0: 前というのはいつになるんですか？
1: 1951年の3月21日にオープンしました。
0: 当時はどんな動物園だったんですか？
1: そうですね、以前諏訪山動物園というところから移転をしてきたという形になるんですけれども、今の王子動物園のある場所に移転してきた時っていうのが、初日は入園者の方が推定10万人いらっしゃったという記録がありまして、もうその記録は未だに破られていませんので、諏訪山から戦後10年の頃に移転してきたということになりますので、もういかに待ち望まれていたかなというところが伺い知れるかと思います。
0: そうですか。いや、私のちょっと年上の知り合いに聞いても、いや動物園諏訪山行ったことあるわって言ってる方がいらっしゃるんですけど。
1: そうなんですね、諏訪山にも今まだ昔動物園があった頃の痕跡が少し残っていますので、それはそれでまたお楽しみいただけるかと思いますが。
0: そしてこの王子動物園っていうと、もう兵庫県特に神戸市阪神館に住んでいた子どもたちにとってはたくさんの思い出がある場所なんですけれども、この75年を振り返って一番大変だった時っていうのは？
1: そうですね、やっぱり阪神淡路大震災を乗り越えたっていうところが一番今までで大変だったかなと思います。
0: ですよね。どんな状態だったんですか、阪神淡路大震災の時は？
1: はい、幸い動物たちの建物は一つも倒壊するということがなくてですね、ただやっぱりアシカとかプールのあるところはもうひび割れて水が抜けてしまいましたし、あとは爬虫類とかの暖房が使えないということがあったので大変苦労しました。
0: 動物たちもびっくりしたでしょうね。
1: そうですね、みんな無事で、特段それが元で何か亡くなった動物がいたというわけではないんですが、ただ当時の記録によると、川とかがもう全然怖がって水から上がってこないとか、そういったことはあったようですので、動物たちにとってもよほど驚いたんじゃないかとは思います。
0: でもこの震災の後再開は早かったんですよね。
1: そうですね、しばらくはもう休園にしてまして、どちらかというと、動物たちはその後もしっかり健康管理してましたけれども、動物園内が自衛隊の駐屯地として使われたり、そういった時期もありましたし、あとはその交通が麻痺してましたので、動物たちの餌がなかなか手に入らなくてというところで苦労はありました。ただ近隣の京都とか天王寺も含めて、わざわざ餌を届けていただいたということもありましたし、そういった横のつながりが当時からあったんだなというふうには ありがたく思っております。
0: で、元気に再会できたのはどれぐらい経ってからだったんですか？
1: そうですね、意外と早くて、3月23日、もう65日ぶりにもう再開が一部ですけれどもできまして、あと一部補修工事必要だったところも含めて4月1日からは平常通りの開園ができました。
0: ね、やはり震災で大変な思いをした人たちにとっては、この王子動物園の再会って心強かったでしょうね。たくさんの方来られたんじゃないですか？
1: そうですね、特に3月中は無料開放ということでさせていただいてましたので、ご家族連れも含めてたくさん来ていただいて、久しぶりにそういった楽しい時間を過ごしていただけたんじゃないかと思います。
0: そんな大変な時期を乗り越えて、さあ動物たち、有名なのはちょっと思い出すと、ゾウさんのスワコちゃん。
1: はい、そうですね、もうすでに亡くなっていますけれども、開園当初から一番長くいたゾウさんでしたし、当時国内最高齢で65歳まで生きました名物おばあちゃんでしたね。
0: なんかとってもおてんばなメスのゾウだったと聞いたことがあるんですが。
1: そうですね、以前同居してた太郎を追っかけたりということもあったそうですけれども、ただ私が知っている諏訪子さんはもう太郎亡き後、どちらかというと余生を過ごしているような感じでしたので、太郎がいなくなってからはあんまり外に出ることも少なくて、室内でのんびり暮らしているような雰囲気はありましたね。
0: そしてパンダが来た時も大変でしたね。
1: そうですね、かなり の話題になりましたけれども、2000年、それこ その震災で傷ついた皆様を励ますためと、あとは日中共同繁殖研究、飼育繁殖研究のためということで、タンタンとコウコウが当時来てくれまして、繁殖は最終的には難しかったんですけれども、タンタンは長生きをしてくれて、いろんな

0: なジャイアントパンダに関する知見も残してくれましたし、とても皆様から愛されて記憶に残るパンダだったなというふうに思います。
1: はい、なんか私も大きなタイヤで遊んでいる様子があったんですが、もっと元気に動き回る子でしたよね。
0: そうですね、若い頃は本当によく動いてて、でおっしゃるようなタイヤの上に座ったり転がって回ったりとか、パンダって体が柔らかいので、一つ一つの動きが本当に面白くて、どんなシーンも見ていただいた皆様、よく歓声を上げてたようなところがあったかと思います。
1: はい、さあ現在なんですけれども、今動物たちって何種ぐらいいるんですか？
0: はい、現在約110種600点の動物たちがいます。
1: はい、まあ王子動物園といえば最近はコアラちゃん。
0: そうですね、コアラも長く繁殖に取り組みながら展示をしている動物ですね。
1: 今何頭いるんですか？
0: 今、全部で7頭ですね。
1: まあ、コアラちゃんパンダさんに比べるとちょっと動きの部分ではあれなんですけど。
0: そうですね、やっぱりユーカリしか食べないので、どうしても省エネ生活をしないといけないというところがあって、まあ、活発な動きをするかっていうと、まあ、そうでもないんですけれども、まあ、普通に眠っているところだけでも非常に面白い可愛らしい動物ですし、あとはその1日に1回13時過ぎぐらいに主食のユーカリを新しいものに交換するタイミングがありますので、そこを狙ってきていただいたら新しいユーカリを食べるコアラの姿とかがよく見ていただけるかと思います。
1: 私がぜひ見たいのが、はい、カバーなんですけど、はいはいはい、カバーはどうですか？
0: あ、はい、そうですね、カバーもとても人気があって、で今デメオとナミコっていうオスとメスの2頭がいるんですけれども、そうですね、水の中に浸かっていることが多いんですけれども、陸上でご飯食べるところなんかもなかなか迫力がありますし、口を開けるところなんか見ていただいたら、意外とカバって穏やかなようで強いっても言われてますけれども、うん、そういうところも口の中見てもらうと迫力あるなっていうところはご覧いただけるかと思います。
1: むちゃくちゃ大きいらしいですね。
0: そうですね、体重が今時点では測れていないんですけれども、陸上ではゾウの次に大きいとも言われていますので、うん、かなり、ね、大きいですけれども、ね。
1: ゾウは今何ちゃんが？
0: はい、ゾウはオスのマックとメスのズゼがいます。はい、
1: 性格どんな性格ですか？
0: そうですね、まあ、ズゼは割とのんびりしたタイプで、まあ、ご飯食べるのが大好きなんですけれどもね、まあ、マックはズゼが大好き でマックは結構オスで体も大きいんですけれども、その体に似合わず結構怖がりなところもあったりして、新しいものとかなかなか近づかないようなところもあったりします。
1: となるとお客さんちょっと驚かさないように気をつけないといけないですね。
0: それはそうですね、ゾウって本当に体大きくてのんびりしているように見えますけれども、急に何か起こったりするとやっぱり警戒しますし、大きな音とか前走り回ったりとかすると驚いたりということもありますので、うん、静かに見守っていただけたらありがたいです。
1: トラも大きいのがいますね。
0: そうですね、今トラはオスのミシュカとメスのレーニャがいます。でやはりオスのミシュカの方が体一回り大きいですし、今交互に展示をしていますけれども、迫力のある、特にアムールトラですので、トラの中でも一番体の大きい亜種ですので、ぜひそういった迫力を間近に感じていただけたらと思います。
1: はい、すごいですね、山田さん、全部お名前、それもカタカナの名前が多い。
0: そうですね、お物に関してはすぐ出てくるんですけれども、はい、
1: はい。今の王子動物園の見どころっていうとどこでしょう？
0: そうですね、全ての動物たちがみんな見どころがあるので、これ一つというのはなかなか難しいんですけれども、例えば先ほどお伝えしたゾウのズゼのトレーニング、健康管理のために例えば足のケアをしたりとか、そういったために飼育員の号令に合わせてズゼが動作を行うような、そういったトレーニングを毎日2時半頃からしていますので、ぜひそちらを見ていただければと思います。
1: はい、そして来年なんですけれども、リニューアルということで、ちょっとこのあたりも話せるところまででいいんで教えていただければ嬉しいんですが。
0: はい、あのリニューアル自体はまだまだこの先長くてですね、開園をしながら少しずつリニューアルしていきますので、あの随分時間はかかるんです

0: けれども、まずその皮切りとしてサバンナゾーンというところに取り組んでいます。2027年、来年の夏ごろに施設が完成を、目指しているというところですので、サバンナゾーンと爬虫類館というのが一緒に出来上がる予定にはなっています。
1: サバンナゾーン、どんな動物たちがいるんですか？
0: そうですね、キリンとかシマウマが同じ空間にいるような、そこに入り込んでいけるようなイメージを今度は展示の保証法として取り組んでいこうと思っていますので、
1: はい、それがリニューアル第1弾ということで来年の夏。
0: そうですね、ただ新しいところにやっぱり動物たちが引っ越しをしますので、そこでどのぐらい慣れてもらうのに時間がかかるかで、いつオープンできるかなというところなんですけれども、乞うご期待というところです。
1: はい、さて、もう最後に75周年ということで、王子動物園ではこれからいろんなイベントあるんですか？
0: そうですね、普段から行っているイベントに加えて75周年イヤーということで、いろいろイベントまた計画中ですので、ぜひまたそのあたりホームページなどでご紹介していきますので、ご覧いただければと思います。
1: 王子動物園のホームページって見てるだけで王子動物園行った気になりますね。
0: そうですね、まだまだでも実際来ていただかないとわからないことがたくさんありますので、ぜひ直接動物たち見に来ていただきたいと思います。
1: はい、ぜひホームページを見てテンションを上げて王子動物園にお越しいただきたいと思います。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日は開園75周年を迎えた神戸市立王子動物園のお話、副園長の山田明子さんに伺いました。なお、入園料、営業時間、休園日などはホームページでご確認ください。ラジネット兵庫、今回はラジオ関西の制作でお送りしました。

1-5-9 フリーダイヤル0-1-2-0-1-5-9-1-5-9-0-1-2-0 の後に159が2回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0-1-2-0-1-5-9-1-5-9 フリーダイヤル 0-1

で、一、五、九、一、五、九。笑顔の勧誘サメ玉。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 2009年のシングル「ジュージュ優しさで溢れるように」でした。いにしえの坂式人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。
1: あまた旅。
0: 今週はまあみこで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。まあみこなんでかん。5月17日は大谷翔平の日。アジア太平洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間であります5月。さらに背番号の17からロサンゼルスが制定したものです。大谷翔平の日で、大谷夫人のお名前はマミコさん。そこでお名前からいただいて、マミコ、マミコで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは6424番弟子ゴールデンマリー読んでくれました。マーミーコーで始まるガーシチガール戦略。
1: ブイヤーブイ。
0: 真夜中にミッキーマウスがこぼす愚痴。こういうの私好きです。裏側を読んでいただくいいじゃないでしょうか。そして829番弟子 M ランドも読んでくれました。まあみーこうで始まるガウシチガーの川柳。ピッヤアベー。孫の手で溝掃除をするコンテスト。掃除しづらい。1394番弟子チンタラチマキの妹も呼んでくれました。マーミーコーで始まるガーシチガール川柳。
1: みやび。
0: マイケルを見かけて逃げたことがある。
1: なんでなんで逃げる。
0: 5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。マーミーコーで始まるガーシチガール川柳。
1: やべ。
0: マッチョだが民謡得意な高校生。文武両道です。ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるガーシー違うな川柳。
1: みやび。
0: 迷ったらみんな大体これですよ。
1: こういう言葉に日本人は弱い。
0: 合わせようとしてしまう。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんも読んでくれました。マーミーコーで始まるガーシー違うの戦略。ベイヤラベイ。マチュピチュで見た洋風の鯉のぼり。
1: あ、ちょっと目に浮かぶ感じパッチワークっぽい鯉のぼりでしょうかね。
0: なんかそんなイメージが。ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。今のにちょっと似てる感じの。
1: やべえ。
0: 真っ白な見たこともない鯉のぼり。これ白いのあるみたいですね、ちゃんとその空に泳がせるのもあれば、なんか絵を描くために白くした鯉のぼりもあるみたいですよ。売ってました。2143番弟子ゲンゴロウも読んでくれました。マーミーコーで始まるガーシーチガール川柳。
1: いやび
0: ー。マイケルを見よう見まねでコピー中。
1: やりました。ムーンウォーク。わーわ
0: ー。5106番弟子ガラキーだったショーゴも読んでくれました。マーミーコーで始まるガーシーチガール川柳。
1: いやべー。
0: マネージャーみたいで実は恋人です。
1: 実際にありますね、芸能界では。
0: そして6563番弟子なにわのポーチも呼んでくれました。マミコで始まるガシチガの戦略。

曲げをゆいミニスカ姿の高校生文化祭です。102番で師匠のおかんも呼んでくれました。まあみーこーで始まるか、七ガール占領みやめ。真夏でも味噌汁を飲む高齢者。冷たいものばっかり飲んじゃいけませんからね、あったかいもの。そして味噌汁なんか体にいいんですよ。1296番弟子淳之介も呼んでくれました。マーミーコーで始まるガーシュチガール占領メーブー。ママ友に見つからないようにここを出る。あれどうしたの、腰曲げて歩いて。バレてる。5112番弟子ゆかライオンハートも呼んでくれました。マーミーコーで始まるガーシチガール川柳ミヤアビー。町中の道がほとんど工事中、まさに袋工事。ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴーシュチゴーの川柳ビヒヒヤハハビヒヒヒヒ。マンモスもみんなで襲えば怖くない。やっぱ怖い怖い。1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。マーミコで始まるゴーシチゴーの戦略ミイヤビ。マクドじゃないミスドでもないコメダイコ。マミコになってますこれちゃんと。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。マミコで始まるゴーシチゴーの戦略ビビミイヤヤヤビビビ。ママたちがみんな塗ってるコラーゲン常識です。尿路口も呼んでくれました。マミコで始まるゴーシチゴーの戦略めやべ。まな板に見えるが実はコースター。でかっ。ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴーシチガール川柳ミヤビ。まじまじと見ないでリンダ困っちゃう。知ってる人は知ってる。1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴーシチゴーの川柳ビヤビビビ。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ナウナウキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子花歌

ライター佐久間ひろ子が毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。私が子供の頃に比べてネット社会、個人情報という世の中になっていますので、まあ、子供の学校での写真をあまり買えない、撮れない、もらえない寂しさを感じています。下の子の小学校卒業式の写真を見たとき、まあ、もちろんこうした記念フォトも大切ですけれども、まあ、6年間の日常、いつもの姿をもっと思い出として手元に置いておけたらよかったなという思いが溢れてきました。今日のひろ子の音部屋はいつもをキーワードにお届けしていきます。 Let's select songs using always as the keywordIn Japanese, いつも。アスカ、始まりはいつも雨。

も雨でした。写真をテーマに構成した過去の放送回でもお話ししたことがありますね。私が子供の頃は現像カメラでしたので、まあ、撮影する時も渾身の一枚でした。遠足でももうみんな入って入ってという決めポーズ、目をつぶらないでいくよというね、フィルムがもったいないという感覚の撮影なので、昔の方が日常の写真は撮りにくかったんだと思います。でも今は撮り放題、スマホで連写もできますし、いらなければすぐに削除できますね。だからこそ日常をたくさん撮ってくださいと私は言いたい。大切な人と会えなくなった時、一番触れたいのはいつもの何でもない場面なんだと思います。オフィシャルヒエダンディズム日常。

シンガーソングライター佐久間博子が毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋。 Let's let songs using always as the keyword in Japanese いつも、いつもをキーワードにお届けしています。この番組にインタビュー、メッセージとご出演くださっています尾崎亜美さん。亜美さんの新曲にもいつも通りという歌詞がありました。尾崎亜美、明日の声。

尾崎亜美明日の声でした。私の父が亡くなってからもう6年になりますが、いつも座っていた椅子、こたつのこの隅にあぐらをかいていたとか、思い出されるのは日常、なんとなくテレビを見て、なんとなくお茶を飲んでいた姿に会いたいと心から思うんですね。でもそんな何でもない場面ってほとんど写真が残っていないんです。せっかくのスマホ時代、だらだらした気を許した

今を家族、あなたを大切な人をいっぱい取ってあげてください。大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくて。玉置浩二、メロディー。

私メロディーお届けしました。今日のひろこの音部屋はいつも日常キーワードにお届けしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこアルバム消えた時間から For a Change。

お送りした曲は佐久間ひろこ For a Change でした。 Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、幸せと悲しみが混じる頃、公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡函南町役場2階大会議室にてライブ映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料、お問い合わせ函南町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間、3枚の CD は Amazon で販売中。 Play, stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルをぜひ登録してくださいね。 Please watch my channel of YouTube。 スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら、郵便番号 413-0018、 静岡県熱海市上宿町 9-5FM 熱海湯河原。メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address is sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみ

0: ジャングルハイスクール
1: ラジオ。
0: 私たち市内の放送部がお送りしているジャングルハイスクールラジオ。
2: 豊岡高校放送部は
3: 豊岡の様々な最新情報をお届けする豊岡ニュースのコーナー、
2: そして TRT のコーナー。
3: 吉岡さん、 TRT とは
0: ただラーメンを食べるコーナー。
2: 豊岡生のリアルなつぶやきをお伝えするコーナーですよ先輩。
0: ごめんなさい。
2: 放送は毎週木曜日夕方5時から30分。
3: 私たちの放送聞いてくださいね。
4: FM ジャングル76.4。
5: 大輝です。
6: アリサです。
5: 大輝のインクルーシブマンデー。
6: 教科書では学べないこと。
5: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる。
6: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
5: 放送は毎週月曜夜7時から。
7: 大人気です。脱線しないホロ、
8: SB ホロ。
7: N ゲージ連結面の革新、精密バネの専門メーカーだから実現した本格アイテムです。豊かなアイデアと笑顔に包まれ、私たちと一緒に働きませんか。信頼の技術で世界に貢献。株式会社東方精工が従事をお知らせします。

おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、グッモニ。時刻は10時を回りました。9時台エンディング、メッセージが途中でした。続きです。ナノパープルおばちゃんさんからいただいていたエピソードメッセージ。1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので、まず何よりも先におめでとうございます。生まれてからの方がいいかもしれませんけれども、一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババですが、まあね、めでたいことは先にやってもいいでしょう。生まれたらバーバは仕事を休んで、息子の家七尾から2時間ぐらいのまで、3歳の子供のお世話をしに行く予定なんです。赤ちゃんをまた抱っこできるのが楽しみです。もう生まれたばっかりの赤ちゃん、もうちょっと怖いですよね、小さすぎてね。そんな感じもしますけども、柔らかいんですよね、じっちゃんくてね。私もそういうこう全然自分の関係のない子供ですけど、赤ちゃん見ると抱っこしたいというふうに思います。はい。で、そのタイは今七尾はタイが安いそうですよ。30センチくらいのマダイが800円で買いました。冬だったら1500円はしますと。いいですね、マダイ800円ですか。で、焼いて半分ずつご主人と召し上がったということだそうですよ。めでたい。そして1721番でして、慎吾くんのママからエピソードメッセージ。先日仕事終わりの時間に旦那から、旦那の母、義理の母が椅子から転げ落ち大腿骨と腕を骨折という LINE が入って、慌てて病院

0: に駆けつけました。助けを呼ぶのにたまたま携帯が手の届くところにあったので、義理の母は片っ端から電話をして、で自分で救急車を呼んだそうです。
1: ああ、そうなんですか。よかったですね、携帯が近くにあってね。
0: 今は術後リハビリに入っているようで、高齢ですが今のところはしっかりしているのでちょっとホッとしておりますと。
1: そうですか、お大事にというふうにお伝えくださいね。
0: 大腿骨ね、うちの母もやはり施設におりましたけれども、トイレに行くのにこう立ち上がった時に転んでしまって、で施設のスタッフの方が支えたんですけど、やっぱり転び切ってしまって大腿骨を骨折ということで救急車で運ばれて、で結果的にボルトを入れたりしましたけど、時期がですねちょうどコロナが大流行している頃 で病院はですね、上のフロアはコロナの患者さん、その一つ下がそうやって骨折なんかした人たち患者さんのフロアということになってたんですけど、うちの母はですね、その骨折で行ったんですけど、念のため検査しましょうって言って検査したらコロナが陽性だったんですよ。それで一つ上のフロアに格上げとは言わないんでしょうけども、また移動することになったりして、でこれまあその時のことだったから、まあ、理解はしましたけども、骨折だけだとちゃんとその入院の費用を払わないといけないんですけど、骨折プラスコロナなので、コロナの入院患者は入院費が無料だったんですよ。そういった時期だったんですね。なので最初の1日か2日だけ有料で、あと無料だったという、そういう不思議な体験を私はしましたけどもね。まあ結局でもその大腿骨を骨折しましたので、その後車椅子生活になり、全体として体の機能が低下していってということがありましたんでね、転ばないようにお気をつけいただきたいと本当に思います。ではでは、こちらに参りましょう。
2: 紅白リクエスト合戦、
0: 毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聴きたいかを投票していただき、その結果に従ってお答えするのが紅白リクエスト合戦。では今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。まず赤組から、赤組1曲目、ロスデルデオ恋のマカレナ。これは2469番弟子キノゲリーからのリクエスト。これはマカレナを雅で読んだのでリクエストしますということで、最後ギリギリで紹介された感じでしたかね。マカレナをみんなで歌うコンサートで、放題の方で、一応紹介します。なんでかというとですね、 X は文字数に制限があって、アルファベットなんかだとすぐ文字数を使ってしまってですね、大変なんです。しかもこのマカレナ、ベイサイドボーイズリミックスといったようなタイトルがついてまして、なのでもう放題の方にします。恋のマカレナ。赤組2曲目、ミーシャラストダンスあなたと。これは6531番弟子アッキー0123からのリクエスト。映画名探偵コナン、名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌、先日映画を見て気に入ったのでよろしくお願いしますということでした。そして赤組3曲目、岡村隆子5月の晴れた空。これは3193番弟子おでんが好きなでんでんからのリクエスト。爽やかな風を感じさせる透明感あふれるメロディーが印象的だなと思ってリクエストしますと。5月の晴れた空にぴったり、どうでしょうかね。今日はね、そちらの空晴れてますでしょうか。対する白組1曲目、ルパン三世のテーマ78。これは5129番弟子週末のバイオリン弾きがまずリクエストしてくれておりまして、今週ルパンのアニメソングで有名な作曲家ジャズピアニスト大野ゆりさんの訃報を知りました。小学生の頃吹奏楽の演奏でルパンのテーマを聞いた時の衝撃は今も覚えておりまして、改めてご冥福をお祈りいたしますということですね。でもう一人75番弟子エマちゃんからもリクエストが来てまして、水曜日に大野さんの訃報を X で知りました。ルパン三世の音楽を担当された方と真っ先に思い浮かびますが、子供の頃から犬神家の一族、大追跡、24時間テレビ、レディーボーデンなど神曲がありすぎの方です。で、新しいバンドを2006年に作られたんですけども、私は関西、東京、ライブにもたくさん通いました。
1: ああ、そうですか。
0: サインもたくさんしていただいて、東京のジャズクラブに行った時は大野さんをタクシーまでお見送りさせていただいた

0: ことがあり、貴重な体験もいたしました。まあ、そんなこんなでルパン三世のテーマということです。白組2曲目、山本幸太郎とウィークエンド岬巡り。これはラジオネーム鈴名鈴代さんからのリクエスト。真夏になるまでの短い間でしょうが、カラッとした天気のいい日にバスに乗って海の見える場所に行きたくなります。少なくともこの曲を聴きたくなる季節に入りましたよね。そう思いますね。岬巡り。白組3曲目、ハッピーエンド風を集めて。これは5130番弟子エミちゃんからのリクエスト。暖房も冷房もいらないこの時期の朝の風を受けると、身も心もすがすがしく現れたように感じます。この暖房も冷房もいらないでずっと言ってほしいんですけども、今日なんかはもう冷房入れましょうね。無理しちゃダメですよ。でハッピーエンドの風を集めてリクエストします。改めて歌詞を読むと、なんとも素敵な風景が浮かんできます。松本隆さんの作詞でございますね、これね。以上の赤組3曲白組3曲、どちらを連続して聴きたいか、ぜひエントリーされた曲を3曲どっちがいいかという投票をお願いします。それが私の XQTwitter に作ってある投票フォームのお話でございますよ。たどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄 OKINA、 みやび沖縄でたどり着けるかと思います。投票の結果、もし50対50 50/50 になった場合には、私がどちらかに1票を入れて決着させることになります。その投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後で結構ですので投票をお願いいたします。誰々の何々を聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。パソコンの方はマウスでクリック、スマホタブレットの方は指でポチッと投票をお願いいたします。ではフラッシュメドレーに行きましょう。
1: まず本日の赤組は2469番弟子ディノゲリーからロスデルリオ、恋のマカレナ。6531番弟子アッキー0123からミーシャ、ラストダンスあなたと。3193番弟子おでんが好きなでんでんから岡村孝子、5月の晴れた空。
2: 続いて本日の色組は
1: 5129番弟子週末のバイオリン弾き、75番弟子エマから大野裕二、ルパン三世のテーマ78。ラジオネーム鈴名鈴代さんから山本幸太郎とウィー

テレビアニメ山ネズミロッキーチャック、オープニングテーマ緑の日だまり、エンディングテーマロッキーとポリー、本編抜きでお送りいたしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。まずは切ないポエム、ビタースウィートポエムからいきましょう。今回のお題はですね、廃品回収であの子と同じ班になったとしてみました。どうしたポエムを、どういったポエムを考えてくれるのか、コピー&ペースト、エンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めます。

切ないポエム。最近あんまり切なくない場合もありますけどもね、廃品回収であの子と同じ班になったという題でポエムを作ってくれておりまして書き上がりました。14秒、早いわ。では読み上げましょう。廃品回収であの子と同じ班になった。はい、じゃあ廃品回収の班を決めます。先生がそう言った瞬間、男子たちがそわそわし始めた。だってみんな思ってるんだ、どうせなら好きな子と同じ班がいい。もちろん僕も、僕が好きなのは前の席の美咲ちゃん。髪を結ぶゴムがいつも違う色で、笑うと目がなくなる。あと給食の牛乳を飲むのがめちゃくちゃ早い。多分クラス最強。先生がくじを引いた。3番美咲さん、佐藤くん、それと田中くん。え、僕田中。一瞬時間が止まった。そして心の中で運動会のピストルが鳴った。パーン。そして日曜日、廃品回収の日、新聞紙や段ボールを集めながらみんなで街を歩く。でも僕は緊張しすぎて、おはようを、おはヨーグルト、なんて言ってしまった。終わった。人生が終わった。でも美咲ちゃんは、じゃあ私は、こんにちワッフルにしようかな、って笑った。優しい。多分天使。いや、ワッフルの妖精。その後も僕は段ボールを持とうとして転びそうになったり、紐で自分の指を縛ったり、空き缶の袋に足を突っ込んだり、まるで歩く失敗作。でも美咲ちゃんはその度に笑った。田中くんって見てて飽きないね。それ褒め言葉だろうか。途中公園で少し休憩した。美咲ちゃんがジュースを飲みながら言った。うちのお父さんはね、前は廃品回収の日になるとすっごい張り切ってたんだ。僕は聞いた。前はって今は？すると美咲ちゃん少し笑って、去年病気で死んじゃった。風が吹いた。公園のブランコがキーッとなった。僕は何を言えばいいかわからなくなった。でも美咲ちゃんは明るく笑って、だから今はお母さんと二人で新聞まとめるの。全然縛れなくってもう大変。その時美咲ちゃんの手を見た。小さな切り傷が何本もあった。新聞紙で切った跡みたいだった。僕はなんだか胸が苦しくなった。いつも笑ってる子だったから、何でも平気な子だと思ってたから。その後の道では僕はさっきより少し重い新聞の束を持って歩いた。すると美咲ちゃんが言った。田中くんってさ、なんかお父さんみたい。え？僕はびっくりした。だってまだヒゲも生えてないし。美咲ちゃんは笑いながら言った。なんか不器用だけど一生懸命だから。その瞬間、僕の中で何かがポワーっとあったかくなった。それは多分恋だ。いや、ちょっと違うかな。誰かの悲しみを知って、その人をもっと大切に思う気持ち、そんなあったかい何か。帰り道、空き缶の袋はガシャガシャ鳴ってた。でも僕の心の中ではもっと静かな音がずっと鳴り響いてた。多分誰かを好きになる音ってあんな音なんだと思う。好きになる音か、あるかもよ。はいはい。いや、どんな未来が待ってるんでしょうかね、この二人をね。そっちもなんか知りたくなってしまいました。ではもう一つ行きましょう。今夜残業、般若心経をヒントにしたお経のようなもの、お経じゃないんですけども、今回は人気者になるコツということで考えてもらいましょう。コピー&ペースト、エンター。漢字4文字です。人気者になるコツ、漢字4文字、32個考えてもらおうと思います。はい、書き終わりました。13秒。では読み上げましょう。お経じゃないですけど、お経風に。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもそうそう、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、

0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。 SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、さあ免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。
1: え、
0: 田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: リクエスト合戦。シンゴズレディオショーグッモニー、時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。まず結果を先に発表しておきますが、今回50対50ということになっております。そういう表示になっておりますが、どのぐらい前からですかね。どうもですね、この X のアンケートの集計結果が実際の投票を反映していないのではないかという疑惑がありまして、今日明らかにそうではないかなというふうに思えまして、まあ、今後のことをちょっとお話ししますと、 X を使ったアンケートフォームでの投票というのをやり続けてきましたけども、ある時期からですね、どうもおかしいんですね、この X が。ですので、ちょっと今後紅白リクエスト合戦をこのままやるのもやや問題ありだなという気がしておりまして、また考えます。来週また発表しようと思いますが、ひとまず今日投票していただいた方の合計した数がこの表示に反映されていないようなんですね。そういう意見なんかもあるようでして、おかしいなというふうに思っている方もいらっしゃるようなんです。で、私もそう思ってます。おかしいと思っているところは私共通ですので、どうした形が今後いいか考えますので、1週間ほどお待ちください。で、ひとまず今日は50対50という表示が出てますので、例によっては私がどちらかに1票入れてということでお送りしようと思います。で、やはりですね、不法がありましたので、大野さんの曲を追悼ということでお送りするという意味で、白組を勝ちにしたいと思います。では、白組にエントリーされた方々、白組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを一曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのはなんとハヤシライス防災レシピなんですけどもね、材料2人前とお考えください。牛の薄切り肉 200g、 玉ねぎ1/2個、マッシュルーム水煮缶1缶、小麦粉大さじ1、あとはですね、調味料としてこれひとまとめに考えてくださいね。野菜ジュース 200ml、 水 100ml、 トマトケチャップ、ウスターソースそれぞれ大さじ1、顆粒コンソメ醤油それぞれ小さじ1、あとはバター 10g。 さあでは作り方です。玉ねぎを薄切りにします。そして加熱できるビニール袋に玉ねぎと小麦粉を入れます。で空気を入れて口を持って袋を振って振って振って振って小麦粉を全体にまぶします。そこに牛肉、缶の汁を切ったマッシュルーム、さらに先ほどの調味料ですね、野菜ジュース、水、トマトケチャップ、ウスターソース、顆粒コンソメ、醤油、バターなどを加えて軽く揉み込みます。で袋の空気を抜いて先をねじっておいて上の方で結んで、あとは湯煎ですね、耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れて湯煎で20分、あとは炊いてあったご飯を盛り付けて上にかけてお好みでパセリなんかも添えるといい、ということで、これがですね、手間暇かけて煮込んだみたいな深いコクにびっくりするぐらい美味しいそうです。ハヤシライス、
2: シンゴーズラディオショー、グーモーニング。
0: 残りの時間が7分ちょいといった感じですね。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。5138番弟子マーローから、土曜日に職場のクリーンキャンペーンに参加、会社周辺の掃除をしてきました。落ちているゴミはほぼタバコの吸い殻、歩きタバコだけでも腹立たしいのにポイ捨てまでするとは、逮捕されればいいのにと思います。何罪で逮捕しましょうかね、もうね。あとはコンクリートから生えている巨大化して木の枝のようになってしまった雑草を、硬いってことですかね、みんなで引っこ抜いて、とても気持ちのいい時間を過ごしました。まあ、こういった形で会社の同僚なんかとやるというのもいいでしょうし、そういったボランティアのね、に参加して街をきれいにするということをやるとですね、自分の心もきれいになるんですよね。そんな風に思えるんですよ。気持ちいいですよ本当にね。私もそのゴミ拾いウォーキングっていうのをかかとをちょっと痛めてからしばらくやれてないんですけども、今年は復活できるかなと思ってますね。連続して先週そして今週とウォーキングしましたんでね。6531番弟子アッキー0123から、3歳の次男の話です。3歳児検診の時に乱視の疑いがあり、と診断されまして、何度か通院して先日サイプレジン検査を実施、結果メガネが必要となりました。
3: ああそうですか。
0: 検査前からフレームがピンクのメガネにすんねんと言ってメガネを作ってもらい、木曜日に完成しました。まさか自分の子がこんなに早くメガネデビューするとは思っていませんでした。余談ですが、市から給付金があって7割は負担してもらえるんだそうです。
3: へえ、そうなんですね。
0: いやでも小さい時からねメガネかけてる子います

もね、ちょっとこう面倒くさかったりもねするんでしょうけど、偉いな、ちゃんと眼鏡かけてねっていう風に思って褒めてあげたくなりますよね、ちっちゃい子の眼鏡ならね。まあただその目のね状況が良くないから眼鏡をかけてるわけで、治るといいですね。まあ今いろんなコンタクトもね昔に比べたら増えましたので、そういったものをね代用するという方が成長とともにそっちの方にシフトしていくという方も多いようですけれどもね、まあ、治りますようにお祈りしておりますよ。6479番弟子隣のトロロ昆布からエピソードメッセージ。今あちこちで熊の出没が騒がれておりますが、ねえ、今年もなんか嫌な予感しますよね。去年より多いんじゃないかという予測もあるようなんですけどもね。今週実は相次いで自宅から帰る途中でほぼ同じ場所ですけれどもハクビシンと遭遇しました。合計4回1週間で。で金曜日の時はあまりにも目の前ギリギリに出てきたのでハクビシンを引きそうになり自転車で、急ブレーキをかけました。大きさが小さめなので子供のハクビシンかと思われますがスリルを楽しんでいる感じでした。遊んでるんですか、危ないですね。でもね親が教えないといけないんでしょうけども、これからは都心でも急に動物が出てくるなんてことが多くなるかもしれないので気をつけて過ごしていきたいですと。いやなんか東京もこの間八王子の方でしたっけね、熊が出たっていう話ニュースになってましたからね。で昔みたいな感覚でいちゃいけないんでしょうね。もうねこんなとこでまさかっていうような状況が起きてますからね。3193番でしょ、おでんが好きなでんでんからエピソードメッセージ。モーニングコミュニティで紹介されたことがある東京、清澄白河にあるウクライナ料理のお店ドミウカウクライニアンソウル東京に行ってきました。わざわざ安治川部屋の青錦関が気に入っているお店です。そうです今ね休場してますけども夏場所は。住まい店内はウクライナの民芸品、衣装、装飾品などでいっぱい。店員さんはみんなウクライナ人で店員さん同士で母国語を喋っていて海外に来た気分になりました。あ、そうでしょうね。でボルシチ、バレニキなどをまずお昼に食べたと。で昼はランチしかやってないので青錦関の大好物トロベンカが注文できず夜もう一度訪問いたしました。やるなぁ、店員さんに驚かれまして、そうでしょう、お店に戻ってくれてありがとうと言われました。従業員じゃないんだから。でトロベンカを食べたと。チキンと3種類のキノコを薄いクレープで、巾着状に包んだものです。これが青錦はね大好きらしいんですよ、で多分通ってるんだと思うんですけど今はね休場中ですからそんなゆっくり外食してる場合でもないでしょうけれども、いやしかしわざわざ東京のその清澄白河の店まで行った、すごいですな。相撲ファンっていうのは何やるか分かりませんね。いい意味で。1296番弟子淳之助から、自分で機種変するために3月末に購入していた最新のスマホを重い腰を上げてやっと機種変いたしました。経験したことのない作業にへこたれそうになりながら初めてのジミニーに助けてももらって4日ほどかかってようやく完了。あ、そんなにやっぱかかるんですね。今は以前と同じ仕様にして最新スマホで快適に過ごしています。古いスマホがかなり溜まってきてしまいました。慎吾さんは古いスマホはどうされてますか。一つ前のスマホが私スマホデビューで、そのスマホはまだ持ってるんですけど、しばらくはあのメール送受信用だけに使ってました。今でもほとんども使ってもいないので、まあ処分した方がね、レアメタルが入ってるそうですから戻した方がいいのかなとも思うんですけれども、なかなかやっぱりこう愛着もあったりということで、いざとなったら使えなくもないとかね、まあ SIM は抜いてありますからWi-Fi で使うぐらいしかないんですけども、なんか持ってちゃいますね。5112番弟子ゆからよんハートから、今週人生で初めてタコライスを食べました。ところがどこにもタコが入ってなくって大変戸惑いまして、会社で話したところ、タコってオクトパスじゃなくてタコスだよと衝撃の返事が返ってきました。私って世間知らずなのかとショックを受けていると、隣の人がえ、そうなのと驚いて少し安心いたしました。同じ穴の無人なという感じで、はい、どういたしまして、はい、タコスをタコが入ってるって思う人時々いますよね、私も子供の頃は思ってたような気がしますけど、一度知ってしまえばなんだってなもんですけどもね、それと先ほどのあのリクエストに関してですけれども、来週も一曲リクエストをお寄せいただいて、

そのリクエストの中の曲を使ってあの時間帯にリクエストにお答えするということは変わらずやりたいと思っております。ただ紅白の形にしたリクエスト合戦にはできないかなというふうにちょっと今思っております。 X のですねアンケート投票フォームがどうもですね1ヶ月ぐらい前から変なんですね、どうもおかしいですのでちょっと変えようと思います。詳しくは来週のこの番組オープニングで発表したいと思います。たくさんの投票そしてリクエストありがとうございました。来週もお待ちしております。シンゴスレディオショー群馬においてはあなたと駆け抜けた青春シン

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 笑顔がてるてる、
1: 幸せてるてる、
0: てるてる坊主のしんちゃんです。
1: ゆうちゃんです。
0: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
1: ありがたい仏教の教えを楽しくわかりやすくお話しさせていただいております。
0: 時には羽目を外したり、
1: 時には真面目に語ったり、
0: お茶目でキュートな
1: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
0: 放送は毎週火曜日夜7時、
1: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
0: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
1: 合唱。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、 ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
3: もうすぐお昼だ、何食べようかな。
4: お嬢さん、うどんはいかが。定番メニューはもちろん、とろ玉うどんに肉うどん、おにぎり、天丼、天ぷらもあるよ。
3: 食べたい、お腹すいた。
4: シコシコ麺とだしが自慢の短州庵だよ。
3: じゃあそこにする。っておじさん誰？和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ短州庵、11時オープンです。いらっしゃいませ。
4: いらっしゃいませ。私を
3: 建築の扉。こんにちは、建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。さて、私先月ですね、福岡に行ってまいりました。福岡って行けば行くほど本当にいい場所なんですよね。そこにいらっしゃる人たちの雰囲気もいいし、食べ物も美味しいし、またすぐ行きたいなと思いました。さて、本日はゲストに福岡県北九州市で教鞭をとっていらっしゃいます九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りします。高原博之さんに夢を追い続けて、街と人が元気になるデザイン、そして世界的に有名な建築家シーザーペリとのエピソードなどを伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、いつも思うんですけども、ここにゲストに来てくださる方っておしゃれメガネなんですよ皆さん。
1: ありがとうございます。
0: 高原さんも今日つけていらっしゃるメガネも、これまあラジオなので先生の見た目が見えないんですけれども、とてもおしゃれメガネ、そして穏やかな優しい表情をしていらっしゃる高原博之さんでございます。それではここでプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。高原博之さん、大阪府のご出身でいらっしゃいます。大阪工業技術専門学校をご卒業後、25歳で

0: 建築事務所を設立されました。その後世界的建築家シーザー・ペリの下で福岡シーホークホテル、国立国際美術館、中之島三井ビルディング、九州大学糸キャンパスのマスタープランなど地域のランドマークとなる数々のプロジェクトに携わってこられました。2004年には街と人が元気になるデザインをコンセプトに株式会社 HTA デザイン事務所を設立。住宅から教育施設まで幅広い設計を手掛けるとともに、大阪府建築士会の理事や日本建築士連合会の国際委員としても活動され、建築業界の発展に貢献されています。さらに49歳でアメリカボストンへ留学、58歳で大阪公立大学大学院にて修士号を取得されるなど、常に学び続ける姿勢を貫かれています。現在は九州女子大学の教授として次世代の育成にも力を注いでいらっしゃいます。本日は夢を追い続けて町と人が元気になるデザインについてお話を伺ってまいります。高原博之さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この49歳でまず留学され、そして58歳でまた学ばれるという、このもう年齢なんて全然関係ないんだっていうことを、この私もプロフィールからもうバシバシと刺激を受けました。ちょっとこのね、先生のこの人生の経歴についてもいろいろとお話を伺っていきたいなと思います。はい、ではですね、まず最初に建築の道を志したきっかけというのがあると思うんですが、まずそこから教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、実はですね、中学高校時代は教員になることが夢だったんですね。大阪教育大学という大学を受験したんですが、まあ、不合格になりまして、はい、国立大だったんで3月の半ばぐらいに結果が出るんですが、はい、あと2週間のうちに、まあ、浪人という選択肢は当初からなかったんで、はい、2週間のうちに次の進路を決めるというような時になりまして、はい、大阪の天満橋に建築の専門学校があるということで受験しまして、まあ、そこはすんなりと合格させていただいて建築の道に進むことになったんですね。
0: もともとその教員になりたいと思ってたのは誰かの影響だったりとかきっかけはあったんですか？
1: そうですね、やはりこう小学校中学時代に、はい、先生に、まあ、今でいう、 こうちょっとした初恋っぽいというんですかね、新任の先生で、はい、今も実は交流させていただいてるんですが、当時は憧れの先生がいらっしゃってですね。
0: ですか。
1: はい、それと姉が、まあ、教員目指してたというのもあったんですが、はい、ただ父が大工だったんで、はい、小さい頃から建築に関わることはずっとしてまして、中学高校時代から父の手伝いで現場にも行きましたし、見積もりとか打ち合わせにも行ってたんでですね、教員がダメなら建築かなぐらいのことはやっぱり頭の中でずっと思ってて、まあ、絶対サラリーマンだけにはなりたくないと、うん、そういうふうには思ってましたね、う
0: ん、サラリーマンにはなりたくないと。そして専門学校、大阪工業技術専門学校の建築学科で学ばれたということなんですが、まずこの学校でどんなことを勉強されたんですか？
1: 専門学校って2年で卒業できるんですね、はい、それで一級建築士になるためにはその後4年の実務がいるんですが、大学出ると4年出て2年の実務ということで、年齢で言えば同じ年に一級建築士になれるんですね、はい、やはりそれが魅力だったのと、今でも非常にいい先生方を揃えてるんで、短期間で建築を学ぶっていうことに関しては非常に、まあ、いい学校だったと思いますね。ですから今教員になって思うんですけど、2年で僕120単位ぐらい取ったんですね。普通だと今4年で120単位ぐらいだと思うんですが、
0: は
1: い、
0: 2年で、
1: はい、それで先ほど紹介していただいた、その後30年後にアメリカに留学するんですけども、はい、半分ぐらいがアメリカの大学の単位として認めてもらえて、うん、3年編入というようなアメリカの大学ができたっていうことなんで、この2年、本当に自分でも真面目に勉強したと思いますので、その何ですか、成果はあったかなと思います、はい、
0: 2年で120単位

0: 数ですよね。相当やっぱ勉強打ち込んで。
1: そうですね、当時はまあ土曜日も普通に授業ありましたし、今はね土日休みですけども、
0: はいはい、
1: やる気になればどんどんさせてくれる学校だったっていうのは非常に良かったと思います。
0: ですか。専門学校で学んだ後、個人事務所を設立、25歳で、設立されてるんですよね。これは、どこかに就職というわけではなくて、ご自身でご自身の事務所を設立ということですよね。
1: いや、学校は20歳で卒業しますので、はい、その後永田建築事務所というところに、まあ、大阪で先輩が引き継いでますけども、はい、そこに就職しまして、まあ、実は25歳と言ってるんですが、その永田建築事務所に勤めながら設計事務所を立ち上げさせていただいたんですね。まだ一級建築士ではない頃です。二級建築士の頃なんですけども、はい、というのは24歳の春だったんですけども、大工の父が突然体調悪いなとか言って病院に行くとですね、頑丈な職人の父だったんですが、すぐにもう余命3ヶ月っていうふうに言われてしまいまして、まあ血液のがん、悪性リンパ腫だったんですけども、当時は本人にがん告知しないのがどちらかといったら主流だったですから、母もまあ気が大変弱いんで、それで私自身は6人兄弟の長男なんですね。
0: 大家族ですね。
1: そうなんですよ。ですから、まあその当時まだ弟が高校生、その下が中学生が2人かな、で一番下の妹はまだ小学校3年生だったと思うんですけども、はい、まあ彼らに言うわけにもいかないんで、その私と妻とその当時の永田所長と3人だけで、まあこの病名は持とうということで持ってですね、はい、でそれからがまあいわゆる薬物治療っていうんですかね、はい、血液のがんなんで、こう薬品で治していかないとダメなんで、毎日のように先生と打ち合わせしながらこの量を決めていくようなことがあったんですね。余命3ヶ月って言われたんですけども、実際は6ヶ月持ったんですね、
0: はい、
1: というのは、まあ、その時思ったんですけども、やはりこう人間ってこう気力で生きるんだなっていうのを思ったのがですね、私の一級建築士が合格発表っていうのはちょうどクリスマスの時期で12月の末なんですね、
0: はいはい、
1: それで1月4日の日に病室に行くと、まあ、今まで病室で1回もこう弱音吐かなかった父なんですけども、初めてこうもう入院183日目だなって言って日にちまで言い出してですね、で1級取ったんだからあとは頼むぞっていう、なんか弱気のことを朝だったんですが言った途端に危篤になって、その日にもう他界したみたいなことでですね、まあ、生きる気力を、まあ、安心に変わったというのかどうか分かんないですが、そういう形で他界してしまったと。だけどその体験っていうのはもうそこからあと私のこう全てのことに対するなんか判断基準になってるっていうのがありますね。まあ命のもちろん大切さ、あと家族とのこうつながりっていうか絆、そしてこう仕事をするっていうことのこう意味とかですね、責任の取り方とか人に対する情けとか努力とか、なんか全て、まあ、今から思うと父が体を張って教えてくれたのかなっていうふうに思ってます。
0: 一級建築士を取ったっていうことを、まあ、お父様にも報告されたわけですよね。
1: そうですね、
0: それは、その時はお父様はどんな表情だったりどんなご反応だったんですか。
1: そうですね、相当、まあ、体力というか病気的には苦しい時期だったと思うんですが、はい、とっても喜んでというか安堵したみたいな感じを、まあ、その時はそう意識はしてなかったんですが、はい、結果的にそれを聞いた後に記録をなくしたってことで、まあ、一時期は何か私が報告取らなければみたいなことも思ったことあったんですが、決してそうではなくて、やはりそれでこう私の今があるというのはつくづく思いますね。
0: いやでもお父様もすごく嬉しかったんでしょ
1: うね。そうですね、喜んでくれたと思います。
0: そしてその後世界的建築家シーザーペリーの日本事務所に入られるわけなんですが、経緯というのをぜひ教えていただけますか。
1: 本格的にというか25歳で独立したのを機にですね、はい、やはりこう建設業界での交流を深めたいのと、自分のやはりこう企業にいないわけですから、なんか立ち位置が見えない、

0: っていう不安感もあったと思うんですが、はい、今も所属しております大阪府建築士会っていうところ の、 青年委員として活動を始めたんですね。で当時海外建築ツアーの企画担当として、まあ、私が約40人以上はいらっしゃったと思うんですが、建築士の人とこうニューヨークツアーを企画してですね、たまたまというかシーザーペリー事務所を訪問できたんですね、
1: はい、
0: 当時はこう日本はバブルの時で、多くのこう著名な海外の建築家事務所はこう訪問許可あまりくれなかったんですね。だけどこのシーザーペリー事務所だけが、まあ、中の事務所を見学させてくれてですね、でペリー本人もこう記念撮影に入ってくれるほど非常にアットホームなおもてなしをしてくれましたですね。
1: そうですか。そこでツアーでニューヨークに行かれてシーザーペリーご本人にも会って、
0: あったんですね、
1: そこからどうやってこう日本事務所に入られたんですか。
0: それから、ま、約2年後ですけどもね、たまたまこう新建築という、ま、建築雑誌があるんですけども、はい、それの雑誌の後ろにシーザーペリー事務所で日本人募集という広告を見つけたんですね、
1: はい、
0: そして、まあ、ただ当時はですね、英語はまあ全くできなかったんで、ただ事務所に一度行ったことがあるということでこう名前を見て非常に親近感を勝手に湧いたんですね。それしてまあ妻にこんなことが載ってるよって相談したら、
1: はい、
0: まあ、妻が、あ、やってみたらって簡単に一言を言ったんでチャレンジしてみたんですね。
1: そうですか。でもまずすごい倍率なんじゃないかなと思うんですけど、そこはどうだったんですか。
0: そうですね、今でも覚えてますけど、朝早くに大阪駅前にヒルトンホテルというのが、まあ、今もありますけど、そこのロビーで、はい、シーザーペリーの息子のラファエロ・ペリという彼が私を面接してくれたんですね、
1: はい、
0: ただほとんどが This is だけでしたね。 This is 何々 This is 何々という感じで、はい、全くおそらく英語にはなってなかったんですが、まあ、入りたいという熱意は伝わったんだと思うんですが、結果まあ後から聞いた話ですけど、まあ、40人超える応募があったらしいんですが、はい、まあ、私が福岡のシーホークホテル担当ということで、それが1992年のことなんですが、
1: はい、
0: 当時はまあ日本事務所というか日本にいたのは今も代表されておられます三井さんと私ともう一人ということで、この3人で日本事務所がスタートを切ったっていうようなことでしたね。
1: 40人以上応募があって採用されたのは高原さんお一人
0: と、もう一人、
1: もう一人、
0: はい、
1: 2人だけ、
0: 2人なんですね、みたいですね。
1: 採用されたのは何でだと思います。自分が採用されたのは、
0: いや、大阪弁英語が良かったね。This is だけですからね。
1: This is 、ね、何かこう雰囲気だったりとか
0: でしょうね。まあ、建築っていうのは非常にその点いいのは、はい、その図面だとか、うんうん、当時模型はおそらく持って行ってなかったと思うんで、図面を持って行ってたんですね、自分で描いた図面とか、はい、そういうものをこう見せることができるっていうのは、少しぐらいまあ言葉ができなくても伝わるっていうのと、あと後で分かるんですけど、はい、ラファエロ・ペリがまあ本当に非常にまあ言葉悪いですいいやつでですね、うん、先月もまたメールいただいたりもしたんで、ずっと本当にこう人としてのこうお付き合いができる彼が、まあ、当然三井さんも非常にこう熱意を買ってくれたんだというふうに今は思ってますけども、はい、お二人で面接していただいて日本語は通じなかったというのが。まあ通じなかったというか、日本語でこちらやってたか分からないけど、This is だけは英語でした。
1: もうだから言葉じゃないんですね。
0: そうだと思います、
1: ね、まあ、熱意で、
0: 熱意と態度だった、
1: うん、もう高原さんとなんかこう一緒に仕事してみたいとか組んでみたいって思われたんでしょうね。
0: ですかね。
1: 素晴らしいです。そして先ほどの福岡シーホークホテルというのお名前が出ましたが、これどんなプロジェクトだったのかちょっと聞いてもよろしいですか。
0: はい、1000室を超える西日本最大級のホテルなんですね、うん、今も当然ありますが、福岡のソフトバンクのペイペイドームっていうドームがあるんですが、その横にこうそびえ立ってる福岡のランドマーク、
1: はい、目立ちますよね。
0: そうですね、
1: デザインが
0: 福岡で一番高い建物なんで、はい、飛行機からもよく見えますね、
1: はい、
0: で施工は竹中工務店さんで、設計部の方もその当時はですね、数十人がもう現地に入ってですね、毎晩深夜まで設計と工事が同時に進むっていうような感じでですね。
1: そんなことはできるんですか。
0: できやってましたですね。
1: 設計と工事が同時に。
0: それで私自身の役割は

0: い、
1: まあ、あの日本的なこうニュアンスを含めて、あの建築主さんが当時の大英さんだったんで、その要望がいろいろ出てくるんですが、工事中も、あのそれをこうアメリカ本土に伝えてですね、でデザイン的な解決案を こちらの竹中さんの設計部隊だとか施工チームにこう戻してですね、要は工事は遅れるわけいかないんですから、はい、施工に遅れを出さないってことっていうのが、まあ、私の役目だったと思いますね。
0: どのぐらいの期間をかけて完成したんですか？
1: 私が入ってから約2年半ですね。で今のようにこうウェブ会議とか翻訳機がない時代ですから、アメリカとのやり取りは、まあ、もっぱらこうファックスと、あと時差が13時間14時間ですから、深夜のこう電話なんですね、国際電話ですけども、で朝届いたこう、まあ、当然のことながら英語のファックスがバーッとこう事務所に届いてるんですが、それを伝えるとなると、こう家にファックスをすっと転送しといてですね、で要は妻にこう単語だけとりあえず調べといてくださいって言って、調べてっていう感じで頼んどいてまた それをこう竹中さんの方に伝えるっていうようなことで、本当綱渡りだったと思うんですけども、
0: あの奥様素晴らしいですね。奥様も一緒にこう調べて
1: くれてたんで、
0: このファックスの中身をこういろいろ調べてくれてたわけですね。
1: そうですね、まあ、当然建築のことはねそんなに分かんないですけど、単語ぐらいは当時あの辞書引くしかなかったんですよね。まあ、だけど非常に楽しい思い出ですね。
0: そして今でもその時の方々の交流続いていらっしゃるんですね。
1: そうですね、あの竹中工務店の方もそうですし、その先ほど言いましたアメリカのラファエロ・ペリーとかですね、今もあのパートナーでやられてますけども、ずっとこうその時に出会った方とは本当に長く続いてますね。ですから、まあ、あの一時そのニューヘブンでチーム10人ぐらいのまあチームを組まれるんですけども、プロジェクトチーム、その中にはあの日本人の方もいらっしゃったですし、あとまあ当然アメリカの人、チャイニーズ系の人とかですね、いろんな人種の人がチーム組んで、あのこのシーホークホテルやってたんですけども、本当にまあ私が一番というか、言葉わからなかったできなかったですけども、こう熱意とかですね、こう人の温かさとか、こうなんかそういうものはあればですね、信頼関係を築けるっていうふうにその時はこう思いましたね。それも大きな、まあ今となってはこうなんか財産ですね。
0: さてこの番組ではですね、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。高原さんの思い出の一曲教えていただけますでしょうか？
1: 当時シーホークホテルのプロジェクトをやってた頃ですね、はい、まあ、あの若かったんで毎晩12時ぐらいまでは当時はみんな仕事してたと思うんですが、その後にカラオケに行くんですね、は
0: い、いいですね、
1: あの若い連中というか、まあ、私もその中の、はい、でそこで歌ってた曲が、あの大事バンブラザーズ あのそれが大事、
0: あもういい曲です
1: っていう歌なんで、非常にベタなんですけども、まさにあの歌詞がですね、自分がやってたことがもうそのままで、それを聞いてこうなんか明日また元気にやるぞみたいな形で元気をもらってました
0: では高原さんから曲振りお願いできますでしょうか？
1: はい、あの大事マンブラザーズ、それが大事。

0: 一万ブラザーズバンド、それが大事をお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに九州女子大学教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしております。いや、久しぶりに聞きましたこの曲
1: ですね。私も実は、はい、久しぶりです。
0: 久しぶりに聞いてみていかがでしたか。
1: やっぱり今でもこう当時を思い出すというか、まあ、今の状況の中でやっぱりこうそれが大事っていうのをこう思えるものができてきていい曲ですよね。
0: はい、さっき前半で12時までお仕事して、その後カラオケに行ったりお食事したりとか、寝たいとかじゃないですね、その後また遊びたいというかカラオケ行きたいっていうエネルギー残ってるんですね。
1: そうですよね。まあ今ではちょっと考えられないですけど、当時のエネルギーってすごいですね、やっぱりね。
0: すごいですね。では後半教えていただきたいなと思うんですけれども、国立国際美術館、世界的にも珍しい完全地下型の美術館ということなんですけども、まずこの美術館の特徴だったりとか、このプロジェクトに携わることになったきっかけなど教えていただけますでしょうか。
1: 先ほどのシーホークホテルが完成してですね、はい、私はですねニューヘブンという、まあ、コネチカット の、 事務所本社がそこにあるんですが、そこでイェール大学の留学もこうできるんじゃないかなっていうことを考えながらですね、ペリ事務所が目の前とかキャンパスの目の前にあるんで、そこで他の国のですねプロジェクトを手伝わさせていただいてたんですね。でただ渡米する前に当時 の建設省、まあ、今でいう国交省っていう省ですけども、プロポーザルコンペで設計者を選ぶというような当時新しい試みがあったんですね。でこの、プロポーザルコンペって何かというとですね、デザイン案をそのもので設計者を選ぶんではなくてですね、こう設計に対する考え方とか、まあ、この美術館であれば美術館に対する考え方とか、大阪の地域風土をどう考えてるんだっていうことをまず私たちが提案して、それで設計者を決めるっていう方法なんですね。だから二次選考にはですね、まあ、そうそうたる日本の有名な建築家だとかですね、建築事務所が残ってたんですが、もう取れないだろうと思って正直出してたもの、ダークホースだったシザペリージャパンがですね選定されたんですね。ですから、まあ、大阪生まれ大阪育ちの自分が今度は大阪で美術館の担当ができるっていうことで本当にワクワクしましたですね。でただその設計となるとですね、大阪って、まあ、私も含めてですが、まあ、残念ながらあまり大阪の人は美術に関心度が高くなかったというか、まあ、今はちょっと分かりませんが、当時そういうことをよく言われてまして、特にこう何か形式ばったりこう威厳のある美術館っていうものに足を運ぶ人は正直少なかったと思うんですね。でそんな中で私たちが提案したのは完全地下型の美術館なんですが、地下1階はもう無料ゾーンにしましょうと。

0: ゾーンにしましょうということで入館料なしに入れるようにしたんですね、
1: はい。
0: まあ、今でこそあの美術館はそういう美術館たくさん増えてきましたけども、当時入り口でお金を取らずにワンフロア全部タダにするっていう美術館あんまりなかった、聞かなかったんですね。それとまたあのそこの地上階っていうのがあの隣にもともと今もありますが私立科学館っていうプラネタリウムとかがある博物館がありまして、よく小学校の子どもたちがそこでお弁当を食べる広場になってたりしましたんで、それを私たちは改めてこうデザインしたっていうことですね。でその地上の歩いててもですね、はい、あの地下の美術が垣間見れるというかチラ見ができるというような、どこか非常にお得感のあるフレンドリーな美術館が、まあ、大阪にはふさわしいんじゃないかっていうことを提案しまして、それがまあ結果的には良かったんだと思うんですけども選定されましたですね。
1: さっきその、ね、地元の大阪の美術館を自分がこう手掛けられるっていうのは相当嬉しかったんじゃないでしょうか。
0: そうですね、あの私自身がまあ大阪の文化っていうのは、正直その時にまた改めてあの自分なりにも勉強しましたし、シーザーペリーのまあすごいところっていうかこう世界的にいろいろできるところはですね、必ずどんな国に行ってもその建築が建つ場所のこう文化とか風土っていうのをすごくリスペクトするんですよね。で大阪の場合もあの大阪に来てですね、あのすぐ近くのホテルに泊まってたんですが、もう朝毎日その中之島周辺をですね、はい、自分で散歩したりですね、あとあの当時打ち合わせというのはその70年万博の跡地ということで吹田っていう、まあ、大阪から約1時間ぐらい車で行くところなんですが、はい、そこにまあ打ち合わせに行くんですけども、後部席には乗らずにですね、自分が一番前の助手席に乗るんですね。それで車窓からの風景って、車からの風景、街並みをね、本当にこう食い入るように 見るんですよね。でそれは非常に印象的で、はい、結果的にその基本設計ではこう2案出したんですね、
1: はい、
0: で一つはこうドラゴンって僕らは呼んでたんですが、竹かごを編んだような低層案と、もう一つはこうマストと呼んでいたこう地下からこう空にこう伸び上がるようなモニュメントな、この2案を建築の師の方に提案したらですね、当時の館長さんがどっちもいいんじゃないのっていうような、まあ、あの日本的な感じかもわかんないんですが、両方いいよねっていうところで言ったのを聞いて、シーザーはそれをこうミックスしてですね、合体するデザインを作った。まあ、あのそれはおそらくなんですが、この吹田までの道中で見ていたこう竹かごの林のイメージが一つあったのと、大阪というこうこれから芸術がこうシンボルで空へ伸び上がっていく、成長していく、芸術性が上がっていくっていうことをこう重ね合わせて作ったのがこう今あのできているこうあのステンレスのパイプなんですけども、あのデザインがこう今の形状になったという形ですね。
1: しっかり見たものを、ね、形になさってっていう素晴らしいですね。あのもうシーザーペリー、シーザーペリーも何回もあの宝さんの言葉から出てくるんですが、のシーザーペリーからこの一番こう影響を受けたことどんなことでしょうか。
0: シーザーのこう設計姿勢の中に、はい、建築は建築家より大切で都市は建築より重要であるっていうような言葉があるんですけども、考え方があるんですが、この都市という言葉の中にはその場所のこう人だとかコミュニティだとか街だとか地球環境まで含まれてるって、まあ、これは私がそういうふうに解釈したんですけども、そしてまあ今のこう私の事務所の HTA デザイン事務所のこう設計理念がですね、街と人が元気になるデザインというふうにあのつながってるっていうのがあの彼から受けたというか、まあ、もうベースになってるところですね。私の設計のこう元になってるというところです。
1: 街と人が元気になるデザイン、素晴らしいコンセプトですね。43歳の時に改めて HTA デザイン事務所として独立されるわけなんですが、あのペリ事務所では充実されていたと思うんですけど、まあ、その背景に何があったのかってちょっと聞いてもよろしいですか。
0: はい、
1: はい、
0: あの確かに本当にこういい仕事をさせていただいてましたし、私自身仕事には非常に満足してたんですけども、はい、まあ、一つはですね、はい、妻であるパートナーですね、
1: はい、
0: と彼女と一緒に仕事をしたかったってい ていうのがあったんですね。あのこれはあのお世辞でも何でもなくそうだと思うんですが、妻とはあの中学のクラスメートなんですね。それであの先ほど申し上げた

0: 父の入院中だとか他界してからも母とか兄弟をですね本当にこう家族以上に思ってくれていたというかいるんで、あとまた彼女自身もこうインテリアコーディネーターということで、今もこう住宅とかインテリアデザインのことについては頼りっきりという感じでなってるんですが、彼女はどうだったか分かんないですけど、自分はまあ一緒にはいたかった
1: あいいですね。
0: それともう一つはですね、先ほど申し上げた永田建築事務所もそうですしペリ事務所もそうだったんですけども、非常にこうアットホームな事務所に非常に幸運にも僕は入れたっていうことがですね、これをまあ当時は自分の手でも作りたかったということで、まあ、HTA という事務所の名前の冠にあるんですが、これはひろゆき高原&アソシエツなんで仲間たちなんですよね。スタートの時はこう妻と、まあ、弟2人も建築士なんで弟と、あと新卒のスタッフ5人でですね、
1: はい、
0: まさにこう家族のような体制 でそれから多くのこう若いスタッフもこう関わり合ってこう育ってくれてるんですけども、今はその卒業メンバーの人たちが本当にこう助けてくれててですね、今があるって感じですね。
1: ご自身が感じたこのあったかい雰囲気、事務所では自分の手でも作りたかった、
0: そうですね、
1: それが作れたっていう、
0: まあこれからもそうですね作って継続していきたいと思います。
1: そして高原さん、そこで終わらないんですよね。49歳でアメリカに留学をしていると、
0: はい、
1: たくさんいろんな、ね、功績がある、実績のある建築家でもその時にいらっしゃったと思うんですが、もう一回学生になるっていうのはなんでそう思ったんですか？
0: そうですね、正直留学でこう建築とかインテリアを学びたいという気持ちはなかったんで、
1: はい、
0: ただ日常生活どっぷりこうアメリカの生活に入ってみたかった。そしてこうその入った中から感覚としてこう世界とか日本を見てみたかったっていうのが動機ですね。それとよく言う49歳でって言われるんですけども、まあ、留学自体はさっきも言ったみたいに四北を終えた30代の頃にも自分ではするつもりで行っててできなかっただけのことなんで、
1: はいはい、
0: まあ20年ほどちょっと後ろに伸びたかなっていう程度だったんで、あまり年齢は気にはしなかったですね。
1: 留学してみていかがでしたか？念願の留学だったわけですよね。
0: そうですね、ただ行くと、まあ、当然のことながらですけど授業全部英語なんですよね
1: 全部そうですか
0: 日本語は出てこないんで、
1: はい、
0: まあ、正直英語半分ぐらいしか理解してなかったと思うんですけども、まあ、当時も会社も持ってましたし、私の当時まあ円高だったんでまだ良かったんですが、留学費用としてはやっぱり1000万生活費も入れるとですね超えるような、まあ、自分の中では投資だと思ってたんですけども、
1: はい、
0: ですけど、まあ、残念ながらこうテストを受けると初めはだいたい成績 C なんですよね、
1: はい、
0: でただ NBC の C なんですね。ただこれだけ、ね、投資もしながら C では帰れないぞということで、もう一度だけレポートなりテストをさせてくださいって先生に言うと大体、まあ、みんな受けてくれるんで、そうすると、まあ、次は B ぐらいには行くんですね、
1: はい、
0: ただ B でもそれじゃあちょっとやっぱり帰れないんでっていうことで何回も何回も出させてもらってですね、まあ結果的には A が取れるまで出すんですけど、先生も根気負けして大体最後には A くれるというようなことで
1: A をくれる、はい、
0: でまあ卒業の時にはGPA 3.92 というような、まあほぼ満点に近い状況で卒業させてもらって、まあ、うちの妻が英語ができなくてもアメリカ留学で GPA を上げるコツみたいな本を書いたら売れるんじゃないのみたいなことも言ってくれてましたですね。
1: いやーなんかこの、まあ、年齢なんて関係ないっていうことのこうなんかこう一つすごく刺激になりますし、 A が出るまで粘って粘って何度も出すっていう素晴らしいですね。そして私もうちょっと伺いたいんですけど、審査アピールの思い出、
0: はい、
1: 今も大切にされているエピソードがあると伺っているので、ぜひちょっと教えてほしいなと思います。
0: 先ほど の国立国際美術館 の竣工の時にですね、
1: はい、
0: まあ、シーザーが来日して建物を竣工の案内するんですけども、実はバックヤードの方でですね、正直にこうデザインが思い通りいかなかった部分があったんで、それをちゃんと、まあ回りながら打ち明けたんですね。そうすると、まあ、当時私ヒロって呼ばれてたんですが、
1: はい、
0: まあ、ヒロ人も建築も完璧でない方が親しみやすいよ

のコストだとか施工性だとかいろんな条件がこう形ににじみ出る部分があってそれはいいんだよっていうふうに言ってくれて本当にまあほっとしたのとそれがやはりこう後の私のこう建築をこうやっていく中でですねすごく

0: すごく優しい言葉ですね。
1: なかなかね、あの正直僕も初めはね、やっぱシーザーペリっていう看板を背負ってやってたんで、はい、緊張してたんですけど、はい、非常にこうおおらかというんですか、懐が深いっていう方がいいと思うんですけど。
0: なのこ宝さんの事務所 HTA デザイン事務所の理念ですね、街と人が元気になるデザインということなんですが、この言葉に込められた思い、そして取り組んでいることというのを教えてください。
1: 言葉というか考え方っていうのは、先ほど申し上げたこうペリーの設計理念を継承しているわけなんですけども、はい、HTA デザイン事務所っていう社名にはですね、建築設計という言葉が出てこないんですね、
0: はい、
1: だからよく電話で受けるのは、そのグラフィックデザインの事務所ですかとかですね、電話で受けることも今もあるんですけども、はい、それはそれなりに自分の中でも考えた上で社名をつけてですね、というのがデザインっていうのはこう思いを形にする仕事だというふうに、まあ、自分自身では思ってまして、その思いを形にするためには設計だけではなくて、こう街づくりとかですね、グラフィックとか家具デザイン、そして工事も含めて、あと教育コンサルも何でもデザインできるというふうなことを意味を込めたかったということで、こう社名をつけたんですね。で今は特にその思いをどう汲み取るかっていうのに非常に興味を持ってまして、大学では今ウェルビーイングな空間デザインっていうのをテーマにですね、講義だとか演習を主にやってるんですけども、 SDGs のこれから後に来るものっていうのはこう SWGs サスティナブルウェルビーイングゴールドっていうようなことがもう言われてるんですが、そこに非常に今興味持ってますね。でその研究者の一人なんですけども、マーティン・セリングマンのこうパーマ理論っていうのがあるんですね、
0: はい、
1: で PERMA なんですが、 P はポジティブ、うん、E は没頭、 R は良い関係、 M は意義、そして A が達成感なんですね。でこれらを持つことでこう人はこう居心地が良くなってウェルビーイングになれるっていうことなんですが、そしたらそれをどう空間デザインに生かしていくのがいいのかっていうか、どう生かしていくのかっていうことに今非常に興味を持ってまして、まあおそらくまだ完成というかできてないんですが、従来のこうハード的な建築だけではダメで、もっともっとこういろんな要素が入っていかないとというふうに今は考えてますね。
0: パーマ理論初めて伺いました。さてあっという間のお時間になりまして、最後の質問になります。建築の世界に飛び込みたいという若い世代の方々にメッセージをぜひお願いいたします。
1: そうですね、今ご紹介いただいたみたいに、九州女子大学の家政学部生活デザイン学科というような大学で、ようやく1年目を終えたところの新米教員なんですね、
0: はい、
1: この大学っていうのは主に3つのコースがありまして、家庭科教員コースとインテリアデザインコースと、あとライフデザインコースっていうのがあるってですね、まさにこう衣食住とあと教育ということで、こう身近な生活を考える学科なんですね。その中で私はまあ教員としてはまあ新米なんで、教えるというよりかですね、自分のこう体験からこうデザインの力だとか、あと教育の力がこう自分自身とか家族とか友人とか、そこからまあ社会のウェルビーイングを生み出すことができるんじゃないかということで、こう毎日こう若いパワーにこう刺激を受けながらですね、まあ一緒にこうデザインクリエイトしてるっていうのが今のことなんで、建築の扉っていうのは本当に無数にあると思うんですよ。私自身がこう25歳に独立してからですね、いろんな人と出会っていろんな人に助けられて、その度にこう私自身もこう扉を開いてきたんですね。で開くとまた次の扉が出てきたんで、まあよく授業でも言うんですけども、扉開くときにこう大事にしたいのは、こうたくさん見えた扉の中でもこう楽そうな扉を開いたんじゃダメかなと思ってまして、こう楽しいワクワクしそうなっていう扉をこう選んでこう開けてみるとですね、まあそうしたらこう少しぐらいしんどくても、その先にこうなんか楽しいまた次の扉が待ってるかなっていうような感じですね。だから今日もこう今こうやって田中さんとお話できて、こう楽しいワクワクする扉を今日も一つ開けさせていただきました。本当にありがとうございます。
0: いやこちらこそ、最後に素敵なメッセージをいただきました。本日はゲストに九州大学教授、そして株式会社 H

0: STA デザイン事務所代表取締役高原博之さんにお話を伺いました。高原さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 匠と美穂の建築散歩。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは東京都墨田区にある墨田北斎美術館です。

で両国を訪れた匠くんと美穂さん親子。お母さん、今日はどこ行くの？葛飾北斎が生まれた町にすごい美術館があるのよ。都営地下鉄大江戸線の両国駅を降りて歩くことをおよそ5分、北斎通りと呼ばれる道路沿いを進むと、区民の憩いの場である緑町公園が見えてきます。春は桜が咲き乱れるお花見スポットで、子どもたちの遊ぶ声が響く地域に密着した場所です。お母さん、あの銀色の建物何？匠くんが声を上げます。公園の隣に現れたのは、巨大なアルミパネルに覆われた近未来的な建物。外壁には鋭いスリットが入り、建物全体がまるで巨大なオブジェのようです。設計は世界的建築家の瀬島和代さん。2016年11月に開館し、2018年には BCS 賞を受賞しました。北斎はこの地に生まれ、90歳で亡くなるまでその生涯のほとんどを墨田区内で過ごしたとされています。墨田区はこの天才絵師をたたえ、地域振興の拠点として美術館の建設を決めました。構想は1989年に始まり、一度は凍結されたものの、東京スカイツリー建設をきっかけに復活した計画です。お母さん、洞窟の入り口みたい。広場に面したスリットから中に入ると、十字型の外部通路が現れます。東西南北どの方向からも入館できる自由な動線が公園と地域を一体にしています。エントランスホールは明るい白い壁と天井、吹き抜け部分には斜めのスリットガラス窓から光が差し込み、まるで森の中にいるようです。暗い洞窟から明るい広がりのある空間に出る時のような開放感があります。4階に上がると、明るい保安屋から暗い常設展示室へ。スポット照明に

により作品が空間の中で浮き彫りになり、ドラマティックな気分を味わえます。お母さん、北斎がいる。匠くんが驚きます。北斎のアトリエを再現した実物大の模型は、当時の北斎の仕事ぶりがリアルに伝わり、見ていて興奮します。駅周辺の江戸東京博物館や国技館のような巨大な建物とは違い、この建物は小さな巨人、街並み全体のシンボルとして地域に溶け込んでいます。北斎って90歳まで絵を描き続けたんだね。すごいな。帰り道、匠くんがつぶやきます。美穂さんはうなずきます。建物も北斎みたいに小さくても存在感があるわね。墨田北斎美術館は東京都墨田区亀沢、都営地下鉄大江戸線両国駅 A3 出口から徒歩およそ5分、 JR 総武線両国駅東口から徒歩およそ9分です。2016年に開館、瀬島和代さんの設計によるアルミパネルに覆われた近未来的な外観が特徴です。北斎やその弟子の作品を中心におよそ1800点を所蔵しています。常設展の観覧料は一般400円、中学生以下は無料です。公園と一体になった小さな巨人のような都市型美術館をぜひ訪れてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。高原さん の、 最後のメッセージというのがとても私心に響きました。いろんなこう扉があるとしたら、楽な道ではなくて自分が楽しいと思えるワクワクできる道をこう選ぶというのがすごくおすすめですということをおっしゃっていて、あ、本当にそうだなと思いました。素敵なお話を聞かせていただいてどうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローしていただきますと更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家が欲しいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 釣り大好き川久保秀和と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 毎週月曜午後3時東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
2: 海があって、
3: 山があって、
2: 温泉があって、
3: 美味しいものがたくさんあって、
2: 人が温かい田島豊岡、
3: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いてチェックしてくださいね。
4: 心に残るあの歌、この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から元飛びでとびっきりなひとときを。匠の技、自社建築の技術、
5: 徳網建設、
4: 先代より受け継がれる大工としての誇り、
5: 徳網建設、
4: 環境に配慮した河川工事、道路工事、
5: 徳網建設、
4: 培ってきたノウハウで店舗も戸建ても、
5: 徳網建設、
4: 環境に優しいものづくり、地域に根ざしたものづくり、
5: 徳網建設は夢のある豊かな社会づくりに貢献します。
4: 株式会社徳網建設が10日をお知らせします。

5月17日日曜日、時計の針はお昼12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。今日はどうも30度超えのところが結構あるみたいですけども、どうでしょうか。東京もいいお天気、青空広がっておりますけどもね、熱中症とか気をつけてくださいね。水分補給しっかりしてくださいね。さて今日はですね、横田佳穂さんはお休みで私のソロ営業となります。横田さんどうしてるかと言いますと、一筆啓上賞というね、福井県で行われている、まあ、賞があるんですけども、それを見事入選しまして授賞式に行っているというね、おじいちゃんおばあちゃん連れて、もうついでに北陸旅行もしているということで、先ほどあの X の方にね、なんか受賞した後のような写真がアップされてたので、もう式は終わったんでしょうかね。もしかしたら放送聞いてるかもしれませんけどまあそんなわけで今日は私のソロ営業となります。お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、昨夜なんですけども、私あの友人のライブに行ってまいりました。東京の西の町八王子というところでね、行われたんですけども、まあ、八王子は私あの高校時代過ごした町でね、それこそあの高校の時バンドやってて、でスタジオで練習するっていうと八王子のスタジオ行ってたんですけど、もうそのスタジオはないみたいで、どうもそのスタジオが入ってたビルかなんかがいろいろ改装されて地下にライブハウスができてるみたいな、そんな場所だったんですけどね。で行ったんですよ。私のその誘ってくれた友人というのは同い年なんですね。もうすぐ55歳になるという、もう言ってみりゃアラカンでございますけども、で彼が所属しているバンドというのが、あの東京の町田の成瀬っていう町があってね、そこの同級生なんですって、高校の。で年はね我々より10個ぐらい下なんですね。まあ彼は後から入ったメンバーなんですけども、なんかその高校の

同級生たちが集まって、なんかバンドやりたくないっつってね、40歳から始めたんですって。今45、6だと思いますけどね。でそのもうみんなそれぞれ家庭もあるし仕事もあるし、住んでるところもそのもう町田ではないんですよね、みんなね、まあ、中にはいますけどもね、町田の方もね、まあ、結構遠くに石川県にいる方もいたかな、茨城にいる方もいました。でまあ、とにかくね、でもなんかやろうよ、1年に何回かっていうんで集まって始めたらしいんですよ。で1年2回ぐらいねライブしてるみたいで、前もね1回去年の11月だったかな見に行ったんですけども、もうねいいおじさんたちがね、もうみんなでお揃いのグリーンのスーツ仕立ててね来てね、汗びっしょりかきながら、で音楽はねあのブルーハーツみたいな感じ、ラウドなロック、ね、これやってるんですよ。であのマイクのケーブルをさ首に巻きつけたりしてさ、うおーなんつってね、あなんかいいな青春してるななんて思って羨ましく眺めちゃいました。で実はそのバンドは6人編成なんですけども、昨日はね5人だったんですね。でどうしてかっていうと、その一人の方は実はね、去年の年末ぐらいだったかな、脳内出血で倒れてしまってね、であの命は助かったんですけども、やっぱりあの半身動かなくなっちゃって、で必死のリハビリでねなんとか歩けるようにはなって、昨日はライブ会場には来てましたけども、ちょっとステージに立つことはねまだ難しいということで、でもねなんかメンバーからもステージ上からね、ちょっと早く直してまた一緒にやろうみたいなね声かけられてて、みんなもねわーって拍手してね盛り上がってましたけども、なんかそういうね友情もいいな、まあ、本当に年齢的にもいろいろ健康上のこともねいろいろ出てくる、そんな年になってますけども、でもなんかねそういうなんか地域で地域の仲間でそういうつながりを持ってっていうのはね、なんかすごく羨ましくいいなーなんて思いました。どうでしょうかね、皆さんもなんか地域の仲間とやってること、なんかあの草野球とかもそうかもしれませんよね、ね、なんかそういうこととかあったらぜひ教えてください。ではロコラバ行きましょう。番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバで検索してくださいね。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。今日のメニューですが、まずは地域のニュース3つですが、お寿司で学ぶ SDGs の話題などあります。そして12時台深掘りのゲストですが、私東京都日野市、ね、私の町です、ホームタウンですけども、そこにね豊田ビールっていう地ビールがありましてね、今度の次の土日はそのビールでのビアフェスがあるんですね。その主催の方にお話を伺います。そして、13時台、ランチのコーナーですが、今日はね静岡の桜エビ餃子、これをご紹介いただきます。もちろん天谷壮太さんが、ナビゲーターです。そしてメールで GO のコーナー、今日はね地域とコラボしているお菓子、有名なお菓子ポテトチップスとかね、なんとか地域限定ポテチとか、ね、ポッキーとかあるじゃないですか、そういうやつですね。もちろん今日もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてくださいね。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK でございます。では少しメッセージご紹介しましょうか。こんなメッセージいきましょう。卵屋さんとハチマキくんです。入院して親知らずを抜し、麻酔良かったからあんまり痛くなくて今もそんなに痛くないです。でもまだ硬いものは食べられないので自分で作ってご飯食べてます。先生も看護師さんも親切でよく声かけてくれましたということでね、元気に復帰して今ラジオ聞いてくださるという、くださってるというね、そんな状況でしょうかね。良かったでございますね。そしてなんかお花の写真が添付してありまして、保険屋さんがお見舞いで持ってきたカーネーションです。1週間遅れの母の日ですかねということでそうですか、ね、でも親知らずは本当あのバカにできませんからね、大変ですから、私もあの大変な目に遭ったことありますんでね、まあ、今後もあの気をつけてねお過ごしいただきたいと思いますけどもね。メッセージね、こうしたあの生活のこと、ね、地域の普通歌でも結構でございます。どしどしお寄せください。お待ちしてます。

0: お届けしている曲はジャン Don't Stop Believing。 ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日に公開しています。現在アップされている最新回は5月10日放送回。ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。ぜひお聞きになってみてくださいね。それでは最初のコーナーはこちらです。
1: 週刊地域のニュース。
0: さあ、このコーナーは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日も3つ、アップしています。ご紹介しましょう。まず1つ目、最新テクノロジーを活用したお寿司で学ぶ SDGs。4月25日土曜日、大阪府の株式会社メタヒーローズが運営する大阪難波のデラックス、DX 教育施設ヒーローエッグにて、メタヒーローズとくら寿司の親子参加型コラボイベント、お寿司で学ぶ SDGs が開催されました。このイベント、子どもたちにお寿司を通じて未利用魚とか食品ロスの問題への関心を高めてもらおうというものなんですね。内容はくら寿司が取り組んでいる未利用魚の活用を映像や模型を通じて学ぶ。実際のくら寿司の店舗で使用されている回転レーンやサンプルを使用し、食品ロスの削減をテーマにしたゲームを実施。 3DCG を通じて未来のお寿司をデザインしてもらうなどなど。参加した親子からは、親子で一緒に盛り上がれる内容で SDGs を身近に感じられた、最新技術に触れながら社会の役に立つことを考えられる良い機会になったというコメントが寄せられたということなんですね。お寿司で学ぶ SDGs、どういうことなのかななんてね、思っちゃいますけど、私もお寿司大好きですし、お魚大好きですしね。でまずこの未利用魚の活用、利用されない魚ですよね。一体どんな魚使ってんのかなと思ったら、ニザダイという魚だそうです。この魚、海藻を食べるために、要は磯焼けを起こしちゃうそうなんですね。なので駆除対象なんですけども、ただね、駆除処分してしまうんだと、もったいないですよね。食べた方がいいですよね。で、廃棄予定のキャベツで養殖をしたんですって。そしたらこれがうまくいったということでね、これを未利用魚としてね、提供してたりとかね。あと寿司テナブルなんてね、言葉を掲げてるそうなんですね、このくら寿司、ね、オーガニックハマチとかね。

あと人参シートを使ったエビマヨとかね、なんかそんなメニューもね提供したりすることもあるみたいですけど、あの大阪関西万博ありましたけども、そこの店舗があったんですけど、そこはね貝殻を使った漆喰とかペットボトルのキャップを原料に作ったポリタンクなんかも使ったそうです。ちなみに回転レーンで商品を流す店舗数が世界一になって、今年3月ギネスにちゃんと認定されたっていうねすごいですね。くら寿司うちの近所にもありますけども、ね、いや本当すごいことをやってらっしゃるところなんだななんてね改めて思いましたけどもね。どうでしょう、なんかお近くにくら寿司あったらちょっとね、こう SDGs なポイント、ああここ SDGs 意識してやってんなみたいなね探してみるっていうのも面白いかもしれませんね。さあ2つ目です。命を見守る安心リモコン、リリコ。リリコは RERECO と書きます。リリコ、埼玉県春日部市のブラウン研究所が開発したリリコが、東京都と公益財団法人東京都環境公社が主催する東京都暑さ対策グッズコンテストの一次審査を通過、受賞候補グッズとして選出されました。でこれリリコというのは一体どういうものか。家に設置しているエアコンのリモコン信号を学習で、室温が設定温度を超えると自動でエアコンを起動させる見守りリモコンなんだそうです。で温度をセンサー搭載して、5分ごとに室温を確認して、一般的なスマートリモコンとは異なって Wi-Fi もスマートフォンもパソコンも一切不要なんだそうですよ。ボタンを2つ押すだけで3秒で設定可能ということで、かなりね楽ですね。で停電しても自動復旧すると、そして全メーカーのエアコンに対応してるんだそうです。で近年はね熱中症の死亡事故が結構多く起きてますよね。発生場所の第1位は自宅、全体の 38% だそうです。屋内での熱中症死亡のうちエアコンが設置されていたにもかかわらず死亡した事例はおよそ 61% だそうですね。あ、屋内です、ごめんなさい、屋内での熱中死亡のうち熱中症死亡のうちということですね、はい、これまあエアコンオフのままとかエアコンが故障、あとあるいは設定ミスですね、冷房にしていたつもりが暖房になっているとか、ね、そういうこともあるみたいですよ。特にご高齢の方は体感温度が低下しているために暑さに気づきにくく、エアコンは体に悪い、電気代がもったいないという意識からエアコン切ってしまって事故につながることも多いんですよね。で高齢者でも簡単に設定できるこのリリコ、こういった事故を防ぐのに有効だということですね。これ実物の写真を見たんですが、縦が11センチ、横が 6.5 センチですから、スマホよりちょっと小さいぐらいでしょうかね。手のひらサイズですよ、ね、でしかもあのいわゆるあのエアコンのリモコンありますよね、これに近づけてなんかこう設定するそうなんですけども、これ楽ですよね、難しいことは何もない。まあ、今年もかなり暑くなると予想されています。どうも40度以上という日がね増えそうだということですね。これなんかスーパーエルニーニョ現象が起きるんじゃないかというね予測も出ていますけども、まあ、こういったこともありますよね。本当に暑さ対策しっかりしていかないといけませんが、こういうものをね使ってみるというのも一つじゃないでしょうか。さあ最後3つ目です。水防月間で活躍する太陽工業株式会社、5月1日から全国で水防月間が始まっています。5月1日から31日、北海道は6月になるそうです。水防、水を防ぐと書いて水防です。梅雨や台風の時期を前に水防の意義及び重要性について理解を深めようとするもの。毎年国、都道府県、水防管理団体、まあ、これは市町村などだそうですが、これらが連携して総合水防演習などの水防訓練が実施されています。全国11地域で行われる総合水防演習に、テント構造物、土木、物流資材などを手掛ける東京都の太陽工業株式会社が参加しているんですね。でこの水防訓練ではこの太陽工業の製品が活躍しているんだそうです。例えば可搬式特殊堤防デルタチューブ、これはあの三角水のということだよね。防水性の高いシートを用いて製作した三角形の長い袋のような堤防だそうです。これね、まあ伸ばしておいてですね、その中に水を注入することで堤防の役割を果たすそうです。軽量でコンパクト

に折りたたんで収納移動可能で素早く設置、土のうに代わる防災グッズとして注目を浴びている。まあ、土のうだとねなかなか運ぶの大変ですけど、これだったらねその、まあ、チューブをブワーッと敷いてそこに水をドーンと流せばそれで、OK ですからね。続いてハイブリッドエアテントマククイックシェルター、緊急災害時に素早く簡単に設営できるハイブリッドエアテント、女性4人で10分から15分で設営可能。東日本大震災とか令和6年能登半島地震など災害時の医療用途などを含めて3200張り以上の活用実績があるそうです、ね、テントもね本当は重要ですよね。まずは第一次避難ということでね、こういうのあると楽ですよね、いいですよね、うん、そして、組み立て式簡易止水壁デルタパネル、ゲリラ豪雨などによる建物への浸水を防ぐ、水の侵入部を構造的にも安定した三角形のテント状の膜で帯状にガード、土のうと異なりまして土の確保や袋への注入、積み上げなどの一連の作業が一切不要、現地にて連結組み立てるだけで設置が完了。太陽工業では街中から河川沿い、いざという時のために幅広い水害対策機材をはじめとする防災機器を数多く取り扱っているということなんですね。この太陽工業株式会社、私は高校の同級生、大学も一緒だったんですけど就職したんですよね。何やってる会社なのって就職してほどない頃だったかな、聞いたら膜をね作るんだよとか言って、何それって言ったら東京ドームの膜がありますね、天膜、あれ貼ったりもしたんだなんてね言ってたんですよね。まあ、そうなんだなんて思ってたんですけど、こういうね防災の方にねシフトもねこう広げていってっていう、なるほどなんて思いましたけど、まあ残念なことに必ずどこかで毎年水害が発生していますよね。去年は8月上旬鹿児島、宮崎、そして北陸の石川や富山で起こりました。9月中旬には東海地方でもありました。で本当になかなかね自然災害ですからとできる備えをね一生懸命しておくぐらいしかないんですけども、まあ、水害の場合は雨ですから予測が可能ですよね。今からすごい雨が降るとかね、地震はなかなか難しいですけども、うん、なのでねこういったものを活用しながら、この水防月間改めてね、水防について考える、水害について考えるというのも大事じゃないでしょうかね。以上この時間は週刊地域のニュースお届けしました。それではね、水防訓練ね、こんな話題が出ましたね、こんな曲選んでみました。松崎直、川べりの家。

0: ロコラバ。
1: 今週の深掘り。
2: さあ、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。今日は東京都日野市に多摩地域最古のビルといわれる豊田ビルがありまして、それを復刻させて町の人みんなをつなぐイベントに成長させている方がいるんですね。一般社団法人豊田エリアマネジメント代表の増島清人さんにお話を伺います。もしもし。
3: 松島です。こんにちは。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今日はこういうかしこまった形になってますけど実はよく知る地元の友達でもありまして
3: 、はい、ありがとうございます。
2: 今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします、ね、
2: まさかこういう形になるとは、はい、って感じですけど ね、 ね、はい。じゃあまずちょっと概略こちらで説明させていただきますね。東京都日野市 JR 豊田駅前で開催される豊田ビアフェス2026。明治19年に醸造された多摩地域最古のビール豊田ビールの歴史を受け継ぐイベントです。近代産業として日野を支えたその一杯、2015年の復刻を機に再び地域の誇りになりました。毎年恒例となったこのフェスでは、豊田に暮らす人も働く人も新旧の住民も自然とつながれる温かな交流の場が広がっています。11年目となる今年5月23日24日は豊田駅南口に各地のブルワリーが集まってキッチンカーや音楽ステージも登場。歴史ある豊田ビールを片手に駅前が緩やかに一つになる2日間です。お話しくださいます増島清人さん、もう日野っ子でございます。1976年生まれ、日野市出身、日野市育ち、日野市在住ということでね、多摩大学卒業後経営コンサルティング会社勤務を経て2010年から出身地の郵便局に転職されました。で、勤務の傍ら地域のまちづくり活動に関わっています。行政と地域住民で構成されるまちづくり協議会での活動経験から一般社団法人豊田エリアマネジメントを立ち上げてイベントの企画運営などを携わっていらっしゃいますということでね、はい、私ももう結構いろいろお世話になってますけど、去年もね、
3: はい、
2: 去年も駅前で駅前の広場ですね、芝生の角っこ広場ってところでね、夕涼みライブしたいんだけど、ちょっと協力してくれませんかって言ってね、いろいろ尽力してくださいましたけど、昨日は、
3: はい、
2: うん、昨日はそこ草むしりしたんですよね。
3: そうです、来週に向けて10人ぐらいお手伝いいただいて、
2: ね、ごめんなさい、ちょっと伺えなくって、私お世話になったんですけどね。いや本当にね、いろいろ町のことを一生懸命やってる方なんですけどもね、うん、ビアフェスですよ、ね、もう11年ですか、すごいですね。
3: そうです ね、
2: ね、
3: なりましたね、
2: ね、はい、じゃあちょっとその辺詳しく伺っていきますね、はい、まず多摩地域におけるビールの歴史、まあ、この豊田ビールというのは結構古いもんだというのはちょっとねご紹介のところで分かったんですけども、この辺まず多摩地域のビールの歴史、この辺からちょっと教えてもらえますか。
3: はい、豊田ビールと地名に当たるんですが、うん、多摩最古のビールということで、うん、明治19年に誕生したビールです、
2: うん、
3: で10年ぐらい販売されてたんですけども、営業終わってしまって、うん、それを2015年になってですね、みんなで盛り上げようということで、行政も民間も含めて再度復刻したビールというのが豊田ビールになります、
2: うんうんうんうん、なるほどね。そうか、もともとあれなんですか、その我が多摩エリアは結構ビール、はい、

0: 作り盛んだったんですかね。
1: あの酒造メーカーさん、あの多摩の方酒屋さんあのが多いので、うん、そういった意味でそのビールには手を出しやすかったんだと思います。
0: 今もねあの、お隣の府中市にはサントリーのビール工場があったりしますよね。
1: そうですね、はい、うん、ね、まあ、やはりあの水が美味しいところっていうのがやっぱりその飲み物の美味しいところになりやすいので、うん、そういった意味ではやっぱ多分向いてたんだと思います、
0: うんうん、あとあの、福生か石川酒造ってね結構あの、
1: ね、
0: 昔からって、はい、そこはなんか多摩ビールとか確か作ってた気がするんですけど。
1: そうです、あの多摩の恵みっていうブランドで出していただいていて、うん、実はあのそれらビールも、石川酒造さんであの醸造いただいているビールになります。
0: あ、そうなんだ、はい、でも豊田ビールだからもともとは豊田で全部作ってたんですよね。
1: そうですね、うん、あのちょっと昔のお話になってしまうんですが、うんうん、元々は豊田ビールで山口さんという、まあ、これも地域の名手の方なんですが、うん、がビールを作られていて、で山口さんのお家から福生の石川さんのお家にそのビールの技術を 伝達したということがあって、うん、あの昔からご縁のあるあのお家同士だったということですね。
0: へえ、そうなんだ。じゃ あ,、はい、え、あ、じゃあもうもうすごいね、密接なつながりがあって
1: 、そうです、今は何十年の記憶を置いてですね、はい、
0: ビールあの醸造とかやってもらってる石川酒造でってことですね。
1: あのお願いをしております、
0: ね、さてさて、じゃあこの幻となってしまった多摩地域最古の豊田ビールですけども、これどう、はい、どういうふうにいかようにして復刻したのか、この辺の流れを教えてください。
1: はい、あの元々地域で、そういった地域の歴史を研究している方々がいらっしゃって、うん、まあその方がその建物を壊してしまう時に、まあ、せっかくだからということであの発掘調査をしたんですね。
0: はいはいはい、そ
1: う、ビール工場があったという場所ですね、
0: うん、
1: でそうしたところですね、その130年40年前の、うん、当時使ってたビールの、 あの瓶のかけらとかコルクとか、まあ、あとはもうそのまんまラベルが使わないまんまあの出てきたので、まあ、これは地域の資源になるなということで、あの地域資源として復刻させようというあの流れになりました。
0: その発掘された場所って日野のどの辺なんですか。
1: あ、もう日野の豊田ですね、あの山口さん の, あのご実家の敷地内なんですけども。
0: あ、それは豊田駅のそばにあるんですか。
1: はい、あのそれこそ豊田から歩いて坂を下っていただいて、
0: うんうん、
1: あの川あの用水路がある通り沿いなので、うんうん、歩いて10分もかからないところです。
0: そうだ、浅川に向かってこう歩いていく途中にあるん
1: です。そうです、はい、
0: その途中にある。あ、そうなんだ。へえ、はい、でもそれが見つかってこれは何とかしようぜっていうことになったわけですね。
1: はい、そうですね、はい、
0: なるほどね。そうですか。それで町と、企業と、まあ、いろいろ連携して豊田ビールプロジェクトになっていくわけですか。
1: はい、あ、はい、おっしゃる通りで。
0: でもそのほらなんていうの、あ、豊田ビールが本当にあったっていうのは分かったけども、実際どういう、ね、はい、味とか作り方なのかとかはその辺はどうしたんですか。
1: そうですね、あのいかんせん140年前のことになるので、
0: うん、
1: 当時 の, そのレシピというものはやはり残ってなかったんですね、うんうんうん、でただそのあの記録として残っていたのが、当時その豊田ビール山口ビールを出す時に、新聞広告を打っていたという記録があって、
0: はいはい、
1: そこの広告が綺麗に残ってたんですね。でその広告の豊田ビールの、まあ、公開を見ると、あのドイツ醸造法という、まあ、ドイツ式で作りましたよっていう、情報とか、
0: うん、
1: まあ、当時 の, あのビールっていうのは濁ったビールがあのほとんど全てだったので、うんうんうん、まあ、茶褐色のようなあのビールが多かったというところをヒントにして、あとはあの石川さんの美味しく作っていただいた。
0: そうですか。そして、ね、2015年に、はい、このビールを、ね、冠した、ビアフェスも、ね、スタートしてということで、ね、
1: はい、
0: これどうですか、だいぶ日野では浸透してきて、あ、豊田ビールねっていう、あの細かいことまで知らなくても、あ、豊田ビールあるよぐらいまでは浸透してるような印象があるんですけど、どうですか手応えとして。
1: そうですね、あの、まあ、豊田ビールって名前自体はあの知っていただいてるかなと思います、うん、なので、まあ、そこからあの飲んでいただくとか、お土産に使っていただくってところまで、こう一歩一歩とこうあの使っていただければいいなと思ってます。
0: なるほどね、はい、じゃあ肝心の、ね、味の特徴ですよ、はい、この辺ちょっと説明していただけます。はい。

0: はい、トヨタビールはですね、料理全般、どれに和食にも洋食にもある、ビール、飲み疲れしないビールになります。うん、で、大手の、ビールですね、市販のビールと比べると、大麦の香りが、よくてですね、うん、少し、苦さが、なんか、苦くない、うん、旨味の少ないビールです。うん、ですので意外とビールがダメなんですよっていう女性に飲んでもらうと私このビールだったら飲めますよっていうような感想をいただくことが多いですね、うんうん、
1: 私下戸なんですけどね、はい、酒飲めないんですけど、はい、トヨタビールはうまいと思ったうまいと思った、おおと思った、あ、これはうまいわと思って、さ、たくさん飲めないですけどね、コップ一杯ぐらいでしたけども、はい、だからなんかこうお土産とかでね、ちょっと買えそうな時はトヨタビール買ってビール好きの人のところにはね持ってったりしてますけどもね、うん、これ結構いろんな賞も受賞してるんですよね、トヨタビール。
0: そうですね、世界に五大品評会って大きな大会あるんですけれども、うん、いろんな場所でその金賞、つまり一番評価高い、賞をいただいたりってことが何年か連続して最近でもありますので、うん、品質に関しては皆さんお墨付きだと思っていただいてよろしいと思います。
1: はい、ね、そうなのよ、本当に、ね、酒飲めない私がうまいって言ってるんだから本当にうまいんだと思います
0: そうですね、
1: はい、さあ、ビアフェスですよね、今度の23日土曜日と24日日曜日です。豊田駅南口ロータリーで開催ですけどもね、はい、どんなイベントになりますか。
0: はい、本当に豊田駅、駅を降りていていただいて南口すぐの場所ですね、
1: う
0: ん、もう徒歩0分という表現でいいかと思うんですが、その目の前にあるロータリーをですね、JR さん、バス、タクシーの各社さんにご協力いただいて、うん、丸々してイベント用に開放していただいて、うん、実は開催をさせていただいております。
1: うん、ね、
0: でもかなりゆったりと見ていただけるんではないかなと思います、うん、
1: ね、当然トヨタビールのお店も出るし、他にもいろんな地域の地ビール出るんですよね。
0: はい、近隣の方がブルワリーさんにお声掛けをしておりまして、うん、今回はトヨタビール含めて、10ブランドですね、のビール会社さんから、生ビールを提供いただくのと、うん、あとは、駅前 の, 飲食店さん中心ですね、こちらも進化を含めて20店舗料理を出していただけるお店、出店いたしますので、うん、たとえビール飲まなくてもご飯食べに来ても楽しい場合もあるんじゃないのかなと思います、うんね、うん、
1: ちなみにその他のビール、どんな地域の、どんな町のどんなビールなんですか。
0: そうですね、例えば、お隣です と,、立ち日川ですね、
1: 立ち日川、ね、立ち日ビールね、
0: はい、立川のビールもございますし、はいはい、あとは先ほど申し上げた石川酒造さんですね、うん、あとはこれ日野市と姉妹都市に当たるんですけれども、うん、岩手県の紫波町という盛岡の下の町から、はいはい、グリーンネイバーズハードサイダーというリンゴを原料にした、ビールといいますか醸造酒を専門で作っている、方もお越しになられます。
1: そっかね、まあ、あと音楽のねステージなんかもあって賑やかに開催ですよね。去年はそうそう、私歌いに行く予定でいたんですけども、私の見事な雨男ぶりが大発揮されて
0: しまった。
1: すごかったよね去年ね、
0: もうテントが飛ばされて壊れてしまうから
1: 、はい、あの日同時開催で確か川の方で水防訓練やってましたけど、それすら中止になってましたからね。
0: 水防訓練中止になってましたね。
1: ね、でも2日目は確かできたんですよね。1日目はそんな感じでしたけどね。
0: 1日目はもう本当に夕方からちょこっとやらせていただいて、まあ、他のが朝からですね、できます、
1: ね、どうでした去年なんかは来られた方の声は。
0: でも駅前だったので、うん、割とその天気回復してから来やすかったっていうのはやっぱりいろんな方から言われました。
1: そうですよね、う
0: ん、だから、まあ、原っぱでやるようなこともあるんですけども、うんうん、アクセス良くて、まあ、すぐ帰れる、すぐ来れるところだったので、うん、ちょっと時間見つけてきましたよって方は言っていただいたんで、うんうん、それは一安心しました、
1: ね、はいね、そうですよね。そしていつの頃からか毎年このビアフェスと抱き合わせのセットで日曜日の早朝、はい、

0: にね、あのラン&チアーズ浅川っていう、はい、あのまあ、ランニングイベントですよね。これもありまして、今年も24日の日曜日の早朝に浅川っていうね、はい、川のほとりを走るというのがあるんですよね、
1: はい、
0: ね、これあのいつの頃からか私があのそこの司会を務めて務めさせていただいておりまして

0: よろしくお願いいたしますね。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: このあのラインイベントの方はね、もう締め切っちゃってますからね。
1: はい、あの満席になります。はい、
0: ですよね。まあランナーの方は走り終わった後ゴールしてビールを朝から飲むというね、そういう感じでございますよね。はい。はい、じゃあ最後にあのもう一押しね、ちょっとビアフェスについて、PR しましょうか。お願いできますか。
1: はい、ありがとうございます。あのビール、まあ、私もクラフトビール、あの11年前はあの初心者だったんですけども、うん、であのビールのいいところってやっぱちょっとこう気持ちがふわっと軽くなるんですよね、うん、で口がちょっと軽くなるといいますか、うん、あの緩やかになるので、あのこれから仲良くなりたいなとか、あのこの人と仲良くなれるなっていう人と一緒に来てもらうときっとなんか楽しい話とか、 あの古い友達なんかで久しぶりに会った時もなんか嬉しい出会いとかがあるので、うん、あの来るまではちょっとあのなんか気遅れするかもしれないんですけど、うん、ちょっと顔を覗かせていただいたらきっと楽しいことが起きるイベントじゃないかなと思うので、
0: はい、
1: あのぜひお近くの方はお越しいただければと思います。
0: はい、わかりました。今日どうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: は
1: い、
0: じゃあよろしくです。
1: はい、
0: お待ちしておきます。はい、
1: 失礼します。よろしくお願いします。
0: はい、
1: お
0: 待
1: ちください。
0: ということでね、豊田ビアフェスでございます。東京都日野市の JR 豊田駅南口ロータリーで5月23日土曜日はお昼の12時から夜8時まで、24日日曜日は午前10時から夕方4時までです。雨天決行、ただ、あまりに荒れると中止になります。ちなみに22日金曜日、夕方6時から夜9時までは前夜祭も、ね、行われるということです。ぜひお出かけになってみてください。ということで今日は一般社団法人豊田エリアマネジメント代表増島清人さんに、豊田ビアフェスについてお伺いしました。

お届けしたのは私の楽曲川久保秀和でさあでございました。全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバー、今日はね私のソロ営業でございますけども、皆様からメッセージ頂戴してますんでご紹介していきます。ビールについてねいただいてますね。こちらは UHM さんですが、豊田ビールね、地ビール歴史あるんですね。エビスビールといい勝負でしょうか。豊田というと40年以上前都立工業高校などを受験しに来ましたよということで、ああったかな、今はないですけどね、工業高校ね、当時はあったのかね。そして、こちらはスギスギさん、 FM 世田谷で聞いてくれてます。トヨタビールどんなビールなのか気になって、出かけた先の帰りに寄りましたが、駅前でやってるので駅のホームに降り立った瞬間から盛り上がりが見えてて、ビール買う人の列がものすごかったのを覚えてます。ビールを買って飲みながら次の移動先行ったんですが、爽やかな味で美味しかったですよということでね、ありがとうございますね。なんか嬉しいな、地元を褒められてるのが自分を褒められてるようだね。ね、トヨタビールぜひね、お試しください。今年も坪井のみっちゃん、熊本の方、歴史あるビールどんなビールなのか大変気になりますということで、ご理解いただけたでしょうかね、どうでしょうかね。ナナオパープロおばちゃん、美味しそうですね、ネットでも買えるんですね、サイト見ました、ネットで買いますということでね、ぜひぜひ、ご購入いただけたらと思います。さあそして、今日ねオープニングで、地元の、同級生でバンドを組んでいる、40歳からバンド始めたっていう、そんなね友達のバンド見に行ってきたっていう話をしましたけども、フゲンさん鹿児島の方です。新人も新しい環境に慣れてきて、さらに親睦を深めるために職場対抗のバレーボールやソフトボールの試合することありますね。とはいえ私のようなおっさんは戦力外でございます。昨日のソフトボールはヤジと差し入れ担当でいいと鷹をくくってたんですが、ところがピッチャーが怪我をして退場、白羽の矢が立ったのはかつてソフトボールチームに所属していてピッチャーだった私。スクランブル当番なんとか乗り切ってチームは勝利です。でも今は関節痛と戦っていますということで、いいじゃないですかね、地元の仲間、会社の仲間と若い人とね一緒に、いいと思いますよ、その痛みもね快感ですよね。引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてくださいね。それでは、佐野元春約束の橋、先だって5月8日金曜日ザ・ヨルパラベスト10という、ね、ライブやりましたけども、その中で私歌いました。現在もアーカイブ見ることができますのでぜひぜひ、この曲も歌ってます、佐野元春約束の橋。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしてきたロコラバー、今日はね、私のソロ営業でございますけども、いかがでしょうかね。X の方で白イルカ西さんですね、幻の豊田ビールの復刻からビアフェスを開催まで行き着く動き、11年目も開催で歴史あるイベントになりそうですね。川久保さんの雨男スキルが弱まりますようにということで、本当にね、今日ねびっくりしましたね。なんだこの雨っていうぐらいのすごい雨で、水防訓練が中止になるんですよ、ね、大変なことでしたけども、まあ、私今年は参加しませんので雨は大丈夫かと思いますね。ありがとうございます。そしてね、まあ、そんなね、地域の歴史っていうことでつながりでいくとね、こんなメッセージもいただいてます。ボイスキュー砂漠の狐ローメルちゃんですが、富士市、静岡県ですね、富士市の富士山かぐや姫ミュージアムで馬と人の暮らし展に行きました。静岡沼津から富士市にまたがる足高山麓では1000基もの古墳群がありまして、その3割で副葬品があって、それはバグなんだそうです。全国でも異例な多さだそうです。古代の放牧は、現在の群馬県が知られているんですけども、それ以前に馬を繁殖させ大和王権に供給していたことが日本書紀にも記載されていて、当時の金属加工の技術者集団金指の名字を見られ、周辺では鉄の不純物の発見なんかもあるんですよということで、ね、なんかすごい古ロマンです ね、 ね、こういうの大好きなんですよ私。大和政権とかね、卑弥呼とかね、非常にこうなんていうの、文献とか資料が少ない時代の話ってものすごくこう想像が働くじゃないですか。ね、なんかいいね。そうか、人と馬の歴史っていうのもね、これで辿ってみるのもなかなか面白いかもしれませんけどもね。ということで、来週はね、横田さん戻ってきますんで、横田ファンの方はお楽しみ。12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバー一部の曲を除いて、この後13時台も続きます。ここまでのお相手、川久保秀和でした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも

0: 無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 無料で出張査定いたします。

0: まいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン代を出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害発生時とても重要な役割を果たす通信手段、アマチュア無線について教えてください。
2: はい、実は私自身も中学生の頃に資格を取って、高校生の頃からアマチュア無線をやっています。今も災害時を想定して自宅と車に無線機を搭載しています。
1: へー、災害時は電話などの通信が途絶えてしまうことがありますが、アマチュア無線は大丈夫なんでしょうか？
2: はい、阪神淡路大震災の時、電話回線が普通となっていたんですけども、多くの通信が遮断されている中、アマチュア無線化が救援活動の連絡や様々な情報提供をして大いに貢献したということがありました。また東日本大震災でも、孤立した集落の避難者の把握や非常通信で大きな役割を果たしたんですね。まあ私自身も福島県の南相馬市へ救援物資を持って行った際に、地元のアマチュア無線局から、まあ、営業しているガソリンスタンドを教えてもらったり、通れない道路を教えてもらったという経緯がありました。
1: 大切な情報提供をしてもらったんですね。災害時、携帯電話や固定電話と比べてアマチュア無線は何が違うんでしょうか？
2: 携帯電話の場合、まあ、中継地点となる基地局が被害を受けたり、まあ、通話が集中して使えなくなるという恐れもあります。また固定電話も停電だと電話機が使えなくなったり、電話線や電柱などに被害が出て使えなくなることもあります。一方アマチュア無線は無線機とアンテナ、電源さえあればどこでも通信が行えます。またトランシーバー型であれば、携帯電話のように移動しながらでも使えるため、非常に信頼性が高いんですね。
1: シンプルな仕組みだからこそ安定した通信ができるようになるんですね。通信相手もアマチュア無線化の方なんですよね？
2: そうです。資格を持ったアマチュア無線化が通信相手となるんですけども、重要なのは1対1の通信だけではなく、同時に多くの人に知らせたり助けを求めるということが強みなんですね。
1: なるほど。停電時や通信インフラが使えない時でも、様々な方と通信ができるっていうのは心強いですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。
3: IT です。
4: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な食住が勢ぞろい。
3: お買い得商品、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。
4: IT であなたの笑顔に IT、
3: 今日もあなたと触れ IT。
5: 東北を応援しよう。
6: サンドウィッチマンの伊達です。
7: 富澤です。
6: 東日本大震災で東北地方は大きな被害を受けました。
7: でも今復興に向けて頑張っています。
6: 僕たちサンドウィッチマンは東北出身だから、ふるさと東北のみんなが

0: 笑顔になるように応援しています。
1: ラジオをお聞きの皆さんも自分ができることでいいので一緒に東北を応援してください。
0: 頑張ろう東北、応援しよう東北。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会は東北地方の復興を応援します。
3: おしゃれな形、ランドセル博士、これランドセル？
4: ランドセルとリュックサックのいいとこ取り、リュッセルです。なんといっても軽い、1キロ切ってます。
3: めっちゃ軽い、おしゃれですね。
4: グッドデザインアワード2023受賞しました。ショールームでぜひ体感してください。
3: 株式会社タカアキ、ただいま2027年度版カタログ受付中。13時です。

5月17日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。非常にね、青空が広がっておりますよ、ね、どうも真夏日のところ結構多そうだということですけども、お住まいの地域いかがでしょうかね。東京も30度に迫るというか30度になるんじゃないかみたいなね、そんな予報もさっきニュースで流れてましたけどもね、どうでしょうか。さあ、今日はですね、私一人ソロ営業でございます。横田佳穂さんは福井県で行われました一筆啓上賞、これで見事ね受賞しましてですね、受賞式に行っております。なんかさっき X に、その受賞式終わりましたなんてね、投稿がありましたんで、もしかしたら今ゆっくりとこの放送を聞いてるかもしれませんね。ということでソロ営業でございます、お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、今日なんですけども来るときね、まあ、車で来たんですけど、甲州街道という、国道を走ってずっとこう都心へ向かって走ってくるんですけど、朝9時半ぐらいですかね、新宿のちょっと手前のところふと右見たらすごい行列ができてるんですよ。それはあのスーパーに行列ができてるんですよね。おそらく10時開店で何かお目当ての特売品かなんかあるんでしょうね。まあ、それですごいすごい列なんですよ、とにかく朝の9時半からすげえなーなんて思ってね、何が売られるんだろうなと思ったんですけども、まあ、そのスーパー結構ね最近あちこちで見かけますね。結構店舗数広げてるんだと思います。うちの町にも割と最近やってきましてね、にぎわってますんですよ。我が家も時々利用してますけどね。で考えてみると、私が使うね駅、最寄り駅スーパー3つあるんですね。でそのうちの1つはずっとこう不動のポジションでずっと変わらずそのスーパーなんですけど、他2店舗はね結構入れ替わってるんですよ。なかなかこうスーパーの営業っていうのもね、経営するのも難しいのかななんて思ったりもするんですけどもね。で地方なんか見渡してみるとね、やっぱりこう大手のね、例えばイオンとかがドーンと大きい商業施設建てたりとかねありますよね。なんかイオンに行けば映画館もあるしね、何でもあるしみたいな、お食事もできるしとか、なんかそんな感じにもなってますが、でもきっとねその地域のならではのスーパーとかもね間違いなくあると思うんですよね。例えば能登半島の地震、そして水害で被災した、輪島のね町の町というところにあるスーパー元屋スーパーというところね、ここが非常に地域のもう何て言うんですか、もうインフラ状態ですよね。もうここがないと困るみたいな感じでね、でもここも被災してしまって本当大変な状況だったんですけどもね、でも一生懸命皆さんのご尽力ご努力で、復活してね、今ねまた町のインフラとして機能しているということでね、ああよかったなーなんて思うんですけども、やっぱりそういうこう大事なスーパーお店っていうのはね、まあ、スーパーに限らずですけどもきっと地域にあろうかと思いますけども、またねそういう地域ならではのスーパーだからこそ地域ならではのものが売ってたりもするじゃないですかね、海産物とかね、ね、その良さっていうのもあると思うんですけどもね、どうでしょうね、なんかあなたのお住まいの地域ならではのスーパーとかあるでしょうか。

さあではロコラバ参りましょう。ロコラバというタイトルですけども、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。番組のホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバと検索してくださいね。もちろん今日もあなたからのメッセージお待ちしておりますですよ。メールアドレスはロコ@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO です。ロコ@musicbird.co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてくださいね。今日私一人営業でちょっとX を拾うのはあんまり慣れてないんですけどできる限り頑張って拾っていきますのでね、よろしくお願いいたします。では少しメッセージご紹介しましょう。ゆずじじさんです。昨日から今日にかけて岩手県の北上へと運行しました。天気はいいですが風が冷たいですね。新潟県の北部から岩手県では白柿と田植えが行われ、山形県庄内では並行するように名産の枝豆の植え付けも行われてましたよ。なんかこの季節ならではでしょうね。農作業、でもちょっと今日なんかは非常に暑いですから、農作業するときね、ちょっともう炎天下で熱中症とかも気をつけないといけませんよな。まいまいさん、昨日は高校の同窓会でした。みんなにたくさん会えて、帰りに6人でバーでお酒をいただきました。赤ワイングラスで一つ飲みました。いろんな話に花が咲いて、おかげさまだなと、なんかありがたくて幸せです。コミュニケーションの大切さを痛感しました。わがままが過ぎてしまわないようにしなければと思います、ということでね、素敵な仲間との再会で何よりでございます。素晴らしい。ということでね、あなたからのメッセージもお待ちしてますんで、どしどしお寄せください。では1時台の1曲目、7月から全米ツアースタートですね。トト、ロザーナ。

0: お届けしている曲はトトロザーナ。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日月曜日公開しています。現在アップされている最新回は5月10日放送回、ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。
1: 東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷さんです。天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: お願いします。
0: 今日はご自宅でね、対応してくださってますけど、はい、なんかすごいヘッドセットつけて、もうなんかプロレスの実況中継みたいな。
1: そうですね、僕スキンヘッドでガタイがいいんで、まあこうプロレスお好きな方にはね、こう山本虎鉄さんなんかをこう想像していただくと、僕もラグラン T シャツ着るともう本当にもう山本虎鉄さんみたいな感じ。
0: すごいですよね。だから山本虎鉄さんにもなるし、ウィッグをつけると安藤夏さんにもなるんでしょ。
1: そうなんですよ、いろいろ七変化するんですよ。
0: すごい特技ね。でもなんか今日はそのヘッドセットのおかげなのか、音質もなんかいつもと違いますね。
1: はい、あら、本当ですか。ありがとうございます。もう今日はちょっとね、川久保さんのソロ回ということで、もう満を持して。
0: そうですか。
1: もうちょっとか。
0: 来週は外すんですか、じゃあ。
1: そんなどんな、ね、してた、ね、なんなんね、今回からね、さらにいい音質でお届けしますよ。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、今日は5月に食べられるご当地グルメということでね、5月シリーズは、やっていただいてますけども、今日は何ですか。
1: はい、今回ですね、静岡県静岡市清水区由比の桜エビ餃子をご紹介します。
0: はあ、桜エビっていうとね、はい、春先出てくるやつだよね。うちの妻も大好きですよ、桜エビ。
1: ねえ、美味しいですよ、ね。
0: この季節なんでも桜エビってずっと言ってますからね。
1: わかります。いや、やっぱいい季節ですよね、このあの鮮やかなね、ピンクとこの香りが。
0: そうそう。ねえ、これどんな餃子になるんですか？
1: はい、これですね、餃子の中にたっぷりとこの桜エビを具材として入れまして、もうね、そうなんですよ、ちょっとこう具材として足してあるレベルじゃないんです。もうカプッとかぶじりついて、こう断面を見ると、もうその断面がピンク色に染まってるぐらい。
0: 本当になんかだから、はい、肉の代わりに桜エビ使ってるぐらいの勢いなわけですか。
1: いや、もうそれくらいの勢いですよ。
0: へ
1: え、そうなんです。
0: すごい。なるほどね。そうですか。へえ、まあ、桜エビってなんかね、非常にこう季節限定で、しかも静岡っていうのは有名ですけど、
1: はい、
0: どんなエビなんですか。
1: はい、僕ね、実際にこういただくまで、桜エビって、まあ結構ね、日本どこでもこう取れるものなのかなって勝手に思ってたんですよ。
0: 思いますね。
1: そう。なんですけど、実は桜エビって全国でも、この静岡の駿河湾でしか水揚げされていないんですって。
0: そうなんだ。
1: そう、桜エビ自体は他の海域にも住んでいるというか生息してるんですけども、実際に水揚げして漁をすることが許されているのは駿河湾だけなんですって。
0: なんでなんだろう。
1: ねえ、
0: あれか、駿河湾だから、もしかしてほら、徳川家康のお膝元じゃないですか。
1: いや、
0: 将軍だけしか食べちゃいけないみたいな、取っちゃいけない。
1: ちょっともしかするとあるかもしれないですね。
0: そういうなんか歴史があるのかもわかんないですけどもね。
1: ねえ、あとはまあその資源の保護とかね。
0: あ、まあそう
1: です。そういう、まあまあ、と、でもまあちょっと徳川家康のお膝元だからって思うと、なんかちょっと特別感

0: 上がっていいですね。
1: 将軍飯ですよ。
0: そうだ、そう考えるとまた
1: 全然違うかもしれませんけどね。
0: まあね、ちょっとそういうなんかことを思い浮かべながら食べるとまたね、妄想するとね、美味しそうですよね。
1: うん、どうやってこれ桜エビって取ってるんですか。なんか岸の方にいるんですか。
0: はい、これはですね、沖合に出てこう、うん、漁船がですね、2艘、まあ2つ、2艘を1体で、はい、それぞれ網を持ってですね、海の深い場所に網を下ろして、この2艘の漁船でぐーって引っ張って、こう、桜エビを一気に取っていく、2艘引きという方法で取られて
1: る。結構深いところにいるんだ、このエビ。
0: そうなんですよ。
1: へー。
0: そう、なんかもともと桜エビが発見されたきっかけっていうのが、うん、その、とあみ、その網を下ろして、それをなんか忘れて、置いていたのを忘れてしまって、うん、網がこう海底の方まで沈んでて、うん、ああいけないいけないって引っ張り上げたら、見たこともないピンク色の鮮やかなエビがかかっていたというのがきっかけなんですって。
1: あ、そう、あの駿河湾っていうと結構あの深海魚とかもね、珍しいのが取れるっていうんで有名ですから、ちょっと独特の生態系みたいなのもあるのかもわかんないですよね。
0: そうですね。
1: なるほど。じゃあまあそのかなり深いところから引っ張って取ってくるわけですね。
0: うん、もう深いところから引っ張った、もう駿河湾の四方、海底に眠る四方をこうね、
1: 将軍飯、
0: はい、将軍飯を。
1: なるほど。
0: はい。
1: あの体にもいいんですか、これエビですけど。
0: そうなんです、もう栄養素がたっぷり含まれてましてね、うん、桜エビのこの、鮮やかなピンクの元っていうのは、うん、アスタキサンチンという物質なんですけども、はい、これ美容にも非常に嬉しい働きがあるとされていまして、うん、はい、あとはですね、安眠に役立つグリシンというアミノ酸の一種、うん、あとは疲労回復に力を発揮するタウリン、
1: うんうんうん、
0: そしてね、まあ、魚介はですね、脳の働きを助ける DHA、ドコサヘキサエン酸などなど、はい、ですからもうぶっちゃけた話も、ああちょっと元気ないな、気持ちが落ち込んでるなと思ったら、もう桜エビパワーに頼れば。
1: そうですね、
0: これ
1: 大事ですね。私今すぐ補給したいぐらいですよ。
0: 本当ですよ、もう一口食べればもうあなたのほっぺたも桜エビ色。
1: ああ、うまい。
0: マークボスさんも桜エビ色。
1: さあ、実際じゃあその餃子ですよ。桜エビがぎっしり詰まった餃子、まあ、断面見るとね、すごい桜エビが詰まってるということではありましたけども、味わい的にはどんな感じなんですか。はい、
0: まあ餃子としてね、シンプルにこう酢醤油などでね、うん、いただくと、まあこれもまた非常にふわっとこうエビの香りが感じられていいんですけども、まあ餃子としてさらにですね、お酢に胡椒を入れて酢胡椒という形でいただきますと、
1: それうちの妻が好き。餃子はね、そう、醤油使わないの、酢胡椒がいい。
0: 酢の食べ方ですね。
1: そう、
0: みんな酢の人はこれで食べてる、酢胡椒で。
1: あ、これ美味しいんだ、酢胡椒で食べると。
0: 酢胡椒で食べるとこれまた桜エビの甘みがですね、一気に引き立って、ちょっと普段と違った餃子の味わいが楽しめて、すごくいい感じですね。
1: その中身はもちろん桜エビがいっぱい入ってて、はい、ちょっとはひき肉とかも入ってるんでしょ。
0: そうですね、ひき肉も入ってますけども、比率的にはどうだろう、まあこれ感覚ですけども、うんうんうん、ひき肉よりもでもひき肉ももう圧倒的に桜エビですね。あとは野菜も入ってて、その甘さを、キャベツとかも入ってるかな。これで甘エビのですね、この甘さとこの野菜の甘さが相乗効果を引き立てまして、なのでちょっと食べ方としてはですね、うん、こういわゆる餃子としての食べ方の他に、どっちかですね、お好み焼き的な食べ方をしてもいいかなと。
1: どういうことですか。
0: 例えばちょっとマヨをつけていただくと
1: か。ちょっと酢胡椒でツーって言ってたんですが、マヨネーズいっちゃうんですか。
0: まあちょっと塗りつぶしてるんかい。いや、と思うんですよ。でも、これがまたそうだって、もほら、マヨネーズもお酢が入ってますから。
1: ああ、なるほどね。
0: そう。で、ちょっとこの、まあだからその、味をね、塗りつぶさないんですよ。ぶつからなくて。
1: そう、マヨネーズってこれやっぱ味が強いじゃないですか。マヨネーズの味ってかなり強いじゃない。はい、だけど、桜エビ負けないんですか。
0: 負けないです。結構ね、先以下ぐらいこう、つけても、だからまあ、小指の先、まあ、

0: そうですね、うん、ちょっとこうスプーン一さじぐらいですか、うん、結構たっぷりめにつけてもしっかりとあのマヨの味の後に、うん、アクアビーの味が踊り出てきます。これが
1: すごいな、つわものですね、
0: うん、いやこれは桜エビの力強さをね、うん、こんな形で味わえるとはともうびっくりするんでしたね。
1: そうか、やっぱり焼き餃子がいいですか、あの水餃子とかもありますけど。
0: そうですね、これ焼き餃子でいただくのがいいかと思います、うん、あの冷凍で、届くので、うん、あの今回ご紹介するお品物はこう冷凍で届くので、それをこうお鍋に入れて水ちょっとかけて、うんうん、あのちょっと焼き目蒸し、ちょっと蒸し焼きにする感じ、うんうんうん、焼き目をつけて、う
1: ん、なるほどね、はい、こちら、おいくらで買えるんですか。
0: はい、こちら20個入りで税込み840円と、
1: うん、あ、なんかお手軽じゃないですか、お手頃価格じゃないですか
0: ね、うん、ちょっとあのこれ20個ですからね、結構もうご家族皆さんでも
1: いいよね、
0: 十分でたっぷり召し上がれます、
1: うん、あ、そう、でこれは通販とかで買うこともできると。
0: はい、こちらのね、メーカ こちらですね、うん、もちせんというねメーカーさんのなんですけども、うんうん、このねもちせんというメーカーさんがこのなんてか桜エビを発見したルーツにあたる会社なんですよ。
1: マジですか。
0: そう、この創業者の人が、うん、あの漁師さんが、うん、あの桜エビを発見して、
1: あら、
0: だその祖先を系譜を継ぐもう正真正銘桜エビを知り尽くしたメーカーさんの、
1: あら、本家じゃないですか。
0: そうですよ、桜エビの一番美味しい食べ方を知ってるメーカーさんの餃子ですからね。そ
1: う
0: か、
1: まあ、あの静岡っていうと浜松餃子とかも有名じゃないですか。あの餃子のノウハウもある地域じゃない。
0: だそうですね、
1: 桜エビっていう地域ならではの特産品、この掛け合わせで、あ、すごいもの発明しましたね。
0: いやー、駿河の新秘宝ですねこれは。っていうぐらいの本当にね、あのびっくりする味わいです。ぜひお試しください。
1: はい、わかりました。今日もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ということでね、今日は静岡の桜エビ餃子をご紹介いただきましたけど、美味しそうです ね、 うん、ね、マヨネーズでも負けない。どれくらいうまいんでしょうか。ネット通販とかでもね買うことができるということです。桜エビ餃子、桜エビの本場、ゆいからお取り寄せ、通販、もねできるということで、あのリンクは、X のポストなどにも貼ってあります。そしてロコラボのホームページにもね、出てますので、ぜひチェックしてみてください。東京ロコラボランチ、天谷壮太さん、ありがとうございました。ではね、続いてのナンバー、前のグループ名は桜エビーズって言ったそうです。うっかで、それは月曜日の9時のように。

0: メールでゴ
1: ー。さあここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回はラジオネームふげんさんからいただきましたご当地コラボお菓子について。ご当地コラボお菓子、いろいろ有名なお菓子、お菓子メーカーが出してますけども、それをあのご当地のものと一緒にねタッグを組んでっていう、そういうコラボ商品ですね。有名なのはアポロチョコレート、エリーゼ、オットット、柿の種、カッパエビセン、キットカット、キノコの山、コアラのマーチ、じゃがりこ、チロルチョコ、バカウケ、ハイチュウ、プッチョ、プリッツ、ポテトチップス、ポッキーなどがあるって結構ありますね。すごいね。で、各地の名産品、例えば果物とか野菜などの作物とか、手羽先や牛タンなどの料理の味付けのものが多いということですね。で、東京は銀座のカツレツ、カレー、東京バナナ、神奈川は横浜中華街の中華料理、例えば麻婆豆腐なんか、そういった風味をテーマにしたものが多いんだそうです。で、お土産で有名な森永製菓ハイチュウですけど、ハワイ限定のものがあるということでね、もうちょっとあの海を越えてしまいましたけど、パイナップル味とかリリコイ味というのがあるそうですね。亀田製菓のご当地柿の種、結構面白いフレーバーが多いそうです。北海道のスパイシーチーズ風味、あ、乳製品だからスパイシーチーズってことなのかね。東北限定イカ焼き醤油マヨネーズとか、牡蠣の浜焼き醤油風味、リンゴ風味&桃風味、新潟限定は腰の完売風味って、これ日本酒ですよね、腰の完売って。ね、それから、横浜の四川麻婆風味、長崎ハウステンボス限定カマンベールチーズ風味などなどということで、柿の種もいろいろあるね。ちょっと長崎のカマンベールチーズ風味って どうしてカマンベールチーズ長崎なんだろう。なんかやっぱり早くからあれかね、あのオランダとかから入ってきたのかね、カマンベールチーズがね。ご当地ポッキー、はい、通常のポッキーの 1.5 倍の長さで、だいたい24センチ、通常は 16.3 センチだそうです。で、それぞれ1本ずつ個包装になっているので、これはあのどなたかにねお土産として配るのに便利ですよということですね。ご当地ポッキーもあるんだね。なお、ふげんさんは

ご当地ブラックサンダーというのを挙げてくださってたんですけど、北海道限定のホワイトサンダー、白いブラックサンダー、ピンクなブラックサンダー、メロンなブラックサンダーというのがあるそうです。ホワイトサンダー、白いブラックサンダーはもうブラックサンダーと言っていいんでしょうかねそれから京都限定抹茶味の京都ブラックサンダ ー、京都ブラックサンダー、これおのお茶でいいのかな、お濃い茶なのかな、濃いお茶ってことですね、これは、京都ブラックサンダーよりもさらに濃い 2.6 倍の抹茶を配合。大阪限定大阪ブラックサンダーはキャラメル味だそうです。 あれかあのグリコ の看板があるからそれでキャラメルなのかね。沖縄の沖縄ブラックサンダーは黒糖味だそうです。面白いね。いろんなこと考えますな。いやいや、なんかね、あのうちの町にはこんなご当地お菓子あるよなんてのね、あ、そう、うち確かにありますなんて方もいらっしゃるかもしれませんけども、ぜひぜひ、うちの町これありますっていうのを教えていただけたらと思います。ということで今日は不言さんからの、メッセージに基づいて、ご当地コラボお菓子についてご紹介しました。では、今年1月にリリースされたポッキーの CM 曲、泣き言で甘々吟味。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしているロコラバ、メッセージね頂戴してますんでご紹介していきますね。お菓子についてヘベレケさん、 FM ヒューガー宮崎県ですね、聞いてくださっております。地元の

菓子宮崎平野の千切り大根を使用して 100% 手作りにこだわった揚げ千切り大根スナック大根ダーというのがあります。カルシウム、ビタミン、カリウム、食物繊維など豊富な栄養素が何倍も含まれていて、料理の味のアクセントとしてサラダなどにトッピングするのも使えます。あ、そう、ベビースターラーメンみたいだね。味は青のり味、ピリ辛味、カレー味の3つ。その他にも大根ダーのピリ辛味を砕いてクランチチョコにしたちょこっと甘辛大根ダーもあります。面白いね。郵便局なんかでも買えるんですよ。そうですかね、面白いね。大根のお菓子食べたことないですね。なんか宮崎っていうとあの、なんだっけ、鶏肉のやつありますよね、チキン南蛮。いいんだよね。いいんだっけ、チキン南蛮でよかったよね。あれ風味のなんかね、お菓子とか出てくると面白いですよね。ありがとうございます。さあ、そして、スーパーね、地元のスーパーのお話ね、いただいてます。同じく宮崎ですね、サンシャイン FM おーちゃんです。身近なお店ショッピング野田、野菜とお惣菜とお弁当は安くて美味しいですよということで、お魚も美味しいですということで、ショッピング野田、多分すごくこう地域のね重要なスーパーなんでしょうね。個人商店でやられてんのかな、なんか代々やってるのかななんて、これあくまで店名から想像してるだけですけども、そんな気もしますね。なるほど。小鳥さん、我が家の近くの駅前には3つスーパーがあります。私の団地すぐ隣が愛知県犬山市なんですけど、ほとんどこの犬山のスーパーに行ってますね。車で15分くらい、長年行ってるのでついつい慣れ親しんでいるので、いますということですね。今日はちょっと日差しが強いので、日差し弱くなったら買い物行きますということでね。そうですか。これはご当地スーパーなのかね、大手とかじゃなくてね、どうなんだろうね。ありがとうございます。さあ、そして、こちらは、地域イベントについてですね、いただきました。福井県のロックさんですね。福井県にもクラフトビールありますよということでね。12時台に私の東京都日野市の地元の豊田ビールというのがあって、そのイベントは今度の、土日に開催されるということで、主催の方にインタビューしましたけどもね、福井にもあるのね、ビールね。はい。そして、地域のイベントですけども、隣町の堺シティというところに北陸三大祭りの一つがあります。三国祭りね。ただ開催予定してますが、なかなかこう存続が厳しくなって、担い手不足ですね。周辺の町にヘルプして開催していますね。私の故郷も、若狭高浜でいいのかな、そこの式年大祭っていうのがあるんですけど、同じような状況ですね。町そのものもちょっと存続危機な部分がありますということで、やっぱり人口減少の問題とね、伝統行事イベント、ね、の継続っていうのも必ずなんかセットで言われたりしますよね。なるほどね。そして出雲の旅人さんです。出雲では遺跡からハスの種とか、お米の種が見つかりました。ハスの種は遺跡の跡地にため池を作って育ててます。そうなんだ。お米の種は古代米として細々育ててます。すごいね、なんか古からのその種そのものなのかね、化石化してないのか ねえ、どうなんだろう、ラジオ7尾のと侍さん、先日水曜日、宮城仙台から能登へ復興復旧で支援に、来られた団体の中で、FM 大白リスナーの方がいて、お会いしました。決して若い方たちではなかったんですけども、でもね、前向きで活動的な女性の皆さんでしたよ。感謝していますということで、

元のねお寺の復旧復興のお手伝いに来られたみたいですね。うんね、そうか。まあただね、あの手伝い来てくださったけど、まあ、復旧復興はね数十年かかりそうだということで、まだねいろいろ地震とか水害の爪痕が残ってますよね。でもこういうねお寺とかっていうのは間違いなく

勇気にもなりますよね。ということでね、メッセージ引き続きお待ちしてますんで、ぜひお寄せください。アドレス loco@musicbird.co.jp、 LOCO でロコです。 loco@musicbird.co.jp まで。では5月31日東京ブルースアレーでライブがあります。森川美穂、砂に落ちたイヤリング。

曲続けてお届けしました。森川美穂砂に落ちたイヤリングの後に、続けてお届けしたのはエルスウェイ気候温度と一部でございました。時刻は1時47分を回っています。今日のロコラバは私のソロ営業でございます。横田佳穂さんは福井県に行きまして、一筆啓上賞というのね、見事受賞しましたね、受賞式はもう終わったみたいですけども、今日はお休みでございます。メッセージねご紹介しましょう。神戸の文パパさんです。今日は神戸祭りなんです。もう以前は地元のテレビ局が中継してましたけども、なくなったみたいですね。人出はすごいんじゃないでしょうかということで、文パパさんは行ってないという、そういうことでございますね。そうかね、神戸祭りなんかそもそもだね、あの港のあたりとかわーってなるのかな。まあ、神戸もね大変な震災がありましたから、そこからね、復活して、今も素敵な街になってますよね、またね、はい、盛り上がることを記念しております。そして友助さんからです。スーパーのお話、はい、先週日野市の東京都日野市の新選組祭りに行った時にスーパーアルプスがあったので、川久保さんが試食していたカップ麺を買って食べました。美味しかったですってことが、これね、地元のケーブルテレビの番組でね、あの紹介したんですけど、そうスーパーアルプスっていうね、東京の八王子中心にあるスーパーがあって、そこがね地元の八王子ラーメンとタッグを組んで、ミンミンっていうラーメン屋さんとタッグを組んでカップ麺作ったんですよね。あのスーパーアルプスでしか売ってないんですよ、ね、そうですか、ありがとうございます。地元にお金を落としていただいて。引き続きメッセージお待ちしています。

で今日のラストナンバーシスで愛のバッテリー。明日月曜日、私がアフタヌーンパラダイスってね、月曜日の担当してますけど、こちらのゲスト、このシスから原里穂子さん、朝日愛さんのお二人がゲストで登場します。夕方4時台に登場でね、久しぶりにお会いするんでね、どんなお話伺えるのかね、ぜひそちらも聞いてみてくださいね。シスで愛のバッテリーでした。全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしてきたロコラバー、今日はね、私の一人営業でございましたけども、いかがだったでしょうかね来週は横田さん戻ってきますんでね。さっきX を眺めていましたら、森川美穂さんの曲をかけたところで、サトシックスさんが森川さんにいじられたい川久保さんと投稿してくださいましたけど、そうなんですよね、日本三大叱られたいお姉さんの一人が森川美穂さんって言って、先週のアフタヌーンパラダイス、ゲストでね出てくださいまして、ようやくねもう落ち着いた時間の中でお話しすることができました。いや楽しかったですね。やっぱり気持ちのいい方ですね。パーンとした感じの方でね、森川さん、5月31日は東京の目黒ブルースアレーでねライブがあったりとか、7月もねまたあの渋谷とかでもライブがあるみたいです。ぜひね、森川姉さん、ね、こちらもチェックしていただきたいと思います。さあ、ロコラバ本日間もなく閉店でございますね。番組専用のホームページもありますんで、ぜひチェックしてご覧になってみてください。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、ロコラバで検索してくれれば OK です。ここまでのお相手、本日は川久保秀和でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

コメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から映画「募集活3青春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: ジャングルハイスクールラジオ、我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部はサーティービリッツインスタントラジオと題して、ごく普通の高校生活の話題を斬新な切り口でアレンジしてお届けします。生放送は木曜夕方5時から。

GLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。お昼のひとときいかがお過ごしでしょうか。買い物、お出かけ、ティータイム、素敵な午後のひとときをお過ごしください。

0: ニーズです。
1: ナウイヨイチのコミカルシンドローム名言アワードグランプリ2024プレイバック。植物元気になる液体みたいなのあるじゃないですか。で、それをね、差し込んで復帰する。ぐんぐん伸びる。サボテンって何ちゅうんだろう。みんなが知ってるあのサボテンの形あるでしょ？じゃないんだよ。成長するとサボテンが伸びてくんだよ、上にガーッと。佐々木さんはちなみに何時代の、なんていう音楽が良かったですか？
2: 何時代？そう、も
1: っ何時代？
2: 何時代？
1: 何時代？
3: 岐阜入りから私始まったので。
1: 岐阜から入ってた。
3: 岐阜から始まったので。岐阜から、ね、
1: こういう言い方いけない。全国放送だから俺も言っていいかどうか知らないけど。
3: はい。
1: 島根、岐阜、愛知って性格きついんだよね。
3: なんていうこと。そんなこと
1: ない。本当に、上の方にいる性格だよね。おっとり感がどこにもないじゃん。
3: そうか、やっぱり織田信長がいるぐらいだからそうなのかな。
1: やっぱそうなんだよね。やっぱ戦国時代頑張ってるところっていうのは意外にさ、忙しいんですよ。
3: 忙しい。
1: いちいち気使ってまで、なあ、お前らもあの城倒したいよなとか潰したいよなっていうような説得をしていくんじゃなくて、町だから、あ、行こう、あ、行こう、倒した、倒した、あいつら倒した、あ、一回倒した、あ、っていう感じじゃない。あれだよね、そんな心配しなくても、多分このヒーロースーツっていうのは、体にフィットしてくれるんだよね、勝手に。むにょにょにょって、むにょにょにょって、なんでむにょにょにょなんだか、だから、むにょにょにょってフィットすると思う。そういう機能はついてるでしょうね。なんで、都道府県の中では有名な県になりましたね。
4: ああ、そうですね。
1: なんかやっとね。
4: もう世界で有名な。
1: 世界でも有名だからね。そうです、そうです。よかった。よかったにしましょう、これはね。有名になったのは。ね、いい意味でも悪い意味でも文句言われるし、いい意味でも悪い意味でもあったかいと言われるんだからいいですよ。
4: そうですね。
1: うん、そうです、そうです。東京都足立区北千住っていう、町名はないよ。なんて言うんだろう。ああ、この菊ちゃんいいなと思った。いや、普段の菊ちゃんがダメだって意味じゃないんだけど、うん、なんか、わかるわ。大阪でやんないで名古屋でやろうとは思うだろうな、あれ、あのアルバムだとな。
5: ああ、そうなんですかね。うん、やってくださってる方は大阪の方ですよ。
1: ああ、そうなんだ。でも名古屋っぽいわ。
5: へ
1: え。うん、名古屋城的な。やることを見つけるのではなく、やれることをやる。ここができれば何か、悔いが残らないかもしれませんね。だって、俺が知ってる斉藤翔吾ってさ、はい、人を殴るか、スケベなこと考えてるとか、おばちゃんが好きだとか、そういうやつしかないじゃん。
6: 警察にお世話になってる人じゃないですか、それ。完全に。
1: だって、子供か大人しか好きじゃないよ。真ん中がどんだけいいお姉ちゃんが来ても関係ないじゃん。
6: あ、まあそうっすね。あんま恋愛はしない。
1: 恋が辛くなることありますよね。これ不思議です。何かのきっかけで、あの人を愛してしまった。すでに取り返しはつきません。

どうもどうも、ナウユチです。はい、元気です。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦、現在進行中でございます。本日は銀幕の世界をご一緒しましょう。過ごしやすい季節な60分スタートです。では本日も

よろしくお願いいたします。では行きましょう。ナウイヨチのコミカルシンドローム、ルール769、銀幕のいろは。この番組は島根県出雲市 FM 出雲、埼玉県越谷市ハローハッピー越谷 FM、 福島県喜多方市喜多方シティ FM、 福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、鳥取県米子市ダラズ FM、 兵庫県豊岡市 FM ジャングル、佐賀県唐津市 FM 唐津、熊本県小国町 FM 小国グリーンポケット、長崎県壱岐の島島ラジオ壱岐、京都府福知山市 FM 丹波、茨城県つくば市ラジオつくば、三重県四日市市 CTYFM、 全国12局を結びイマージュタイム緑台スタジオからお送りいたします。お楽しみに。では本日の1曲目です。ボズスキャックスで What Can I Say。

0: 本日はボズスキャックスを中心にお伝えしていきます。コミカルメッセージは交通標語です。お届けしたのはボズスキャックスでフェードイントゥライトでした。
1: 長野県栄村の兄貴小林です。飲酒運転はやめましょう。コミカルシンドローム。

0: コミカルシンドローム。
1: 一言広場。俺の映画。なんとなくクリスタル。これね、多分中学校ぐらいよ。それでその時そのなんとなくクリスタルって田中康夫さんが書いた本が映画化されてるんだけど、映画見に行きました。映画の内容なんか何もわからない、文学映画っていうの、ああいうのは今わかるかもしれないけど、当時の子供の俺には何もわからない。ただそのなんとなくクリスタルという、サウンドトラックがありましてね、レコード、それを買いまして、高かったよ。当時自分で驚くぐらい高かったんじゃないかな。でそれを聞いたら、キラキラしてたね。ですごいんだよ、豪華なの。それが今なんていうの、レコードが CD 化されないですよ、廃盤になってますね。よく俺は廃盤になってしまった CD の音源を集めて、自分だけでそのレコードを復興させてるのがよくあるんですけど、これもなんとなくクリスタルのサウンドトラックは自分で作りました。感動です。その中にあのボズスキャックスがね入ってて、ウィアオーロラロンがね、こんなにこうなんちゃら、今だったら AOR のなんちゃらとか説明できるけど、当時わかんないよね。なんか外人がキラキラしたる音楽を歌っているなと思うよ。だからもう俺のバイブルだね、そのなんとなくクリスタルのサウンドトラックが。映画なんかはもう下に行っちゃってる。そのサウンドトラックでもこれ見逃しにすごいのよ、その10曲入ってんのが。まああれは勉強になったな。今もあれがやっぱ基本のバイブルだな。まあ今日はねその辺がもし聞ければ皆さんといいなと思っております。

お届けしたのはボズスキャックスで We are all alone でした。春の祭典2026スパイラル大作戦、生ラジオスケジュールの確認です。5月8日金曜日、三重県四日市市 CTYFM、 こちら北西よろず研究所、担当は山本博之アンカー、サイマルございます。5月11日月曜日、島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801月曜日、担当はマリン。5月12日火曜日、島根県出雲市 FM 出雲バンジマシテ情報局火曜日、担当はサンタアンカー。5月13日水曜日、島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801水曜日、担当は金婚パーソナリティ。5月14日木曜日、鳥取県米子市ダダズ FM 夕刊ダダズネクスト木曜日、担当は渡辺翔吾パーソナリティ、サイマルございます。5月18日月曜日、兵庫県豊岡 FM ジャングル、ジャングルデイリーフラッシュ月曜日、担当は宮島博明局長、サイマルございます。5月20日水曜日、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーションハーバーイブニングクルーズ水曜日、担当はジョンアンカー、サイマルござい

0: ます。追加の情報が入りましたら随時お知らせしていきます。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦生ラジオスケジュールの確認でした。
1: 鳥取県出身の福光梢です。傘、スマホ、片手運転事故のもと、コミカルシンドローム、

言広場、俺の映画ミスターブー、1976年このねミスターブーはね東京上野に見に行きました。はい、自分で一人でっていうか、まあ、友達と行ったような行ってないような映画館に初めて見に行ったという、今まで映画館行ってるよ、それは3本立てとかさ、東映漫画祭りとかさ、モスラ対ゴジラとかさ、そういうのは見てきてるけど、なんつうの、映画見に行くぞベイビーイエーって感じで東京北千住から自転車に乗って上野まで行き、映画を見たのはこれが多分初めてじゃないかな。お金握りしめて見たのは、うん。で吹き替えじゃなかったな、字幕だったな。字幕の難しいとこはギャグが自分に入ってくるまでの時間のタイムラグがすごいのよ。だから多分小学6年生ぐらいなんだけど、笑う箇所がどこかが未だに分かんなかったよ。一個だけあったのは、なんかメリケンコか何か小麦か何かを顔にバーってかけたら、フライパンに穴が開いてる、フライパン、油を落とせるフライパンか、それでなんかポツポツポツって顔に白いのができることだけ覚えてる、あとは覚えてないな。うん、でもまあ、なんで初めて行ってしまった大人の映画が香港映画だったかってことだよね。なんかちょっと悲しいな。

0: イマージュタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。特約店、福岡県福岡市春吉、ソウルキッチン博多屋台丼、埼玉県春日部市お惣菜青い、鳥取県米子市居酒屋水戸屋、京都府南丹市田舎の音楽室茶バレー、山梨県上野原市吉田屋商店、和歌山県橋本市丸宮電機、京都府福知山市由良野ガーデンお城の下で、島根県出雲市道の駅キララ滝、山梨県上野原市ビストロラント、埼玉県春日部市カットサロンモモ、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ特約店でした。
1: 埼玉県出身バレエダンサーの横井しおりです。自転車も自動車も交通標識を守りましょう。

一言広場、俺の映画キッドナップブルース。1982年、これね、タモリさんの映画なのよ、主演映画。でちょうど「笑っていいとも」が始まった時に公開されたんだよな。だから新宿アルタ行った帰りに新宿で見たんじゃねえかなこれ。で何だろう、なんと目の前にいるタモリさんがでっかいスクリーンで、追われてる犯人みたいな映画なんだよ。でなんかすげえんだかすげえけねえんだか今考えると分かんないんだけど、よくできてる映画というか、俺には感動したな。内容は分かんない、俺よく分かんないけど、当時見てる映画って内容何にも覚えてない。ただすごかったなーっていうのは覚えてる。だからいっぱい思い出があるけども、この、笑っていいとも言って帰りにキッドナップブルースを見た感動は嬉しかったですね。それしか覚えてないけど、何も覚えてないけど、機会はあるの？これ。見る機会があるのかな、みんな。まあ、見る機会があったら見てください。内容はちょっとどうなのっていう内容かもしれないけど、見てみてください。

0: お届けしたのはタモリで狂い咲きフライデーナイトでした。春の祭典2026スパイラル大作戦、5月7日初日名古屋場所、栄南音楽祭26プレサーキット、愛知県名古屋市ハートランド&スペードボックス、5月9日栄南音楽祭26愛知県名古屋市栄ノバ前、5月10日米子場所、鳥取県米子市だらず FM だらずクリエイトボックス、5月13日松江新宿場所、島根県松江市アズティックカノバ、5月15日松江場所、島根県松江ミュージックパブブルドア、5月16日津山場所、岡山県津山市気まぐれ食いどころ園、5月17日出雲場所、島根県出雲市藤広コーヒー、5月19日京都場所、京都府京都市祇園ピックアップ。追加の情報が入りましたら随時お知らせしていきます。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦スケジュールの確認でした。
1: 東京出身イーシューのお片付けトレーナー渡辺真理です。運転は譲る優しさ待つ心、コミカルシンドローム

ナウイヨイチのコミカルシンドローム。それではスケジュールの確認です。都市伝説の金字塔、学校の怖い噂、花子さんが来た、テレビアニメボノボノ、公式動画配信は Amazon プライムビデオ、 D アニメストア、ニコニコ動画にてご覧いただけます。詳しくは番組ホームページをご確認ください。番組からのお知らせです。番組ホームページには各コーナーの紹介、本日オンエアいたしました楽曲のセットリスト、ナウヨイチレギュラーアンカー陣の最新情報なども掲載しております。番組を聞き逃した方には朗報です。ホームページには番組表が掲載しております。全国各地での放送スケジュール、インターネット、スマートフォンを利用した便利なサイマルサービス情報も充実しております。メッセージやリクエストもお送りください。お待ちしております。では音楽です。ボーズスキャックスでトワイライトハイウェイ。

0: イマージュタイムの作品を取り扱っております我が町のアンテナショップです。 CD ストア東京都葛飾区伊東洋華堂四つ木ブックス大鳥メディア長野県飯田市平安堂飯田店茨城県つくば市イオンモールつくばバンタレコードつくば店島根県出雲市ブックセンターコスモ出雲店皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ CD ストアでした。お届けしたのはボルスキャックスでトワイライトハイウェイでした。
1: 番組内でお知らせしております情報は放送地域によってスケジュールが終了している場合がございます。なお諸事情により内容変更延期中止のご確認は各運営管理にお問い合わせください。
2: 京都府京都市出身京子フィーチャリング笹弘ボーカルの京子です。マルタケエビスにお塩いけ右見て左見てもう一度右見て横断歩道を渡りましょう。コミカルシンドローム

なおゆうちのスケジュールの確認です。本場所東京公演俺たちは無敵だ2026、2026年11月14日東京墨田区引き船宮廷稽古場、アフターパーティーは台湾料理味源です。配信シングル夏が消えるが CD 化しております。アルバムご当地バンドアーカイブエリア8に収録されております。ぜひともお聴きください。では音楽です。アルバムプライドにダザスト、誇りと誇りの間に収録されております。ナウイヨイチでスーパーサラリーマンズ。

0: リーマン。
1: 配信カラオケ、直井由一の楽曲が配信カラオケしております。さらば地球言うなれば、ジョイサウンドが入っているお店にて歌えます。リリース情報、配信アルバムベストオブほぼ実はリリースしております。直井由一、身の丈娯楽王、誇りと誇りの間、ノントービジネス東京休息の5枚のアルバムから選曲いたしました。豪華なベストアルバムです。主な配信先は iTunes、YouTube、Spotify、LINE Music などです。CD アルバム、リマスタリングいたしました。直井与一娯楽王誇りと誇りの間、ノントビジネス東京休息特選ベストセレクションリリースしております。 CD はライブ会場、我が町のアンテナショップ、お近くの CD 店、ネット通販、アマゾン、楽天などでも取り扱っております。CD 配信はお好みに合わせた聴き方でお楽しみください。詳しくは番組ホームページをご確認ください。お届けしたのはアルバム誇りと誇りの間に収録されております、直井与一でスーパーサラリーマンズでした。コミカルシンドロームまだまだ続きます。
2: 山梨県出身の新米ママ、子育て奮闘中の佐藤みなみです。横断歩道を渡るときは自転車から降りましょう。コミカルシンドローム。
3: 直井与一のコミカル。

いかがでしたか。本日のコミカルシンドロームは、まあ皆さんの街に今日あたりナウイヨイチうろうろしてるかもしれません。不思議なもんですもんね。ラジオ番組ナウイヨイチのコミカルシンドロームのオンエア、曜日も時間も異なっておりますね、皆さんの街で、はい、だからね、オイラが選曲してる時間帯が真夜中だとしましょう。でもリスナーのあなたが聴いてる時間、平日の昼間とかいう感じなんですよね。うん、その不思議なギャップから何かが生まれるかもしれません。それは言葉とか感情でもない、何でしょう、なんて言うんだろうな、リスナーのあなたが感じる気持ちと選曲をしたオイラの気持ちは多分違うんですけども、同じ楽曲であったというこの感覚大好きです。はい、いつもありがとうございます。はい、以上です。ナウイヨイチのコミカルシンドロームは次回の講釈で、この後も沖の放送局にてお楽しみください。右見て左見て、もう一度右見て、道路には危険がいっぱいです。お相手はラブ&ピースナウイヨイチでした。続く

0: こちらはラウェイ陽一のコミカルシンドロームです。では音楽です。一部の放送エリアではニュース、お天気、交通運行情報、お知らせが入ります。
1: そう

0: ジなんですよ川崎さん。
1: じゃあボンチは本当にレコードを出したんですか。
0: そうなんです。
1: そのおかげでこの山本が有

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡、
2: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いてチェックしてくださいね。
3: 建設の力で地域に貢献する空間創造企業、私たちの作る空間が人々の幸せな場所や時間となるように、クリエイトザハピネス、街と人の幸せを作る仕事、創造しよう地域の未来へつなぐ仕事、株式会社中川工務店が15時をお知らせします。
4: 私を

0: ジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか。クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。

0: 今週は北海道網走市の FM 網走へお邪魔しています。ゲストは北海道網走市の株式会社創建設備部次長の江田誠さんです。皆さんようこそ当番組にお越しくださいました。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はあの網走市のですね、この FM 網走さんの素敵なスタジオで収録をさせていただいておりまして、網走の街には逆に私があのお邪魔させていただいてますということで、皆さんよろしくお願いいたします。お天気が昨日からついたんですがとても良くてですね、この時期の網走っていうのは江田さん、あの天気的には割と安定してこんないい晴天のお天気が続くんですか？
1: あ、続きますね。はい、
0: そうなんですね、はい、ただあの日中は日差しも届いて暖かいんですけれども、夜結構やっぱ風も強くてちょっと肌寒いなって感じたんですけど。
1: ああ、そうですね、まだ今もうこれから暖かくなってくると思うんですけど、うん、朝夜はまだちょっと寒いかなっていうような感じかなと思います。
0: 私もあの自宅が東京にあるんですけれども、もうあの日中は最高気温超えてまして、まあ、到着したら天気はいいんですけど随分涼しいなというふうにあの思ってたんですが、なんか聞くとこの辺りゴールデンウィークの前後もなんか雪降ることも年によってはあると聞いたんですが。はい、
1: そうですね、はい、何年か前も多分あのゴールデンウィークの時に雪降って、はい、出かける時にもう スタッドレスそうをやめて夏大変に帰って行ったんですけど、雪降って大変なことになったっていうのも
0: なるほど、まあ、量にもよると思いますけどそうですよね。そんなあの網走ですね、今日はあのこの穏やかな天気と合わせてあの緩やかにお話をしていければと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまずはですね、株式会社創建について、まあ、どのようなお仕事事業をされている会社か教えていただけますでしょうか。
1: はい、株式会社創建は、1977年創業で、従業員の数は116名、はい、仕事している内容としてましては、土木工事、建築設備工事、はい、道路空港の維持除雪工事などを行っている会社になっております。
0: なるほど。これじゃあ大きくカテゴリーでいうと、まあ、土木工事とあとこの建築設備、まあ主にはこの空調とか衛生工事かと思うんですけれども、あとはこれ道路とか空港の維持、具体的にはこれどういったことをこれ空港とかだとされてらっしゃるんですか？
1: そうですね、空港とかだと、はい、あのまあ一番わかりやすいのはあの滑走路とかの、 あの、はい、除雪業務などを、はい、行っております
0: 。滑走路の除雪業務ですか、はい。これじゃ あのもちろんこの網走に近い女満別空港、
1: 女満別空港で、
0: はいはいはい、これじゃ あの道路と同じように滑走路に積もった雪というところを、まあ、避けて、はい、ちゃんと安全にこの航空機が着陸できるようにっていう、
1: はい、そういう業務になりますね。
0: なるほど、はい、冬の期間あれですか、毎日やっぱり行われてらっしゃるんですか？
1: そうですね、雪降るのを予測して、はい、あの天気予報なりいろいろ調べながら、はい、待機しているような形になります。なるほど。雪降ったら出動するっていうような形になります。
0: なるほど、ね、はい、これ、まあ、あの北海道はもちろん、ね、北国ですし、まあ、日本でもあのいろいろ雪が降るあの町というのはあると思うんですけれども、これじゃあ網走市内の、まあ、これ場所いくつかはこれ創建さんが除雪というところをご担当されて、
1: はい、
0: まあ、雪降ったら出動して、

0: はい、除雪したということをされていらっしゃる。
1: そうですね、はい、
0: ありがとうございます。でもこれあの土木と設備工事されてると思うんですが、総研さんはこれ建築工事とかっていうのは具体作ったりとかはなされてないんですか？
1: はやってはいません、はい、
0: 結構珍しいですよね、土木と設備が同居している会社さんっていうのは。
1: はい、そうですね、一般的に普通にはやっぱり建築設備あるところは建築の工事もやってたりとか、はい、いろいろ電気工事やってたりとかっていうのはあるかと思うんですけど、はい、建築設備単体っていうのはなかなか珍しい形の形態かなとは思います。
0: そうですよね、はい、まあ、我々もあのゲストで出ていただくあの地域に、ね、密着された会社さんっていうところはあの土木とあの建築となんか意識やってますみたいな、いわゆるあのゼネコン業態さんとかっていうの結構いらっしゃると思うんですけれども、土木と設備工事のこの両立というところはなかなか珍しいなというふうに思って拝見してました。 あとこれあの総研さんが創業が1977年、はい、ということで、ちょうど来年じゃあこれ50周年を迎えられるということなんですか？
1: そうですね、はい。
0: なるほど。これなんかあの周年は何かイベントとか催しを今社内で企画とかっていうのはないんですか？
1: ああ、今そうですね、はい、おそらくあのうちの社長が何かを考えてくれてる、はい、かなとは思ってるんですけど。
0: なるほど、
1: は
0: い、まだじゃ あの全体としてこれをやるぞっていうところは
1: まだ
0: 企画中というか、はい、検討中ということですね、はい、ありがとうございます。皆さんはそもそもあれですかね、総研さんにご入社されたのは、はい、新卒としてご入社されたんですか？
1: あ、そうです、はい、高校を卒業して専門学校行って、はい、そのままあの株式会社総研に入社したっていうような形になります。
0: これじゃあプロパー新卒から今もう総研一筋というところでお仕事をされてるということですね。
1: はい、
0: もともと専門学校の時にも建築とか土木とか、まあ、建設業に関わるようなお勉強をされてらっしゃったんですか？
1: そうですね、専門学校も建築家の方に、はい、の系の専門学校に行って、
0: はいはい、これなんでまたでも建設の中でもまあいろんな業種とかカテゴリーあると思うんですけれども、はい、なんか総研の門を叩いたというか、はい、入社されたっていうところはどういったところで総研さんが選ばれたんですか？
1: ああですね、はい、選んだというかですね、はい、自分やっぱりあの建物の仕事をしたかったので、はい、それで建築家の専門学校行って、うんうん、はい、であの建築って漠然とそれだけしかその高校卒業した時って思ってなくて、はい、でその専門学校行った時に建築っていうのがまたその大きい分類で建築、電気、設備ってこういろんな講習があってっていうことに、はい、を知って、うんうん、でまあできればその建築の仕事をしたかったんですけど、はい、やっぱりあの自分に就職する時平成13年だったんで、
0: 平成13年、はい、
1: 就職氷河期っていうんですか、もう就職口が全然なくて、
0: なるほど、
1: でその専門学校からうちの総研に入っている方が何名かいて、
0: はい、
1: であのちょうどその専門学校から総研さんを紹介することできるよっていうところで総研の設備部っていうところに縁あって紹介してもらったっていうような形になります。
0: なるほど、はい、これ当時はもう専門学校で建設業の中でもそういったいろんな業種があるっていうのはもう知ってて、
1: はい、
0: この設備工事の領域で今もさっきあのお召しいただきましたけど、もう一筋じゃ設備工事のところでずっとキャリア積まれてるっていう感じなんですか？
1: そうです、はい、
0: なるほどね。じゃあ、今ご入社されてからじゃあもう
1: 25年になります。
0: 25年か、
1: はい、
0: 25年前にご入社された時の、まあ、総研と今の総研、まあ、四半世紀がお仕事されながら見てこられたと思うんですけど、
1: はい、
0: 25年前と今って結構やっぱ変わられました？
1: ああ全然変わったかと思います。会社の雰囲気も違いますし、
0: うん
1: はい
0: うん、
1: 自分が入った時はやっぱりちょっと失礼なかもしれないですけど、はい、高齢な方がほとんどだったのかなみたいな。
0: 会社の中でも先輩の方が割と、
1: はい
0: まあ、高齢というかもうおじさんを担当したような先輩たちが、はいはいはいはい、
1: で今ではもう半分以上はもう20代30代とか若い方が結構多く、はい、多くいますんで、はい、
0: これ今網走で、まあ、本社ももちろん置かれてご事業もまあ地域に密着を基本としてされてると思うんですけれども、はい、 ご入社される総研のこの社員の方っていうのは大体これ網走とかその地域に近くご出身の方が多いんですか？
1: そうですね、ほとんど網走出身の方が多いですし、まあ新卒とかも網走の高校から採用させてもらったりとか、はい、
0: そういうことになります。ただなんか私もいろんな総研さんが出してらっしゃるインターネット上の情報とか見てると、なんか出身地見ると割と結構なんか北海道以外の方とかもちらほらみたいにお見受けしたりして、はい、そういう同僚の方とかもいらっしゃいます？
1: いや、自分設備部なんですけど、設備部の中はほとんどというかみんな地元ですね、はい、
0: なるほど、そうなんですね、はい、でもその若い方が入っていただく比較的その昔と比べてっていう風なお話あったんですけれども、はい、でもこれって、まあ、日本全体的に、まあ、少子高齢化っていうのは事実だと思いますし、はい、おそらくこの網走の町も多分そんなにその日本の平均というか、はい、例に漏れずにだと思うんです、はい、その中ででも総研自体は割となんか若い方っていうところが入職というか入社していただいてるんですね。
1: そうですね、はい、
0: なんかそのあたり皆さん直接採用に関わってらっしゃらないかもしれないんですけれども、はい、なんか会社の中で工夫されてたりとか、なんかこういうの変わったなみたいなことってなんか感じられる部分とかあったりしますか？確か表記はまあもちろん現場出ることもあると思うんですけど、確か完全週休2日とも書いてあったんじゃなかったかな。
1: あ、そうですね、はい、
0: 制度としては、
1: 制度としては完全週休2日
0: 制ですよね。
1: 制で、
0: はい、これなんかいつ頃からとか入社された頃からそうでしたか？
1: いや、入社される時は完全じゃないですね、はい、ね、まあ今そうですね、高校卒の採用とか、はい、その辺もまたなんていうんですかね、いろいろうちの会社に入って学校に何年か行ってもらったりとかって、そういうなんかいろんな制度みたいなものはなんか新しくできて、採用条件の中に入ってたりとか、いろいろなんか工夫はしてたっていうのは聞いてますね、はい、
0: じゃあ学生の時にその建築とか土木の勉強をされてなかったりとか、もしかするとその文系でご入社された方も会社がサポートを補助してそういった学校と連携して勉強もされたりみたいなこともあるっていうこと、
1: はい、ああそうですね、はい、あるっていうような感じですね、
0: へえ、はい、面白いな、はい、なるほど、結構なんかホームページがシンプルだったので採用担当の方か経営 の, 他のメンバーの方、もしこの放送を聞かれてるとぜひどんどんアピールしていただくとめっちゃいいなっていうふうに思ったんですけど、でも実際にやっぱりそういったところが地域の学校さんとか、まあ、実際にその休職されているあるいは新卒 の, その学生の方に、まあ、やっぱちょっとずつやっぱ届いてるということなんでしょうね。
1: あ、そうですね、はい、
0: なるほど。なんかそれ以外なんか雰囲気とか空気感とか含めて、はい、今令和に入ってなんかちょっとずつやっぱり昔の建設業と総研も変わってきたなみたいなところとかって、江田さんなんか肌で感じるような部分とかってあったりします？
1: ああ、それはあります、ね、
0: それこそ多分さっきのお話だと、江田さんが多分新卒で入られた頃って、はい、多分昭和の時代の、はい、しかもこの港町の建設業は生きてきた先輩たちがたくさんいたと思うんですけど、
1: いたですね、いましたね、
0: 今、はい、すごい首深くうなずいていただいたんですけどとかその頃から本当にね、皆様なんか雰囲気すごくなんか柔らかくて優しい感じが、まあ普段めちゃくちゃ厳しいのかもしれないですけど伝わってくるんですが、なんかそのあたりやっぱり違うなっていうのもあったりします？
1: あ、そうですね、はい、やっぱりもう自分の時はもうあんまり聞きたいこともなんか聞けないような感じだったので、なんていうんですか、自分こうやってるところを見て覚えろみたいな感じがあったんで、今はもうそんな一緒になって覚えてこうよっていうような、なんかこう寄り添い型って言えばいいんですかね、こう一緒になってやるっていうような感じの仕事になってきてるので、
0: はい、もちろんね、いいものも作らなきゃいけないですし、はい、あと、まあ、またね、今月先月もそうですけど、大きく建設業とか土木業で見た時に、まあ、いろんなね事故みたいな報道もあったりしますし、はい、やっぱり怪我とか、はい、なんなら命を落とすみたいなことが、まあ、やっぱあってはいけないんで、はい、まあ、そのあたりの多分教育とか、はい、指導は多分厳しくされる部分もあるとは思うんですけど、はい、 割となんかあれですか、その江田さんも含めて他のその先輩方とかっ

0: のも一緒になんかそれ学んでこうね、成長していこうねみたいな空気感、今はそうなんですか？
1: ああ、そうですね。やっぱりもうみんなで、まあ、安全にでもそうですし、仕事もそうですし、
0: はい、
1: あのやっぱり共有するようにして、
0: はい、はいはい、
1: まあ、なんかこう自分で、ああこれいいねって思ったものとかも、うん、自分の中で終わるんじゃなくて、
0: はい、
1: まあ、みんなにこう共有して、みんなが知るっていうような、うん、はい、そういうなんていうんですかね、会社作りというか部署作りみたいなのは自分も心がけながら、はい、やってる感じですね。
0: なるほど、はい、これあの具体的なあの数字自体はあの伺ってないんですけども、先ほどお話しされたように割と今20代30代の方っていうのが、まあ、会社全体の人口の中でも、うん、半分ぐらい占めてきたっていうふうなお話あったと思うんですけど、はい、なんでまあ直近入社された方とかって割とまあそれが当たり前というか、
1: はい、
0: 大体なんか年の近い先輩たちもそんなになんか平成の初期の頃とか、はい、昭和の空気なんか知らないっていう先輩が近いと思いますし、はい、ですけどそれこそ皆さんとかのご世代って多分そのまた全然違う今に令和に近いようなその人とか会社の中でのその更新とか指導の向き合い方と、
1: はい、
0: あとまあいい意味も含めて近代的な指導っていうのもなんか知ってて、
1: はい、
0: でもそれはなんかやっぱどっかでなのか徐々になのか変わってる過渡期も知ってると思うんですね、
1: はい、
0: なんかその辺とかってなんかご苦労されたこととかなんかそういうご経験とかってありました？戸惑いとかも含めて。
1: それは、はい、そうですね、もう自分の年代今46ですけど、ちょうどその昭和の時代の方と令和の方と、
0: はい、
1: もう両方分かるので、はい、なんとなくはこう分かるので、
0: はい、
1: やっぱりその昔の方に伝える言い方と、うん、今の方の若い子たちに伝える言い方っていうのはちょっと違ってくるので、
0: はい、
1: こうその間のこう自分はこう中間でこうぶつからないようにこ うまくやれるようにこ うまく やれてるのかどうか分かんないですけど、
0: はいはい
1: はい、そういう架け橋的なものを。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 今のお話って、まあ、つまり江田さんはその技術者、
1: はい、
0: あの監督さんというお仕事だと思うので、
1: はい、
0: まあ、現場でこの施工をしていただく、まあ職人さん技能者さんの方とかっていうのはご自身よりも世代としては年長の方もいらっしゃるっていうふうな、そういう意味で指導指示っていう、
1: はい、
0: なるほどなるほど、なんかご自身がその何ていうんですかね、先輩からなんか指導されてるみたいなところで、さっきおっしゃっていただいたなんか見て覚えろじゃないけど、でもそれってまあ三つ子の魂なんとかと一緒で、とはいえまあ今の時代こうなってもやっぱ俺たちもこう知られたしなみたいなこととかってどっかに残ったりしません？
1: はい、残ったりします。
0: 私も実はあの新卒で入った会社があの不動産の管理の仕事で、
1: はい、
0: まあ、今でもやっぱりその新入社員の頃なんか涙流しながらあの担当してた駐車場の草をですね、本当終電間際あの抜きに行って、でその後あの近隣の駐車場よりも1000円安いチラシを作ってポスティングして、いや、やっぱ足で稼いで現場で草抜いてなんぼだろうみたいなこととかがどっかではこのデジタルとかあのそういったところでも思ったり残ったりはしてるんです、
1: はい、
0: ただ実際になんかそれを自分の後進にそのまま伝えるかというと、それ全部だとやっぱり受け入れられない部分もあるんですけど、
1: はい、
0: でもやっぱどっかでなんかその辺とか残ったりしません？葛藤とかないです？
1: いや、ありますね。自分はここまでこんなよくしてもらってないのになとかっていうのはありますけどでもそれを伝えてしまっちゃうとこう負の連鎖みたいなもので、
0: は
1: い、どんどんどんどん継承されていっちゃうんで、どっかでも途切らないといけないっていうところでも自分のところで切った方がいいのかなっていうのは、はい、昔のやつのいいところはあるので、うんうんうん、それは伝えつつ、
0: ええ、
1: はい、
0: なるほどね、はい、じゃあ実際にそのまあ手段に近いようなお話かもしれないですけど、まあ、伝えるべき何かっていうところは、はい、まあ、自分の中でちゃんと理解しながらも、はい、まあ、どうっていう手段のところに関しては、まあ、この新しいじゃないけど、
1: はい、
0: 今に合わせたやり方の方がいいよなっていう、そういうアプローチされてるってこと
1: ですね。はい、あ、そうですね、
0: はい、素晴らしいと思いますよ会社の皆さんにあのこの江田先輩のこの苦悩とかみんなのことを考えながらこうしてるんだよというのをぜひですねあの聞いていただけると個人的にあの嬉しいなというふうに思ったんですけれども、まあそういったこの空調とか衛生工事というその設備に近いお仕事を、まあ入社以来もうずっとなされてきた江田さんにとって、なんか自分の中でこの思い出に残る現場みたいなところってなんかあったりされますか？
1: はい、あ、思い出残るのはやっぱ最近やった

0: 網走新庁舎の現場が、
1: はいはいはい、
0: 最近終わったっていうところもありますし、うん、ここまで網走新庁舎みたいな、はい、あの大きな建物に関わらせてもらったのが、うん、あの初めてだったので、はい、すごく印象に残ってます。
1: これなんかあの直近最近ってお話しされましたけれども、はい、実際竣工っていつ頃だったんですか？
0: 竣工は2024年の11月、
1: 一昨年のじゃあ末ぐらいで、本当にじゃあもう最近なんですね、はい、なるほどなるほど。じゃあこの工事に関わったっていうところが、先ほどお話されたやっぱりなんか規模として本当になんか街のランドマークじゃないですけれども、そこが一番やっぱり大きかったですか？
0: そうですね、はい、何十年も使われる建物なんで、
1: はいはい、なるほどね。これまあもちろんあのいろんな町あると思うんですけど、これ網走の中ではやっぱりその大きさというか、まあ、工期も含めて、はい、まあ、金額も含めて、その規模としてはやっぱり本当にもう何十年に1回みたいな、それぐらいの工事なんですか？
0: そうですね、久しぶりなぐらいの大きい工事だったと思います、はい、
1: その規模以外になんか現場ですごく印象的だったなとか、なんかいい思い出でもいいですし、一生これ悪い思い出として思い出すかもみたいな方でもいいんですけど、なんか他になんか現場で印象的だったなみたいなこととかってあったりされますか？
0: そうですね、印象的だったのはこう割とこう現場としてはあの建築も電気も設備も全員のこう現場代理人の方々とか働いてる方々、みんな仲良くこうチームワークよく、うん、あの作業できたんじゃないかなっていうのは一番感じました。はい、
1: へえ、チームワークよくっていうのはその、はい、もう少し具体的にはどういう感じ
0: で？そうですね、
1: は
0: い、やっぱりあの前、まあ、いろんな現場やってるんですけど、やっぱりみんなこう本気で多分、はい、仕事をしてるんで、うんうん、やっぱりこうぶつかり合ったり、うん、あの喧嘩ではないですけど、はい、言い合ったりこういろいろ揉めたりとかこうするんですけど、うんうん、はい、そういうことがなんかあんまりなかった現場かなっていうのは感じます、はい、感じました、はい、
1: なんかその規模でいくと、まあ、もちろんその工期とかもそうですし、関わっていただくあの協力会社さん、さっきおっしゃられたその技術者代理人の方も、これおそらく多分 JV とかです
0: よね。ああ、そうですね、はい、
1: なんで単独じゃないと思うので、はい、むしろなんかさっきめちゃくちゃ気を使ってなんか、ね、はい、あの表現されてましたけど、なんか調整しなきゃいけないような事柄って多いのかなっていう気はするんですけど、
0: そうですね、はい、
1: 割とそんなたくさん現場こなされてきた江田さんでも、はい、そんなに調整の必要が思ったよりなかったと。
0: ないですね、はい、
1: なんでなんですかね。
0: あのやっぱり長年ずっとこうここまで一緒にやってると、はい、こう知らない人方がいないので、はい、気の知れたみんなこう人たちでこう、はい、やってるっていうような感じだったので、こうですね、相手がどう思ってるかとかどう感じてるのかっていうのも分かりますし、はい、そういったところが良かったのかなっていう感じですね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: しかもまあ新庁舎ってことはもちろんあの元請け JV のその構成するあの会社さんたちもそうですし、まあ協力会社さん、まあ専門工事会社さんももちろん多分地域の方がたくさんいらっしゃる、はい、でもこれ多分普段の現場ともおそらく多分まあもちろん地域のあの地元の皆さん知ってる方っていうのは多いと思うんですけど、はい、割とみんな全員揃うとあれなんですかね、そんなに調整必要なくなる感じなんですかね。
0: あ、
1: そうですね、どうなんでしょう、なんか5人ぐらいで友達5人で遊びに行ったらなんかどの誰がコントローラー使うか喧嘩するとかのクラス30人で行事になったらなんか特別感あってなんかみんな先生の言うことを聞くとかそんな感じなんですかね。
0: いや、そうですね、はい、割と言ったらもうなんか相談の部分も乗ってくれますし、はい、一緒になってみんな考えてくれるみたいな。
1: なるほどね、
0: は
1: い、あの普段のというかあの他の現場もそうだとあのとてもスムースに気持ちいいんですけどね。
0: 気持ちいいです
1: ね。ありがとうございます。ではですね、この番組ではご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲をいただいておりまして、今回江田さんどなたの曲を選んでいただきましたでしょうか？
0: はい、バウンディの、はい、怪獣の花歌をリクエストしたいと思います。
1: いいですね。この曲なんか選んでいただいた理由とか、
0: はい、
1: あるんですか。
0: あ、これは、はい、子供がよくちょっと聞いていて、一番下の子が、はい、幼稚園の保有議会の時にスポーツ賞あるんですけど、その時に流れてた曲で、
1: は
0: い、その何ヶ月も前も一生懸命ですね、その飛び箱だとか一輪車を乗るスポーツ賞だったんですけど、一生懸命

0: 練習してそれが成功した時すごい喜んでた顔が今でも印象にありますし、うん、今でも動画を何回も見てわあすごいななんてね懐かしい気持ちを思い出すので、はい、曲をリクエストさせていただきました。
1: じゃあそんなお子さんの映像がこの曲と一緒に記憶に刻まれてるという、
0: はい、
1: なんか自分の親とかが昔の8ミリで、はい、子供を撮った映像を見てる様子を今皆さん の笑顔と一緒に思い出してすごく心が温かくなりました。ではこの後聞いていただきます。

デジタル建設ジャーナル、略してデジケン。引き続き北海道網走市の株式会社総研設備部次長江田誠さんにお話を伺っていきます。では江田さん、ここからはですね、総研さんの DX とかデジタル化の取り組みについてお伺いできればというふうに思っております。

0: ます。今総研さんの方でなんかこういったことにもうすでに取り組んでるよとか、こういったツール使ってるよみたいなことがあれば、はい、ぜひご紹介いただければと思うんですが、
1: はい、そうですね、今うちの設備部では、はい、オートキャドで、うん、配管ダクトなどの干渉チェック、はい、部材の拾いなどを行ったりとか、はいはい、あと電子黒板を使用して、クラウド上で刷新整理を行うということで業務の効率化を行っております。
0: なるほど、はい、なんかぜひ両方なんか伺ってみたいなと思ったんですけれども、これ電子黒板とかはもうツール入れて写真とかをスマホとか、はい、タブレットとかで撮っていただくと、はい、そのまま黒板情報入るっていう風なそういったものを使われてるんですか。
1: あ、そうですね、最初にこうもう撮る黒板の名称とかはもう先に打って作っといてみたいな、うんうん、はい、そこに当てはめるみたいな感じになるのかなと思います、はい、
0: なるほど、はい、でこれをクラウド上に全部写真を入れて、はい、で管理みたいなところは、
1: デキスパートで
0: 写真使われていらっしゃるんですね、はい、はいはいはいはい、これはあれですか、その技術者の監督さんたちっていうところがやってらっしゃるんですかね、
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、
0: じゃあこれデスクワークみたいなところは、はい、これなんか分業とかは総研さんはされてないんですかね。
1: ああ、これからこうそういうふうな形にしていけたらなとは思ってるんですけど、はい、今現状はこう若い子が写真撮って、はい、それを整理してっていうような形になってます。
0: なるほど、
1: は
0: い、もう一つなんかおっしゃっていただいた、お話しいただいたオートキャドのところ、
1: はい、
0: なんかその配管とかダクトの、
1: はい、
0: 干渉する部分がなんかそれで分かるというか、
1: ああそう
0: 話し合ったと思うんですけど、これもう少し具体的にはどういう風な使い方なんですか。
1: 配管のそのなんていうんですかね、勾配だとか、はい、高さだとか、はい、そういう条件を いろいろ入れて、
0: はい
1: はい、でそれで配管とかの その図面を描いていくと、他の給水だとかダクトだとか、その高さに当たる部分だとかを自動でこうここ当たりますよとか、こういう短いところだったらこう配管つながりませんよとかっていうのが教えてくれるので、
0: はい、これ教えてくれるというか、これ CAD で図面を描くんですよね、実際に。
1: そうです、
0: はいはい、これはいわゆる 3D 化するとかっていうことではないんですか。
1: その平面上で描いたやつを 3D 化にすることもできますし、はい、
0: まあ、最近ね土木とかは先行でビブシム文脈みたいなことは結構あったりすると思うんですけれども、実際にこれ総研さんの設備の方の工事では、はい、そういったなんか 3D モデリングというか 3D 化みたいなことっていうのは現場単位とかではやられてらっしゃるんですか。
1: わあ、 3D 化というよりかは平面上で描いて、はい、うんうん、先ほど言った干渉チェックですね、はいはい、それの方が 3D を使うというよりかは平面上の
0: 平面上で、
1: 確認するみたいな感じですね、はい、
0: なるほどなるほど。図面これ CAD 使ってっていうところを今お話しいただいたと思うんですけれども、その前とかからでも CAD とか使ってなかったってことなんですか。
1: その前は普通 の JW の
0: CAD ですか、はいはいはいはい、それをオートCADに変えられたっていうことなんですか。
1: そうですね、はい、
0: なるほどね。
1: 書けば材料も拾ってくれますし、はい、もうその辺がやっぱり便利さが全然違うかなみたいな。
0: なるほど、
1: はい、
0: 随分やっぱ楽になりました。
1: 楽ですんで、はい、全然楽ですし、
0: はい、
1: 干渉チェックだとかやっぱりそういうのなんていうんですか、専門的な知識はやっぱり必要なんですけど、はい、なんていうか他の建築の図面を見たりとかしてこう高さ関係だとか、はい、こうリアルに想像することっていうのがやっぱり若手にはまだ難しいところがあるので、
0: ね、
1: それをやっぱりオートCADがやってくれるっていうのは、うん、大きいのかなって思います、はい、
0: どっちかというとその教育みたいなところとか育成みたいなところでもやっぱり役に立ってるっていう風な。
1: そうですね、はい、
0: なるほど、はい、今江田さん言ってくださった、まあ、ベテランというかある程度経験ある技術者さんだったら、まあ、ここは干渉するからこうしなきゃねみたいな、高さこうだよねっていう風なところが分かるんだけれども、はい、今なかなかその入職して経験がまだ比較的少ないローキャリアの方とかには、
1: はい、
0: 実際にじゃあそれ機械というかオートキャドがこの現場だとこういう風にした方がいいよみたいなところを教えてくれるっていう、そういう感じなんですか。
1: ああ、そうですね。
0: なるほどね。なんか最近流行りのなんか AI みたいな感じですね。
1: ああ、そうですね。はい。

0: ゆくはもうそういう AI、
1: はい、
0: まあ一番極力はゆくはこの AI が図面を描いてそれを描いてくれるみたいな形になれば一番いいのかなとは思うんですけど、うん、はい、
1: 今なんか江田さんご自身がなんか会社としてみたいなところでなんか AI 使ったりとか、
0: はい、
1: なんかこういうこと始めようと思ってるみたいなところで何かあったりされます？
0: あ、そうですね、もう今どこの会社も AI は活用していろんなことやってると思うんですけど、設備部は全然そういうのにまだ遅れを取ってるような形なんで、うん、AI を使ってこう設計図からこう材料拾って見積もりして施工図っていうようなこう一連の流れを作れればいいなって思ってはいますね。はい、
1: これまだお仕事では、ね、あの会社としてまあいろんな多分まあセキュリティのことであるとか、まあ、じゃあ実際に誰がそれ使って今の役割をするのとか、
0: はい、
1: その多分仕事のやり方自体とか段取りが変わるっていう風になるとおそらく多分超えなきゃいけないハードルとか、
0: はい、
1: 会社としてはまあこういうのできたらいいのはあるけど、
0: はい、
1: じゃあ実際にその現場で現業のオペレーションを回しながら、
0: はい、
1: 一方ではその新しいことを考えてっていうのも多分マンパワー的にももちろん大変な部分はあると思うんですけど、はい、江田さん自身はなんかプライベートとかでなんか AI めいたものとかそういうサービスみたいなんてなんか使われます？
0: 最近チャット GPT を使ってみて、
1: チャット GPT 使われて、
0: はい、最初はもう名前は聞いたことありますが、はい、使ったことなくて、で使ってみるとめちゃくちゃ面白くてっていう感じですね。はい、
1: これでもまあね、1、2年前にまあ日本語版が対応されて、あれ確か2023年の秋ぐらいだったんですけど、
0: はい、
1: まあ、なんかニュースとかあとなんかいろんなところでチャッピー使ってるみたいな人とかもいるじゃないですか。
0: はいは
1: い
0: は
1: い、皆さんなんかついになんか触ってみようと思われたなんかきっかけとかあったんですか？
0: そうですね、はい、あのなんかこう写真整理したりとかして、はい、いやちょっとなんか大変だ、めんどくさいななんていう、そんな気持ちから、
1: はい、
0: でちょっと試しに、はい、あの写真のフォルダーみたいなのポンって入れて、はい、写真入れて、はい、これでちょっと整理してとかって見ると、
1: はい、
0: いきなり作ってくれてみたいなこんなことをできんのみたいな、で次情報くださいって来るんで情報どんどん入れると勝手にできてくるみたいなほろろろろっていうんですね。あとはパワポの資料を作ったりだとか、
1: はい、
0: こういうのもすごい自分で作るよりもう全然早いなっていう感じですね。
1: は
0: い、
1: なるほどね、やっぱいいですよね、使えますよね。
0: いや使えますね。
1: そうですよ
0: ね、はい、
1: やっぱりなかなかあの新しいこういう技術出てくると、私なんかはあの建設業の方ばっかりとあのやっぱ仕事柄多いのでなかなか難しいというか、実際そんな難しくもないんですけどね。
0: ああ、そうですね、使ってみると勝手にこう覚えていくみたいな感じなんですけど、
1: うんうんうん、結構なんかあのさっきの現場のお話じゃないですけど、割と建設業に関わられる方って、
0: はい、
1: まあ、いい仕事とかちゃんとなんかいいもん作ろうというなんか根源的 な、
0: はい、
1: なんかまあプライドめいたものを持ってる方割と多いなっていう印象あって、これまあ技術者さんも技能者さんも両方なんですけど、はい、がゆえにやっぱそのいわゆる今お話されたチャット GPT とか、はい、その対話型の AI みたいなやつが、
0: はい、
1: たまに嘘つくんですよね事実と異なることを書くんですよ、はい、でそうなった瞬間全然正しい答え言わないじゃんみたいなことを言われたりするんですよ、
0: はい、
1: でも今なんか江田さん話してもらったその写真のこういったことをここまでやるっていう仕事が100とした場合に、
0: はい、
1: 50でもそれなんかやってくれりゃ良くないですかっていう風に、
0: はい、
1: ただやっぱり皆さんその0から100まで全部なんかこの正しくてちゃんとしたものをなんか求めてるのか、
0: はい、
1: やっぱそれがなんかその建物も含めていいもん作ろうっていうがゆえに、いや50までは何々さんがそれしなくてもできてんだから、あとの50から100だけできればそれ半分でできるしいいじゃないですかって言っても、いやいやこれ完璧じゃないじゃんとかって、分かるんだけどねっていうのをなんかよくお話しすることとかあって、でもこれがやっぱり言語でね、本当にあの一線級を走られてる皆さんがあの声を大にしていただいて、全然使えるよっていう風にこの FM 網走のあの館内だけでもですね、建設業の方があのリスナー聞いていただけると、もし何か皆さんがねそういったお声があっても、皆さんがこれあのお墨付きをしてますっていう風にあの、はい、この館内だとあのお触れを出せるかなっていう。

ですね。うん、AI、そうですね、全部やってもらおうっていうのが、うんうん、じゃなくて、はい、手伝ってもらおうっていうような感覚でいた方がいいのかなって自分は思ってるので、はいはいはい、全てをやるっていうなるとこう、うん、やっぱりそれは AI もできることできないことはあると思いますので、

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は北海道網走市の株式会社総建設備部、江田誠さんにお話を伺っています。皆さん、ここまでですね、総建の、まあ、今とか昔とかいろんな取り組み、また江田さんのキャリアとかについてもお伺いをしてきたんですけれども、まあ、ここからはですね、まあ、ここから先の未来というところに、まあ、少し視点を置いて、まあ、会社としてですね、あるいは江田さんが所属されている部署チームとしてどういったことに取り組んでいきたいか、あと目標みたいなことがあれば教えていただけますでしょうか。
1: はい、これから取り組みたいことといえばですね、はい、先ほどと話が重複するかもしれないですけど、はい、今ではやっぱり建築業界では多くの会社が AI を導入して、はい、設計、施工、安全管理、報告、業務とか、はい、幅広くこう活用しているので、これからうちはその AI の活用が競争力に差が出るんじゃないかなと思っています。でなので、はい、AI を活用した仕事のバリエーションを増やしていきたいと思っています。
0: うんうん、なるほど、はい、これじゃあやっぱり AI 使って、まあ、仕事のバリエーションを増やすというふうに今お話しいただいたと思うんですけれども、なんかまあできるかどうかは別として、なんか皆さんこういうのできたらいいなみたいになんか妄想されてたりとか、例えば今なんか江田さんがやっていることで、自分のチーム所属しているこの設備部の他のメンバーの人とか、あるいはなんか会社の人たちもなんかこういうのやってもらっていいんじゃないかなみたいなところとか、なんかあったりされますか。
1: そうですね、今自分が持っているのは、はい、建築設備業にこう特化した AI を作って、うんうん、はい、そこに過去の情報だとか、うんうん、いろんなよくあるトラブルだとかを学習させて、報告書の作成だとか、写真整理、見積もりの作成とか、もう一連の業務をさせてみたいなっていうのもありますし、であとは先ほど言ったその若手を、はい、育てるために、うんうん、AI で若手の教育ができないかなっていうのもちょっと考えてはいます。はい、
0: なんかこういうふうなことができるんじゃないかなみたいなことでなんか考えてらっしゃることとかありますか。
1: 一番もうなんか簡単なのは、はい、AI にこうベテランさんのこう、うんうん、知識的なものをこう覚えさせて、はい、でうちの建築業ってこう年齢層が高いので、若い子っていうのがその年配の方に簡単に聞くことってなんかこう抵抗あるのかなっていうところもあって、うんうん、AI だったらなんかこう聞きやすい、
0: なるほど、
1: 相談しやすいっていうところもあるし、はい、でその AI に何を聞こうってこう自分からこう考えたりとかするのかなと思って、やっぱり教育するっていうところでこう AI ってすごくなんか使えないかなって思ってはいるんですけど、はい、
0: いや冒頭もご紹介させていただいたんですけど、ね、設備部の次長たる江田さんがなんかいいっすね。いやいやね、そんなの若い子たちが大ベテランの先輩とか職人さんに聞きづらいみたいなのは、さっきのね先輩後輩のお話じゃないですけど、はい、一方の面ではそんなもんだし、逆にそんなコミュニケーションも取れねえやつが一人前の技術屋さんになれるかと、いや分かんないことちゃんと職人さんとコミュニケーション取ってとか先輩に聞くんだぞっていうのもこれも真理だと私も思います。でも半分ではだけど、昔みたいに五層船団方式の日本で人口増えてる時だったら、だいたい60代の人15%、50代の人15%、80代の人15%、なんなら子供増えてる時代だったら若い子の方がなんかパーセンテージちょっとずつ多くて綺麗なピラミッドになってるからっていうのはあったんでしょうけど、今全国的にやっぱりその30代40代の技術者さんって、はい、日本全国の建設業で言っても一番やっぱ層が薄いと、
1: ね、
0: これさっきお話されたように、はい、ね、建設業以外 の、 その経済とか の、 その時代背景あったりとか、あとリーマンショックの後

0: とかも結構全国の建設業の会社さんその採用やっぱり未来見えないっていうので絞られたのもあったの で、はい、でそれが逆に特にその技術者たる、まあ、監督さんとかは、まあ、総数はやっぱり多くないですけど実はなんか単年単位で見てるとそんなに減ってなかったりとか、はい、むしろちょっと全国的にあの増えてたりとかなのでさっき平さんおっしゃられた20代30代前半までかなで入職されてる方って意外と全国でもいたりすると、はい、ただ前は年の近い先輩がいて聞きやすかったけど、はい、今もうあのじいちゃんぐらいとかばあちゃんぐらいほど世代が離れた先輩になかなかとっつきづらいと、はい、これ私あの全国行ってよく聞くんですけどそれ逆もしかりでそのじいちゃんばあちゃん孫に近いような先輩たちが、はい、なかなかコミュニケーション取ろうと思っても世代が違いすぎて何流行ってるかとか雑談から入るのもこっちもなんかもう分かりませんみたいなこと、はい、
1: そうです
0: なのでお互いなんか気を使ってるみたいなことがねその厳しい以外っていう部分でもあるなというのも事実なんで、はい、なんか江田さんなんかその辺はやっぱりなんか両方ちゃんと見られてるからあのさっき言ったただどこまでもやっぱり私もあの昭和生まれなんでうっさいよそんなの自分で話して聞けよっていうのはあの消えないんですけどなんかすごいなんか現実に即されてていいなっていうふうにあの聞いてて思いました、はい、なるほどじゃあやっぱりその本当に技術もちゃんと使いながら、まあ、次の時代に合わせたっていうふうなシフトをこの総研の中でしていきたいっていう、はい、そういったことで合ってますよね
1: そうですね、
0: はい、なるほどなるほど分かりましたありがとうございますまたあの我々もね、まあ、あの AI だけじゃなくていろんな DX のご支援とかもさせていただいているので総研の江田さんがあのもう AI は建設業で使えるとやっぱりお墨付きをしてくださったので、はい、ぜひこのオホーツク管内あの我々もあの最大限注力エリアとしてですお支えできればと思ってますので
1: ありがとうございます
0: またすみませんよろしくお願いいたしますというところで、はい、江田さんどうでしたかあの最後になんかあの感想を聞いてあの締められればなと思うんですけれども
1: そうですか、
0: はい、もう自由に、はい、あの
1: いやそうですね、はい、なかなかこんな話っていうのはあんまりまだうちの会社もそんなに AI とかこうデジタル化っていうのが全然進んでないので、はい、こういう話がなかったらやっぱりこういうものをまた真剣に調べたりとかいろいろしなかったので
0: ご調査いただいたんですね、
1: はい、いろいろこういうお話いただいてすごい勉強になったところもありますしこれからもう取り組んでいきたいと思いますのでありがとうございました
0: ありがとうございました今週のゲストは北海道網走市の株式会社総研設備部次長江田誠さんでした江田さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
2: 全国の建設業界の皆さん新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんかクラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催新規取引先とのマッチングエリア開拓同業者との情報交換をサポートします世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に詳しくは職人酒場で検索

してデジ研、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp kensetsu アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。
0: ほっと一息。
1: よし、
0: 頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 南海トラフ巨大地震の30年以内の発生確率は以前より 80% 程度としていましたが、2025年9月に発生確率が見直されたと聞きました。これ気になるのは2つの確率があるっていうことなんです。これ一体どういうことなんでしょうか。そしてこれが私たちの生活にどう影響するのか、難しくてちょっとよくわからないんですよね。
3: そうですよね。この発表は地

0: 新調査委員会が新たな研究をもとにしたもので、これまで 80% 程度とされていた発生確率を最新の研究により 60% から 90% 程度以上と 20% から 50% の幅を持たせた2つの確率に分けて示されるようになったんです。注意していただきたいのは、地震活動に新たな変化があったというわけではないんです。
1: うーん、2つの確率があるとどちらを信じればいいのかわからなくなりますね。具体的にはどのように受け止めればいいんでしょうか。
0: はい、この確率は算出方法の違いで、1つは地殻変動などのデータを元にした 60% から 90% 程度以上で、もう1つは過去の地震の発生間隔を使った方法で 20% から 50% となりました。つまりどちらの確率も巨大地震の切迫性が非常に高いということを意味しています。
1: どちらも正しいけれど算出方法が異なるんですね。
0: はい、結論から言うと、地震調査委員会はどちらの確率もランク3に分類されているんです。
1: ランク3って何ですか。
0: ランク3は地震の発生する可能性が最も高いレベルを示す分類なんです。端的に言うと、いつ起きても不思議ではないという状況なんです。
1: そういった確率の数字に惑わされず、建物の耐震化、家具類の固定、避難経路や備蓄品の確認などの対策や備えを進めることが大切ですね。
0: はい、その通りです。確率が高いから怖いではなく、だからこそ備えるというのが防災の基本なんです。
1: はい、数字だけではなくて行動につなげることが大事ですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
3: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により、豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。

0: DLE
1: Jungle FM ジャングルの福田美智子です。学校帰りの学生さん、気をつけて帰ってくださいね。まだお仕事の皆さん、もうひと踏ん張りです。頑張ってくださいね。毎日晩ご飯の支度を頑張るお母さん、疲れたら今日はちょっと手抜きしちゃいましょう。4時です。

JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。今回は5月17日付のチャートをお届けいたします。私、何かをもらったりだとか、買ったりだとかした時に溜め込む癖があるんですよ。どういうことかというと、例えば、なんか旅行のお土産でお菓子をもらう、その場ですぐ食べればいいのに、なんか後で食べようと思って、なんかこう引き出しの中に入れたりだとか、こうね、ボックスにしまったりだとか、そういうことしちゃうんですよ。で、そうすると、しばらくしてから、あれ？このお菓子って、いつのだっけ？みたいなことが起きるわけなんですよ。で、これはお菓子だけではなくて、例えば、洋服とかでもそうで、特に多いのが、私はパフュームが好きなんですけれども、ツアー T シャツとか、そういうのって、そのライブ会場でもちろん着ますよね。で、その後、せっかくだから、ちゃんと綺麗にし

しまっとこうってしまっちゃうんですよ。でそうすると着るタイミングが分からなくなるんですよね。でずっと置きっぱなしで、でどんどんどんどんこうタンスをね占領していくわけですよ。でちょっと考えたんです、この T シャツ、ね、例えば T シャツ1年に1回こうねサイクルというか、じゃあ変えようっていう風にやったとしても、これすごい年数かかるぞっていうことに最近気がついて、だからもうね、もらったもの買ったもの、これをねどんどん使っていかなきゃいけないと思うわけなんですよね。冷凍庫にもありますよ、コストコで買ったこのパン、いつのだっていうパン。こうね、まあね、備蓄っていう視点でもね大事なんですけれども、でもやっぱり早く食べた方がいい、早く使った方がいい、最近気づきました。どうでしょうか、皆さんは溜め込んでるものありませんか？ぜひ今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局とか地域も書いてくださると嬉しいです。さあでは早速参りましょう。今日は5月17日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。

0: シャルヒゲダンディズム、エルダーフラワー、
1: JP トップ10T5 月17日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組、20位のアドさん、そして19位水曜日のカンパネラ、この2組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から。

10位、初登場アド、キラ。4月22日に配信リリースされているこの曲、スポーツブランドアディダスとアドさんがコラボレーションしたサッカー日本代表2026ユニフォームソングとなっています。世界へ挑む圧倒的な表現力と多彩な歌声で物語を紡ぐアドさんの姿が、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合うことから、水平線のその先に広がる景色を共に目指すパートナーとしてコラボレーションが実現したそうです。

です。楽曲は作詞作曲編曲をシンガーソングライターの北見達也さんが担当しています。日本中を一つにする新たな応援の形をイメージしたということで、最高の景色を現実にするため何度でも挑もうとする強い意志や、それぞれの輝きが重なり合うことで生まれる景色を描いています。JP トップ10 T ピックアップ、続いてはこちら。

19位、初登場、水曜日のカンパネラ、スキピオ。4月22日に配信リリースされているこの曲、水曜日のカンパネラが歴史上の人物を現代的視点で再解釈する人名シリーズの新作です。今回は古代ローマの政治家で軍人のスキピオ・アフリカヌスを主人公にして、もしスキピオが現代の推し活に目覚めたらというテーマで作られました。紀元前202年にザマの戦いで宿敵のハンニバルを破り、ローマに勝利をもたらしたスキピオ。この曲では激戦を終えた彼が週末のライブ会場で推しに出会い、剣をペンライトに持ち替えてトップオタクへと変貌していく、そんな姿が描かれています。独特ですよね。ジャケットは平成のプリクラをイメージしたデザイン、2000年代初期のトレンドを彷彿とさせるギャルスタイルな歌派さんの写真が使われています。JP トップ 10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

JP トップ10T5 月17日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場でやってきたのは15位のアデュー、そして今週は桑田佳祐さんの人たらし、なんとトップ10から離れてしまいました11位での登場ですね。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から

ップ20 JP トップ20山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

0: ボーイ初登場アデューブルーアワー、俳優の上白石萌歌さんのアーティスト活動です。アデュー4月22日リリースのニュー EP アデュー5に収録の1曲です。MV では夜明け前のブルーアワーに佇むアデューの前に一人の少女が忽然と姿を現すところから、海沿いで犬と無邪気に戯れる二人の姿や青く染まったスタジオでのバンドシーン、街の明かりを背にビルの上に立つアデューの幻想的なラストシーンなどが映し出されています。監督がアデュー5のアートワークも手掛けています小林光大さんが担当しています。そしてこの EP 全6曲を収録しており、楽曲提供には柴田さと子さんやナルバリッチの JQ さん、スカートの澤部渉さんなどなど豪華アーティストが集まっています。ぜひこちらの EP も丸ごとチェックしてみてください。
1: JP トップ 20
0: JP トップ 20、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場今のところ3曲、今週もちょっと少なめですね。10分の3が初登場となっています。さあ、そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 おはがきは郵便番号 102-8080、FM センター4階ミュージックバード JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださると嬉しいです。さてこの後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: ひばるです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはひばるちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。ひば
1: る
0: ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き焼きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはひで@musicbird.co.jp で。
1: ジャングルハイスクール
2: ラジオ。
3: 私たち市内の放送部がお送りしているジャングルハイスクールラジオ。
1: 豊岡総合高校放送部は自分たちの高校、学校行事、部活動のことを紹介する豊総の〇〇のコーナーや、他にも様々なトークをして自分たちの手で作り上げていくラジオです。放送は毎週木曜日夕方5時から30分。
2: 私たちの放送聞いてくださいね。
4: JOZZ 7AQ FM ジャングル 76.4。
5: 橋の基礎といえば株式会社オーク。マンションの基礎といえば株式会社オーク。住宅の基礎といえば株式会社オーク。地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オークは、一緒に夢にチャレンジする仲間を募集中です。豊岡市日高町上野郷、株式会社オークが午後5時をお知らせします。

0: JP トップ20。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、そして1位がミセスグリーンアップル風と街という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月17日付のチャート、まずは10位から7位までの発表です。

0: オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト、
1: JP トップ10T5 月17日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場3組連続で続きましたね。10位9位8位この3組が初登場となっています。そしてなんと先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、今週はここでの登場7位となっています。さあではこの4曲お届けいたしましょう。まずは10位から。

登場タイムです。4分間だけ時間をください。4月29日リリースのアルバムモーメンタムのセカンドリードナンバーです。心の声を綴った歌詞を疾走感あふれるバンドサウンドに乗せた情熱的なメッセージソングとなっています。そしてタイトルの通り楽曲の長さは4分ちょうど。しかも MV もタイトルにちなんで4月4日午後4時44分に公開。もう4にこだわっているんですね。ステージと照明というシンプルなセットをメインにすることで楽曲の持つストレートなメッセージ性をより際立たせています。さらにリズムに合わせて動く照明やドローンカメラの演出によって楽曲の疾走感と歌詞に込めた思いがより一層引き立てられており、これまでのタイムレス作品にはなかったスケール感とエモーショナルさを感じることができる、そんな内容となっています。ぜひこのこだわりの MV もチェックしてみてください。JP トップ10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

イム 3XL JP トップ10T5 月17日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、6位の SnowMan の皆さん、そして5位のバウンディさん、この2組となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から

0: 4位ナンバーアイ 3XL。 カートインは2月22日付のチャート以来13週ぶりとなります。この曲1月末に配信リリースされていたのですが、4月27日に CD でリリースされたということで再浮上となりました。さて、全ての楽曲をメンバーがセルフプロデュースしているこのナンバーアイの皆さん、この楽曲は平野翔さんがプロデュースをしています。まあ、ピュアな恋心を表現したリリックをベースの効いたトラックに乗せた恋愛ソングとなっています。そして CD にはこの曲以外にメンバーの神宮寺勇太さん、岸優太さんがプロデュースした楽曲も収録。通常版、初回版、AB でそれぞれ収録曲が違いますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。JP トップ10、今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週のトップ3のナンバーですと、先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、こちらが今週は7位で登場済みとなっています。果たしてこの先一体どうなっているのか、それでは行きましょう。5月17日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー3、
0: 今週の3位はまたしてもこの曲となりました。ミーシャ、ラストダンスあなたと。

の3位はこの曲となりました。ミンシャラストダンスあなたと。こちらは劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さてこの映画の興行収入に関する情報が入ってきています。劇場版の公開、まあ、これは今回で29作目となるんですが、これまで邦画としては初めて同一シリーズで3年連続の興行収入100億円超えを記録していましたが、今作も100億円を突破しました。映画の興行収入を調べている興行通信社によると、4月10日の公開から1ヶ月で興行収入 114.1 億円を記録、すでに国内の興行収入ランキングで40位に入っているそうです。で現在上映されている映画の中では邦画洋画を合わせて2番目となります。ちなみにコナン映画でのトップというのは2024年に公開されました名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらが158億円を記録しているということなので、まあ残り44億円ぐらいですか。桁としてはすごい話なんですけれども、でもなんか行っちゃいそうな気がするのはやっぱりコナンの勢いがすごいからなんでしょうか。一体この記録どこまで伸びるんでしょうか。今週の3位です。ミンシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。2位は先週1位から残念ながらワンランクダウン、ミセスグリーンアップル風と街

0: 週の2位、残念ながら先週1位からワンランクダウンでの登場となりました、ミセスグリーンアップル、風と街。さてミセスの皆さんのライブ映像が公開となりました。4月から放送されているミセスグリーンアップルの冠番組テレビミセス、こちらの4月20日放送分で披露されたクス式のライブパフォーマンス映像がミセスグリーンアップルの YouTube チャンネルで公開となっています。この公開6月10日17時59分までの期間限定となっているということで、まだ見てないという方ぜひお早めにチェックをお願いします。ということで今週の2位はこの曲、ミセスグリーンアップル、風と街でした。 JP トップ 10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週1位を獲得したのは今や大人気のこのグループ、ミルク、アイドルパワー。

得したのは先週8位から一気に上がっての登場、この曲でした。ミルクアイドルパワー。4月27日に配信リリースされているこの曲、そんなこの曲を歌いますミルクの皆さん、表紙を務めた雑誌が異例の展開という話題が入っています。このミルクの皆さんが表紙を飾る雑誌 S かわいい2025サマー、この特別版の重版が先日決定となりました。こちらの雑誌、今私読み間違えたのではありません、2025サマーというタイトルの通り、昨年の7月に発売されたものなのですが、再販希望のリクエストが多数寄せられたことから重版が決定。実は1回もすでに重版していたのですが、即完売となったため2回目の重版が行われることとなりました。発売から10ヶ月を過ぎての重版というのはこの雑誌史上初ということなんですけれども、ちなみに今年3月に発売された2026スプリングもミルクの皆さんが表紙を務め、こちらも重版が決まっているということで、まさに今時代の先端を行く、そんなアイドルグループですよね。ということで見事8位から一気に上がって1位獲得となりました。今週の1位、ミルクアイドルパワーでした。JP トップ20、今日は5月17日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルクアイドルパワー、2位がミセスグリーンアップル風と街、3位がミーシャラストダンスあなたと、という結果となりました。トップ3が動きましたね。1位はいきなり上がってきましたミルクの皆さん、そして2位がミセスグリーンアップルの皆さん、さらに3位のミーシャさん、なんとこれで4週連続での3位ということで、やはり人気映画の効果強いですね。さあ来週は一体このチャートどう動くのでしょうか、ぜひ楽しみにしていてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird

rd.co.jp こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは有安桃香さんです。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から靴紐を聴きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5千円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。

0: FM ジャンゴ。
1: 笑顔がてるてる、
2: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
2: りゅうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
2: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
2: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
2: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
2: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
2: 合唱。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
4: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎プレミアム G。 5月場所真っ最中。そういえば昔さ、あの熊と相撲を取った人の伝説ってなんだけど知ってる？
2: いやいや、熊と人ではもう同じ土俵で戦えないでしょ。
1: 金太郎。
2: あ、はい、金太郎ね。
1: 熊にまたがって金太郎、
2: はいはいはい、
1: あの絵見たことあるでしょ？
2: ありますね。
1: 熊さんと相撲を取って勝った結果、熊を家来にすることにしたっていう。
2: あ、
1: いいでしょ。
2: なるほどね。そっかそっか。
1: エリちゃんもそういう力持ちの男性好きでしょ？
2: もう大好きです、
1: ね。で、ちなみにこの金太郎はその後はお侍さんにスカウトされて坂田金時と名乗るようになったんです。
2: 私はもう宇治金時もっと大好きです。
1: 次行きます
2: ちょっと待ってくださいよ五郎さん。
1: ゲストが今週はね、シンガーの若狭さんを迎えております。
2: はい、
1: どんな話になるか楽しみにしていてください。
2: はい。
1: で、コッキーポッププレミアムコーナー、こちらも、隠れた名曲紹介していきます。
2: はい。
1: それでは今週の1曲目参ります。1曲目は今日が命日という、そうか、2002年、去年59歳、ブルースシンガーです。リトル・ジョニー・テイラー。お届けしますのは1963年の作品、リトル・ジョニー・テイラーで Somewhere Down the Line。

0: お送りしました1963年の作品になります、リトル・ジョニー・テイラーで Somewhere Down the Line という曲を紹介しました。
1: はい、
0: ああいいね、このブルースハープ、ミュートギターでね、
1: ね、なんかでも渋い感じの曲なんだけど、ちょっとリズミカルな感じが、
0: タンカタンカタンカタンカタンタンっていうね、
1: はい、
0: いい感じですねこれね。この人はでもブルースハート吹きながら、そしてまた歌を歌ったりするっていうソウル歌手なんだね。
1: でもすごい大変な方だったみたいでね。
0: あ、そう。
1: 結構喧嘩っ早い刑務所に入ってたらしいですよ。
0: おやまあ、
1: そうだけど、その中でも曲を書いて、囚人さんとかにパフォーマンスも行ってたそうです。
0: 最初のヒット曲っていうのが、まあ、ミディアムテンポのね、
1: はい、
0: これが結構それなりにヒットしたんで認知を得るようになって、63年の10月にね、ビルボードの R&B チャートでは1位になったりなんかして、
1: ああすごいですね、
0: でポップチャートでも19位を記録したりとかね、パートタイムラブって曲が、結構ねそれなりに認知度高かった人ではあるんですね。聞いていただきました、リトルジョニー・テイラー、サムウェアダウンザラインでした。
2: 大石五郎プレミアム G。
0: さて、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということでね、今週はですねシンガーの若狭さんを迎えております、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いしますね。
3: よろしくお願いします、
0: ね、若狭さんのネーム表記は、ローマ字になってまして WAKASA という表記で若狭さんです、若狭さんはこれまでですねブラックミュージックなどを中心に歌ってこられたという、そんな話を聞いていますが、間違ってませんか？
3: あ、間違ってないです。
0: あ、そう。
3: はい。
0: どれ系が好きかっていうのは多分今日書ければわかりますね。
3: そうですね。
0: まずそれじゃあカバーで一曲いきますかね。
3: はい。
0: 今日の一曲目、これ、チャカカーンの Ain't Nobody。

0: 回ゲスト若狭さんの歌声がチャカカーンのナンバーをカバーしました And Nobody ということで、これは選んだのは前のカバーアルバムに入ったやつだから。
1: そうなんです。
0: 結構これさ、いろんな歌を歌ってきてるから、
1: はい、
0: 何曲か絞るの結構きつかったんだろうなと思いますよね。
1: でも結構ささっと決まりました。
0: 決まった。
1: はい、
0: そうなの。
1: ただ And Nobody も本当は、私の中でチャカカーンといえば、スルーザファイヤーだったんですけど、阿部純さんが、あのなんか有名すぎるからなんかちょっとまた違うみたいなことをアドバイスなのか、ってちょっと悔しいなって悩んで、でその後にたまたま私あの歌練習っていうか、あの周りにやっぱシンガー仲間がいるもので、チャカカーンのエンノバディを練習してたシンガーがいて、私もそれでちょっと練習してた時期があって、かっこいいなこれと思って、エンノバディどうですかねって言ったら、いいですねって阿部純さんに言ってもらえて決まったって感じです。
0: もういっぱい歌ってる。だってさ、アニタ・ベイカーが
1: あった、スイートラブ大好きです、
0: ね、ランディ・クロフォードもいるでしょ、
1: はい、
0: マライア・キャリーも歌って、
1: あもうこれなんてびっくりしました。これがまさかアルバムに入るなんて、嬉しい、もう嬉しかったです。
0: 2022年にカバーアルバムですね、これ。
1: そうです、
0: アドベント・オン・ザ・ソウルっていう、出した、その中から今聴いてるんですけども、いやー、しびれるよねこういうのはね。こういうのなかなかそのカバーでも選んで歌う人って日本であんまりいないからね。
1: 本当ですか。
0: いない、レコードにはしない、ステージで歌ってもね、なかなかいない、
2: 歌えないですよね。
0: そうだね、あなたは、あのフィリピンとのハーフの子だから、あの歌声とかノリが特別だからね。
1: あ、本当ですか。いやもう嬉しいです。なんかあの昔はなんかフィリピンの血が入ってるとやっぱ上手い方多いんですよ、フィリピンの方たちって本当に多くって、あの私もちょっとその血を気づいてるのかな、やばい歌えなきゃみたいな、そのプレッシャーはすごかったんですけども、
0: ハードル高くしちゃったよね。
1: そうなんです、はい、すごいので、でもありがとうございます。
0: でもちゃんと歌えてるからいいよね。最初はあれだって2009年の頃は、あのハトバスのバスガイドさんしてたって。
1: あ、そうなんです。
0: どんなことかこれ。
1: いや高校卒業した後に、私はあの歌手になってるって思ってたんですけど、気がついたらなってなくて、どうしよう、どうやって歌手ってなるんだろうと思って、でもその前に、大学行く理由ないしってなって、でいやもう大学行く、もう家族にそんなに、あの両親にもう迷惑もかけられないし、あの働くってなって、歌手にはなれないしどうしようと思って、働くっていうの私の中では、やっぱしこう歌に通ずる何かができたらいいなと思って頑張って見つけたのが、バスガイドっていうのがあって、あマイク持ってって

0: マイクで話せってこんなないなと思って受けちゃったんです。
1: 受かっちゃった、
0: 受かっちゃった。
2: じゃあこの明るさとこの声の持ち主、やっぱハトバスさん欲しがりますやっぱり。
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: でそのバスガイドしながらも皆さんに歌を届けた、
0: はい、あもちろんです。おあの東京のバスガールとか、あの東急だよおっかさん、
2: ちょっとバスガイドちょっとやってもらっていいですか。
0: はい、あ前方に皇居が見えてまいりました。白壁の櫓に苔むした石垣、お堀の水の青さにも500年の歴史を秘めて静かな佇まいを見せております。
2: 素晴らしい、
1: すごい
2: 素晴らしい。
0: 本当にこの時期も大、うん、もういっぱい回るので。
1: そう
2: だね、
0: はい、
2: 素晴らしいですね。
1: でそれはどのくらいやったんですか。
0: 本当に丸々3年お世話になってですね、うん、はい、あのなりました。
1: でそれをやめる理由としてはちょっと違う方向に行ってみようと思ったの、ちゃんとボーカルいろいろやってみようと思ったの。
0: そうなんです、もう、うん、もう歌手になりたくて、うん、やめないと、うん、忙しかった。本当にバスが、やめないと次には進めなくって、うん、決断しました、
1: うん、でどうした、はい、どこ行った、
0: やめて、うん、途方に暮れたっていうか。で、ただ、辞める前に、いろいろライブ活動っていうのは、うん、まあ、自分でもできますよね。都内でいろんなところ自分で応募したりだとか、うん、知り合いでいろいろこう、なんだ、イベントをこうやってる方たちがいるので、その方たちに頼んで、うん、じゃあ若さちょっと、ここイベント出てみようみたいな感じで、うん、バスガイド辞めた後も、辞めた後に、何個かもうライブは入れていて、そのライブを出るっていう、それをどんどん続けていくっていう目標でやってたんですけど、1ヶ月ぐらいしても諦めましたね。
1: なんで？
0: 声が出なくて、高い声がもう出なくて、歌い方がもうできてなくて、でその当時ってワンマンライブもちろんやってないので、うん、いろんなもう人たちが出演する中の一コマみたいな感じの 20分ぐらいの自分の、うん、出演なんですけど、20分でさえもう持たない、うん、1曲歌ったらもう声ヘトヘトっていう状態が続いて、それを4本ぐらい頑張ってやったんですけど、もうこれ最後に、うん、私はもう歌活動はもうしばらく無理だなって諦めてたんです。
1: あら、
0: はい、話しちゃって大丈夫ですか。もうすいません、話がどんどんもう
1: 進めてください。
2: どうぞどうぞ、いっぱい進めてください。
0: そしたらば、その、うん、もうこれが最後だと諦めていた、そのライブ会場で歌ってもしばらく休みだなと思ってたその会場に、うん、ワールドボイスっていうボーカルスクールの方がいらっしゃっていて、はい、その方に今のままだと喉をダメにしますよって言われて、初めて、まあ、自分の声を指摘してくれる人に出会うんですよね。歌える人だって思われてるので、まあ、何でも歌いこなせるって思われていたんですけど、思われているのはいいんですけど、言えなかったんですよ、自分の悩みは。もう喉がしんどい、もう続けられない、もうでどうしようって悩んでたところを、まあ、声かけていただいて、そこでボイストレーニング励みながら、そこからまたリスタートっていう感じで。
1: それまではボイストレーニングってしたことなかったの？
0: ありました。
1: でダメだったの？
0: ダメでした。
2: 間違えたやつだったのかな？
0: うん、自分の中ではできていたのかなと思ったんですけど、結局やっぱやっぱホイットニー・ヒューストンとかマライア・キャリーを歌いたいってなると無理なんですよ。うん、もうそこの壁はもう越えられないです。当時は。はい。だからバスガイドの時も、東京のバスガールを、うん、若い希望のってこう歌うんですけど、しんどかったです。歌いこなしますけど。聴いてる人は多分上手いって思ってくださってるんですけど、こっちはもういっぱいいっぱいなんですよね。はい。
1: じゃあいい、これいい出会いだったんだよ、じゃあな、ワールドボイスの。
0: そうなんです。すっごい感謝してます。
1: ねえ、
0: はい。
1: で、そこではかなり、今までと違うな、この子、訓練の仕方はっていう感じなの？
0: あ、そうです。もう考え方もやっぱし、違います。ただ、よく昔ってやっぱ腹筋しろだとか、はい、やっぱトレーニングも大事とかっていうふうに、私ももちろん腹筋やってたんですけど、うんうん、そんなものは一切やるなっていうふうに教えてくれたところで、まず呼吸も腹式呼吸ではなくて、みたいなところから始まるんです。面白いですよね。
1: 腹筋しろとか腹式呼吸は基本なんだけど。
0: そうなんです。ちょっとまた考えがパッとこう、180度変わるような考えを教えてくれたところで、まあ、動物的なこう発声ができるように、それをこう蘇らせるように、歌うことは一旦もうストップっていう感じで、歌の練習も特にし

0: いませんでした、はい、発声練習のみで、うん、1ヶ月以上歌わなかったなんて初めてで、
1: うん、ちょっと辛いものあるね。
0: めちゃめちゃ辛かったです、
1: ね、はい、そうだよね、
0: はい、
1: その後アポロアマチュアナイトジャパン2019に出演したって、はいはい、これはどんなきっかけでなったの？
0: あ、そうなんです。ワールドボイスは、うん、あの2019年の本当にあの頭の方まででお世話になって、そこでもう、うん、ありがとうございましたって言って辞めて、うん、新たにまた人生リスタートしたいなと思って、うん、私は全くあの生バンドで、まあ、やったことがなかったんですけども、うんうん、とりあえずあの私目標がアメリカだったんです。
1: なるほど。
0: アメリカでも通用する歌手になるっていうのが私の大きな夢だったんです。で、そんな中で、まあ、ワールドボイスの中でそれでお世話になってたんですけども、そこはお世話になって辞めて、でもワールドボイスのおかげで私もう歌も歌えて声も出るようになって、もうこんな幸せはないと思ったんです。もう好きな場所で好きな音楽を好きな人とできたらもうハッピーだって思ってた時に、アポロアマチュアナイトジャパンっていうのはこの賞を取るとニューヨークに連れてってくれる。しかも、スーパートップドッグっていう、アマチュアナイトの中では一番大きな、そのショーの中でゲストとして連れてってくれるっていうオーディションで、そんなの今までなかったです。歌のオーディションに日本に。あったら受けてます、私絶対。でも、なくって、これ本当かなって思ったんですけど、本当だったなら、やるよと思って、あの送ったら、まずはじめ動画審査通って、でその後はもうしっかり、まあ、現場に行って、お客様の歓声で決まっちゃうんですけども、第2ラウンド第3がもう結構初めもう決勝だったんですけども、あの決勝まで行きまして、
2: わあ素晴らしい、
0: あのありがとうございます。
2: 結構アウェー感があったんじゃないですか、アポロだと。あ、そんなことないですか？
0: めちゃめちゃありました。まず日本でまあ勝ち抜いていかなきゃいけないんですけど、まず日本に、オーディエンスっていう、まずそういうカルチャーがないので、文化がないので、それはそういう意味では、優勝はしなかったんです、私。審査員特別賞っていう、でもとっても特別な賞だったんですけど、本当に。
2: 実質の優勝みたいですよね、これね、もうね。
0: そんな嬉しいこと言ってくださってありがとうございます。そう、会場も大阪だったので、知り合いもそんなに多く来れるわけじゃないし、拍手の歓声をもらえるっていうのも、すごい難しかった中で、やっぱダメだったか優勝はって悩んでたら、特別賞で選ばれて、アメリカに行ってきました。で、アメリカに行った時は、アウェイ感ですよね。はい。あ、もうなんか、ブーイングとか受けんのかなと思ったんですけど、もうすごいみんな喝采で、しかもワードレスで行ったので、和の和装で行ったんですよ。多分それもまた受けが良く
1: て。あ、かもしれないね。
0: はい。
2: それだといいんですよね、そういうのだと。
0: そうなんです。だから、でもとことん目立っていこうと思って、日本の中でもなんかちょっとしかないようなドレスショップ屋さんを探して、そこでレンタルをして、行ってきました。
2: わあ、素晴らしい。
1: すごいね。いい経験したね、これはね。
0: いや、本当に、とっても緊張しました。
1: 完璧向こう行ったらアウェーだからね。
0: アウェーです、ね、でもその日日本人の人も出演していて、あずみちゃんっていうもう素晴らしいあのシーンが優勝したんです。
2: そう、あの、
1: そうか。
2: リッスンの、
0: ね、そうです、そうです。
2: すごい動画で、
0: バズって、今でももちろん、シンガーとしてもまたコーラスのね、お仕事も。
2: アスカさんのコーラスをされてます。
1: あ、そうか。
0: そうです。彼女はもう自分で向こうに行って、自分で最初から駆け上がって、その日優勝してるので。
1: すごいな、それはそれでね。いや、あなたもすごいんだよ、ね。
0: いや、ありがとうございます。
1: ああ、そうですか。
0: はい。
1: で、若狭さんとしては、はい、そういった経験も C の。
0: はい。
1: で、まあ、日本でもそういった形で、はい。いろいろ歌ってはきました。
0: そうなんです。
1: バスガイドから始まって。
0: そうなんです。
1: ね、歌ってきましたけども。
0: はい。
1: いろんな曲をね、自分の中で歌ってきてるでしょうけども。はい。そういう曲を自分で仕入れるには、ラジオで仕入れるの、それとも誰かの情報で仕入れるとか、いろんな方法があるんですけども、
0: はい。
1: 若い頃はどういうふうにして仕入れてきた曲なんですかね。
0: もう若い時はもう完全にテレビで仕入れるしかなかったんですけど、でもあのうちんちにいつも有線が置いてあって有線流れていて、
1: それいいね、
0: はい、あのいつも洋楽とクラシックと流れてたもんで、でまあ親がやっぱカラオケもすごく好きだったので、はい、行くと母親が特にやっぱし洋楽を歌ってて、その洋楽を聞いてすごく影響され

0: カーペンターズとか、はい、あとダイアナロスとか、はい、あとお父さんがなぜか夏メロって書かれたビデオカセット、ビデオありますか？
1: あります、ね、
0: あれを入れると、We Are the World とか、あとカセットの中に、お父さんの入れた昔のカセットの中に、I just go to say I love you とか、How deep is your love とか、タルタッタルタッタッタ、シェンディローパーとか、いっぱい流れて、好きだったんです、それが。やっぱなんかずっと、なんか当たり前に聞いちゃってたから好きになっちゃったのか。
1: でも両親が結構そうやってある意味黙って協力してくれた。
0: あ、そうなんです。ね、はい。もう当たり前のように聞いてました。う
1: ん、で自分自身がまあ、はい、親のそういう影響もあるんですけども、はい、自分自身が私結構歌えるかなって。はい。思ったのはどのくらいな。
0: あ、保育園の時からもう大好きな歌が
2: 保育園の時から。
0: そうなんです。しかもさっきはブラックミュージックって言われたじゃないですか。なんか正式に言うとスピードが大好きで。
1: あ、そうなの。
2: スピードギリギリですよね。ね、
0: そう思われるんですけど、うん、もう元気なぐらい大好きで。そうなんです。もう夜も引っ張れとかでもよく見てたし、
2: 嬉しいなんかでも。
0: もうスピードが大ファンで、
1: ああそうなんだ、
0: もう嬉しかったで、初めて買った CD、スピード。
1: あ、そう。
2: スピードが好きで、こうやってブラックミュージックを歌ってくれるのは私は嬉しいです。
1: あ、そう
2: 私も大好きだから。
0: もう大好きです。まあ、ヒップホップな感じだし、はい、なんかちょっとディスコソングと似てませんか？
2: 似てますね。いいですよね。
0: めちゃめちゃいいです。
1: うん、で、人前で歌うようになったのは、はい、そのバスガードやる前はどうだったの？
0: あ、高校生の時文化祭があって、うん、はいはい、その時に初めてああいうなんか体育館の大勢の前で歌ったのは初めてでした。
1: どういう反応だったんですかね、皆さん。
0: あ、皆さんすごい
1: 喜んでくれた。
0: はい、喜んでくれました。すごい自信になりました。
1: 自信になった、はい、その時何歌ったか覚えてる？
0: はい、もちろん。
1: 何歌った？
0: 安室奈美恵さんの All for You っていう曲です。
1: あ、そう伝ったんだ。
0: はい、アルバイト先でよく安室ちゃんのなんか曲が流れていて、あ、この曲いいなと思って選んで、
2: う
0: ん、
2: いい曲ですよね。
0: はい、
2: いい曲です。
1: いい曲だよね、
0: うん、そうなんです。
1: いや絶対、いや R&B かなんか歌うのかなと思ったら、
2: でも安室ちゃんって結構 R&B なん
0: で、そう大好き。そうなんですよ、ね、
1: だから
0: ちょっとブラックミュージックな、う
1: ん、はい、ね、そこで良かったんだ。
0: はい、
1: よし、じゃあ次にまたカバーで一曲いこうよ。
0: お願いします。
1: アレサ・フランクに行きますか。
0: はい、
1: ね、これは22年のアルバムの、The Advent of the Soul の中にね収められている曲ですけども、
0: はい、
1: 若狭さんの歌声です。 Think

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声で Think、アレサ・フランクリンのナンバーをね、かっこよく歌って
1: ね、めちゃくちゃかっこいいです、ね、
0: こういうノリが大事だからさ、このノリがなかなかね我々、うん、あの純日本人にはできない。
1: そんなことないです。
0: かなわ
1: ん、純日本人だと思ってるんですけどね、うん、私
0: ちゃう
1: そっか
0: フィリピンの血が入ってる。
1: 確かにそうですよね。
0: これは羨ましいんだよね、かっけえよ。
1: ありがとうございます。誇りに思います、
0: ね、でもそういうさ、あの若狭さんも、はい、あのバスガイドをやって終わった後には多少はこうなんか音楽に迷った時期もね、うん、あったなんてことがあって、
1: うん、あります、
0: ね、いろいろ苦しみは乗り越えてきたんだね。
1: はい、
0: ね、実は今日紹介したカバーの他に、うん、昨年はオリジナルアルバムもリリースしたっていうことで。
1: そうなんです、
0: ね、でこれまた話長くなるからごめん、うん、それ来週だ
2: そうですね、
1: 喋りすぎました。
0: また来てちょうだい
1: はい、
2: ありがとうございます、
0: ね、はい、それではですね、そろそろ、今週はお開きさせていただきたいのでお別れしたいと思いますが、最後に一曲聞きますけども、その前に、ゲストの方に、僕が長くお付き合いいただいている横浜にある会社のワミレスコスメティックスさんからお土産をもらってます。受け取ってください。
2: はい、今回若狭さんにプレゼントをさせていただきますのはワミレスコスメティックスさんのバイオサポートです。
0: 便利なことぞ。
2: はい、
1: 嬉しい。
2: このバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品です。ぜひご利用ください。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
2: 嬉しそう。
0: ああ、よかったさて、若狭さん、最後ね、一曲ね、聴きながらお別れ今週するんですけど、
1: はい、
0: To Your Soul。
1: ありがとうございます、ね。
0: これはどういう曲になってるのかな？
1: はい、あの、2024年の話なんですけど、はいはい、私のもう大好きな、あの、シンガーであり、プロデューサーである、あの、ユミ、まあ、YM なんですけど、はい、ユミちゃんがいて、ユミちゃんがぜひ若ちゃんに、うん、あの、プロゴルフ、男子プロゴルフ大会のテーマソングを歌ってほしい。テーマは日本から世界へっていう感じで歌詞を作っているから、若狭さんお願いできないかっていうことで、もちろんだよということで、そう、ユミちゃんがプロ音楽プロジェクトとして、ザ・ソース・オブ・ソウルっていうプロジェクト、音楽プロジェクトをやってるんですが、そこにフューチャリング若狭ということで、この To Your Soul を歌いました。大会のテーマソングなので、大会の日にももちろん歌いに行って、カラオケ行くと歌いますので、
0: カラオケに入って
1: る、ね、入ってます。
2: ぜひ皆さんね、覚えていただいて、
1: はい、覚えてください。
0: じゃあ、また来週来ていただくということで、一曲聴きながらお別れしますね。
1: はい、
0: 若狭さん歌います To Your Soul。 また来週よろしく。
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ

0: デビュー45周年迎えました三浦和人さんが歌います風の独り言、この曲に乗せてお送りするコッキーポッププレミアムのコーナー、今週1曲目はですね、パパス&トマトっていう、なんか似てる名前がありますね、
1: ね、ありますね、パパス&ママスみたいな
0: そう、それ系のね、トマトになってますけども、はい、1982年です、第23回のポッコン中部地区からエントリーして、実は優秀曲賞を受賞してますね。ああそうか、この23回というと、あのアミンが歌った松は、これがグランプリになった年ですね。では、作詞作曲が長岡慎さん、当時大阪在住の26歳という方で、26歳だ、三度の飯よりジャズが好きってね、憧れの東京行きたさに曲作ったよっていう人
1: どんな歌だろう
0: これジャズ系でなかなかねレベル高いんですよ、
1: はい、
0: パパス&トマトでバイバイ大阪。

0: パパさんとトマトでバイバイ大阪というの、これ作詞作曲が長岡慎さんは多分このパパさんとトマトのメンバーですね。
1: はい、もうなんかの CM とかに流れてそうな。
0: 本当結構なよくできてるよね。
1: いや、かなりおしゃれ、おしゃれなんですけど、やっぱ大阪って言葉が入ってるだけで、うん、なんかこう吉本感が出てくるっていうのはなんでなんですかね。ちょっと
0: だからね、こんな洒落たあの世界観じゃなくて、もうちょっとなんか大阪らしいブルースっぽいのかと思ったのよ。
1: そうですよね。
0: 違うんだよ。ね
1: ねえ、
0: だってほら、あのサンドの飯よりジャズが好き、
1: はい、
0: 憧れの東京に行きたさに作った曲だから。
1: あ、もうね、
0: 東京に向かう色が出てるでしょ。
1: 出てます、出てます、もうめちゃくちゃ出ちゃってますね。
0: ね、
1: うん、
0: でもレベル高い、みんな歌上手だしね。
1: いや、すごい、あの何編成ぐらいあるようなコーラスが
0: ね、立派なもんですよ。しかもパワーあるし、なんかこう前乗りでさ、
1: はい、
0: 前進んでってるって、そんな感じがすごいする。
1: いいですね、パパさんのトマト。
0: ね、トマト。
1: トマト。
0: いいね。バイバイ大阪、聞いてもらいました。続いていきまーす。今度はね、奥野節子さん。
1: 奥野節子さん。
0: はい。1975年、第10回のポップコーンです。大阪からエントリーして入賞しました。で、これ、あ、そうか、第10回って言うと中島みゆきさんの時代がグランプリの時でしたね。奥野節子さん、作詞作曲そして歌です。優しい雨。

0: 奥野節子さん、作詞作曲そして歌で優しい雨というのをね、聞きましたけども、これなんかさ、妙に引き込まれるっていうか、
1: 私もそうです。
0: あ、そう、
1: はい、
0: だからさ
1: 何回も聞きたくなっちゃう。
0: だからこういうの聞くとね、こういうのってさ、うまいとか下手じゃなくて、いかにこう心に響くかどうかっていうことだから、うまいとか下手で評価してほしくないなと思う
1: んだよね。本当そうですね。だからむちゃくちゃ伝わりましたね。
0: そうだよね、
1: ドラマティックというか、
0: あ、そうだね。皆さんいかがだったでしょうか。
1: はい、
0: コッキーポッププレミアム、今週はパパス&トマトでバイバイ大阪、そして奥野節子さんで優しい雨、聞いていただきました。いやー、この時期は一番いい陽気でね、
1: はい、
0: 草花も美しくていいじゃないですか。
1: うん、
0: やっぱ表に出ていかなきゃっていうことでね、出ますよ僕も。
1: お、どちらに？
0: 札幌行ってきますよ。
1: 札幌、
0: はい、
1: またちょっと今寒いんじゃないですか。
0: はい、6月頃は本当はいいんですけどね、
1: はい、
0: あの29日にね、5月のね、今月29日にね、
1: はい、
0: コッキーポップコンサート札幌があるんですよ。
1: おお、素晴らしい。
0: そこでね、ちょっとあの司会やってきますんでね。
1: わ、さすがです。
0: コッキーポップを聞いてくれていたお客さんが大勢おいでになりますんで、みんなで楽しんでいきたいと思ってます。
1: 楽しんできてください。
0: はい、皆様もどうぞお出かけください。よろしく
1: お願いします。
0: さあ、それでは番組今週の最後の曲になります。
1: はい、
0: ポップシンガーのジャック・ジョーンズです。1967年の作品で、ジャック・ジョーンズがね、甘く歌うんだこれがね、レイディー。

0: ジャック・ジョーンズで、レイディというのをね、これ一人の女性にいろいろ語ってるのよ。
1: ああ、すごい。
0: 彼女がね、はい、誰かに恋をしてるわけよ。
1: はい、
0: でもそんな人とに恋をしてるような無駄な時間はおやめなさい。自分の方に目を向けなさいって一生懸命口説いて
1: る
0: ね。
1: 口説いてるんですね。
0: そうなんですよ。これどうなる、この人結構2枚目だしさ、甘い声じゃないですか。
1: いや、もう行っちゃいますよね。
0: あら、まあ、
1: うんうん、すぐですよ。
0: 参りました。
1: はい。
0: そうですか、コロリ。
1: いや、結構そのすごい詩もいいじゃないですか。
0: そうだね。
1: そんなこんな甘いマスクの彼に言われたらもう行っちゃいますよね。
0: ああ、そうですか、うん。まあ、女心はそんなもんですかね。
1: いや、やっぱ愛されたいんで、女性はやっぱり。大切にされたいんですよ。
0: あ、そう。はい。ね、これね、要するにこの今、女性はね、恋するっていうか片思いの人がいるのよ、
1: うん、
0: いるの。
1: あ、付き合ってはないんで片思いなんですかね、
0: うん、あ、まあまあまあ付き合い始めてるのかな、
1: うん、
0: まあそうな
1: ん。
0: でも片思いの方が強いんだけど、
1: うん、
0: だから彼の方がね、本気にあなたのこと本気に思ってくれてないなったらば、
1: うん、
0: 今の時間を無駄にしちゃダメだって、
1: うん、
0: そんなことよりも私の方に目を向けなさいって、
1: うん、
0: そうすればあなたはね気づくことになる、今まで見つけられなかった人生の喜びを私と一緒に見つけるのです、
1: うん、ああ、見つけてほしいですね。
0: はいはいはいはい、そういうふうに歌ってる。
1: すごい素敵な曲ですね。
0: 参りました、
1: はい、参りました。
0: はい。ということで、ジャック・ジョーンズでレイリー聴いていただきました。

0: りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。
1: いやいやいやいや、はじけたな若狭さん。
2: めちゃくちゃ元気いっぱいでしたね
0: すごいね、
2: 楽しかったな、
0: うん、いやでまた歌声もいいじゃないですか。
2: 最高ですね。
0: あれ結構さ悩んだこともあったよなんて話があったけど、とてもそれは信じられない。
2: いや全然信じられないです、ね、どうやったらあんなに声が出るのか逆に知りたいですね。
0: 知りたいくらいだね。またね来週にも来てもらいますから、
2: はい、
0: いろんな話をまた突っ込んでいきましょう、
2: はい
0: ね、さて番組では皆さんからのメッセージとリクエスト待ってます。
2: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
2: はい、
0: さあそんなわけで次週もですねシンガーの若狭さんを迎えたいと思いますので、ぜひともトークと歌と両方楽しみに待っててください。
2: お楽しみに。
0: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
2: 星本エリーでした。
0: それではまた来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけていることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます。水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね。
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう。
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との、熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね。
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね。
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと、汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね。
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね。ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります。で、28を超えると厳重警戒になりますね。
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね。
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね。
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね。
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
0: はい、熱中症、皆様もくれぐれも

0: ご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上恵里奈でした。
2: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 来月6月7日は全国統一小学生テスト。全国のみんなと真剣勝負。このテストでお子様の可能性を最大限に引き出しましょう。踏み出せ、君はもっとすごい。会場は近畿大学附属豊岡中学校です。締め切りは6月4日木曜日。お問い合わせはトップス近代豊岡前教室、電話 0796-34-6681 まで。19時です。

0: 今度の週末家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: 保険料だって例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
2: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: Eラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティの、そしてナビゲーターの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: 星影さん、
1: はい、
0: 3週目になりました。
1: はい、
0: 5月はですね5週あるんですよ、日曜日がね。
1: そうですね、
0: はい、なので星影さん5回来ていただくことになりますね。まだまだ3週目、はい、真ん中ですから、
1: もういろいろなお話を伺えたらなと思います。
0: はい、はいはい、そして番組の真ん中ではですね、経営者の方をお迎えするライフジュエルレディオのコーナーもありますので、今週も田辺さんに来ていただこうと思ってますから。そしてですね、本日も元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんをゲストにしてお迎えしてお送りしたいと思います。さあ、それでは始めていきましょう。ここから30分 Eラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: いいですね。いいですね、
2: は
0: なちゃん。
2: こんばんはって難しい。こんばんはって私に言ってたのか。勉強になります。
0: とんでもないです。
2: 挨拶命って宝塚で教わってるのになかなか。
0: 30、ね、今ね、あの、1番の方はね、しっかりこんばんはって言っていただいたんですけども、やっぱ35番が。
2: そうですね、35まで待っちゃって。
1: なかなか、
2: 2、3、4、5、6、すいません、待っちゃって失礼いたしました。
1: 結構遠かったですからね、
2: はい、ね、すいません、失礼いたしました。
0: 先週と同じような感じで僕は嬉しいです。

0: ボケでやっていただいてると思ってるので、あの先週は余暇に、余暇の時代っていうところをメインでね、
1: はい、
0: ちょっとこういろいろとあの伺ったわけですけども、まあ、それからこう本家に上がっていく中で、はい、お名前、
1: そうですね、芸名です、ね、
0: 芸名、はたちゃん、
1: はい、
0: 芸名ってなんかいつなんですか。
1: 夏休みの宿題で、まあ、第2希望まであの自分で出せるんですけどという感じで、あの決めますね、自分たちで。
0: 夏休みの宿題、
1: はい、
0: 葵さんはこの葵勇気という、
1: はい、
0: まあ、そこになっていたわけですけども、はい、そこに至るまでというか、
2: あの芸名はかなり決めるのに難航しまして、うん、日本舞踊を音楽学校入ってからかなりあの自分に合ってるなと思って、日本舞踊の名取りを取るべくかなり頑張っていたんですけど、そこの先生にあの芸名どうしようっていうのを相談したりとか、あとはそれこそ受験スクールの先生に芸名どうしようって言ってあの相談して、で日本舞踊の先生からはあの漢字一文字こういうのがいいんじゃないっていうのをいただいたりとかして、でそれを入れたい、でもいい名前がない、どうしよう、名前だけじゃなくって、あの名字も決めなきゃいけない、どうしようどうしようって言って、あのかなり悩んで、最終的にはやっぱり受験スクールの恩師に泣きついて決めて、はい、もうそうなんです。この間久しぶりに受験スクールの先生にお会いしたら、あもう芸名決めるのなんかすごい悩んでたから、うようよしてる性格なのかと思ったって言われるぐらい、うん、その思い出が先生にはかなり印象深く残ってるぐらい、私は決めるのを
1: 難航しました。
2: 難航しました。
1: そんな中、その葵勇気さんというお名前で、
2: はい、でもあのその日本舞踊の先生にいただいた漢字は結局は使えず、
1: あ、
2: 私そういえば葵勇気っていう名前、同期と丸かぶりになりまして、
0: 同期に葵勇気さんっていらっしゃるんですか。
2: いないんですが、うん、その夏休みの宿題でこうみんなでどの名前が自分が第一第二みたいなのを出すときに、やっぱりまあ宝塚ね、上級生ももうかなりいらっしゃるので、上級生と被らないけど自分なりの思いだったり読みやすさだったりっていうのをいろいろ含めるとやっぱり限られてきてしまうので、はい、そこで同期と被ってしまうんですけど、でも私たちは同期で恨み合いがないようにじゃんけん一発勝負で被ったら決めようという、
1: おお、
0: もうそんなに前から決めてたんですね、
2: はい、ルールになっていて、で蓋を開けたらやはり第一希望が同期と被っていて、
0: 被ったのは一人だけですか、
2: はい、
0: ね、これでも例えばなんですけど、プロ野球選手になりたいって思っている少年が、はい、もう少年の時からプロ野球選手になる自分を思い描き、サインとかもその時点で作ったりするような子いるじゃないですか、
2: はい、
0: まあ、僕はそういう感じだったんですけど、まあ、結果はそのサインを何にも生かされてないんですけどそれと同じように宝塚に入りたい、私はもう宝塚のスターになりたいんだっていうような思いがみんなやっぱあるわけじゃないですか。だから入ったらもうこの芸名にしようって、結構そのまあ入る前から自分で芸名を決めてた人とかはいないんですか。
2: いるとは思いますが、私はその話は聞いたことないんです。どうでしょう、
0: はたちゃんは。
1: 私も決めてはなかったですね。
0: ちなみにはたちゃんはどうやって決めた。
1: 私はあの漢字2文字、名前2文字の方がよくて、あの名字22がよくて、で読み仮名で4文字2文字がよくて、星影7がまさにそれですね。でこう変換もしやすい名前にしたいっていう、分かりやすく変換がこうできるような、
0: 変換ね、
1: 変換ができるような文字がよくて、
0: そこまでやっぱこう見据えてね
2: 私もそうでした。こうパッと見やっぱ読みにくいお名前の方もいらっしゃるので、パッと見でこう一発で間違えられない名前がいいなっていう思いが私もありました。
0: なんかその宝塚の芸名に使っちゃいけない漢字とか、まあ、例えば名前とかでもあるんですよね、名前に使ってはいけない漢字とか、いまだにそんな風なこととかって決め事あるんですか。そんなのはなく、
1: ない、あのもうとりあえずは応募しちゃえば、応募というか、
2: そう、ね、
1: 提示するのは OK だよね、
2: うん、なんかその歴代の上級生の方と被らないだったりとか、うん、っていうのだけです。
1: で劇団側が判断して、あの、まあ、第二規模もダメな人はいらっしゃるんですけど、うん、まあ、その場合はあのまた新しく
2: 再提出
1: して。
0: これ例えばですけど、真上さん本名も公開されていらっしゃる、
2: はい、
0: その本名のママみたいな、
2: あ、います、全然
0: いる
2: 方、
1: え、もうフルネームでは、でも
2: あフルネームはないですね、
1: はいないかな。
0: それは逆にフルネームは本名じゃダメってルールがある。
2: ダメではないです。

0: けどなかなか
1: こう、せっかくだから
0: ね、宝塚のあの華やかな舞台に、うん、やっぱ普通の本名ってなると、
1: うん、そうですね、バメって聞いたことはないんですけど、多分提示した方いない、いらっしゃらない気がしますね、
2: いや僕あの知り合い田中明子さんって人いるんですけど、はい、田中明子さんがね、合格して田中明子で行きますって言われたら、それは跳ねられるんですかね、めちゃ普通やみたいな、
1: 跳ねられる気がしますね、
2: その辺の基準もね、なんかちょっとね面白いですね、
1: はい、
2: ゲーム決まってくるとまたなんかこうちょっとこういよいよだなっていう、そんなモードにもなっていくんですかね。
1: でもそれで言うと水木ちゃんがあの書道をやってたって一周目の時さらっと実は言ってるんですけど、めちゃくちゃ字綺麗で、で、おかもちっていう、あの、化粧ご、あ、おかもちじゃないですね、化粧氷っていう、その化粧品を入れる箱があるんですけど、皆さん同じもの統一して配るんですけど、字を一人が書かないといけないっていうのがあるんですよ、同期の中で。一人だけ字が綺麗な人が、みんなの全員分40人分の文字を書くんですよ、名前全部。
2: 名前を。
1: 超大変なんですよ、もちろん、その全員分書くんで。はい、それを水木ちゃん、字めちゃくちゃ綺麗なんで選ばれまして、芸名を一番最初に書いてくれました。私よりも先に。
0: そうですね、
1: 全員40人分の。
0: 全員、
1: そうです、
0: フルネームは私が一番
1: 最初に書いたのが
0: 書いた、
1: 全員分書きました、化粧の大きな字で。
2: そしたらじゃあだって芸名ってまた新しくこうアップデートしなきゃいけないですか、みんなの名前を、はい、それまではみんな普通にこう本名で呼び合ってた、うん、そうだから全員分一番最初に覚えたのはもしかすると葵さんかもしれないですね。
0: そうかもしれない
1: ですね。そうなんじゃないですか。だって何回もあんなすごく大変だったと思います、全員分の字がすごい綺麗なので。
0: いや、そんな
1: 覚えちゃうぐらいたくさん。
0: 私は自分で自分の字あまりなの好きではないんですけど、みんながそうやって言ってくれたので、
1: めちゃくちゃ綺麗なので、ぜひ披露してください、ね、
2: 見てみたいですけど、本当その結構漢字も自覚の多い字が多いじゃないですか。
0: そうですね。あとはやっぱあの得意不得意の字もあるので、うん、人のお名前なのになんかうまく書けなかったって落ち込んだことも。
2: なるほどね、やっぱり
1: 一生使う化粧氷ですもんね。対談まで私も使い続けました、うん、
0: 本当に、はい、あとなんか使ってない人もいたので、うんうん、まあね、あれなんですけど、その時はもう一生使うものだと思ってかなりプレッシャーを背負いながら書いた。
1: ありがとうございます、先生とお世話になりました、本当に。
2: そうですね、まあそういう意味で言うとナナってひらがなですからね、割と書きやすい名前だったかもしれませんし、
1: はい、
2: ね、
1: そうですね、
2: で星影さんはまあもう字を書くっていうよりかはもうとにかく変換っていう、
1: ね、そうですね、
2: こっちの方で
1: パソコンの方でできないくせにパソコン
2: そうですよね、
1: はい、
2: はい、と言いながらですね、
0: はい、
2: あっという間に、まあ、まだまだこう、
0: はい、時代の、まだ卒業できてないんですけれども、
2: 卒業してませんから、
0: はい、
2: ね、ゆっくりゆっくりこう卒業まで起きて、
1: はい、
2: だから後半はいよいよちょっとこう卒業してからっていうところまで、
0: はい、
2: いけたらと思いますけども、
1: ぜひ、はい、
2: また後半もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。

0: ここからはライフジュエルレディオのコーナーです。引き続き高本誠也がお送りします。そして今週もウィズソリューションの田辺代表、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 大丈夫ですか？もう本当もう3回目来ていただきまして、
1: はい、ね、もう何回でも来ます。
0: はい、先週ね、こう常識を疑えという、
1: はい、
0: 常識を疑えというのはこうやっぱりこうモットーというか、まあ、ご自分の宝物にしている言葉ですよね。
1: はい、
0: そんな感じなんですけど、まあ、今日はね、田辺さん、
1: はい、
0: この人生の宝をこの間先週教えてもらいましたけど、
1: はい、
0: 今週はね、あなたが宝物にしている一曲っていうのをリクエストいただくような日なんですね。
1: はい、ですね、バンプオブチキンのギルドっていう曲にしたくて、これ一応背景とかも喋っちゃっていいんですか？
0: 喋、はい、りたそうなんで喋ってください。
1: これ中学生の時にまだ常識にとらわれた頃の私がですね、
0: うん、はい、
1: ずっと人間って仕事だなと思って生きてた時に、うん、バンプオブチキン友達からおすすめされて、
0: はい、
1: 小中って聞いてた時に一番聞いた曲です。
0: うんうんうん、
1: でなんか人間って仕事だよねってまさに歌詞で言ってて、
0: うん、
1: で、その仕事をなんだろうな、しょうがなくやってる、
0: うん、
1: でも実はそれってしょうがなくやる以外の選択肢もあるけど、まあしょうがないよねで終わっちゃうんですけど、その曲はっていうところの曲を聞いて自分に重ねてたというかっていうところで、ちょっと思い出の曲なのでリクエストしようと思って。
0: これは今も聞くんですか？
1: 今も聞きます。今はもう全然別の

0: 気持ちで、その頃の自分を助けるみたいな気持ちで聞いてます。
1: ああ、その頃の自分を助ける、
0: はい、常識にとらわれてた自分、辛かったなあの頃と思いながら、うん、今は常識ないなって
1: 逆に自分は常識がないなと。
0: そうです、あの頃の気持ちに浸りながら、
1: 常識がないなという自分が何かこう嫌だな、うん、ちょっとそれは違うなと思うわけでもないですもんね。
0: そうですね、今良かったなぐらいな
1: ですよね。
0: はい、そうです。
1: これからもね、ぜひね、突っ走っていただけたらなというふうに思いますけども、はい、では、リクエストをですね、ご本人の口からお願いいたします。
0: はい、うん、はい、じゃあ改めてバンプオブチキンのギルドをお願いします。

さあ、さて、3週にわたりね、ゲストにお越しいただきました田辺社長、本当に明るくて、そして笑顔で、本当なんか自分の人生に悔いはないというようなお顔で今スタジオを出られたわけですけども、本当ありがとうございました。なんか彼女を見ているとですね、なんか何でも本当チャレンジしてやっていけば悔いはないし、なんか常識にとらわれないで私は生きている、なんかね考えさせられる本当に3週でした。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半も引き続きゲスト元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょう。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。前回は、はい、ついに芸名のお話を伺えて、ね、やっと舞台に立てるというところで、うん、はい、まあ、初舞台ですよね。
1: そうですね、初舞台。
2: まあ、いろいろ聞きたいことはあるんですけれども、

0: 水木ちゃんといえば新体操で、
1: そう、
0: はい、なんと水木ちゃん、もうあの水木さんが話す前に言うのもなんですが、はい、なんと花形のをの、ね、あの役目を担っておりまして、初舞台の一番最初スタート魔界田っていう、その私たちのやるラインダンスを最初になんとアクロバット披露したんですよ。
2: アクロバット、
0: はい、はい、そのところをもう先生が、振り付けの先生が水木ちゃんができるから、はい、センターで水木ちゃんのアクロバットから始まるラインダンスを私たちやったんですよ。なのでその感想も含めていろいろお話を聞きたいなと思うんですが、はい、いかがですか。
1: あ、もうあの私の宝塚人生最初で最後の頂点だったかなっていう感じなんですけれども、
0: 同じようなことを言って、そんなことないですよ。
1: はい、あのなんでこれをやるかという言ったらですね、あの私たち初舞台踏ませていただいたのがオーシャンズイレブンという、はい、あの作品なんですけれども、はい、あのそこで、まあ、ちょっと雑技団の、あのオーディションが空組制の中であるという形であのやっていたんですけれども、あの演出の小池先生があの初舞台生にも一輪車だったりそういうちょっと雑技団というかができる子はいないかっていうふうに先生がポロッとこぼした一言により、うん、はい、あの同期の中で一輪車ができたりとか、
0: はい、
1: 子が行く中で私はこうたまたまその時にこう先生方が用意してた種目があの新体操でもろやっていたリボンだったり、
0: はい、
1: フラフープだったり、うん、コンボだったりっていう、こう自分が触りなじみのあるものが多かったので、あ、私でもその時もなんかちょっとおこがましいかなと思って、なんかあんまあみたいな感じだったんですけど、なんか同期の子が確か言ってくれた、はい、いやできるよねみたいなことを言ってくれた記憶が私はあるので、はい、そこで、あ、できますっていうふうに言って、なんとあの空組生が皆さんが見てる前で、うん、私は小池先生にアクロバットとかを披露するということになりまして、
0: すごい
2: すごいな。
0: で、あのなんとそのラインダンスで花形のもそこからスタートするって曲が、うん、っていうすごいあの役目を担っておりまして、衣装もそのアクロバットにちょっとその頭の六方っていう被るやつの羽がちょっと短く、
1: 私だけ
0: 特注の衣装で、
2: あ、それじゃあ
0: すごい
2: だけが、
1: はい、
0: そうです、そうです、水木ちゃんだけが、
2: その何短め
0: で、短めで、
1: はい、あの私たち帽子の上に羽がついてるお衣装、うん、ザ・ロケットっていうリナウスみたいな衣装を着させてもらったんですけど、あのなんていうんですか、手を床についてあの、まあ、側転みたいな感じのことを私させてもらってたので、うん、羽と手がこうついてしまって羽が折れちゃう可能性があるっていう風になって、そしたら羽を短くすればいいっていう小池先生のまた斬新なアイディアにより、うん、そうですね、斬新ですね、あのみんなで並ばされて、
2: はい、
1: そのラインダンスも背の順なので、はい、私その人みんな同じ羽で背の順なので、私だけ短くしちゃうと隣の人とこう段差ができちゃうか
2: も
1: っていう感じなので、うん、段差ができない程度にどれぐらい短くできるかっていうのを、皆さんがいる舞台稽古で私のために時間を使ってもらうという
0: すごいですね、前
1: 代未聞な初舞台戦でございました。
2: うそうですね、いや、じゃあ華々しい、もうだからデビューという、
0: はい、
1: 最初にして最後の頂点でございます。
0: いやいやいやいや、
2: またここでねちょっとこう謙遜
0: 謙遜入りましたけど、でもしかもその後そのまま空組配属だったんで、
1: そうなんです、
0: あの大体皆様宝塚であの、まあ、40人バイバイみたいになって、うん、残った空組の生の方がそのラインダンスにちょっと後から入るんですけど、うん、そこでもまだそのアクロバットは健在、
1: そう、
0: おー、すごいですね、
1: していたんです。なので
0: 上級生を
1: 上級生を
0: 控えさせて
1: させてなんていう言葉かなりおこがましいんですけれども、
0: どうぞ、センターで、
1: はい、一番最初はセンターで私が、うん、はい、東京宝塚ともに私がアクロバットをして、
2: あ、2カ所ね、
1: はい、
0: おめでとうございます、
1: はい、ありがとうございます。多分おそらく通算、うん、どっちも50回50回ぐらいで、で2回回転していたので200回ぐらいは
0: すごい
1: 回転したのではないでしょうか、舞台上でっていう感じで、
0: やってきたことを活かせるというのはやっぱり素晴らしいです、
1: ね、そうですね。なのでまあその時が一番もしかしたら新体操やっててよかった、
2: よかったなっていう、まあ、でもやっぱりこうやってたことってのは無駄にならないですよね、はい、やっぱり生きてきますしね、
1: はい、
2: でそれをやっててよかったなと思えた時がやっぱりその自分の過去に対するやっぱりこうあれは間違いじゃなかったなっていうのもあるわけじ

0: そうですね、
1: なんかそうやって塗りつぶせてるというか、うんね、そんな感じしますよね、
0: はい、すごいですよね。そのまま東京公演も引き継い で東京公演は新たにそのまあお芝居とかショーにも出演するっていう、やっとそこで本公演と言われるところに出るかなと思うんですけど、はい、ど緊張でした。やっぱり
2: いや実は私たちはロケットしか東京公演に行っても、はいはいね、出なかったんですよ、はい、で実は私そのアクロバットのオーディションを受けさせてもらってたので、絶対に東京公演は空組配属になったら出るから、うん、その場面を絶対見といてほしいっていうのを上級生からと、はい、演出助手の先生からも言われてたような記憶だったんですけれども、はい、
0: 期待大で、
2: はいはい、でも周りの上級生近くの学年の方も絶対に見とけというふうに言われて、うん、もうなんでだよって思いながら、うん、蓋を開けたら出ませんでした、はい、ということで
0: 拍子抜け、
2: はい、拍子抜けでなのでラインダンスだけ、は
0: い、ラインダンスを命で
2: させていただいてました。
1: はた、い、ちゃんはその最初、はい、やっぱこう思い出っていうのはどんなのが。
0: そうですね、いやそれこそアクロバティックなことは私も真逆 でんぐり返しが限界というか、でんぐり返しも
1: でんぐり返しというのはこう、はい、例えばおじいちゃん のラジオ体操とかで
0: も、はい、あれが限界くらいなんで、やっぱりこう初舞台のラインダンスって身体能力が必要なんですよね、うん、結局大変でしたよね。
2: 大変でしたね。
0: めちゃくちゃ怒られ
2: た。そうね、なんか公演の練習、うん、お稽古期間はだいたい1ヶ月半前後あるんですけれども、はい、私たちはもう本当にそれしかやらないので、うん、1ヶ月半ひたすらラインダンスの稽古を6時間くらいやってたかな、毎日。
0: そうね、こんなこと言うのも ねなんだけど、今だってもう腹が立ってきて、
2: 本当に。なんであんなに足を上げさせ、
0: 素敵な腹が立つとか
2: られたんだろう、
0: 素敵な思い出です。
2: そうですね、
1: まあでもね、やっぱりこう美しい思い出、やっぱり最初の舞台、
0: 水木ちゃんと花形のいただいて、
1: そうですね、
2: なぜかね私が、
1: そうか、いやそうやってね、こうまずはこう最初の舞台があって新しくデビューしていく、はい、わけですけど、
2: はい、
1: まあその後の、いろんなちょっとこうエピソードですとか、はいはい、またそういうのはぜひぜひ今月は5回あります。
0: そうなんですよ、ね、小出しにさせていただいて、
2: 小出しに私のことを小出しに
1: 聞いていけたらなと、
2: はい、毎週聞いていただければ私のことを全部知ってもらえるんじゃないかと思うので、
1: はいはいはいはい、行きましょう。
0: はい、それでは今回も水木ちゃんの好きな曲を流せるということで、
2: はい、
0: 今回は何にいたしますか。
2: はい、そうですね、今週はですね、私ディズニーが実はかなり好きでして、はいはい、そのディズニーソングの中から1曲、ヤビクトモナさんの Live Your Story という曲で、この曲、自分らしく生きようっていう、うん、ような歌詞で、はい、かなり好きなので、ぜひ皆さんにも聴いていただければなと思って、この曲リクエストさせていただきました。
0: はい。それでは、ヤビック友野さんで、Live Your Story を聴きながらお別れです。本日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ここまでのお相手は、高本誠也と、
0: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金沢雅美 Asian Music Selection。金沢雅美です。5月はシンガポールからお届けしています。先週に引き続きシンガポールの多民族文化を音楽でお届けということで、今週はブギスにあるアラブストリートから。ここはイスラム文化とマレー文化が混ざり合うエリアです。金色のドームが印象的なサルタンモスクや路地に広がるストリートアートなど、シンガポールのまた違った魅力が広がっています。そんな空気感とともにマレー系アーティストの音楽をノンストップでお届けしていきます。私も早速イヤホンで聴きます。 Today I'm in Arab Street, Singapore, a place where Malay, Arab and modern cultures meet. Now let's enjoy the music.

金沢雅美 Asian Music Selection。 今日お送りした曲はアイシャアジズ、ジャンジキタブルトゥムラギ、セザイリ、カンクンナンティカン、ユナ、ララバイス、アキラ・ミサリ、サンシャワー、ファウジー・ライリー、プラン、ダイアン・ヌルファイザー、セニュン・ググールでした。今日はシンガポール・アラブストリートからお届けしました。マレー文化、そしてイスラム文化が息づくこの場所では、音楽もまた生活や祈りと深く結びついています。多民族国家ならではの音楽の豊かさを感じていただけたでしょうか。さて、番組でお届けした楽曲は、ミュージックバードの番組ホームページで、Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してくださいね。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページ、またはメールアドレス、ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。ams@musicbird.co.jp からお願いします。次回もシンガポールからお届けします。やっぱり外せないあのアーティストたちをフィーチャー。お楽しみに。それではまた来週。See you next week. お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡、
2: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
1: チェックしてくださいね。

0: 前広明です。まだお仕事頑張っていらっしゃる方は明日に疲れを残さないようにしてくださいね。一日の疲れはあったかいお風呂に入ってゆっくり癒してくださいね。8時です。私を
1: President Station.

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子克也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。滝永聡さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。それでは滝永聡さんについてご紹介します。滝永聡さんは川崎市出身の56歳、天然素材蔵の代表を務めています。学習院大学理学部科学科を卒業後、三菱電機に入社し、国内工場の社内システム構築に従事。その後、くら寿司で知られるくらコーポレーションに転職し、業務改善や人事制度などの仕組み化を担当しました。くら寿司の上場を機に独立し、現在は飲食店を経営。世界初の日本式サングリア、通称ライスワインノンアルコールサングリアの開発販売と寿司文化の体験イベントを通して世界に日本の魅力発信を行っています。
0: 竹谷さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいでいただきました。ありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。
0: 実は竹谷さん2回目のご出演。
2: そうなんですよ、
1: この番組始まって以来です、
0: ね、1回目の、ね、ご出演の時がね、台風で
2: ね、はい、
0: もう中止しようかと思ったけど、オンラインでやろう、全員オンラインだって言ったけど、竹谷さんは、
1: はい、急遽ね、我々は家で待機してズームをつないでいましたら、
0: そう、
1: 竹中さん、なんと
0: スタジオから
1: 風雨の中スタジオまでお越しくださいました。
2: そうですね、懐かしいですね、
1: はい、なぜかゲストさんだけがスタジオにいらっしゃるという状況でね、前回
0: スタジオ、ね、乗っ取られた感じで
1: やられていただきまして、
0: したけどね、
1: はい、で今回初めてリアルでお目にかかることができました、
2: ね、ありがとうございます。もうお会いしたかったですよ本当に
1: ありがとうございます。
0: 台風の中で来なくていいよって言ってたけど、そう言われると来たくなるもん
1: なんですか。そういう方なんですよ
2: いや、そんな綺麗すぎますね。
0: いやいやいや、
2: いや家庭の Wi-Fi が弱すぎてやれないっていうだけは
0: いやいや、まあこの後ねお伺いしていくプロフィールの中にもチャレンジチャレンジチャレンジまたチャレンジですから、多分やるなって言ったことやるって言ったかもわからないですね
1: そういう方なんですよ。
0: はい、現在は天然素材クラの代表ということで、この天然素材クラのご説明いただけませんでしょうか。
2: 天然素材クラというのは川崎市中原区にある、はい、はじめ寿司組合のお寿司屋さんだったんです。
0: お寿司屋さん、
2: はい、地元

0: 元にあの富士通という会社がございまして、はい、あのそこの皆様方の夜の、ね、お食事を提供しているところから少しずつ寿司定食屋にと移動し、はあはあ、今はあの和食、はあ、安心の和食店ということで、はあ、添加物や保存料などを使わない、日々の食事を通して健康になっていくという考え方のお店であります。
1: あの川崎市って駅たくさんあるんですけど、はい、なんていう駅？あ、
0: 武蔵中原といいまして、あの近くに武蔵小杉っていう有名な駅があるんですけど、はいはい、その隣駅になります。
1: の駅から歩いて、何分ぐらいのところですか？
0: まあ、あの Google だと5分っていうふうに出てますね。実際にもうちょっと近いとは思いますけど、はい、5分ぐらいですね。
1: じゃあ実際そちらであの実際の皆さんも実食ができるという、
0: そうですね、
1: はい、ということですね。今ご経歴をお伺いしますとね、三菱電機さんに入られてるから、はい、あの案外こう飲食とは遠い世界かなと思ったんですけど、そうでもないですか？
2: なんですよ ね。
0: そうなんですよ、うん、特に数学が強くてですね、
1: はい、強い、羨ましいな。
0: これがまたね、
2: 何でしたっけ、数学オリンピックじゃなくて何でしたっけ、
0: そのオーブン社の全国模試で1位になったことがあるんです、
2: はい、すごいですよね、すごいことですよ。
0: いや、これがねまたいろいろな後の人生に大きな波紋を呼んでくる。その当時は中学受験だったので、中学を受けるときに、まあ、いろんなあの私立を受けるんですけど、全部100点なんですよ。
2: 数学
1: すごいな。
0: 5校ぐらい受けて5校とも100点なんです。
2: すごい、やっぱ得意でした。得意な時間もあった。
0: もう読んでる時から答えはもう
2: 分かっちゃう、
0: 答えが見えました。
1: すごいな。
2: なんかそちらの例えば学者さんになろうとかっていう方向にはいかなかったんです、
0: うん、そうなんですよ。っていうのはね、数学たけた方は語学が得意じゃないって傾向あるじゃないですか。
2: はいはいはい、
0: もうまさにその典型で。
2: はい、
0: その学習院っていうところで週7時間のカリキュラムで英語をやったのに、うん、英検4級を落ちるっていう、ね、すごい、極端に分かれまして、
2: なるほど、語学は苦手だった。
0: で負けず嫌いの性格でスポーツをやったこともあって、スポーツはずっと中学高校大学社会人と続けるにあたり、あの、まあ、算数が得意だったので最初数学科行って日銀に行くとかそういうストーリーはあったんですけど、
2: うんうん、
0: あの恩師となる先生がね、うん、君は体で単位を取りなさいと。そう、実験をして単位が取れる方に行かないと、机の上でカリカリやってたらちょっとね、あの君には向いてないんじゃないのっていうのを激しくご指導いただいて、
2: うんうん、
0: だからやっぱり数学科に行くよりは物理よりは科学ということで化学科に進みました。
2: 実験を、
0: そうですね、実験をすることで、はい、その時に現場第一っていうのが染みつきました。
1: そうそう、三菱電機さんに入社をされてシステム構築をされますよね、
0: はい、
1: それもやっぱりそういう才能が生きているという。
0: これはですね、三菱電機に入る時に僕は本社に飛び込みをしたんです。というのは
1: 入社、
0: あ、そう、普通は指定校推薦とかそうなんですけど、うん、
2: OB に連絡取って
0: OB に連絡取って、はい、だった
1: んで、何もなしで、
0: ラグビー部のアルバイトで丸の内の宅配のバイトをしてて、丸の内中の会社を見て三菱電機っていう会社が一番いい会社だった、僕にはいい会社だったので、三菱電機に入りたいから三菱電機を受けに来たっていう言って大学名を聞かれ、はい、あの学科名を聞いて、申し訳ないですけど御子の学生が受けるような会社じゃないのでご辞退くださいと、
1: ご辞退ください。それ
0: だけ丸の内で、松浦さんという女性の方が降りてきてくれてご丁寧に説明してくださって、
2: うん、
0: で嫌ですと、
1: 嫌です
0: と、僕は三菱電機に入りたいんです、
1: 嫌です
0: っていう熱意を伝えるところから鎌倉の工場見学をして、それでもね、あの入りたいって言ってくれるんだったら、じゃあ順序立てて試験を一般でっていうので受けさせてもらって、うん、おかげさまでね、入社試験で算数は100点だったんです。
1: やっぱり算数みたいな、
0: 英語が0点だったんです。
1: 0点、
0: 本当に0点だったんです。
2: 0点もなかなか取れないですよね。
0: 0点なかなか取れないでしょ、
2: はい、
0: 0点なかなか取れないでしょ、本当に0点で、あの午前中の試験の後午後の面接で君ねえと、よくこの成績で打ち受けたねってパタパタパタパタって課長さんが、で水口さんって部長さんが、うちも舐められたもんですね。もう今でも覚えてますね。
2: でも算数100点ですからね。
0: で算数は100点だったんですよ、
2: はい、
0: っていうところを、まあ、でもあの評価してくれたのか、面接とかいろいろこうやる中で、鎌倉っていうね、軍事をやってるところなんですけどに配属したらどうかみたいなので、三菱電機の鎌倉に配属になって、僕は人と接するのが好きだったので、社内の皆様方との血液のような

0: 流れというか A で困っているのを B に B、A でそれをシステムを構築して、うん、あの改善っていう考えですかね、うん、をしていました。
1: なかなかこう就職活動を見ててもあの飛び込みで就活するって聞いたことない、
2: ね、聞いたことないですよ。
0: 飛び込みは僕の時でもいなかったですね本当に
1: 飛び込み就活はでしかもそう受かってくるっていうのはまたね、うん、会社も度量が広いのか、
0: そうですね、
1: また度量があのすごいのかどっち、まあ、ど両方なんでしょうね。
0: でもね、三菱電機を退職した後も、うん、くら寿司行った時もくら寿司にもみんなが来てくれたし、うん、くら寿司を辞めた時にも天然桜まで本社の人事の人が来てくれて、うん、滝永君覚えてるって言って、うん、あのすごくね、ファミリーっていう考え方の会社なので、うん、だから途中でたもとが分かれても、うん、まあ、今でもまあだからファミリーっていう、
1: いや、もし、
0: いや、すごいいい会社だと思います、はい、
1: そこまで惚れ込んだ会社を辞めて今度はくら寿司さんが入って
0: そうですね、
1: ね、
2: まあ、ここがまた大変な転換ですよ ね、
0: そうですね、
2: 外食産業に一人ないですもんね、うん、理学部科学科は、
0: うん、そうなんです。当時スカイラークとかマクドナルドとかでも大卒の人間はいなくて、PDCA みたいな考え方はそもそもないわけですよね。そう、高校根性と経験とって下手とこ勝負みたいな、いや、そういう
1: そういう業界だった
0: 業界でしたし、僕の最初の仕事は、うん、私がいいっていうまで換気扇吹いてろっていう初日は、
2: 三菱電機から転職してきた人でも
0: 転職して、うん、あのくら寿司の深いっていうあの店舗に配属になって、うん、12月2日だったんですけど、うん、1個の換気扇を駐車場の外でこうやって、う
1: ん、12月2日、うん、
0: 外で、うん、もう一人別の人たちは俺がいいっていうまで包丁研いでおけって駐車場で女の子が包丁を溶かされてましたね、当時はね、当時はですよ。
1: なんでくら寿司に入られた。
2: そうですよ、
0: 僕くら寿司に内定いただいたのは1995年なんですが、うん、あの町の個人事業主だったくら寿司っていう会社がくらコーポレーションになるんですね、うん、だからゼロ規制として、つまり創業メンバーとして私入るんですが、うん、1995年に僕は阪神 の、 あの伊丹っていう工場で通信のお仕事をしてて、うん、あの朝、うん、もう大地が割れる、うん、揺れっていうんじゃなくてなんかすごい衝撃があって、うん、朝窓を開けるともう神戸の街が燃えてると、うん、で私が見ているそこにまさに亀裂があって、うん、その反対側の人たちは大変なことになってると、うん、僕の側は生き残ってる側だと、うん、まあ、そんなようなことをあの経験し、うん、ああもうよくわからないけどもう神戸に行かなきゃ行かなきゃみたいな、うんうん、若かったこともあってね、まあ、そういったようなところで起きたその人生のドラマが、うん、その三菱っていう会社で出世っていう道を取るのではなくて、その目の前の人の笑顔のためにできることから一歩やろうっていう価値観の変化がやはりくら寿司に移りました、うん、はい、
2: やっぱりこうその食べ物で、うん、目の前の人を笑顔にできるっていうことですか。
0: そうですね、とある作家の方がそれを文字に起こしてくれて、うん、漫画家の方が漫画にしてくださってるんですけれども、う
2: ん、お持ちいただいてるんですよ、
0: う
2: ん、
0: 滝永さとし物語、
2: はい、
0: その漫画の中にあるんですけど、うん、そんな中でも
2: 自身の、ね、話から始まるんですよね、
0: うんうん、中でも本当にお母さんが自分の子供のためにご飯を確保するときに一つのエピソードがあって、うん、それのことを目の当たりにすると人として考え方が変わるというか、

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに滝永聡さんをお迎えしています。
0: そのくら寿司さんに入って業務改善とか人事制度、
2: そうですね、
0: 要はくら寿司さんが上場するまで、
2: そうですね、
0: 上場してから普通は入ってくるかなと思ったら上場するまでのご苦労を体験したってことですね。
2: そうなんですね。同期のメンバーから

0: お前バカじゃないのってその時の未公開株とかも全額寄付しちゃって、
1: なんでまた、
0: なんでまたって、これまたこれ言うとまた、まだクラリスでも働いてる方いらっしゃるから、そうなんですよね。
1: あ、上場期のメンバーが全部株も手放してまた新規一点独立するぞと、
0: はい、
1: それが今の天然素材ぐら
0: い、はい、
1: 多分その天然素材蔵の中に滝永さんのそういった今までの過程の流れのものが経営理念とか考えたり、
0: そうですね。
1: 天然素材蔵はどうしてまた独立してそれやろうと。
0: 蔵寿司がいよいよ100億になりました。店舗が、大きくなってきます。で当時パキンドっていう会社とスシローっていう会社があって、それが合併しましたと、パキンドスシローになりましたと、業界は戦国時代を迎えるぞっていうタイミングだったんですけど、負けた売上が高い低い出店ペースがどうのこうのっていうものよりは、やはりその私は深くに入ったくて、例えば自分の家族が食べても安心なものを、オーガニックの考え方とかナチュラルの考え方で飲食店をやられてて継続されている方って本当にいなくて、理念はあっても実がついてこなくて、求められてるんだけど提供できてない、でも私はこういうふうにすればできるんじゃないかっていう一つの事業計画みたいなのを書いて、東京の二重橋の商工会議所に持って行ってプレゼンテーション大会をしたら、最優秀いただくことができた、プロの人たち、当時は南部さんとか、南部さんとかいろんな方が、佐田さんとか来られてて、これはいいんじゃないかと、一つ自信にもつながったんですけど、やはりこの天然素蔵を継続していくことはすごく大きな使命なんじゃないかと。
1: 要は大量販売してフランチャイズ化して、量を追求するというよりはむしろ、小さくても質を追求して自分の目の届く範囲で安全で安心なものを提供したいというふうに大きく価値観が変わったと、こういうことでいいんですか。
0: そうですね、安全の中には空間もあれば食事保存料とかももちろんなんですけど、大量のものをするたびに粗悪品とは言わないけど質を一つ落としてっていうのはなんだろうなっていう業界の考え方が蔓延している中で、私はいいものでもこういうやり方をすればロスを減らすことができるので、今でこそ SDGs は当たり前ですが、当時はそのこと言ってなかったわけですよね。クラジオは捨ててることを自慢してた、
1: そうか、古くなったものは
0: 捨ててる、
1: 廃棄してますって、ありましたね、
0: 1日に、1000皿捨ててます、全店でこんだけ捨ててます、だから新鮮なものを届けてますっていう時代だったんですけど、こういうやり方をすればそれをしなくて済めば、価格を上げないでもいいものが提供できるという私なりに考えて、それを事業計画として文字に起こして出して、今実際今でもやってるんですけど、
1: それを自ら、チャレンジをね、されて、自分の思いに忠実に経営理念を掲げて、やられてますよね。すごいなと思ってね、今お伺いしてました。そこの挑戦が飲食店の次、世界初の日本式サングリア、こう出てくるわけですよ。ちょっとご説明いただけますか。
0: はい、よくね、スペイン地方にサングリアっていう飲み物があるんですけども、ブドウの酒、いわゆるワインとフルーツを混ぜて作る飲み物なんです。
1: ワインとフルーツ、
2: ワインにこうね、オレンジやなんか漬け込んであるような飲み物ですよね。
0: まさにそうなんですね。私は中学の時に日本酒のことをライスワインって、お米のワインって教わってきましたけれども、米麹で作った日本酒とフルーツを混ぜてもお米のサングリアっていうことができるんですけど、実際にはお米とフルーツっていうのは相性があんまり良くなくて、
2: なるほど、
1: そうか、米とみかん一緒に食べないもんね。
0: そうなんです、
2: ね、確かにワインは元がブドウだから、フルーツとの相性がいいってことですか。
0: だから日本酒につけても美味しいものが作れないんですね。
2: なるほど。
0: ただ私はそこにですね、料理人の切り口から入ったこともあって、米麹で作った日本酒をうまみっていうね、昆布とかカツオとかうまみを入れることによって、塩味とかも加えて、フルーツと飲んでも美味しくフルーティーな飲み物を作ったと。
2: しかもこれノンアルコールなんですよね。
0: そうなんです。そこをね、一個ね、踏み込んだんです。ただそうやってつけるだけだとやっぱりまた真似もされちゃいますので、米麹のどぶろくのところで樽を移して、別の菌を入れて これがね日本人の発酵っていう技術を使って、うん、アル

0: ごろ食べてもらってノンアルコール化したもの、これとあのフルーツを混ぜてうまみを入れてサングリアを作ると。
1: フリアの発祥はヨーロッパ、
0: ヨーロッパ、
1: スペイン、
0: スペインですね。
1: で、日本式っていうのはそういった形で米麹を使ったから日本式になるわけですか。
0: そうですね。米麹を作った日本酒でサングリアを作ったと。
1: っていうのは日本で、世界初になる。
0: 世界初。でこれはチャット GPT やジェミニーが検索してもやっぱり世界初って出てきますので、はい、あのこれはもうはっきり世界で初めて
1: 米麹サングリアが、
0: はい、
1: あこれいつぐらいからそんなことを考えておられたんですか。
0: くら寿司にいる時からこの構想はやっぱりあったんです。
1: ですか、
0: はい、
1: じゃあ、寿司だけども日本酒ビール以外の、飲み物、特にノンアルコールっていうのも考えておられたんですか。
0: そうなんですね。あの私はあの体育会ラグビー部だったので、あの飲むっていう習慣はあったんですけど、スポーツ選手ラグビー選手って、実は試合の前の人かって飲まないんですよ、はい、
1: 飲んじゃダメなんですか。
0: ダメなんじゃなくて、相手をリスペクトすればするほど怖いし死んじゃうし、ラグビーワールドカップのような時でも、オーストラリア選手ニュージーランド選手でさえ、レセプションで、炭酸水飲んでるんです。
1: ああ、一酸アルコールとか
0: 終わったら飲むんです。あ前日は飲まないんです、ね、
1: あそう。やっぱりそれ真剣にやろうとすると、事故があってはいけない。
0: てかもう怪我死んじゃいますからね、自分がね。だからスポーツ選手で極めれば極めるほど終われば飲むけど、その前は飲まない。だけど、そうパーティーの時に、私飲めませんからとか、ウーロン茶とかっていうのはなんとか我慢するっていうか、本当会はすごく楽しみたい、だけれども割り勘負けって言葉があるわけじゃないんですけど、だから飲む人たちが豪快に飲む人たちがなんか偉いみたいな、当時はね、当時はすごいみたいなのがあったんですけど、
2: なんかその飲まないと雰囲気を壊すみたいな、
0: 壊すみたいな、っていうところで、まあ、私はですね、あのここで学習大学の理学部っていうのが出てくるんですが、
2: なるほど、科学実験を繰り返した、
0: 実験を繰り返してたので、
2: はい、
0: そう直感で分かるんですね。
2: は
0: あ、こうやって発酵させれば、
2: は
0: いはい、アルコール取れるなとか、
2: はあは
0: あ、だからドブロクまではもうあるんだから、あの、はあ、別の菌で食べてもらって、はあ、ノンアルコールしようと。
2: なるほど、生きてきました、その
1: 面白いな、
2: 昔のあれが、勉強が。
1: でノンアルコールにするってことは一手間二手間増えるわけですよね。
0: そうなんですよ。
1: アルコールにしといた方がなんかいろいろ問題もあったわけですか。
0: そうなんです。あのアルコールにするとまず、あの資格がいるっていうことで、
1: 資格どんな資格、
0: あの主犯免許みたいな、お酒を作る方の免許もいるんですけど、
2: なるほど、
0: 過去多分この30年とかで、多分新規にあのその許可が下りた事業所って多分一件もなくて、
1: 日本では、
0: 日本では
2: 酒造の免許、
0: 今の人たちを守る、
2: あなるほど、あ
1: 蔵元とか減ってくっていうのは聞いたんですけど、
0: そうなんです
1: けど、まあ新しく新規でやるところは30年ない、
0: ないですね。
1: あはい、だからそこの免許取るのも難しいし、
0: 難しい、維持
1: するのも難しい
0: だったので、あの私はあのこのその免許を持ってらっしゃる ところにお願いをして、
1: あーはーは
0: ー、この過程を一個踏むこと、こういうことができるっていうのは技術的にできることは知っていたと、できなかった一つの理由は、お酒だったらよく言うね、なんちゃら錦ってあると思うんですけど、その何ちゃら錦で作ったお酒は美味しい、魚沼産コシヒカリは食べると美味しい、でも食べるお米でどぶろく作っても、美味しくない、まず一つ目のハードルとして、私は最初イガ米のオーガニックでやったんですけど、手間暇かけてカルガモ農法とかで作ったような大切なオーガニックのお米を、お酒なんか作ってくれるなと、
2: はいはいはい、
0: それ食べてくれと、
2: 食べてくれと、
0: で生産者の方は生産者の方で、
2: はい、
0: せっかく納豆菌かなんから管理して作ってるお酒をノンアルコール化するなんてバカにするなと、
1: 手間かけて、
2: 確かに
0: 二重のハードルがあって、
2: そうかそうか、
0: だからあのそれをやってる人がいなかった。でお金をかかるのに価値が下がる、なんとなく今でもノンアルコールっていうとジュースでしょっていう人がいるんですけど、あの正式なジュースって清涼飲料なんです、でドブロクを酢酸菌であれば、例えばお酢になれば食品になるんです、カテゴリー変わってるんだけど、そんなとこまで理解してる人はいないので、ジュースでしょっつったら清涼飲料になっちゃう、価値が下がる、
1: あそっか、
0: みんなやらない、
1: やらない。
0: でもお米の農家の方とか生産者の方とか蔵元とかの

0: 高齢者問題もう待ったなしだと、それはもう本当に1995年とか2000年の時から僕そう思ってたので、この日本の伝統文化発酵文化とかを継承していかないと危ないって当時思って、日本の伝統文化を継承する事業ですっていうんで事業企画書いたんです。
1: そしたらそれが代表化を受けると。
0: そうですね、

0: 松下政経塾元塾長の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに滝永聡さんをお迎えしています。
0: このノンアルコールサングリアっていうのは、まあ、ヨーロッパでは発祥って言っても、うん、ヨーロッパのサングリアはアルコールですよね。
2: アルコールですね。
0: でヨーロッパもこれから持っていくっていう計画とかはあるんですか。
2: そうですね、あのジェトロの皆様とかに、あの登録させてもらって、ジェトロの皆さんがあの経済産業省とかその仕組みを通して紹介してくださったり、うん、それに関係する付随の人たちがその、うん、展示会とかをやってくださって、そこで初めは単身行くっていうことがあったんですけど、うん、単身乗り込んでもやんなきゃいけないもの、設営から運搬からいろんなことがあるんですが、今となってはあのお国の皆さんがご協力してくださるので、
0: うん、本場での反応はいかがですか。
2: いやすごいいいです。
0: あ、いい。あ、
3: どんな味なんですか。
2: やっぱ基本的には甘いです、
3: うんうん、
2: 甘いです。
3: やっぱり日本酒みたいな風味がする。甘酒みたい。また違いますか。
2: 昨年の11月に香港の総領事館からこれを飲んだ時のコメントで、日本酒のような繊細さは中華に負けてしまうんだけれども、うん、これは味が整っているけれども中華によく合うワインだっていう風に。
3: なるほど。
0: ビネガーとかね、なんかお酢を感じる時はあるんですけどね。
2: だとか、ね、そうそうそう、うん、あのもちろんたくさん入ってるので、うん、色はロゼと白があるの、ロゼの方は乾杯の時に映えます、うん、食事します、酢豚とか角煮とかああいう、うんう
3: ん、はいはい、ちょっと味の濃い、
2: 濃いものを食べた時の口直しのところに白を持ってきて、その後の魚料理とかに入っていくと、うん、コースの中で
0: 中華に合いますっていう話、うん、
2: ですね。大使館の人たちはそういう風に言ってくださいますね。
0: そうですか。じゃあますますこれヨーロッパにもあの進出を、は
2: い、そうですね、
0: 今挑戦されてますけど、うん、日本国内ではこうどうしたらこういう風にあの戦略とかお持ちでしょうか。
2: サングリアですね、今は私はお国の皆様の力をお借りしてあのお届けしてるのがもう大半なので、うん、ふるさと納税とか。
0: ああ、どこのふるさとな
2: んでしょう。川崎市ももちろんですし、伊賀米を使ってるので、名張とか、
0: 三重県名張市
2: ですね。あとはその工場があの島根県にあるので、はい、島根の柚子とセットにして島根県の益田市でも、
0: 益田市で、はあ、ふるさと納税でこれお買い求めできると。
2: そうですね。
0: あと直接天然素材蔵のホームページで買えるってことはあるんですか。
2: はい、天然素材のホームページでも店舗でももちろん買うことできますし、はい、まあ、その波及で郵便局さんのカタログだったり、あの百貨店の小田急とか、
0: あ、はい、まあ、ぜひあの今日ラジオを聞いている皆さん、ぜひあの
3: 飲んでみたいですもん ね
0: 世界初の日本式サングリアっていうのをね、はい、ぜひご試飲いただきたいというふうに思います。はい、で一方でこのノンアルコールサングリアの開発を成功し世界へ市場を開拓してますけど、寿司文化の体験イベントなんかもされてますよね。
2: あ、そうですね。
0: どんな活動をされてるんでしょう。
2: これはね、貿易っていうのは日本の商品魅力を出す側で、うん、逆にインバウンドっていうのは日本の文化とか魅力を知っていただく方の、僕はこれをコインの表と裏っていうふうに考えてるんですけど、はい、お国の管轄だとインバウンドは国土交通省観光ってことになっちゃうし、貿易っていうと経済産業省の、はい、だから
3: なるほど、
2: ちょっと分かれちゃうんですけど、
3: ね、はいはいはい、
2: でもこれは表と裏なのでセットで考えてて、はい、日本のこの

0: お米のサングリアを飲んでいただく機会の場としてお寿司体験イベントを主催し、うん、そこに来てくださった海外の方がこれを飲んでお国に帰った時にどこで買えるのっていう風になった時に、まあ、その川崎市がシティストアとかいろいろやってくださってるので、その越境石を使ってお届けするっていうこともできるし、またそのイベントを見て日本に来てくれるっていう方がいれば、うん、日本文化を寿司っていうのを知ってもらって、これは再三になってくるんですけど、ご飯とか飯とか言葉の使い方で相手が持つ印象ってすごく変わってくるんですけど、
1: はいはい、
0: お寿司っていうものを食べる時の海外の方は誰と食べたかとか、うん、どんな体験をしたかとか、どういう思い出と一緒になってるかとか、そういうのがすごく大事だと思ってるんです。
1: うん、
0: なので日本に来る外国人が肉か寿司をもう90何パーセントが食べるっていう統計データがあるのに、はいはい、旅先でのすごい大事な時間を店舗に何時間も並んじゃって、でそれでこうやって取って食べてっていうだけでいいのでしょうかというところから、お寿司をただ食べるだけじゃなくて日本の文化と一緒に食を知っていただいて、で日本にはこんな魅力的なものがありますよっていうのを紹介の場にもなったらいいなと。
2: その寿司文化の体験って、体験ってどういうふうに体験するわけ
0: ですか？あ、そうですか。写真で言うと、まあ、こんな感じになるんですけど、
1: 今 ね、イベントのチラシ、ね、パンフレットを見せていただいてるんですけど、お寿司作りを体験
0: するっていうということなんですね。
2: うん、
0: よく日本のあるところでは、あ、こんな風にっていう、ね、職人さんが教えてくれるお寿司体験ってあるんですけど、
1: はいはい、
0: 私はそういうお寿司ではなくて、
1: はいはい、
0: 小さいお子様がお姉さんたちと明るく楽しくワイワイワイワイっていうか、チャレンジしてできたっていう、そのキラキラする目っていうか、
1: うんうんうん、
0: そういうのを作りたいと思って、初めての方でも簡単にお寿司作れます。
2: お寿司作りを体験します。
0: 体験します。
1: そして自分で作ったものを食べるってことですか？
2: 人に振る舞ってはいけない。
0: あれも振る舞ってはいけないっていうか、まあそうで、まあそうですね、まあ一応自分で作ったら自分で食べるんですけど、
2: っていうことを体験を通じて、はい、寿司の良さ、日本食の良さ、まあもっと言うと和食の良さを、うん、普及していくというイベントを、もう日本各地でこれされてると。
0: まあ今は天然蔵でやってるんですけど、はい、それには一つ理由があって、天然蔵で使ってるお米って、うん、実は今まで誰にも言ってなかったんですけど、漫画のおいしんぼっていう、はい、漫画で第1巻、はい、水のくだりの次、日本で一番おいしいお米っていうくだりがあるんですけど、その生産者の方から直接原農薬でお取引をしている唯一の飲食店なんです。
2: 知らなかった。
1: 今初めて言ったんですか？
0: そう、初めて言いました。
1: もっと言った方がいいかもしれません
0: ですよね。
2: どこから取り寄せてるかは言えないわけです。
0: 漫画に載ってますけどね、方から、省内から出ないので、お取り寄せさせてもらってる、もう本当にミシュランの星の人たちがみんな欲しくても譲ってもらえないんですけど、
2: は
0: い、
2: それ米を食べ、
0: 天然それぐらいだけ
2: 使わせてもら
0: って、生産者の方から君に習って言っていただいて、
2: 私何度か行かせてもらったけど全然気づかずに美味しいなって
1: そんな貴重な。
2: お値段全然さ高くないじゃないですか。
0: もう間違いなくそうなんですよ、うん、だからお米だけでも皆さんが知っている一番いいお米と同じぐらいの価格のお米を使ってるんです。
2: 知らなかった。安すぎて、はい、よくお店持ってますねって何名かいつもなんでこの価格で回れるんですかってね。
0: いやもうね、25年間値上げしてないんですよ、ね、やばいんですよ。
2: いや、
0: やばいんですよ。
1: このね、このご時世、
2: 先ほどちょっと冒頭であった川崎市、はい、武蔵中原駅からすぐですから、はい、ぜひラジオを聞いてる皆さん、ホームページでね、はい、地図とか確認して実際実食をしていただく、
0: ね、
2: もしくはホームページで寿司作りの体験なんかも含めた、
0: そうですね、
2: 竹谷さんのその和食の魅力発信のね、挑戦にも触れていただければというふうに思っております。なんかどんどんどんどんあれですね、和食の文化発信を志を持って世界にまで、サングリアまでねやられているのは、驚きました。ますます頑張っていただきたいと思います。竹谷さんにはまだまだお伺いしたこと山ほどあるんですが、生の誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットから40章の美しき乙女をお送りしたいと思います。背景はですね、実はこれは筒持たせの音楽でございまして、筒持たせっていうのはグルになった男女による色仕掛けであります。つまり公爵の命を狙おうとしておりますから、グルになった男女とそして公爵とその娘の4人が別々のことを言っているけれども、一つの音楽としてハーモニーになっているということであります。この筒持たせ、今もあるのかって言ったら今もあるようでございまして、最近では出会い系サイトやマッチングアプリなどを利用したですね、手口が増加している。だから今も昔もこの手口変わらないということではあります。女性を使っておびき出してですね、リゴレットの場合は命まで狙うということになってますけども、この おびき出した女性はマッダレーナという殺し屋スパラフチーレの妹という設定になっています。マッダレーナというのは名前からお気づきの方いるかもしれませんけども、マグダラのマリアですねの名前を変えて、このハニートラップをうまく演出する女性になってますけどね。このマッダレーナ、そしてマントバ公爵、リゴレット、ジルダの4人がですね、歌う歌が美しい愛らしい娘よって、これ4人それぞれのことを説明しますとかなりあれですけど、みんなバラバラのことを歌ってます。バラバラのことを歌ってますが、この音楽には後から実はエピソードがありまして、実はビクトリー・ユーゴーが原作者なんですけど、原作者ビクトリー・ユーゴーは勝手に自分の原作をですねオペラ化して脚本化して改ざんしてって言って、実は怒ってですね著作権侵害って訴えてるんです。で訴えたんだけど実は負けてますけどね。この訴えたビクトリー・ユーゴーにもオペラリゴレットがパリで演奏されるときに招待券がされましてね、苦々しく見に行ったわけです。裁判で負けた、もちろんという気持ちだったんですけど、40章を見たときにですね、原作者はもうそんな裁判で訴えたことを忘れるぐらい大喝采するんですね。つまり文学ではこんな4人の言ってることバラバラをそれぞれ書くんだけど、音にすると一つとしてハーモニーとしてもう本当に素晴らしい、ヴェルディは天才だとばかりにですね、この裁判で訴えた著作権侵害すら忘れて大絶賛したというですね話が実は残ってます。著作権を侵害をしても許したという、この40章を今日は演奏はですね、マリア・カラス、ティート・ゴッピ、ジュゼッペ・ディ・ステファノ、そしてアドリアーナ・ラッツァーリーニのメゾソプラノの演奏で、この4人の演奏でですね、指揮がトリオ・セラフィン、ミラノ・スカルザ管弦楽団の演奏でお楽しみください。

0: 詩人北門翔心の歌。
1: 今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門翔、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聴きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの滝永聡さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 滝永聡さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: ラジオをお聞きの皆様、前回滝永はこの明日への誓いで世界へ明日へと羽ばたく若者たちへのエールというお話をさせていただきました。今回私は食というのは命そのもの、言葉というのは人生そのものというお話をさせてください。前回の放送では天然素材蔵の誕生秘話を例え話に、食を通して目の前の方の笑顔というお話をさせていただきました。ソバーキュリアンという言葉があります。なぜこの商品がこれからの世界に必要なのか、 AI の時代がどんなに進んでも人は食べないと生きていけないという本日のお話を通して、ただ私たち人間は生きていれさえすればよいという生き物ではないと、断じてそういう生き物ではないと、その証拠に生きるためなら餌を食べるだけでも生きてはいけます。誰かの意志によって作られた飯を食べさせられるだけでも生きていくことはできます。でもお母さんが作った温かいご飯を食べることによって心が豊かになり、食卓に思い出と笑顔が生まれる。でもそんなご飯もスマホを見ながら食事をしたらお母さんはどんな気持ちになるでしょうか。またその日々の積み重ねはどのように差を生み出してくるでしょうか。温かいものは温かいうちに食べる、冷たいものは冷たいうちに食べる、そんな些細なことの積み重ね、人間としての尊厳を大切にしている人には周りの人間も敬意を払ってくれます。もう一度言います。そんな些細なことの積み重ね、食事をするときは一人ではなく誰かと会話をしながら、できれば体験や思い出と一緒に作り手の気持ちなども組み

0: みとってください。その広がりこそが皆様一人一人の人生の広がりに直結します。食事の内容のその先を考えるステージに立った時、そこから初めて自分以外の人への意識も回せるようになります。このラジオを聞いてくださっている皆様の人生が豊かになり、周りの方々へ伝播していくことをぜひ体感していただきたいと願い、私自身がその先頭に立つことを今ここに決意表明させていただきます。本日はご視聴誠にありがとうございました。
1: プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
2: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
1: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
2: ごきげんよう。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

リクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。

0: 15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビークルーで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

0: DLE Jungle。 グレゴリーです。私はたくあんが大好きなんです。いっぱい食べたいんです。でも食べる機会がほとんどないんです。あー、たくあん食べたい。9時です。私を
1: Sound Versus Challenger

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。5月17日はお茶漬けの日なんだそうですが、皆さんご存知でしたでしょうか。江戸時代の料理人長谷さんがお茶漬けの元となる商品を販売したことにちなんで、創業60周年となる2012年に制定されたのだそうです。お茶漬けはご飯にお茶やだしをかけるだけのシンプルな料理ですが、その分、素材の味や香りを楽しめる奥深い食べ物でもありますよね。お茶漬けの食べ方、皆さんはどのようにされているでしょうか。お茶漬けに私も好きで、たまに食べるんですけれども、以前なんかギフトでいただいたこうもなかの中にお茶漬けが入っているものっていうのがあって、そのもなかを割ってご飯の上にねこう置いてお茶をかけて食べるっていうものがあったんですけども、それ本当に美味しかったです。ちょっとですね、ブランドはちょっと思い出せないんですけれども、もしそういった形のものを見かけたらぜひトライしてみてください。本当にね美味しいです。さて、実はですね、地域によっても食べ方が変わってくるお茶漬けですね。全国的には緑茶をかけるのが基本とされているんですけれども、東日本、特に関東ではさらっと軽めに飲みの締めやですね、夜食として食べる習慣が、文化があるということで、具材は鮭や梅、海苔が定番となっています。一方ですね、西日本、主に関西ではですね、だしをかけることが多いんだそうですね。しっかり味がついていて料理としての完成度が高く、料亭ではだし茶漬けが主流とされているんです。名古屋ではですね、つまぶしが有名ですよね。そのまま食べて薬味をかけて、最後にひたしやお茶をかけるという3段階で楽しむ締めの文化がありますね。そして九州ではだしに加えて魚系の具材が多くですね、鯛茶漬けやごまさばの茶漬け、さらにごまだれとだしを合わせたスタイルなどね、一風変わったスタイルもあるそうなんですね。いやー、話してたらね、なんだかだんだんお腹が減ってきましたけれども、同じくお腹減っちゃったなーなんていう方はさらっとお茶漬けでもいかがでしょうか。さて、サウンドバーシスチャレンジャーズラボでは毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽など、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康弘さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、たくさんのメッセージお待ちしています。

0: VS チャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社再生代表取締役の山下康博さんです。山下さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まずですね、この番組毎回ゲストにお越しいただいた方 の、 ファッションチェックを行っているんですけれども、山下さん今日はなんかすごくおしゃれなシャツを着てきてくださっていて、これグレーなんでしょうか、グリーンなんでしょうか、ちょっと曖昧というか ね間のような色と、はい、あとストライプのジャケットを着てきてくださっております、はい、後ほどカラーのコーナーでね、お好きな色なんかも聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、それではここで本日のゲスト山下康博さんのプロフィール、簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。山下さんは福岡県福岡市のご出身でいらっしゃいます。筑陽学園高等学校卒業後、アメリカの家具ブランドに入社されました。25歳でですね、デザイン会社を起業されたということなんですよね。そこからなんですけれども、2004年には東京で化粧品開発事業を開始されていらっしゃいます。そして2011年、美容医療クリニックを銀座と横浜に開業されました。そしてその翌年ですね、2012年に再生医療の研究を目的とした株式会社クオリーメン、現在のですね再生を起業されていらっしゃいます。そして2019年に、クオリーメンを再生に社名変更されていらっしゃいます。後ほどですね、プロフィールの中で気になった点は深掘りさせて、聞かせていただきたいなと思うんですけれども、まずですね、改めまして、株式会社再生とはどのような会社でしょうか。
1: はい、再生社はですね、幹細胞の培養に関する、研究をする会社です。
0: なるほど。
1: 再生医療っていうと、おそらく皆さんご存知なのは iPS 細胞というのが非常に、皆さんご存知だと思いますね。これはノーベル賞を取ったということで、世界的に有名になった再生医療のいわゆるチャンピオンですね。で、我が社はですね、幹細胞を培養することによって、そこから薬を作るという技術を、15年間ずっと研究をしている会社です。
0: はい、
1: 会社にはいろんな会社がありますけど、事業っていうのは販売をする、製品を作るっていうのもあると思うんですけど、我が社は製品を作ったり販売をやっておらず、大学と の共同研究を15年間ずっと続けています。で、幹細胞を培養して薬を作るっていうのは、おそらく、世界で最初に我々だったと思います。
0: そうなんですね。
1: はい、再生医療っていうのはもう一般的に、近代の再生医療っていうのは細胞移植なんですね。先ほどからお話ししてますけど、 iPS 細胞、これはとても有名ですが、はい、iPS 細胞以外に現実に今国内でも細胞移植っていうのはいろんなクリニックで実際行われています。で、これは患者さんのお腹の周りの脂肪から幹細胞を取り出してですね、それを増殖させて、血液の中に戻すと。これはすごく国内外、海外からも随分日本にインバウンドでお見えになっていて、だから再生医療って言ったら細胞を使った医療が大体主流と思ってください。
0: はい、
1: で、我が社は細胞は使わない、細胞から薬を取り出して薬を血液中の中に戻すという、そういう再生医療をやっている会社です。
0: はい、
1: したがってですね、現在まだ私ども計画は後で話しますけど、クリニックは実際我々は今は持たずに、いろいろなその国内のクリニックさんへの、研究用としてですね、幹細胞から作った薬を供給していると。で、そういう会社なんですが、
0: はい、
1: ゆくゆく将来的にはこれが社会保険適用医薬になるような、計画を持って、日々研究を続けていると、そういう会社です。
0: ありがとうございます。また後ほどですね、次のコーナーでどういった事業形態なのかっていうところはね、深掘りして伺っていきたいなとは思うんですけれども、ここで経営理念も教えいただけますでしょうか。
1: はい、経営理念、難しいところですけどね、設立が2012年なんですけども、設立当初に掲げた会社のスローガンというのがありまして、弱者救済、それから難病克服、これが会社のスローガンです。で、この弱者っていう意味は大きく分けて2つあります。 いわゆるその慢性病にかかっている社会でいうところの正常な生活ができない人、うん、具体的に言うと例えば糖尿病とか、うん、人工透析とか高血圧とかいろんな病気で、まあ、仕事とか家庭生活に、制限がかかる方、よくあの半健康状態とか言われますけど、あの今の日本って長生きしてますけど、結構病気で病院に通いながらなんとかかろうじて生きてるって方がかなりな人数いらっしゃるんですね、うん、まあ、これを一つ弱者というふうに提言してます、うん、でこういった人たちが社会復帰できるように、うん、まあ、健康で健常者と同じような生活ができるという意味で言うと、まあ、難病治療の前の段階ですね、ここにあのフォーカスをしているというのが我が社の一つのスローガンですね。で難病克服っていうのは、これはあの再生医療の特徴である、もともと再生医療っていうのは例えば心臓移植とかそうですけど、臓器を移植することによって、体の機能を元に戻す、なかなか臓器移植ってあのドナーが見つからなくて大変なんですね。で再生医療っていうのは細胞移植するだけでその本来交換すべき臓器を元に戻す、いわゆる再生するということですね。そういった目的で近年こう注目を浴びてるんですが、いわゆるその薬とかでは治らない病気というのがあるわけですね、うん、そこにあのこの再生医療は非常に期待を受けている、
0: はい、
1: だから難病克服というのは大きな会社のテーマです、
0: うん、はい、ありがとうございます。それではここでですね、あの私がプロフィールの点で気になった点ですね、ちょっとお伺いしていきたいなと思うんですけれども、まずですね、あの高校ご卒業後にアメリカの家具ブランドに入社されたということで、
1: はい、
0: あのデザイン会社を25歳で起業されているわけなんですけれども、はい、ここからこの化粧品開発事業を行うにあたったこのきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
1: そうですね、あのデザイン事務所っていうのは基本的にあの広告代理店みたいな仕事なので、
0: あ、
1: まあ、会社のいろいろなそのデザイン業務をあの受託するだけじゃなくて、事業計画なども立てるわけですね、
0: うん、
1: で、まあ、クライアントはいろんなクライアントがいらっしゃるんですね。飲食業もあれば建設業もあればですね、まあ、当時製薬会社はあまりなかったけど、いろんな事業体の中で化粧品会社さんからの依頼を受けたことがきっかけです。
0: で、そうなん
1: です。そうです、化粧品会社さんからのご依頼で、ともかく商品を売りたい、売れる化粧品を作りたい、
0: うん、
1: まあ、そこで我々あの広告代理店業としたらまずマーケティングリサーチをしますね、
0: はい、
1: あの今日本で何がこう
0: 売れているのか、
1: 売れているのか、うん、それから何が注目を浴びているのか、
0: はい、
1: で原料 の, あのリサーチとかもいろいろやって、
0: なるほど、
1: そうすると我々あの当時広告代理店だから、あの理系ではないんで化粧品の処方箋とかは作れないんだけど、こういったものを入れることによって市場からの反応大きいですよと、
0: はい、
1: いうようなことをどんどんどんどんこう企画書の中に入れていったら、はい、クライアントの方からいっそもそれ作ってくれと言われたんですよ。もちろんそのもともと僕はその薬剤師ではないから、化粧品を開発する、製版会社さんの研究室の方とこうコラボして、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: こういったあの市場に向けて情報を発信したいんだというと、まあ、あとはいろいろ考えてくれるわけですね、設計をしてくれて、
0: うんうん、
1: でその設計して出来上がったものをイベントとか、
0: はい、
1: あのそのいろんな PR の企画とかを立てますね、それで結果売れるかどうかということなんだけど、爆発的に売れたんですよ。
0: あ、その商品が、まあ、聞きたいですけど何かっていうのを、ちょっと売れた商品ということでね、
1: でそれがきっかけで、いろんな化粧品メーカーさんからあの、まあ、噂が広がって、まあ、イベントよりもその、まあ、いわゆる世の中でどういったものが受けるっていうところを、まあ、当時僕の会社に、期待が大きかったと思いますね。
0: でそこからあの美容医療クリニックを開業されるわけなんですけれども、
1: はい、
0: これもやはりまあそのあの流れでという感じなんでしょうかね。
1: そうですね、あの美容医療ってよく言いますけど、化粧品にはやっぱり限界がある、医療は化粧品は簡単に言うともう塗るものですから、まず注射とかできませんし、うん、もちろんメスも使いませんし、うん、追求していくと、うん、やっぱり医療の技術っていうのはどうしても必要になりますね、
0: うん、
1: で2011年に横浜、2012年にまあ銀座と医療の方に技術を拡大したってことですね。
0: なるほどですね、はい、やはりこのもともとはそのデザイン会社であったっていうところから、はい、この化粧品の世界に、うん、まあ、あのクライアントさんからの の、あのご提案でっていうのもあったと思うんですけども、うん、どんどんやはりご自身でも魅了されていったみたいなところがあるんでしょうか、その分野に。
1: そうですね、うん、あの僕はもともと技術者ではありませんので、うん、技術者って自分のフィールドっていうのは絶対そこから逸脱できないと思うんですね、うん、専門分野、うん、僕はどちらかというと、まあ、専門用語でいうところのファウンダー、いわゆる投資家、
0: うん、
1: 事業を計画して、うん、でそこに資金を投入して、うん、その資金によっていろいろな研究者とか技術者を集めて、
0: うん、
1: で目的に向かってその進めていくという、うん、まあ、いわゆる、野球で言うなら4番バッターじゃなくて監督ですよね。
0: 監督ね。
1: ただ勝ち方とか勝つため の、 その選手の起用とか、
0: うんうんうん、
1: だからテーマはずっと一貫してるんですよ、
0: うん、
1: あのもともと美容から始まったんで、うん、で追求していくうちに、まあ医療へ行ったというそういう経緯ですかね。
0: なるほど、ありがとうございます。あの後ほど続いてのコーナーでね、また深掘りして事業形態など聞いていきたいと思います。さてこの番組、癒しヒーリングがテーマとなっているんですけれども、日々お忙しくされていると思います。山下さんにとっての最近の癒しをお教えください。
1: 私は業界では有名な犬好きなんです。
0: あ、なんか先ほどちらっとね、あの、はい、スマホの画面が見えた時に犬がバーって出てきてて、はい、かわいいと思ったんですけど。
1: 犬と過ごすのが癒しですね。
0: ああ、そうなんですね、
1: はい、あのまあ今、まあ、ちょっとあのやっぱ犬も寿命がありますからね、現在6頭いたんですけど、
0: 6頭、
1: はい、去年の10月に1頭亡くなって今5頭、でその犬たちと過ごすこと、寝るときも一緒に寝ますしね、
0: はい、
1: で家の中でずっと犬と過ごしてます。
0: あ、そうですか、はい、いいんですね、
1: あの猫の人もいますけどね、
0: うん、
1: 僕は犬派なんですよ。
0: そうですか、はい、いや、ワンちゃんたちとの、ね、時間が癒しになっているということで、ありがとうございます。それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト山下さんに、ミーシャの果てなく続くストーリーという楽曲をお選びいただきました。山下さん、改めてお選びいただいた理由をお教えください。
1: はい、これはやっぱり歌詞ですね。あのタイトルが果てなく続くストーリーですけども、うん、この歌詞の中でやっぱりいつもこう聞いてて自分に響く一文、ミーシャさんの歌詞の中で Just going my way、
0: うん、
1: 思う道をあなたはただ進めばいいのっていう、ここが僕の中では刺さるんですよ。
0: なるほど。
1: あの、まあ、これはあの授業やってる方たち皆さんあの同じだと思いますけど、やっぱ迷うことが多々ありますね。周りの意見もありますし、だけど、まあ、人それぞれだけど、僕はやはりあの自分が好きなこと、
0: はい、
1: やりたいことを自分の責任で決めたら、やっぱりこのミーシャの歌詞のようにその思う道をただ進めばいいのっていう、まあ、これは励まされますね。
0: はい、ありがとうございます。それではそんなミーシャの果てなく続くストーリーをお聞きいただきます。山下さんにはこの後もじっくりとお話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: はい。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下康博さんをお迎えしてお送りしております。こちらのコーナーでは会社としての PR ポイント、こういったことを、やっているっていうところですね、ぜひここで深掘りしてシェアしてください。
1: はい、ありがとうございます。先ほどから申し上げてますけど、幹細胞から薬を作る技術が我が社の技術。
0: はい、
1: 幹細胞から薬を作るというのはどういうふうにして作るかというと、細胞を培養するとですね、培養した細胞がどんどんこうタンパク質を放出するんですよ。
0: なるほど。
1: まあ、よく化粧品の中にもタンパク質いろんなものが配合されてますけど、幹細胞から取り出したタンパク質を使った化粧品、それを一般的に幹細胞化粧品って言ってるんですね。
0: タンパク質なんですね。
1: そうです。まあ、オリゴペプチドとか、
0: はいはい、
1: 聞いたことあると思いますけど、タンパク質系の原料、
0: はい、
1: で幹細胞化粧品ってこう一言でくくってますけど、
0: はい、
1: 正確な言い方をすると幹細胞は入ってなくて、
0: あ、
1: そうです、幹細胞から取り出した、まあ、オリゴペプチドなどのタンパク質を原料とした化粧品のことを幹細胞化粧品って言ってるわけですね。
0: なるほど。おそらく一般ユーザーはね、はい、その辺は分からず、もう幹細胞がそのまま入ってるのかと、はい、おっしゃる通りです、思って使ってると思いますけど、
1: だからまあ消費者の方はそう思ってる方多いと思います。実際幹細胞化粧品の原料の作り方なんですけども、
0: はい、
1: 幹細胞っていうのは人の細胞の中からですね、幹細胞をえりすぐってですね、それを培養するんだけど、実はですね、ケミカルと細胞などの生物製剤の一番決定的な違いっていうのは、細胞っていうのは寿命があるわけですね、
0: うん、
1: だから細胞を培養して薬を作ろうと思っても長く細胞って増えないんですよ、
0: うん、
1: まあ、通常原料を作るために細胞を培養しても約1ヶ月、で1ヶ月ごとに新しい細胞とどんどんこう切り替えしていかなきゃいけないんですね。
0: あ、
1: そうするとですね、これはもう誰でも分かると思いますけど、ケミカルと違って品質が同じものが二度できないんですよ。
0: なるほど。
1: 細胞が変わると、うん、その細胞から作られる原料っていうのは前と同じものはできない。
0: あ、
1: 例えが正しいかどうか分かりませんけど、ワインとかと似てるかもしれないですね。
0: あ、前と同じものはできない。
1: そう、僕はお酒飲まないけど、なんか毎年ワインの解禁日があるじゃないですか、はい、で今年は出来がいいとか出来が悪いとか
0: なんか言ってますよね、
1: う
0: ん、
1: 出来が悪いって言わないんでしょうけど、うん、まあ、今年は特に出来がいいとか、
0: うん、
1: これってやっぱり生物の特徴で、まあ、植物も動物もそうだけど、遺伝子が変わるとそこから生まれてくるものって毎回変わるんですよ、
0: はい、
1: で幹細胞化粧品の一番のですね、問題点はここで、1ヶ月ごとに細胞変わるとですね、同じ品質の原料って取れないんですね。
0: はあ、
1: ケミカルだったら同

0: ものをずっとこう均一のものを作れる。だけど、まあ、プラセンターとか幹細胞化粧品というのは同じものは二度とできないんですよ。そうすると、まあ、当然効能効果にも、違いが出てきますよね。で、我が社の技術は1ヶ月で細胞を変えなきゃいけなくなるこの寿命をですね、不死化の技術って言って、まあ、一応その世界特許の中には100年はあの細胞は死なないであろうということを想定して特許出願をしてるんですね。で、死なないということはどういうことかというと、細胞が変わりませんから、あの1ヶ月ごとに変えなくていいんで、同じ品質のものをずっと取り出すことができる。これがまあ我が社のまあセールスポイントというか特技といいますかね。でさらにもう一つ付け加えると、細胞もやっぱり長生きすると老化をするんですよ。人もそうですね、年を取るごとにまあ能力が落ちていくじゃないですか、で細胞も同じで、長く生きると能力がどんどん低下していく。そうすると細胞から取り出す薬っていうのは、最初と1ヶ月後、1年後、5年後では中身が変わってくるんですよ。たとえ不死化細胞であってもね。我が社は不死化をするだけではなくて、老化も抑えている細胞、それを IMS 細胞というふうに言ってます。でこの IMS 細胞は老化をせずに、まあ、不老不死化の長寿細胞だから、今年で15年目になりますけど、15年前の IMS 細胞から取った原料と今年のものは全く同じ品質のものが取れている。
1: なるほど。
0: だからまるでケミカルのような生物製剤っていうのが我が社の特徴です。
1: なるほどですね。ちょっと一般的なご質問としてお伺いしたいんですけれども、先ほどその幹細胞からタンパク質だったりとかいろいろ取り出して化粧品に入れてるっておっしゃってたんですけども、その、IMS ではない普通のその幹細胞になってしまいますと、それ劣化していくっていうことなんですか？その化粧品の中に入ってるものも
0: 劣化しますけど、今現在その化粧品メーカーさんが使ってる幹細胞の原料はですね、劣化をする前に親から子から孫っていう、こう末広がりで広がる、これをあの専門用語で経代っていうんですね。経代するって1経代2経代3経代、今 の, あの他社の場合は劣化する前に細胞を捨ててしまいます。だからあの2経代3経代4経代ぐらいの一番若いとこだけを取り出して、細胞が分裂が止まる前にも細胞捨てちゃうんですよ。だから3経代分か4経代分ぐらいしかその回収はしていないわけですね。ただその話よりもですね、あの3形態4形態で新しい細胞に入れ替えた時に、前と同じものはできないんですよね。
1: 全く同じ成分がずっと
0: 再現できない。
1: 再現できない。じゃあ何かしらその、 あの IMS 細胞ではないものから抽出している場合っていうのは、その同じブランドのものであったとしても、
0: おっしゃる通りです。
1: あ、それはユーザーは知らずに使ってるんですね。
0: まあ、おそらく 3,40 種類の原料から化粧品ができているとするとですね、ケミカルはもう常に同じ品質のものを、使える、ケミカルの原料の場合は、あの基本的に品質は常に安定してるんですね、おそらく化粧品だったら 3,40 種類、原料いろんなものがこう入ってると思いますけど、生物製剤というのは、まあ代表的なものだと、例えばプラセンターとかもそうですね、
1: よく見ますよ、最近プラセンター入ってるとかね。
0: で、あれはその胎盤から抽出した、あのいわゆる生物製剤ですけど、幹細胞化粧品も同じで、幹細胞っていうのは基本的に細胞ですから、そこから取り出すその生理活性物質っていうタンパク質系の、生理活性物質っていうのは毎回変わってくるんですよ。だから品質としては同じ効能効果をあの再現はできないですね。だからいい時もあれば良くない時もある。でそこが不老不死化細胞にすることによって、1年経っても5年経っても同じものをこう再現できるっていうのが、この IMS 細胞不老不死化のいわゆる強みということになりますね。
1: なるほどですね。でもユーザーとしたら、もし自分にすごくこう合ってる化粧品があったら、それをこう常に使っていたいっていう認識はあると思うので、買うときにその抽出元というか IMS 細胞なのかどうかっていうのは、買うときに確認できるんですかね？
0: できますね。
1: あ、そうなんです。
0: 化粧品って必ず裏面に、原料名が表記してありますね、で IMS という表記は化粧品原料名としては表記ができないので、あの不死化ひとしずいって書いてあります。
1: で
0: 不死化って書いてあるのがあの IMS です。
1: なるほど、これはもう

0: 性の方々、今日はすごくいいことを聞いたのではないでしょうか。ぜひね、この不死化というのがこう明記されているかどうかっていうのもね、見ていただきたいなと思います。ありがとうございます。この番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っています。本日のゲスト、山下さんにとってのマイパーパスを教えください。
1: はい、会社のまあ経営理念は、まあ、弱者救済、難病克服ということですが、私自身の生き方についてはですね、まあ、よく周りにも日頃子供にも言うんですけど、うん、まあ、可能性があること、うん、まあ、これやりたいこと、はい、イコールする可能性だと思うんですけども、うん、悔いを残さないように生きるというのがマイパーパスということでしょうかね。やっぱりやり残したこととか、うん、まあ、これ多分予測ですけど、うん、私もまあ今年も70代、も回ってですね、うん、まあ、だいぶこう就活をするじゃないですか、みんな。
0: 就活、
1: まあ、就活あと残った人生のこと考えるけど、はい、うん、やっぱり一番の後悔っていうのは、うん、できなかったこと、失敗したことよりもやらなかったことに対する後悔が晩年というか、
0: なんかそれよく聞きますね、
1: はい、70代になるとおそらく僕の話共感する人多いと思うんだけど、はい、残る時間が見えてきますから、うん、そうすると残る時間をどう生きるかって考えた時に、失敗よりも後悔する、やらなかったことの後悔、
0: うん、
1: まあ、ここが一番考えるところなんです。だから少ない時間になってくると思うことに対して迷わないようにしようと、
0: うん、
1: 思い描くことに関してはともかくすぐに始めようと、
0: うん、
1: でやっぱりそこがまあ就活というか、
0: なるほど、
1: はい、残りの時間は悔いを残さないように、うん、可能性のあることにはともかくチャレンジしていこうというふうに考えてます。
0: ありがとうございます、ね、リスナーの皆様、こうピリッときた方も、ね、いらっしゃると思いますけども、まあ、まさにもう今年、ね、日の絵馬の年ですし、うん、もう本当にこの、ね、波に乗って、動いた人にはご褒美がっていうような年でもあると聞きますのでね、私も今の言葉を聞いて頑張りたいなと思います。山下さんにはこの後もじっくりとお話伺います。
2: Sound of color.
0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下康弘さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。ここからはサウンドオブカラー、レイズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。まずここでレイズのご紹介させていただきます。レイズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数の色カードを使用する心理診断カウンセリングです。テストは Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉を色は心を映す鏡という意味で使っています。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともに美しくより健康的な生活を目指すということを目的としています。ということで今日はね、このカラーパネル持ってきていますけれども、まあ、レースでは家族や生育環境ですね、また社会的意識であったり個性性格といったものが合わさって、この潜在的な部分、潜在的なエネルギーっていうのが醸し出されているというふうに言われています。今日ですね、そんな潜在的な部分を見ていきたいなと思うんですけれども、このカラーパネル今日お持ちしている中からですね、気になる色、まあ、好きな色ですねと嫌いな色、まあ、これはちょっと受け付けないな今日はというような色があったらぜひ教えてください。
1: 好きな色、
0: はい、
1: まあ、この中でですね、
0: はい、
1: じゃあまず白、
0: あ、白がお好きなんですね、はい、はい、
1: で受け付けないなと思う色で言うと、 この茶色かな。
0: ありがとうございます、本日は白と茶色いただきましたけれども、もしかしたら白が来るかもなみたいな感じでは少し思っていたんですが、白というのがですね、あのレイズでは不変という意味なんですね。で、あの変わらないものという意味で、あの例えばこう昔から受け継がれてきたものとかっていうものであったり、そういったものに非常にこう魅力を感じるであったり、また一本非常に筋が通っているっていう方っていうのが白というのをね選ばれる方、あのこうなんて言うでしょうか、何者にもこう惑わされないというか、もう自分のやりたいことっていうのものが確立されている方というのが、あの非常に選びやすい色というか、あのそういった色なんじゃないかなと思っております。で、あのやはりあのこう研究されて、一つやはりご自身がこれまでに構築されてきたビジネスというものがある中で、これはこう誰にもこう負けないというような、きっとそういった部分がこの色として現れてきているのではないかなと思います。
1: なるほど、
0: うん、でやはりそれをこれからも続けていきたいっていうお気持ちがすごく強くあるのではないかなと思いました。
1: そう思います。
0: うん、またそれをやはりこう誰かに継承していきたいという気持ちも終わりになるのでは、はい、というようなね。
1: その通りです。
0: あの気持ちがあのきっと終わりになるだろうなっていうのを白っておっしゃったのですごく思いました。うん、であの白を選ぶ方、とってもこうバランスが取れてるというか、あの結構健康的な方も多いです。うん、だから自分がやはりこう目指しているビジョンっていうのがはっきりされているっていう部分もあるのではないかなと思いますね。はい、あのただ茶色がね、うん、今お好きじゃないっていうことで。
1: そうですね、はい、毎日見る色ですから。
0: 茶色ね、私も実はちょっと苦手なんですけれども、あの割とこう夢見がちみたいなところも終わりになったりしますか。
1: は
0: い、
1: あります。
0: あ、そうですか。はい、あの茶色っていうのは実は現実を表す色なんですよね。うん、で、あの茶色がちょっとっていう時っていうのは、あのすごいこう夢であったりとか壮大なビジョンみたいのがいっぱい先に出てきてはいるんだけど、あのちょっと現実のこのリアリティの世界ではまだちょっとそれには到達してないなっていう時であったりとかっていうのは、あのこう自身のこう理想と現実との狭間でちょっと茶色があんまり苦手だなみたいになる時があるんですね。
1: 深いですね。
0: そうなんですよ。はい、なので私もねちょっと茶色が苦手な方ではあるんですね。どっちかっていうとこう夢を抱きがちで、こうやっぱりね先ほどやっぱりチャレンジすることが大切っておっしゃられてたので、あんまりこう現実にとらわれてしまうと、なかなかチャレンジって難しいと思うんですよね。
1: そうですね。
0: うん、ましてやそのやっぱりあの様々な企業様とねあのお仕事をされていて、その投資っていう意味でも大きな額が動いたりする中で、あんまり現実的なものを追ってしまうとっていうところもあるのかもしれないんですけれども、あえてでもあのサプリメントカラーとしてこう茶色っていうのをちょっと小物とかで持っててもいいのかなと思いました。あとはその部下であったりとか、その自分の部類の中に茶色の方、茶色が好きなんですって、私は茶色をすごい大好きみたいな方を、あの周りにお一人でもお二人でもっていうと、こうすごくいいこう連携プレーができるのかなっていうのは思いました。
1: 茶色い人ですか。
0: 茶色が好きな方っていうでしょうかね。もう物事を企画してその現実段階で、具現化してくれる方っていうでしょうかね。
1: まあ、自分にないものですね、
0: ないものを持ってる方っていうのもいいのかなと思いました。
1: はいはい、参考になります。
0: はい、いかがでしたでしょうか。ということで、色彩心理診断興味を持たれた方、この期間にぜひレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。あのワンデーカラーセミナーなんかもやってましてね、本当にあの色ってあの自分の味方になってくれる時もありますのでね、ぜひぜひあの見ていただきたいなと思います。また私も Google Meet 使用して個人診断を行っておりますので、興味のある方ぜひ Facebook や Instagram などのダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。山下さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

0: ドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下康弘さんをお迎えしてお送りしております。さてここからは今後の展望について伺います。株式会社再生としてね、これからこういったことを展開していきたいよ、またはですね山下さん個人としてこういったことにチャレンジしたいなんていうことございましたら、ぜひシェアしてください。
1: 再生医療をもっと身近にというのが我が社のスローガンなんですけど、
0: はい、
1: まあ、身近に使えるものとしたら、例えばヘルスケアフードとか、それから化粧品、こういったものの中に、まあ、この再生医療の定義は広いんだけど、我が社のまあ専門である幹細胞から抽出した、まあ、原料を使った化粧品とか、それから幹細胞から抽出した原料を使った、まあ、ヘルスケアフード、サプリメントとか、そういったものを通じて、難しい再生医療がもっとこう分かりやすく伝えていきたいなというふうに思っています。幹細胞は再生医療の一つの、そのエレメントですから、
0: はい、
1: そういったものをこう身近に皆さんの周りにある化粧品とか健康食品を通じてですね、再生医療についてもうちょっとこう関心を持っていただけたらなというふうに思います。
0: いやでも今日のお話を伺って、もう私も早速検索していろいろ見たいなと思ってしまったんですけれども、やはり女性としては、重力に抵抗して生きていき、いくであったりとか、まあ、いろいろなことがね、老化とともにね、若くありたいなっていうのはあると思うんですよね、皆さんね。だから今日のお話非常にね興味深かったと思うんですけれども、まあ、商品としてはですから、ラベルに先ほど、はい、おっしゃってた不死化というのが入っているかどうかっていうのが確認できるかどうかっていうところですね。
1: 原料名に不死化って入っているのは世界で我が社しかないので、不死化って書いてあるものはもう再生者1社のみなんですよ、だから、まあ、不死化ひとしずいとか、頭に不死化って入っている原料が入っていれば、それは IMS 細胞から取ったものだということになります。
0: そしてやはりその IMS 細胞から取ったものが入っている化粧品というのは、やはり本当に効果があるということ。
1: そうですね、これはまあ化粧品はまあご存知かと思いますけど、医薬品と違って効能効果を保証するということが、まあ、これができないものなんですが、
0: そうですよね、
1: やはりそれはやっぱり使ってる方たちの支持率だと思うんですよ、やっぱ愛用者が長く使うものっていうのは、おそらくそれは効能効果の証だと思うんですね、だから我が社の製品、我が社の製品というのは我が社の原料を使っている化粧品メーカーさんの商品はかなりやっぱりロングランで使われていますから、やはりいろいろ使い比べた中で納得いくものだというふうに思っています。
0: はい、ぜひ皆様もねチェックしていただきたいなと思います。さてそろそろお時間になってしまったんですが、ここでねお知らせがあるということで、今年クリニックを開業予定ということなんですけれども、まず福岡、そしてその後に東京ということで開業予定なんですよね。
1: はい、そうです。今までは研究開発をずっとやってきましたけど、やっぱりここで実用化っていうことを考えた時に、人への実際こう治療をやろうと、でこの場合日本にはその医師法という法律でですね、今我々の研究開発というのはまだ未認可薬なんですが、医師法という日本の法律では認可を受けていない薬も実際患者さんに投薬できるんですね。でそのためにやっぱり医療の事業をやらなければいけない。でそこで今現在計画中なのは福岡の中心地、そこ のビルを一つ、今確保してまして、結構大きいですね、200坪ぐらいのスペースで再生医療センターを作ろうということで、この IMS を技術を使ったですね、いろいろな再生医療ができる、実際、まあ、患者さんに体感していただくと、でそこは美容もやりますけど、まあ、いろいろな難病治療もやろうということで、医薬と医療ってこれ別々なんですね。医薬ってのはあくまでも薬ですから、医療っていうのは治療なんで、で我が社は今まで医薬の開発のための研究を15年やってきましたけど、今後はもう一つの柱である患者さんと直接対峙して、治療をやっていこうと、これを今後 の課題にしています。
0: 素晴らしいです。ぜひね東京に進出される際はなんか見に行ってみたいななんて、
1: もうぜひ来てください。
0: ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
1: まあ、再生医療って身近に感じていらっしゃる方もいるかと思うんですが、実はですね世界における再生医療の技術は日本はやっぱりトップランナーなんですね。まあ、これはやっぱり山中先生が 2012年ノーベル賞を取ったことによって、うん、やっぱり世界に再生領域一国日本ということを示したと思うんです。でしかし、まあ、あの日本は一方でその非常に厳格なあの法律の壁というのがあって、うん、再生医療の薬とか再生量における治療というのがまだまだ進んでいないんですね、うん。まあ、今できることとしたら化粧品であったりとか、まあ、あとはそのヘルスケアフードとかで、医薬に関して言うと未認可薬の、まあ、自由診

0: 細胞から取り出した薬をですね、うん、これを全国に展開していきたいと思っています、
1: はい、
0: ですから、はい、保険適用外医療であってももっと身近に皆さんに利用していただけるようなそういう未来を思い描いて今頑張っているところなので、
1: はい、
0: まあ、随時ですね、さっき東京と福岡って言いましたけどフランチャイズ展開も今同時に事業計画進んでますから、
1: うん、
0: たくさんのクリニックで IMS の使った治療ができるようにそういったところを目指していますので、まあ、その時は随時ですね、
1: はい、
0: 我が社のホームページを見ていただけるとご案内してますので、
1: はい、
0: ぜひ注目していただきたいと思います、
1: はい、ぜひ皆様株式会社再生で検索して、チェックしていただけたらなと思います。それではここで本日のゲスト山下さんに選んでいただいた1曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということでフランク・シナトラのマイウェイ、お選びいただきました。お選びいただいた理由をお教えください。
0: これはですね、まあ、この曲にまつわるそのフランク・シナトラっていうアーティストが、
1: うん、
0: まあ、引退するときに確か作られた曲だと思うんですね、うん、で自分もやっぱそこにこう被るところがあって先ほどのミーシャさんの曲と一緒で歌詞の中に信じたこの道を私は行くだけっていう歌詞が僕の中には刺さっていて、うん、多分僕の生き方そうだと思うんです、
1: うん、
0: だから信じた道をただ行くだけっていう、うん、この歌詞を毎回、聞きながら自分の最後のクロージングを考えながら聞いてます。
1: ありがとうございます。それではそんなフランク・シナトラのマイウェイ聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康弘さんをお迎えしてお送りいたしました。山下さん本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。

サウンドバーシーズチャレンジャーズラボエンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康博さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いや、このね、再生医療について詳しく知ることができましたね。本当に興味深いお話たくさん伺うことができました。そしてですね、株式会社再生では、福岡そして東京にですね、今後クリニックをオープンしていくということですので、詳しくはぜひホームページでチェックしていただけたらなと思います。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドフォーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time. Bye bye.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震は、

0: ニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
1: では震度というのは気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されているんですか？
0: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
1: はい、
0: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
1: はい、
0: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
1: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
0: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
1: はい、
0: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
1: はい、
0: 100ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
1: はい、
0: 仮に40ワットの電球でも電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
1: はい、まとめるとマグニチュードは発震元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということになりますよね。
0: そうですね、そうなります。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水亀里奈でした。
2: 海があって、
3: 山があって、
2: 温泉があって、
3: 美味しいものがたくさんあって、
2: 人が温かい田島豊岡、
3: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いてチェックしてくださいね。
4: 釣り大好き川久保秀和と
5: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送、
4: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
5: 毎週月曜午後3時東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
6: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
7: なぞなぞもね、

0: DLE ジャングル FM ジャングルの臼杵亮介です。夜も更けてきました。寝る前に軽くストレッチをするとよく眠れますよ。両手を頭の上に持っていってぐっと伸ばします。はあ、すっきり。10時です。
1: 日曜夜のお仕事

0: 日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考える番組です。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それでは第7回目たちよろしくお願いします。
1: お願いします。では7回ですか。
0: 早いですね。
1: 早いですね。
0: もう2ヶ月目突入という形で、
1: はい、もう後半戦っていう感じになってきてますね。
0: そうですね、後半戦いやいやいや、まだまだ続きますよ。まだまだ続ける予定ではございますけれども、は
1: い、皆さんのこれ聞いてもらえるかにかかってますからね。
0: そうですね、はい。

0: では早速今日も推し活、推し活についてですね、
1: お仕事と
0: 話していきましょうか。どうですか？
1: 最近のお仕事ですね。なんか別にお仕事まだ行ってないんですけど、うん、あのブルーロックっていうサッカーの漫画とアニメが昔から多分あると思う。何年前？ 2 年前ぐらいですかね。
0: もっと前からあるよ。
1: ちょっと本当に知識が浅はかでですね。
0: なんで？
1: 入ったきっかけは、うん、最近の若手俳優が集まるその映画化、実写映画化みたいなのをやるんですよ。
0: はいはい。
1: ちょうど、ワールドカップ終わったあたり、映画してた。
0: 映画？はいはい。
1: 実写映画化
0: やるね。
1: やるんですよ。うん、でそれに私の推しというか、まあ数々 の、 そのアイドル推してるアイドルの中の一人が出るって決まって、はいはいはい、でそれが結構なんかナギっていう役なんですけど、うんうん、
0: 主人公だよね。
1: でそうです、ナギが、
0: ナギじゃない、
1: ナギは主人公じゃない、でもまあ割と主要人物みたいな、
0: うんうん、
1: でナギがもうナギすぎるみたいな感じで、アニメのファンとかそっちのファンがすごい湧いてて、
0: そうなんだ、
1: それ気になるじゃんって思って、でも原作は何も知らないので、うんうん、似てるのかもわからないし、うん、なんか映画だけ見に行ってもつまんないかなと思って、今ネットフリックスで、あの私本当にアニメとか見ないんですけど、うん、頑張って追いかけてます。
0: そうなんだ、頑張ってる時点であんま推してない感じですけどね。
1: そうですね、なのであの推そうと頑張ってる話でした。
0: なるほどね。
1: 、はい、
0: いやでも新しい領域に挑戦ということで、はい、いいんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: では今週も日曜夜のお仕事研究所、よろしくお願いいたします。日曜夜のお仕事研究所、さて本日のテーマでございます、
1: はい、
0: 今日のテーマはですね、働きがい日本一になった株式会社ディスコ、社内通貨のお話というですね、
1: あの、うん、私あんまり分からずに今日この場に来ていて、
0: ぜひあの、はい、驚いてください。
1: はい、
0: すごい取り組みだなっていう、
1: はいはいはい、
0: あのまさに推し活のお仕事とかをあの体現しているエピソードになりますんで、
1: うんうんうん、
0: まあ、今日はねこのディスコさんの深掘りをしていきたいなと思っております。
1: はい、
0: じゃあまず、まあ、ディスコさんね、あの会社そもそも何の会社なのっていうところだと思いますので、はい、ちょっとご説明すると、株式会社ディスコはですね、半導体の切断とかね、研磨とかを、やってる精密加工装置を作ってる会社でございます。
1: 普通に生きてたら分かんないです。
0: 多分巡り合うことはないでしょうね、うん、ただスマートフォンとかに半導体って使われていて、そういったものを切断とかね、研磨されてる会社なんですけれども、まあ、この分野では世界シェア、75% とですね、世界シェア 75% ですよ。
1: 世界シェア、日本じゃなくて。
0: そう、すさまじいんですよ。
1: その iPhone とかにも入ってたりするんですか？
0: いや入ってます、もうほぼ入ってると思います。
1: そうなんだ。
0: なんで日々ディスコに触れてるんですよ実はね、知らない間に。
1: なるほど。
0: という、まあ、素晴らしい日本を、ね、誇る会社なんですけれども、
1: はいはいはい、
0: 今創業87年で、従業員数が約7000人ほどというところでございます。で今回ピックアップしたのがですね、働きがいのある会社ランキングっていうところが、17年連続で今ディスコって選出されております。はい、そして2025年版ではですね、第1位ということで、ついに日系の、企業がですね1位を取ったというお話でございます。で驚くべきことが、ディスコで働く 94% の社員が仕事の達成のために努力を惜しまないと回答してるんですよ。
1: すごい。
0: 我々ウェビナーで話しているエンゲージメントがね、日本が低いって話していますけども、
1: パーとかやってますもんね。
0: そう、もう真逆というかね、
1: 94%
0: なんですよ。
1: 何がそんなに楽しいというか、何がそのエンゲージメントを高めてるんですか？
0: 気になりますよね。
1: 気になる。
0: ディスコではですね、まずあの組織経営っていう3本の柱がありまして、
1: はい、
0: ディスコバリューズ、そして PIM、 そして個人のウィルっていう、この3つなんですよ。ちょっと難しい3つのワードを挙げましたけれども、
1: はいはい、ミッション的なことなんですかね。
0: そう、ディスコバリューズっていうのはビジョンミッションバリューっていう理念っていうところですね、
1: はいはいはいはい、
0: でこのディスコバリューズって実は300個の項目があるんですよ。っていうぐらい行動指針とか経営理念っていうのがもうしっかり明文化されているっていうことですね。
1: なんかそこだけ今ここまで聞くと、うん、前回のスタバって余白があるというか、
0: そう、
1: むしろ自由みたいな感じだったんで、ここだけ聞くとなんかすごい縛られてる感を感じちゃいます
0: ね。そうだね。ただスタバも実はあの現場の取り組みには余白あるんだけど、
1: はい、
0: 理念にはしっかりしたものがあって、
1: あ、なんか物語か。
0: そうそうそうそう、すごい上流な部分なんだね。
1: あ、
0: 概念っていう、
1: はいはいはいはいはい、
0: そう、
1: ただルールというよりかはそこの会社の価値観みたいなのがかなり言語化されてるって、
0: うん、そう、言語化されてて、まあ、ただスタバよりも多分余白はないんだと思います。
1: うーん、

0: で、この PIM っていうのはその、はい、従業員がみんなで業務を改善していこうっていうそういう姿勢の部分と、で3つ目に挙げたウィルの話ですね。で今日はこのウィルっていうところを中心に話していきたいなと思ってまして、で、まずその前提としてさっきお話したディスコバリューの話ですね。これ300項目であるんですけれども、まあ、主にあの素直であれとか正直であれとか信頼関係を大切にするっていう、まあ、人間ならではのね道徳的なところが、まあ、具体的に書かれておりまして、でディスコってあの社内研修ってあるんですけれども、ほぼ全部任意参加なんですよ。あの強制参加じゃないんですよね。で研修も自分でお金を払って受ける仕組みなんですよ。任意参加で勝つ。そうでもあの唯一このディスコバリューに関する研修だけは全社員がもう強制で受けるっていうところになっておりまして、あのそれぐらいディスコバリューっていうのは大事にしていて、あの会社として一番掲げる、方向性っていうのを、まあ、示しているっていうところですね。
1: なるほど。じゃあなんかそれこそスタバもその何でしょう、かなり1ヶ月ぐらいかけて取り組むというか、
0: そうそうそうそう、
1: 学ぶのと結構近いんですよね。
0: もう根幹な部分っていうところがまず大前提、そう共感の部分があって、
1: はい、
0: でちょっと細かく今回取り上げるウィルのお話をしていきます。あの個人のウィルとキャンとマストっていうのがあるっていう、
1: ありますよね、キャリアの、
0: はい、キャリアにおいてね、
1: はい、
0: でこれからはとにかくウィルが大事になるんですよね。でウィルっていうのはやりたいとかこうしたいっていう、まあ、あるべき姿を、まあ、掲げていまして、でこの、ディスコのこのウィルっていうのは社内通貨なんですよ。お金なんですよ、
1: はい、
0: 1ウィル1円っていう社内通貨なんですよ。
1: え
0: そう
1: どういうこと、
0: まあ、今ハテナがね浮かんでるかもしれませんけど、はい、もう社内のあらゆるものに値段がついていまして、業務とか備品、会議室、研修、全部にですねこのウィルっていう値段がついてるんですよ。なのであのどんな仕事にいくらかっていうのがウィルになっていまして、例えば法律文書の翻訳、こういう業務があった時にこれは50万ウィルですよとか、半導体の研磨ツールのテストをしたい時にこれは20万ウィルがかかりますとかね、面接に参加する時にこれも10万ウィルかかりますよみたいな、あの社内で仕事を依頼する時にウィルっていうその通貨で売買されてるっていうことなんですよね。
1: じゃあこうやりたいとかこう見るってそういうなんか内発的なものじゃないですか。
0: そう、
1: それに対して自分も対価を払うっていうなんか概念なんですかね。そうそう
0: そう、例えばこれここって上司と部下っていう関係性がもうほぼなくって、例えば僕だったらマーケをしてリードを集めましょうっていう仕事があった時にサチに上司部下の関係でお願いするじゃない、
1: はい、
0: これがディスコで行くと今こういうリードを取りたいって目的があったら、あの社内ポータルにあげるんですよ。このお仕事を10万ウィルで誰かやってくれませんかって。
1: なんかあれみたい、オープンワークじゃないですけど、なんていうんですか、クラウドワークみたいなものが社内であるみたいな感じです。
0: まだまさにクラウドワークス、クラウドファンディングみたいな形になっていて、だから、まあ、原則的に上司部下は存在するんですけど、
1: はい、
0: 仕事を上司が部下に命ずることってないんですよ。だからこのやりたくない仕事ってあるじゃん、はい、それはだんだんウィルが上がってくんですよね。株式相場と一緒でやりたくないからねっていう、そう、でも逆にこれこの人じゃないとできないものっていうのも価値は上がっていくし、こういういわゆるちょっと社内オークション的な仕組みもあって、こういう仕事が社内アプリとかポータルに公開されていて、やりたい人が自分でウィルの価格をつけて入札をするんですよね。例えばなんか自分の成長につながるなって思えば、あの安い仕事価格でもそう受けに行くし、逆に人気のない仕事っていうのは価格がもう上がり続けて引き手が出ないみたいなね、完全にこの需要と供給で値段が動くっていう、
1: でもすごい主体的というか、なんか自分の成長のためとか自分自身のキャリアのために何を選んでいくか、そこにそのウィルという、
0: そう
1: 自分の内発的なウィルのもので、そういったウィルという通貨を使って、
0: うん、
1: 自分をこうどう成長させていくかっていう、かなり主体性が強いですね。
0: そうなんですよ。だからやりたいことじゃなくてやらなくていいんですよ。だからそうマズローの5段階欲求の話した通り、
1: はい、
0: やりたいことから入って承認されるっていうのがまさに体現されていて、これからはやりたくないことはもうやらなくていいんですよっていうね、
1: すご
0: そういう世界が、まあ、今これから迎えるにあたってディスコっていうのは多分これもだいぶ前から先取りをしている取り組みなんですよね。
1: へー。

0: で、こういう、まあ、ウィルっていうやりたい仕事っていう、まあ、取り組みもあるんですけど、うん、もう一個ユニークなのが、存在コストっていうのも発生するんですよ。もう、毎月月初にウィルの残高がマイナスされてるんですよね。これはいわゆる、まあ、私たちの時給みたいなもので、いるだけで私たちにはコストかかってるじゃないですか。
1: まあ、そうですよね。人件費ってやつですよね。
0: そうそう。はいはいはい。で、例えば中継社員だと1時間あたり1万4000ウィルかかってたりとか、社長に至っては2万6000ウィルかかってますみたいなね。偉くなればなるほどこの存在コストが高いんですよ。だから経営層ほど自分の存在に見合う価値を出さなきゃっていうプレッシャーもかかるし。
1: なるほど。でもウィルがなかったら、その、なくなってったらその仕事もできないっていうか、その やりたいこととか、自分これやりたいけど今ウィルないからできないじゃんとかになる。
0: ただあの報酬が下がるだけっていう。だからやりたくなかったらやらなくていいんですよ。ただマイナスで終わるよっていう。あなたマイナスですよ。だから静かな退職の人がリスト入ったら、もうマイナスなウィルがかさみにかさまってっていう、すごい見える化されるんですよね。
1: でも会社としてはなんかそこにかなりこの会社とそのマッチする人にとっては相当その成長意欲というか、
0: そう、
1: 主体的にどんどん動くし、
0: そう、やらなきゃいけないし、数字で見える化してるし、でもやりたい仕事だったら前向きに得られるっていうところなんで、
1: へ
0: ー、めちゃくちゃ面白くないですか。
1: 面白
0: これね、すごい今この世の中で理にかなってると思ってて、
1: 日本企業にそんなのとこあるんだって思いました。
0: めちゃくちゃ意外ですよね。
1: 意外ですね。
0: だから AI がこれから何でもやりたくない仕事とかは代替されるわけで、はい、人間っていうのはやりたい仕事とか価値をもたらす仕事っていうところにシフトしていくので、結構このディスコさんの取り組みって、まあ、これからいろんな会社で増えてくるんじゃないかなっていうのは、まあ、ちょっと思ったりもしております。ということで、まだ話し足りないところはたくさんあるんですけれども、ここで一旦ですね、
1: はい、
0: ブレイクを挟みましょう。
1: はい、
0: はい、この番組ではですね、私たちの推し曲もお送りしております。今週は私土井のセレクトでございます。それではお聴きください。ケツメイシで涙。

0: 曜夜のお仕事研究所。
1: 日曜夜のお仕事研究所、はい、ここまではこのディスコがビルというものを導入しているということで
2: 面白くないですか？
1: 面白というか、でもそんなのって
2: できるのみたいな、ね、
1: そうそうそう、通用するのっていうのはちょっとまあ今も疑問にある部分であるんですけど、すごい興味深いなというふうに思って今話を聞いていたんですけど、なんでこのビルというのを導入する背景に至ったのかみたいな、そういう部分をちょっと聞かせてくださいという話に入っていこうと思います。
2: ぜひぜひちょっと過去から深掘っていくと、
1: はい、
2: これもともとは従業員のモチベーションアップっていうのが直接的な目的じゃなかったんですよね。で、一番の目的ってこの半導体の業界ってなんかシリコンサイクルっていうものがあって、好況になったり不況になったりっていう波があるらしいんですよ。
1: へー、材料的なことなんですか？
2: いや、需要の部分だと思います。多分何かの生産が少なくなるとか、例えばこの地政学リスクとか天候リスクによって車の生産台もすごく波が出るんですよね。そういうものでこの PC とか iPhone を作る生産台数が低くなればなるほど半導体って必要なくなるから、その需要と供給のバランスがあんまりコントロールができないっていうね。そういうのが多分外部環境にあって、だからできるだけ従業員に

0: しては公共に向けて生産性を高められるかっていうところが結構ディスコの中では勝負になっていて、社員一人一人が自分の業務が会社の収益にどう影響してるかをもっと理解していこうよとか、もともとはこういう経営のツールとして入れてたんだけど、そう、ただ結果的にはこういう、まあ、今1位取ってる通り社員の働きがいにつながっているっていうのが、まあ、あるんですよ。
1: 確かに経営者とか、そう、経営層はそういうところ考えてるのは分かりますけど、うん、確かに現場社員ってなんかあんま考える、
0: そう、なんかリンクしづらかったりするじゃん、はい、まあ、多分これって業務に追われてたりもするから、だから自分にかかってるコストっていうところも明確になってくるし、自分でどれだけ利益にもたらしたかっていうところが、まあ元々の背景としては目的なんですね。
1: へえ、面白
0: そう。ただ、まあ、結果的にはモチベーションが上がっているっていうね、まあ、つながっているっていうところになっていて、ただこれ面白いのがこの、まあ、いわゆる大企業じゃないですか、
1: はい、
0: 大企業でこんな突飛なアイディアがよく通ったなっていうね、
1: 本当そうです ね、
0: スタートアップですら怪しいところはあると思うんで、でこれもう少し、過去遡ると、
1: はい、
0: この社長が2008年にこのアイデアを提案したんですよ。でその時には従業員側からはもう社員からの反乱が起きるとかね、
1: まあ、それはそうじゃない、
0: そう、
1: 私の人事評価どうなるねんみたいな感じに、そうそうそうそうなっても、
0: 不正が横行するとかね、
1: あ、
0: これってできちゃうじゃない、
1: そうかそうか、
0: そう、この仕事を1万ビルでお互いに共有し合ってみたいな、これも3万ビルでいいよみたいなね、
1: はいはいはい、
0: そういった不正も考えられるじゃない、
1: 確かに、
0: そう、こういったものも考慮して1回このアイディアっていうのはなくなったんですけど、でも社長は諦めずにもう3年後にもう1回やりたいってなって、まずは技術部門で70人の部署に試験的に導入して、まあ、それが結構好評で、そこからじわじわ全社的に広がって、今では従業員7000人に広がっているっていう形ですね。
1: いやでもこれ社長がそれを言うってすごいですよね。
0: そう、そうなんですよ。多分その当時も別に業績は良かったと思うんですよね、でももっと変えていくとかね、新しいチャレンジっていうことでここまで大きな変革をしたっていうのは素晴らしいチャレンジだなと思いますね。
1: ですね。なんかそのやっぱり従業員のエンゲージメント高めたいとか、その経営の透明度を上げたいっていうニーズってきっと、うん、どの会社にもあって、うちにもあってっていうのはあると思いますけど、
0: うん、 そうだよね、
1: そこの手段として出てくるものがやっぱりもうすでに市場にあるものとか、
0: うん、
1: まあ、サーベイで調査しようとか、なんかそこでどうしてもなんか思考止まっちゃうなって、そうですそうですそうです、
0: そうだよね。
1: でもそこでこんなユニークなビルで、
0: そう、
1: でも直結してるように一瞬思わないけども、そこのなんか自立性とかを育てる経営者視点みたいなのを従業員にも身につけさせるためのこれ、うん、この取り組みを社長がそれをやろうって、
0: そう、大企業の社長ですよ。
1: 絶対大変なのに、
0: そう、もうこれを見ると我々小さな組織でもっと大きくチャレンジしなきゃいけないなってなんか思いますよね。
1: そうですね、何やってんだろうって思いました。
0: もっとふざけていいんだよっていうね。
1: 本当ですね。
0: そう、でもこれ導入以来もいろいろ試行錯誤があって、社内アプリ出してるんですけど100回以上バージョンアップしてるし、なので、まあ、いわゆる完成したものじゃなくて、
1: まだまだな、
0: そうそうそうそう、導入していって実験しながら改善し続けてるっていうことをやっていて、でディスコがこういう取り組みやってるってなったら競合他社とかいろんな会社が結構見学に来てるんですよ。もう名だたる企業がね、
1: そういうことって感じですね。私は今見たいなって思います。
0: 社内ビルって何みたいな、どうやって運営してんのってなるじゃない、
1: はいはいはい、
0: で実際にソニー、トヨタ、パナソニック、こういう大手企業がディスコの本社に見学に来てるんですけど、もう皆さんすごいねってなっていて、でも実際にビルを他社で導入したっていうのはゼロなんですよ。それぐらいディスコの独自の仕組みなんですよね。
1: なんかイメージが、この私たちのスタートアップですら導入するイメージが
0: イメージないですよね。
1: 結構大変そうというか、一回業務止めるみたいな感じになりそうな、
0: うんうんうん、そう、だからなんて言うんだろう、真似できないんですよね。でなんで真似できないかっていうのが、冒頭話したディスコバリューの存在が大きいっていう風に書かれていて、
1: 根本ですね。
0: そう、根本なんですよ。スターバックスもやっぱ根本っていうところがやっぱ大事じゃないですか。
1: 物語への共感ですよね。
0: そう、ディスコってもうここのバリューに共感してる人じゃないと入れないんですよ。でむしろ共感できなかったら出てけっていう文化なんですよ。それぐらいもう共通認識が強くって、でこういうビルってなんか入れてもさっきのその不正ができたりとか

0: やっぱり起こりうるってあるじゃないですか。でもこれが実現してるのはこのディスコバリューがあの価値観としての土台があるんで、こういう社内にこういう市場経済みたいなのを持ち込んでもこの会社とか組織は崩壊しないんですよね。
1: はあ、じゃあその300個ぐらいあるディスコバリューというところとこのウィルというものがこう市場の市場経済がなんか紐づくバリューがあるんですかね。
0: そう、すでにこの300項目の中に、まあ、おそらくというか、まあ、確実にあるとは思っていて、ただ、まあ、結構大きなものだと思うんですよね。人に対してこうしようとか、社会に対してこう影響を与えようとか。
1: 点じゃなさそうですよね。
0: そう、多分大きなものになっていて、だから、このウィルを使った不正とかね、そういったものはなくしてるっていう話だし、まあ、もともとたどるとこの採用のところも、この求める人材と求めない人材って、もうめちゃくちゃ明確に採用ページに書かれてるんですよね。そしてあの従業員の退職理由まで採用サイトに公開してるんですよ。
1: めっちゃオープンですね。
0: そう、それぐらい合う合わないをもう徹底してあのオープンに出してるんですよね。
1: でもそれはその方がなんか両者にとっていいですよね。
0: そう、
1: 合わなかったら結果的に入った人も相当しんどいし、それはこのディスコに限らずですけど、
0: そう、
1: なんか綺麗に作ろっても誰も得しないって思います。
0: そう、お互いのミスマッチってやっぱ起こってるし、でやっぱり候補者の方もね、あの口コミサイト見に行くっていうところがやっぱりあるから、まあ、これぐらいオープンにするっていうのはすごい大事だと思うし、で、入る前にもうまずはこの会社の価値観に共感できるかっていうのを徹底的にその判断するんですよね、企業側は。そう、だから心の底から本当にこのディスコバリューに共感してる人だけが入社できる。スキルとかじゃないんですよね。共感っていうのがやっぱりすごい大事で。
1: 確かに、やっぱスタバの前回の事例とも紐づきますけど、結局はその物語をどう発信し、そこに共感できる仲間をどう集めるかっていう、
0: そう
1: なんか全部そこですよね、スタートはそこだっていうか、なんか小手先の何かツールを入れるとか、施策取り組むじゃなくて、その共感できてますかっていう、
0: そう、やっぱ根幹なんですよね。
1: 根幹ですね。
0: 物語なんですよね。
1: いや本当そうだな。
0: そう、これがあるからこそこのビルっていう、まあ、ちょっと自由度が高いアイディアだけど、バリューによって行動がしっかり、方向性がずれないような形でビルをより主体的にできているからこそ、従業員 94% が生き生きと働いてるっていうね、そういう回答をしてくれるっていうことなんですよね。
1: なるほど。でもなんか最初冒頭は300個もあるの結構余白ないじゃんって今思いましたけど、でもそこは根幹である共通認識っていう、その共感してる土台でだけであって、このビルにとって行動するものってだいぶ弱くありますよね。何を選択しようが自分の自由だし、それは自分があの買わなかったら自分の責任だし、
0: そう分かりやすいですよね。そう、だから上司からフィードバックを受けるよりも、もう数字に明確に反映するんで、あ、自分はここはダメなんだなっていう内省がね、より一層できることもあるし、
1: いやー頭良くなりそう。
0: いや
1: すごいバカみたいな発言しちゃいましたけど、
0: でもこれからは AI 時代においてこの制度とか似たような制度は多分結構ユニークなアイデア、いろんな会社で出てくるんじゃないかなと思ってますので、まあ、僕らもね、そういった企業の取り組みにはもっともっとフォーカスしてね、
1: そうですね、はい、私たちも勉強になりますね。
0: ですね。という間にエンディングのお時間でございます。
1: はい、いやちょっともっと手がもう本当に見に行きたいです。どういう風に
0: 取材したい、ね、
1: 見るというものがどうなってるのかっていうのすっごい気になりました、この回だけね。
0: あと社内ラジオやってほしいですね。
1: やってほしい、
0: ね、
1: そのディスコバリューズがどういうものがあってとかっていうのは、まあ、結構オープンにされてる会社なんじゃないかなっていうのは、退職理由とかまで、まあ、結構オープンしてるってことなので、
0: そうだね、
1: やってほしいな。
0: いやもしディスコの社員の方で聞いていただいてる方いれば、
1: はい、
0: ぜひお問い合わせください。
1: いてほしい。
0: そしてぜひあのここに来ていただいて取材もね細かくさせていただきたいですね。
1: いや聞きたいですね。はい、
0: では本日の研究結果、研究報告でございます。
1: はい、はい、お願いします。
0: これからの時代はやりたいを追求するビルが重要。
1: イエーイ
0: あれありましたっけ、イエーイって。
1: わかんないこれ意外と好評なんで、ここの土井さんのこの研究報告が結構はっちゃけてるっていう風に、
0: あのそう言ってもらえたら嬉しいですけど、
1: はい、
0: まあ、もう少しねかっこよくちょっとこれから研究報告はねお伝えできるようにしたいなとは思っております。
1: そうですね、ディスコの場合このウィルっていうのが通貨としてありましたけど、結局はその

0: 自分が主体的に内発的に何をやりたいのか、どういう姿になりたいのかから逆算して、今自分はどうやるべきかっていう、結構主体的に行動できるかどうかっていうのが、うん、まあこう AI に流されないようにするためにも、ね、なんか結構自分の見るってなんだろうなっていうのは最近すごく考えることも増えたし、
1: うんうん、いや本当そこは大事だと思います。自分のビルはどんなことでどんな価値観があるかっていうところが、まあ、すごくこれから重要になってると思うので、はい、これがやりがいにもつながってくると思いますし、
0: はい、
1: このビルがね、あの具体的に数値化されるっていうのは、自分のやってる仕事っていくらなのっていうところも明確になってくると思いますので、まあ、我々もね、何かこういう取り組み導入できたらいいですね。
0: やってみたいですね。
1: はい、ということで来週はですね、ディスコさんの後編をさせていただきます。ウィルで感謝を送り合う仕組みっていうのが改善活動を行うこと、そしてウィルで年収がですねもう4500万円を超える社員がいるっていう話までありますので、ぜひお楽しみにいただければなと思っております。
0: はい、私も知らずにまた臨みたいと思います。
1: そうですね、今回は本当にラフな形では
0: い、
1: はい、素直な感情で反応していただければなと思いますので、はい、でこの放送はですね、ボイシーでも配信を行っております。本日の内容でためになったり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で推し券で、感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事がお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それではおやすみなさい。

ル公式キャラクターナリくるみです。車いかつ査定サイトのナリくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナリくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: はいチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、 ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: ご機嫌いかがですか？毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間。あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか？お茶の間。心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

0: GLE Jungle。
1: FM ジャングルの宮島博明です。良い子のみんなはもう夢の中かな。まだ起きてる子がいたら早く寝ないとダメだよ。時刻は11時です。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でもそこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia.

0: And welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野源です。
3: 春さんです。
0: というわけで、今日のテーマはです。捨てられないものたち。
2: ほうほう。うん。まあ、いろんなものがありますよね。
0: 捨てろたいのがね。
1: 捨てられちゃう。
2: すいません。誰に捨てられる

0: 世の中
1: これいっぱいあるんだな、
0: う
1: ん、
0: あるの俺ないよ意外とないのよ。
2: あそうですよね、
0: はい、家だってそうですよね。俺の何を知って
3: る家みたいなシンプルだもん。変化しない
0: そうそう
2: すごいシンプルな。
0: いや、うん、あのね、うん、俺これ来た時に、うん、意図的に捨てられないとか、うん、なんかそういうものは基本的に
4: ない、
0: うん、ない。だからそれこそ有形無形問わず、
4: うん
0: うんうん、だから人間関係もそうだし、
4: うんうん、
0: 実際のものもそうだし、
4: うんうん、
0: 別に無理くりなんかこう大事に持ってよみたいなのは
4: あれはあれはは
0: い
4: あの鹿の角
0: 鹿の角
4: 車の中で、ね、
0: あれはあれは捨て忘れてでもなんかねあ捨てる気にはならなくてあのネタになるじゃないですか あ, のあんまり車に鹿の角積んでるやつに
4: ネタじゃない
0: あ
4: 刺さるわ
0: ハリさんの膝にね
3: そう私結構去年かだからめちゃめちゃいろんなもの捨てたんですよね、
4: うん、リフォーム的な
3: そうで、うん、あと母が亡くなった後に母のタンスとかを整理して、うん、綺麗なんですけど、うん使わないもののストックばっかりやったんですよ、
4: はいはいはい、
3: 要するになんかシャンプーのストック10本とかでもこのストック多分10年前から減ってないのみたいなのを見て、うん、あうちって新品でいっぱいになってたんだみたいなことを思い、うんうんうん、これは意味がないなと思って全部捨てるように
4: した
3: し、うん、なんかあとはもう自分もストックを買うのやめようと思いました。使い切れなくて、うん、だから、うん、そういうなんかこう断捨離をしたことによって、うん、もう買わないようにするっていうのはある。
4: なるほどね、うん、
0: なんかね取っとく意味があんまり分かんないなってなって俺
3: 思い出の品とかは
0: あ
4: の、ね、写真は
0: 俺ね本当に一部分しか持ってないかも。だから別にわざと捨てたわけじゃなくて、
4: うん、
0: あのあでも俺この4人の中で言うと、うん、あの実家を出てしょっちゅう引っ越してるのって俺だけじゃないですか、
3: うん、
0: この4人だと、
3: うん、そうねそうかもそう
4: だけどオーストラリアでは30日ぐらい
0: ああそっか、
4: うん、
0: だから引っ越すたんびに、うん、もう荷物めんどくさいなと思って、
4: うんうんうんうん、
0: あの上京した時は本当にラジカセとよくわけのわかんないエレキギター1本しかなかったんですよ、
4: うん、
0: で最初の奥さんと結婚した時に、うん、なんか実家から子供の頃のなんか写真とか、
4: うん、
0: なんかあとそのなんか結婚したんだしあなたが持っときなさいみたいな感じで、うん、だからドカーッと送ってきたんですよ、
4: うん、
0: そしたらあの別れて1人で移動するってなると、
4: うん
0: もういろんなものが邪魔 で、
4: だよ、ね、
0: でどんどんどんどん捨てていって、
4: うん、
0: だからもう本当にごく一部しか残ってないっていう。
3: ただなんか私あのなぜか捨てられないものとかだと、うん、切符みたいなのとか あとチケット
0: 例えば
3: 美術館のチケットとかコンサートのチケットとかって取っといちゃいますね。
4: それは何いつかコラージュ日記でもつけたいから。
3: いやなんかそれを見るとその時のことを思い出すから。
4: あじゃあ写真と同じだ。
3: そうですね。でなんか楽しかった時のことを覚えておきたいっていうものはいっぱい結構あって。でただなんか。紙ってやっぱりだから本当にコラージュにしたりとかすれば作品として美しいんですけど、うん、そうはならんやろってなるから、うん、最近はあの意図的に旅の思い出はピンバッジって決めて、
4: うん、
3: ピンバッジを買うようにしてます。
4: そうかそうか
3: 旅とかそういうのはでなんかもうその美術館に行ったやつとかはスキャンとかして捨てるみたいな、
4: うん、俺は一時、うん、あのそういったそのチケットとか、
3: うん、
4: いろんなものを貯めてたの。それはいつかコラージュ日記をつけようって思ってたから、うんで結構コラージュかっこいいでよくできるじゃん。でやったの。そしたらすごいいいコラージュが5ページぐらいできたんだけど、すっげえ時間かかったの。
3: あ
4: これはもう無理だなと思って、これ文章であの日記つけた方がいいやと思って。
3: うん、そうです
4: ね。でたまにちょこっとこうなんか貼った方がいいなと思ってやめた。
0: いやね、
4: う
0: ん、思い出はね。ここに置いとけばいいんだよ。
4: いやでも忘れんだよ。
1: いやじゃあやっぱり俺が一番物捨てらんないね。
4: 何を捨てられない。
1: 何でも捨ててない。
3: 何でも？
4: 何でもって何？
0: もう使ったラップの芯とかも。
1: それはあれだけど。
4: これは今日捨てていいよ。あの飲んじゃったからね。
3: 逆にその捨てられない理由とはカウンセリングみたいな。
1: なんだろうね。
4: うん、
1: もうあの壊れた例えばほら壊れたものもあるじゃん。壊れて使いづらい、
4: うんうんうんうん、
1: もうそれですら頑張って使おうとするんだよ、
0: ね、でも壊れて使えないから使えないですよね。
1: いやだからそれ直すわけ。 一生懸命、
3: まあ、直したらいい、
1: ね、直してずっとこう 今だってガス代もうやばいぐらいこう朽ち果ててんの、なんとかこう自分で鉄を組み上げてこうガス代とか。
4: でもさ、それってこう物を大切にしようとしたりさ、うん、こう何無駄にしたくないっていうあれなんだけど、捨てられないっていうのはちょっと違うじゃん。
1: まあその
4: 例えばじゃあ幼稚園の時のさ、ノートブックが捨てられないとかさ、そういうものもそう、うん、娘 の小さい時に描いた絵を捨てられないとか、そういうもの、
1: でもそれだとあるよ。おもちゃなんかバカみたいにあるからね。
3: おもちゃ か
4: 子供の、
1: いや俺自分の、
0: あ自分
4: 自分のおもちゃまだあんの。
0: えマルさんがガキの頃使ってたんですか。
1: いやそれも残ってるし。
0: 残ってるんですか。
1: うん、今も
3: すごいな。
4: それは奥さんに言われないもん、実家にしてよって。
1: いやだからあのもうやばいな、実家に置いてあるし。
0: あでも置いてあるんだ。
3: 捨ててないんだ、うん、
1: 捨ててない。
0: あ俺だから自分のおもちゃとかって、まあ、実家にあったりしたんですよ、うん、俺まず子供に全部あげた、うん、であと子供の友達とかで欲しいっていうこと、だって実家でずっと会ってっていうよりは誰かが使った方がいいやと思って全部あげたし、うんうん、あとあの俺一時期あの車のプラモデルめっちゃ精密に作ってたんですよ、うん、でちゃんとあのショーケースであのお店が飾らせてくださいっていうぐらいの、うんうん、でそれを引っ越す時にもうでっかいショーケースに何十台も入ってて、うん、ミニカーとか、うん、そしたら近所のガキンチョが、うん、それちょうだいって言うから、いいよって全部あげた。
3: ああ、うん、なんか
1: そういうのはもうつけらずに取
3: って、うん、そうあの、うん、人にあげたりするのはいいんですか。それもあんまりしたくない。
1: ちょうだいって言われたら多分あげる。
3: リサイクルに出そうとかはは
1: なんかしない。
3: 手放す方が寂しい。
1: うん、なんかね。
0: まあ、あの子供がさっきハリス言ったね、じゃあ幼稚園の時描いた絵ですとか、それを間違って捨てちゃわない限りは別に意図的に捨てようとは思わないし、うん、あとはそれ、まあ、俺もいくつかあるけど誰かの形見とかね、うん、そういうものは別に使えようが使えなかろうが
4: 持ってるよね。
0: で持ってるけども、うん、自分が使ったものとかは
1: あとあれその、うん、ないな。私服で、まあ、どっちかというと俺はアニメ中心で洋服買うじゃん、うん、そういうのは捨てらんないボロボロ。
0: まあそれはコレクションだ、
1: うん、そう、うん、
3: コレクション、ね、
1: 唯一捨てられてたらあの仕事着系ビジネススーツ系はもう平気で捨てられるのも。
3: あそうなんだ、
4: うん、面白いね。
3: 面白い
4: 人間って。ではここで一曲いきましょう。 So this is Bruno Mars from his new album The Romantic. The number is Cha Cha Cha.

0: このアルバムもいいね、うん、これもいただこうかな。
1: あれじゃあ業界人のよくねえやつだ。何でももらえると思ってやる。ご飯食べに行ったらただのと思ってやがる。
0: いやみんな若いから俺が全部おごるのかっていうのはあるよ。
2: あ
1: でももうそういう年でしょ。
0: そうだよ、もうそういう年もいいところだよ、
1: ね、
2: うん、そういう年も
3: いいところだよ。
1: そうね、そうね、
0: そう
1: ね、
0: いねえもん。
1: そうね、
0: だから違いない。
1: 俺だってよ、俺だって上よりも上が圧倒的少ないもん、
3: う
1: ん、
3: そりゃそうだよね、う
0: ん、でもね、いけないのはさ、俺の最近のね、うん、こう癖っていうか、うん、毎日僕誰かインタビューしてるわけです、うん、でもね聞くの、この人いくつ、うん、でたまにこうどっかの館長の 4代目、当時とかさ、うんうん、いくつって言うと70過ぎてるって言うとね、うんうん、この人ちゃんと話せんのかなとかさ、一方通行にならないかなとかね、うんうんうん、頑固な親父だったらどうしようかとかさ、うんうん、通じなかったで俺は77じゃと思うんだけど、そういうふうに判断する傾向にあるね。
2: あ、
0: ま
2: あ、
0: そういう人が多いからなんだけどさ、
2: まあ、まだなんかね、そう開かれた感じの雰囲気じゃなかった頃の、
0: う
2: ん、
0: そうだな、
2: はありますか
1: ね、うんうん、でも向こうは向こうでチャラチャラしてんじゃねえかって
2: 思
3: わないとしたら思えねえなって。
0: いやでもさ、柔軟性ってあるじゃん、うん、だからこう話しててどんどん変わってるじゃない、うん、それについていけるかいけないかっていうのは重要なの
1: よ。まあね、
0: う
1: ん、分かります。
0: で俺はだから聞き手だからついていくわけよ、うん、で相手もそうなってほしいなと思う時あるね、うんうん、
2: 捨てられないもののね。
0: 俺はね圧倒的に写真。
2: あ、
0: それはもう親父の頃から、親父の頃もうね、
2: 分かる、
0: 本当に切手台の写真ってあったのね、
1: うん、あ、証明写真みたいありましたね。
0: それがね、うん、もうアルバムにブワッと貼ってあったり、
1: 俺もあった。
0: そういうの見るってでも本当に面白いんだよね、うん、で親父はもうね、アルバムがもういろんな、ほらあのフォトアルバムいろんなタイプのがあって、結構ね分厚くて高いの買ってんの、うんうんうん、そこにこうなんだろう、そういうのが50個ぐらいあるのかな、うん、親父だけで、う
1: ん、あ、それすごいですね。昔はなんかなんかアルバムをいっぱいいっぱいなんか挟めて、うん、百科事典みたいなデカさでなんかアルバムってなんかありましたよね。
0: だって
1: うちにも何十冊ってあって、う
0: ん、あとテーマごとに分かれてるからさ、うん、じゃあこれはヨーロッパ旅した時のアルバムみたいなさ、で見せたりして、うん、で俺はもうそれ全部取っちゃって、アルバムから、うん、でもうバラにしてあるんだけど、うん、じゃあ親父の写真っていうのも結構すごい箱に入ってて、うん、で俺の写真もまたいっぱいあるのよ、
1: うんうんうん、
0: でそれ、ね、で俺なるべくね旅の写真とかね、うん、付き合った女性の写真とか分けてるの、うんうん、テーマごとに、
1: うん、なるほど、
0: うん、そうするとね捨てられないね。ああ、
1: それでたまに見たりします、
0: うん、あんまり見ないんだよ。
1: ああ、とりあえず、まあ、あるけども、
0: あるのが必要なの、
1: うんうん、俺だからその手の写真は、うん、全部捨てたんですよ。
0: そうか、
3: そうなんだ。
1: そうだから俺はその実家のおふくろが、うん、まあ、俺が最初結婚した時に

0: 俺の分だけを抜いて、それでもなんかアルバムそれこそなんか10冊ぐらいあって、だけど俺もともとその家族との関わりが希薄じゃないですか、かなり、
1: うん、気持ち的にね、
0: そう気持ち的に、うんうん、で最初はああじゃあまあいい送ってくれたんだなって思ってたんですよ、うんうん、で何回か引っ越しするまでは思ってたんですよ、
1: でも見てさほっこりしないんだろ、
0: 全くしないですな、でもう何今更言ってんだぐらいな感じだったんですよ、でそのまあそでも、まあ、とりあえずと思って、うん、何回かの引っ越しは移動で持ってたんですけど、うん、とにかく20冊ぐらいあると、うん、場所取るんですよ、うん、しまうところに、
2: すごい、すごい写真の場所取りますよ、
0: うんうん、でもう何かの時にもういらない、うんうん、と思って、まあ、全部捨ててっていうのはありましたよ、
1: ね、最近ほら なんだっけあの
0: 何ですか、
2: どれですか、
1: あのいろんな写真を集めてさ、うん、こういうものにこう
0: マイクロカード、
1: まあうん、
0: に SD?
1: SD に収めちゃったのあるじゃない、はいはい、それねなくなっちゃうような気がするね、
0: あ SD がなくなっちゃう、
1: 見なくなっちゃう、う
2: ん、あーデータになってると見ないっていう、
1: 見ない、
2: う
1: ん
2: う
1: んうん、だからダメだね、俺捨てられない、ね、
2: あの母の遺品で最も多かったのが写真なんですが、うん、ロバートさんのお父様を上回る、うん、アルバムに入ってない状態の段ボールの箱が7つぐらいある、
0: すごいね、
2: でどうすんだこれって思ってるんですけど、
1: どうした
2: どうも売ってきてないで、一番まだそう今困ってるのが私の写真でもないんですよ、うんうん、だから母が生まれた時から母の10代の時の写真から、うん、撮ってもらった写真から、うん、うちの家族の写真って続いていくから、うん、だからなんかこう要するに70年毎日写真撮ってたものが全部残ってるみたいな感じ、うんうん、
0: あれずっとしまっとくとひっついて、
2: いやそれが昔の写真ってちょっとこうザラッとした加工のやつあったりするじゃないですか、だからその状態でちゃんと加工も綺麗なままで残っているから、でもなんかあのすごい母の部屋を片付けながらもうすごい文句を言ってました、まだあるみたいな、
1: それをさじゃあ自分のさこうなんだ編集能力でさ、うん、こことこれ残してあとはもう同じだから捨てようとかそういう風にできんじゃない？
2: いやもしそれをやるとしたら、うん、やっぱり全部データをスキャンして、うん、データにした状態にした上で、うん、いるやつだけ取るとかだったらできるかなと思うんですけど、うん、
3: スキャンする量が半端ない
2: んだよ なと思うし、
0: そう俺あれだ、捨てられないと捨ててないもので似たようなのは、うん、本当に自分がドアマチュアの頃のライブのビデオ、
2: あわ見たい、
0: あのねそれを取り場所取ってしょうがないから VHS で、
2: うん、
0: でそれを取り込んでデータにしようって思いながらそのままちょっとやってなくて、
2: ああ見たいっすね、でもそれは
0: あるなんかねもうやめてみたいな感じだと思うんだよね俺って、
2: 私もついこの間、うん、2005年ぐらいの、うん、ラジオの登録、うん、この出てきたんですけど、うんうん、当時登録ってカセットテープですよね、
1: そう俺もいっぱいある、う
0: ん、あるよ
2: あれどうしよう登録のカ
1: セットテープ、俺1992年から
2: ね、
1: じゃあさあれ場所取るし重いんだよな、
2: 登録でも取ってあるんですか、
1: 取ってある
2: マジか、めっちゃ聞きたいですね、
0: 俺もどっかにあるよ、
2: ちょっとみんなで登録を聞くかし、
1: カセットだよ、でも
0: そうカセット
2: 持ってく、カセットです、
0: SFM と、うん、あとは文化放送、
2: うわ文化放送聞きたいない
0: やどっかにある
2: わ、千秋は92年だから私が聞いてた頃のロバートさんの、
1: う
2: ん、
1: そうあのアクロスビューから
2: わー聞きたい、
0: あともしかしたらダットかもしれないテープが、
2: ダット
0: ダット
2: ダットダットここで
0: ダットダットとかあった
2: な、いやでもギリギリやっぱりレコーダーに撮ってた時代ですよね、だったと、うん、私もそうだな、うん、2000、うん、始めたばっかり、ラジオの仕事始めたばっかりの時はそれでしたね、うん、先番ってやっちゃった、
1: いつそれ何年ぐらい、
2: 私だから、2004年から何年かですね、
1: うんそうかうん、
2: 全部は撮ってないし途中で MD とかに自分で撮るようになって、なんか登録渡すの難しくなった時代ありませんでした、なんか許可取ったりとかして、
0: あそうなのよくわかんない、
2: そう、そういうのがあったから、うん、結構その自分で放送を撮ったりしてたんですけど、
0: うん、だってあれでも自分から登録くださいって言ったことないもん、
2: あでも最近登録出さなくなってません、
0: あそう
2: これ同時録音の話です、そういえばごめんなさい、あの放送をそのまま
1: 我々知ってるけど、
0: そう、ね、
2: そうだった、うん、ごめんなさい言ってなかったけど、そう
1: ではここで一曲いきましょう、 Here's Christy Hyde from a new album Duet Special and this is her featuring Lucinda Williams Swear

0: And welcome back to Radio Bohemia、うん、あとね俺が捨てられないものはね、うん、あの日記
1: あ
0: 俺ね
2: 捨てられない
0: 大体 大学時代から一番日記つけてて、うん、すごい日記つけたのその時は僕の最初の奥さんと2人で彼女もすごい日記つけてて、うん、でその時ねヘンリー・ミラーって知ってるよね、はいうん、あの人のガールフレンドでアナ・イスニンっていう人がいたの、うんうん、フランス人で、うん、作家で、うん、で彼女は日記つけてたの、
1: はい、
0: それの日記がもう12冊ぐらいあるわけよ、うん、それもちゃんと本になってるんだけど、うん、それにすごいハマってへああいうふうにすごいこうなんていうかなあのパーソナルな、うん、であと心理自分の心理に入っていくような、うん、ちゃんとした日記を書こうって言ってそれ返したの、うん、それがあるでしょ、うん、それでほとんど英語で返したんだけど、うん、で俺それから日記をすごく長く2ヶ月3ヶ月つけてた時もあれば、うん1週間で終わっちゃうのもあるでもいろんなあの その度にいいとかかっこいいノートブック買ってやるから、
1: はいはい
0: うん、いろんなノートブックあるわけ、
1: はいはい
0: うん、でそれ結構ねラジオでも使うし、うん、あとあこ俺はこの時こういうこと考えてたんだ
1: あじゃあ読み返したりするんですか
0: するする
1: へ
0: それはすごいね自分にとってハッとするような発見があったりするの、うんうん、あ俺プライマルセラピーってやった時にも完全に立ち直ったと思ってたのに、うん、やった後のしばらくは立ち直ってなかったんだっていうのは分かるって思った
1: それ今読むと
0: 分かるでだから自分の過去の認識っていうのは結構間違ってる時あるんだよ、
1: うんうん、
0: それは確かに見るとね、うん、あの修正できたり、うん、日記結構面白いの、うん、で俺去年例えばね今年の初めに今年あの去年の終わりに、うん、俺この1年何やったかなってどういうこと考えて、うんだなと思ったけど

0: これ日記つけなかったの、
1: うん、
0: 何にもないんだよ、
1: うんうん、
0: でメインのイベントだけ、うん、オーストラリア行って旅して
1: た、うん、
0: それだけで、あとは、まあ、あのラジオで話したことだけしかなくて、うんうんうん、去年がいなくなっちゃったと思った、
1: はいはい、
0: 嫌だなと思って、うん、じゃあ今年はもうあの毎日日記つけようと思ってるの、 何にもやってなくても何かあるはずだから、
1: うんうん、
0: 毎日、まあ、1日の終わりにテーブルに座って日記を、まあ、タイプしようと思って、うんうん、やってる、まだ、
1: あ、それ今やってるんですね、
0: やってる、
1: へえ、
2: そういう意味でいくと、この自分についてってものを書いて一回も捨ててないのは、うん、ボヘミアのこのネタ帳、ずっとこれ、
0: それはずっとつけてる、
2: ずっと書いて、うん、
0: それ重要だ、いつかね、
2: うん、なんか役に立つ
0: の、こういう時代もあったのかって思うよ、絶対に、
3: ず
0: っ
3: と、私も
1: 俺ってずっと選択してんだな、
2: まあまあ印象的なのはこれだね、 TY ね、
1: TY
2: 東京対横浜、
0: いいじゃないですか、
3: 私も10歳の時からずっとノート取ってます、
2: すごいよね、
3: ただそれは日記というよりは散文、うん、で10歳ぐらいの時に詩を書くことを過ごしてたから、
1: はいはいはいはい、
3: それが残ってるのと、うん、なんか自分がねその考えたことをとにかく書くっていうノートは無数にあって、
1: うんうん、
3: でもここ数ヶ月、うん、1月とか去年の12月ぐらいそれをやってなかったんですよ、
1: うん、
3: で数ヶ月やってなかったらすごい具合悪くなったから、
1: うん、
3: あの日記ちゃんと書こうと思って、
1: うん、
3: あ
1: のトガキだらけ、
3: そうトガキだらけバルセロナに行った時に日記帳買って、
1: うん、
3: しかもなんかあの日記帳は私買ったことなかったんですよ、うん、デイリーは、
1: はいはい、
3: でも今そのデイリー1ヶ月ぐらいつけて、うん、で逆に10日ぐらい空いちゃったとしても、うん、10日だったら戻れるから、
1: うん、
3: 10日ぐらいはバーって
0: 書けるよね、
3: 書き起こして書いたりとか、でも何があったかなって思い出せることを書いてます、要するにこう、はいはい、思い出せることが残ってることだし、う
0: ん
3: う
0: ん
3: う
0: ん、
3: とか、
0: あと俺あの、まあ、特に旅するときは、まあ、いつか書くんじゃないかな、本になるんじゃないかな、うんうんうん、またエッセイ書くんじゃないかなって言ってあるから、
1: うん、
0: そういうエッセイって場所の名前とかレストランの名前とか何を食べたとか、
3: うん、
0: そういうのをね、入れるとスパイスになるんですよ、
3: 固有名詞が大事だし、
0: だから必ずそういうの忘れちゃうじゃない、
1: うんうんうん、
0: 今日だからあのパン屋さんの名前俺初めて分かったもん、
3: ブンブン
0: ブンブン、
1: あブンブン
0: で、コーヒーショップなんだっけ、
1: 三本、うん、三本
0: 、
3: うん、三本コーヒー、
0: 三本とブンブン、
3: ブンブン、
0: うん
3: うん、
0: っていうのをちゃんとこうやるとこうかなと思う、
1: でもそうするとこの4人で、
0: うん、
1: この日常的にこう文字の文章とかしてないと俺だけだ、
0: そうだな、
2: 俺だ日記だと俺月1回だよ、
1: いやまあでもするじゃないですか、俺日記もつけないし、
0: うん、
1: 何かを文章化するっていうことを日常的に全然やらない気がする、
0: でも別にいいんでしょ、
3: うん、
1: はい、
0: じゃあいいんだよ、
1: 全然やらない、何、うん、かの時にまとめて書くとか、
0: うん、
1: まあそのとはありますけど、
0: うん、ただ俺なんかなんだろう、あの死ぬ前にさ、そのまとめようにってのあるじゃん、
1: うん、
0: 今までの人生、
1: はいはい、
0: 今そういうものを持っていたいの
1: よ、ああああああ、
0: だから俺の人生いろんなものあったなってのは、うん、あの覚えてるものは覚えてるんだけど、覚えてないものもいっぱいあると思う、
1: うん、
0: 例えばこの今僕がねオーストラリアにあのいた時に、髪長くしてねビーズつけたのよ、
3: はいはい、
0: それでたまたま日本に帰って
1: きて、エクステンションみたいなやつね、
0: あの、うん、あのまあ、
1: 髪の毛にね、
0: そうそうそう、
1: はいはい、
0: でおふくろと散々酒飲んですごい楽しい時間を過ごした写真があるんだよ、
1: うんうん、
0: これ見るたびになんかね、俺と俺の
3: お
0: ふくろいい関係にあったなってすごく思うの、
3: わあ、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、いい写真だな、
0: すごい写真なのよ、
1: うん、
0: このハッピーな顔、
3: ハッピーな顔ですね、うん、
1: ね、
0: うん、
1: うん、
0: でこういう時、あ俺この時すごいこうちょっとヒッピーっぽいあの格好が好きだったなとかさ、
3: うん、
0: そういった自分の過去を忘れてるものっていうのをたまに写真でさ思い出すんだよね、
1: あ俺それを記憶しようとしてる、
0: あ、
1: うん、だから多少事実と違ってもいいから、それこそあの子供とかがあのなんだっけ、あの小学生とかで運動会とかで、
0: うん、
1: まあ、結局ビデオ撮ってくれってなるし、
0: うん、
1: ビデオ撮って面白く編集してくれってなるからビデオは撮るんですけど、
0: うん、
1: もう極力ファインダーは見たくなかった、 ファインダー見てると切り取られた世界しか見えないじゃないですか、うん、そこはもう取っといて、うん、自分の目でずっと見てるっていうのを、うん、
0: たださ それ忘れない、
1: 忘れるんですけど、うん、そのね、なんかね、薄れていったり忘れていったり、うん、ぼんやりしてるところも、うん、自分の中では一つの思い出として良かったんですよ、うん、
0: なるほど。

0: からなんかこう、もうリアルに映像とかその写真とか物で残さないで、なるべく記憶に残しとこう、っていうとか、多分それは今でも一緒で、だからその出かけて行ってよく景色とかよくてこう写真、まあ、撮ったりしますよ、
1: うん、
0: でも正直別にいらないです写真とか、
1: うんうん、
0: それをぼんやりでもいいからこんなことがあったなって覚えてれたらいいなっていうふうに思ってるかも、う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、たださ、うん、あの人間の思い出ってさ、うん、結構曖昧なんだ
0: よ、あ、そうですね、
2: これだからね、うん、スウェーデンの、うん、ストックホルムで、うん、1ヶ月ぐらいバイトしてたの、
1: うん、
2: 大学から高校卒業してすぐ旅に初めて海外に行った時に、うん、であのオールドタウンってなんだね、
1: うん、
2: あの港すごい美しい港があって、うん、そこのレストランでウェイターやってたんだけど、うん、よく帰りにその、うん、旧市街があって、うん、あの石畳の旧市街があって、うん、地下にいろんなこうディスコがあったわけ、
1: うんうん、
2: そこで圧倒的によく踊ってたのが、うん、オーティス・レディングのドッグ・オフ・ザ・ベイなのよ、
1: うん、
2: で覚えてたの、
1: うん、
2: ね、
1: うん、
2: ただねこれ1967年なの、
1: うん、
2: それでオーティス・レディングはこの曲を1968年まで出してないの、
0: うん、じゃあ違うね、
3: 死んだ後に、ね、
2: 死んだ後に、うん、なんでそれを踊った覚え出があるんだろう、うん、
1: 記憶が上書きしてんだよね、
2: うんうん、
0: そうね、じゃあそれオーティス・レディングとちゃうな、
3: そんな違うな、
0: お母さん聞いてた、
3: ミルクボーイになって、
2: じゃあこれ、これは B.B. キングですね、ブルース・サミット100、ジョー・ボナ・マサっていうプロデューサーの featuring Michael McDonald, Susan Tedeschi and Derek Trucks の To Know You is to Love You.

0: and welcome back to Radio Bohemia.
1: あとね、記憶でちょっと未だに自分が強い記憶があるのが、まあ、長女がまだよちよち歩き、で上あの次女はまだ抱っこしないと歩けない、でたまたま自分が駅からこう自分家のアパートにこう帰る道すんなら帰るよってこう連絡すると、まあ、女房とあの女房が抱っこしながら、あの長女がよちよち歩きしながらこっちに向かって歩いてくるわけ、あれはね未だに覚えてんだよね。へえ。あんなになんかこう何家族で団々してたのがね。どうやってるんだろうと思う時もあるわけよ。
2: なんでそうやって落としに行くの、
1: いい思い出とのギャップ、がねこうあるわけ、
3: まあでもだいぶそれがあればもう毎日洗濯4回できるからです
1: ね。そこではないけど、でもねあれはね未だに風の雰囲気とか、あの長女の声とか、よちよち歩いてる時の雰囲気を未だに鮮明に覚えてるもんね。
2: すごいな。
3: あとその何だっけな、その昔の彼氏とか彼女にもらったものとかあるじゃないですか。それってどうしてます？
1: ないと思いますね。
0: 俺は持ってるよ。
3: でそれはもうマロさんないは、例えばまああの新しい彼女ができるじゃないですか、
0: 失礼だから、
3: その人に知られたくないから、
1: いやもうあのその前に終わったものは終わりにしたいっていう意図があるんで、自分の中で、
3: ああもうあんな女がくれた女がいるかみたいな、
1: まあ、そこまでこうなの何あの恨みつらみじゃなくて、もうやあのなしにしようと。
0: はあ、でもさ、例えば自分が気に入ってるね、指輪だったりさ、これネックチェーンだったりそういうのもらってさ、これは好きだから別れたって使いたいよと思って使ってない。
3: 例えばじゃあ限定品のアニメの大好きな T シャツをくれたと
1: する
3: じゃ
1: ないですか。そうだ
3: よ。あ、そうなんだ。
2: そうなんだ。
1: 俺はもうなしにする。
3: それマルさんにとってみても大事じゃないですか。じゃあマルさんがめっちゃじゃあ
1: だとしたら自分で買う。
0: じゃあ
2: いやもう買えないものだったら
3: 限定品でも
1: それでも多分捨てると思う。
3: あ、そう。
0: 女性みたいな。
3: あ、意外と冷たいんだ。
1: 冷たい？
3: 冷たいですか？
1: あの、いや、区切りをつけないとズルズルするから。
3: え？あ、その人のことをずっと好きだからと。
1: そうそうそう。
0: それぞれものとさ、思いが違うじゃん。
1: いやでもそれすらこう分けとかないと、
0: 自分やっちゃうって思っちゃう。
1: そうそうそうそう。
0: 俺は別に
3: 俺も使う。
0: ずっとズルズルしてるの見てた
2: から。私もなんか物はアクセサリーとかはつけはしないですね、二度と。
3: ああそう。
2: あのそれは自分で選んでないからだと思います。自分
3: でも例えばあげて、あげた段階じゃあ俺がじゃあ付き合うとするじゃないですか。でプレゼントしてじゃあネックレスで、あこういう絶対大好きってなって付けてたとするじゃないですか。
2: その時はねって。
3: その時はね怖。
0: じゃあ何誰かの宣伝じゃないけどどっか行ってこう売ったりするの。
2: だからそんな高値で売れるようなあれではないけど、
0: もしそうだったら売る、
2: 売ると思います。売るし、あのなんだろうな、特にアクセサリーに関しては私はなんかその所有の時間を共有してるっていうイメージがあって、あのその人のなんだろう好みに合わせてると思うんですよ私は、多分そのもらうっていうぐらいの関係性だったら、なんか自分が欲しいものをつけてるというよりはその人の好きなものをつけてる可能性が非常に高いので、だからいらなくってなっちゃいますけど、ただ洋服とかはあんまりなんか気にせず着てることもある、未だにもあると思いますし、あと逆に手紙とかデータあるじゃないですか、写真とかは、なんかね手書きの写真みたいなやつは面白いから撮っときます。面白いからって言い方あれですけど、なんかその時こういうこともあったなっていうので撮っとくかもしれないけど、逆にその別れる時に未練とかないから、その客観的にいい書物だなって。
0: それでいいんだよ。俺は大体自分が書くものは土台が全部自分の人生だから、まあだから自伝作家的なところあるから、

0: 全部そういうものが一個の何だろう、あの
1: ネタといえばネタですよ、
0: ね、ネタ帳としてちょっと、うんう
2: ん、だから自分が別れを告げるために書いたメールとかも、うん、よくできてるなみたいな、
0: ね、
1: うんうん、あ、それはある
2: ね、
3: うん、そう
1: だって、何だっけな、ハリさんが言ったのと一緒で、
0: うん、
1: ネタだから、
2: うん、あの、そうそうそうそう、
1: 例えば何だろうな、付き合ってるリアルタイムでも、うん、そいつとの出来事とか、だって言ってくれたのは、
2: う
1: ん、ここもネタだもん。
2: そうそう、
1: その何かを作る
0: なんで、
1: そうだ、うん、言ってみれば人生すべてネタだから。
2: そうそうそう、そう、いつかこれを何かにって思ってますね。う
1: ん
2: う
1: ん、で、うん、別にその前の彼女にもらったものを俺が使ってるからっ って、うん、今付き合ってるやつに文句言われる筋合いのことじゃないよねって思っちゃうから。
3: うん、そう
1: な
3: んだ。分かった。俺は振ったことねえからだ。
1: 社長は大丈夫ですか？社長が見せてる。
3: 考えてみればそうだよ。だいたい振られるわけ。
1: いや、あのね、マルさんが思う以上に、うん、俺ら振られますよね。ハリスさん？俺結構振られることはよくあるんですけど、
0: うん、
1: 振られますよね。
0: 俺振られる？
1: ね、だって。うん、マルさんがその俺らとマルさんが違うのは、マルさんは振ったことがないからだって言ってますけど、
0: うん、
1: 振ったことよりも振られたことの方が圧倒的に多いと思う。
0: 俺もね、
3: うん、
0: 振るの苦手なんだよ。
3: うん、
0: で振ったつもりでいてもすぐなんかね後悔しちゃったり、なんかね、あ、寂しいなと思って
1: 優柔不断な男やな、
0: 帰っちゃう、ね、
3: うん、
0: だから振られた方が楽。そう、女の人はね、うん、でもやめて、でも戻っていきたいのって言ってもダメって言うから、
2: うん、
0: だから俺振られた方が楽だ、
1: ね、俺そこまでしなくても大体振られるもん。
0: そうそう、
1: もういい加減にしろとか、
0: うん、ああ、うん、まあ俺も分かんないでもないな、
1: 分かんないでもない、分かりすぎるでしょ。
2: 嫌いになるまでは好きなんで、
0: うん、そうだよな、
1: はい、ね、そのものとかも別にその彼女からもらったものとかを、
0: うん、
1: 例えば気に入ってから使ってたしとか、
0: うん、
2: でも例えば次に付き合った人が嫌だって言ったらそれ全部処分しますよ。
1: あ、そう。
2: それはだって次にいる人を尊重すべきだと私は思うから、うんうん、それは嫌だと言われたらなるけど、ただ一回説明すると思います。いや、これは私はもうこれに対して気持ちはなくて、うん、あのただあの物として好きなので持とうと思うんですけど、もしそれでも嫌だったら捨てますけどみたいなことは聞く。
1: まあ、俺ね、そういうこと言われたことある、うん、その付き合った子にね、
2: どうですか、う
1: ん、そう、その嫌なんだみたいな、
2: うん、
1: そしたら「いや今付き合ってるのお前じゃん」って言って、うん、で「いやだからそういうのなんか前の彼女の匂いがすごい嫌なんだよね」みたいになるから、
0: うん、
1: そしたら「何だっけな、あ、自信ないんだったら今すぐ別れろ」ってこれ。
2: それ自信じゃないです
1: よ、ね、そうなの、
2: そう、自信とかじゃなくて、う
0: ん、嫌なの
1: 嫌なの、
0: バカなやつだな。
2: 疲れているという事実とは別なんじゃないかなと思う。
1: ああ、なるほどね。
2: いや、わかりません、
1: うん、でもなんか俺その時も、なんだけど、お前にぐちぐちは言われる覚えはないって、俺が使うものにいちいち文句つけ
2: ない
1: やつ。
2: でもあれじゃないですか、その好きな人とか恋人にこれを着てって言われて着る、着ます、あ、着てるな、
1: 着てる時もある、
2: 着てるな、着てるわ、
1: うん、でもどうしても嫌だったら嫌だって言うよ。
2: ああ、
1: うんうん、スーツ着てとか毎日スーツ着てとかって言ったらもうそんなやつ付き合わねえもん大体、うん、
2: それロバートさんずっと写真見て思い出に浸って
1: るんですよ。ごめんごめん、それなんだっけ、あのね、よく分かってないんだよね、これが起きた公式の時間だってことはね、
2: もうこれネタだと思う、
1: そう、家のリビングぐらいの
2: つもりだ
0: ということで一曲いきましょう。ジョージ・ベンソン、これ50年前ですよ、 From his album Breathing This Masquerade、 名曲ですよね、
3: うん。

0: だから俺は最近仕事でほら毎日自分のセルフポートレートってコーナーがあって話さなきゃな、本当にね今128話、あ1280話なのよ、
1: すげえ。
0: そうするとね1000円1夜以上だよ、うんうん、そうするとねさすがにネタなくなってくるのよ、うん
2: うん、だってねこの間ちょうどアニバーサリーデーだったじゃないですか。
0: そうなの、うん、6年目突入っていう、
2: もう6年もかかと思って、
0: それも毎日やってるわけじゃん、
2: う
0: んうんうん、この番組はほら週1じゃない、うん、毎日ってさ
2: 毎日しかも、
1: ね、そうでしょうね、そろそろフィクションじゃないと思う、ね、
2: でもなんかほらあのロバートさんが日記を書いたりとかセルフポートレートを言ってるのを聞いて、うん、みんな書き始めたっていうリスナーの人もいたりするじゃないですか、ね、これすごいいいなと思って、ね、なんかその思い出を残す方法ってもちろん今多分写真がメインなんですけど、うんうんうん、記憶に残すのもいいけど文章にして残すとまた違った味わいがあったりとか、作品としてねなんか見れるようになるから面白いなと思うし、
0: ね、
2: うん、う
0: 俺は一回休みの時に、うん、じゃあ僕の大学の人がみんなが僕のセルフポートレートを書いてくださいと、
2: うんうんうん、
0: でそれを読むからって言って、うん、まあ俺の場合さ3000字ぐらいなんだけど一人に対して800字、
2: うん、
0: だから1日に3つとか4つ読むんだけど、
2: うん
0: うん、結構ねいい文章来るのよ、
2: いいです。
0: でもその人たちは結構初めて書いたとかさ、
1: うん、
0: だからそういったものを書くと絶対いいと思う。
1: いやそう書かない俺が言うのもなんかなと思うんですけど、うん、あの書くじゃないですか、うん、そうするとあのしょうもねえことでも、
0: うん、
1: あ意外とハッピーだったなと思ったりとか、
0: そうそうそうそう、
1: あとは嫌なことがあったら、うん、それをこう吐き出す
0: 重要な
1: すると、うん、なんかまあいっかみたいな気持ちに、うん、その時は仮にならなくても、
0: うん、
1: 出したことによってちょっとね、浄化されるっちゃ変だけど、そういうことありますよね。
0: まさにある。まさにある。あと俺親父とあんまうまくないかなくて、うん、俺にとって親父のイメージよりももっといい親父が欲しかったっていうイメージがあったわけ、
1: うんうんうんうん、
0: それは小説に、
1: うん、
0: 主人公の母親は俺の母親まさにそのままなの、
1: うんうんうん、
0: でも主人公の父親は俺の理想イメージなの、
1: うんうん、
0: それを書いて、うん、そしたら今ね親父を思い出すたびに、うん、俺が書いた

0: 思い出せない。半分ぐらいは。
1: ああ要はあの上書きされるってことですね。
2: 上書きされてる。うん、面白いよ。うん、あとね思い出す思い出をね一回書いちゃうじゃない。うん、書いたりしたら次に、ね、思い出すのはその書いた時の思い出なんで。
1: それはあると思う。だから俺はそのね3人みたいにこう日記を書いたらしないですけど、うん、例えば歌詞を書くじゃないですか、うん、歌詞を書く時って結構いろんな切り口でやって書くんですよね、うん、で最終的にいろんな切り口があると何だか分からなくなるから1個にしちゃうんですよ切り口としては、ねうんうん、でもそこに到達するまでにいろんなことを考えたりいろんなことを作るじゃないですか、うんうんただやっぱりね出来上がった歌詞を歌ってる時とかでも、うん、そのバックボーンが本当は例えばこれハッピーな歌なんだけど歌として歌ってるんだけど、うん、実際にはめっちゃ嫌なことなんだよねっていうのがあると
2: でもしてんだよね、
1: うん、なんかその自分の中でそういうことをまたもう一回再認識したりとか、うん、っていうのがあるからいいなと思ったりする、
2: うんうん、あと歌のいいのはさメロディーがついてるから感情がついてんだよな、はいはいうんねうん、その感情を思い出すわけじゃない
1: まあ確かに、ねうん、だからその先週の話とかぶるんだけどそのイメージで言葉を作るじゃないですか、うんはいはいはい、その時にその歌詞を書く時になんかうわーってやってて、うん、さらにねーんって Get away! みたいなのが出てきたとしたら、うんうん、あこの曲は現時点で俺は Get away! っていう言葉が出るような気持ちで歌ってるんだなみたいなでそっから歌詞を作っていくとかもしたりするから多分俺はどっかで誰かにあっち行けとか出て行けとか、うん、ふざけんなってどっかで思ってんだろうなってじゃあそれって何なんだろうってかそっから考えてっていうのもあるから、
2: うん、じゃああれだよセロケにとって日記はいらないんだよその歌書いてるから
1: あまあまあまあ、
3: うん、あそうかもしれませんね、うんうんうん、
4: でもほらみんなってさそういう自分発の文章がいっぱいあるわけじゃないですか、うんうんまあ、僕だったらこれ月1これだけ、うんうんうん、一般そのビジネスマンって、うん、自分のその心とは裏腹な なんか文章を膨大に書く
3: 確かにメールとかね
4: わけじゃないですか戦略的な考え方とか、うんうん今思ったのはやっぱりそういう人間こそこういうなんか自分の気持ちの吐き口を
2: 何
4: に書くのが大事だ
2: よね。そういうもの持ってなくてねいつも戦略的なこと書いてる人ってね、うん、話し方もそうなってくるよ。
4: ああそうね。
2: なんか、
4: う
2: ん、じゃあ何を思ってんのって聞きたくなるの、
3: う
2: ん
3: う
2: ん
3: う
2: ん。
3: 本当はどう考えてるの、うん、っていうことですよね。うんうん、人であれみたいなところでね。
4: やっぱ思いを伝える言葉でってのは大事なのね。
2: うん、すごい大事。
1: あのね俺両方いるって最近思ったりした。
4: あそう。うん
1: だから俺らみたいなことやってる連中だと思いしか言わないの、う
4: んあ
1: うん、でどうしたいとか、うん、どうしたいがないのあどうしたいもねぼやっとしてるのがビッグになりたいっすぐらいやつでそこにでどうビッグにとかでどこの何をやってどうしたいと思ってんのって突っ込んだ時にはぁってなるねでそんなこと考えてやってたんですかって聞かれるんだけど、うん、やってましたわと思うの、うん、その20代の頭から、
2: うんうん、ビジョンがないんだね
1: そうだからそのビジョンって言った時に、うん、ビジョンはビックリだよがビジョンだと思ってるからだから多分丸さんみたいなそのサラリーマンでそういうことをやってる人はもっとなんかこうなんだろうな生なその、うんうん、あ将来何したいですか宇宙飛行士ですみたいな勢いのものをやる必要があって、うん、俺らみたいなことをやってるアマチュア君とかなんかよく分かんないやつらは、うん、そのもっとそのビシッとしたものを書くような訓練するとバランスいいんじゃないのと思って
3: それはね、うんうん、そうなると多分会社経営ができるようになりますあ
1: そういうことか
3: きっとそれは独立できる気がする
1: あそうなの、ね、
4: というとがきが別
1: 途あそうね
3: そうね、今日捨てられないもののテーマでしたけど
4: た、ね
3: うん、でも基本的にはだから思い出をどうするかってことです
2: よね
3: 捨てないって、
2: う
4: ん、思い出の代償ですもん、
3: うん、ただなんかね私ずっと捨てられない部屋に住んでたんですよ、うん、去年まで、うん、でなんか最近もだからすごい捨ててで、うん、なんで捨てられなかったのかなみたいなのをこう、うん思い返したんですよね、うん、それこそ書いたりとかして思い返してた時に、うん、寂しかったのかなと思ったんですよ、うん、でそれは、うん、そのなんだろうな人がいっぱいいるところに自分が行くと、うん、それはそれで満たされるじゃないですか、うん、で家に一人で帰った時に、うんまあ、家族がいようが何だろうが自分は一人じゃないですか、うんうん、でその自分を可愛がってあげられる場所っていう意味での家っていう場所を考えたことがなかったんですよねだから自分をいたわったり自分を守ったりっていうのがなくて常に外にそれを求めてた感じだからカフェに行けば落ち着くし人がいればそれで楽

0: しだったんですけど、うん、まあ、疲れはそんなに取れないし、うん、あとその集中するっていうのも難しかったから、うん、結構そのボンミスも多かったなと思うんですけど、うんうん、いろんなものを捨ててなくなると新しいものを入れられるようになるじゃないですか、うんうん、当たり前だけど、うんうん、なんかそういう風になった時に、あ、全部を手放したとしても別に寂しくはないっていう気持ちになれたのかなって、う
1: ん
0: う
1: ん、あとやっぱり自分の家そのものが憩いの場になったん
0: で、う
1: ん、
0: そうですね、うん、すごいなんかカンフタブルなスペースになったなっていうのもあるし、ね、多分その前後にやっぱり私はその家族、あの祖母とか母とかも亡くしてるけど、うん、でもその寂しさとはちょっと違っていて、うん、そのなんだろうな、自分の世界を自分で作り直すっていうことのなんか構築の一つだったから、すごい良かったなって思いますし、うん、
1: それ以降のテーマだね。
0: そう、うん、本当になんかそれ良かったですね。
2: まあそうね、う
0: ん、
1: じゃあ今日はこの曲でお別れです。グローバル・ワシントン・ジュニアの Mr. Magic。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host。
3: 心はいつもお元気ですか？あなたの心疲れていませんか？上級教育カウンセラーの瀬藤健一先生があなたの心の悩み、そして相談にお答えします。放送は毎週水曜日お昼12時5分からと、再放送は土曜日夕方5時15分です。心を少し癒したい、心を少し打ち明けたい、そんな方は心に優しい話、ぜひお聞きください。
4: 心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
5: J-U-N-G-L-E Jungle。
6: 時刻は間もなく午前0時を迎えます。勉強を頑張ってる学生の皆さん、会社の仕事を家でやっている社会人の皆さん、無理はしないでくださいね。明日の仕事に影響しない程度にしてゆっくり休んでくださいね。皆さん、おやすみなさい。

茜サステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: ここからは桑名真の営業万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の営業万歳、今晩も張り切ってまいります。就活万歳の方では話しているんですけども、最近子ども大人ということを、我が社の中の、評価制度というか教育に関してもう分かりやすく、子ども大人だよねっていう言葉を私のでちょっと編み出しまして、ひらがなで子ども、漢字で大人、これはねちょっとだけ説明しますと、子どものような考え方、子どものような行動をする大人のことです。でこの、子どもの何だろうかな、心を持った大人というか人間、これは決してこれだけだと悪いことじゃないです。私も、子ども的な部分あります。鉄道模型の、研究校大好きなんで鉄道模型を、持ってるんですけど、よーく見ながらうっとりしてる自分がいいですね。これは社長業をやってる私と全く逆というか、経営者の目じゃないですね。京浜急行の9000系っていうのがあるんですけど、机の上にも2車両とかな、2セット置いたんですよ。N ゲージと HO ゲージという形で置いてあるんですけども、これを見ながらうっとりする瞬間がですね、これ完全子供なんですね。でもこの子供っていうのは遊び心だとかね、いいと思うんですよね。ワーキャーちょっと飲むとかね、でもね、今私の言うね、ひらがな子供の漢字大人っていうのはね、大人の考え方で対応しなきゃいけない時、大人の行動をしなきゃいけない、時、大人の思考、大人の判断、ここのところで子供判断しちゃう、子供の行動しちゃう、これがやってはいけない子供大人っていうような定義づけになっております。犯罪者はみんなここですね、割り合わないんです。だから簡単に言うと、割りが合うかどうかを判断できなくなるのが子供大人の特徴かもしれません。で、変な犯罪をして人生ぶっ飛ばせる、ぶっ飛ばしちゃう、ね、それこそセクハラパワハラで芸能界追放みたいなところ、あれは、リスクリワード、メリットがほとんどないということを分からずに、目の前で俺が偉いんだ、ね、ちょっとエロい気持ちになっちゃったみたいな、そんなので、考えないでしょ。だから単純っていう、子供単純じゃないですか、やりたいことやるってね、これは子供の特徴。大人になってから肝心なところで、そのパワハラとかね、感情で揺れてね、感情の赴くままに行動するとかね、これ子供の特徴じゃないですか。わーって泣いたり、ニコニコって笑ったり、ゲラゲラって笑ったりね、喧嘩したり、すぐ仲直りしたり、感情豊かだから子供は可愛いと思います。でも社会でに出て大人としての対応しなきゃいけないところだらけだと思うんですよ。中にはそのエッセンスでちょっとね、宴会の席でちょっとなんか笑われるみたいなね、カラオケで踊っちゃうみたいなね、はしゃいじゃう、こういうのは OK だかもしれませんけども、やはり会社で例えば資料を作ったり、プレゼンをしたりするときに子供でなんかいいのかなっていうふうに思うんですね。間違えちゃってテヘペロ、すいません間違えましたみたいな女の子が、そんな、プレゼンやってちょっと間違えましたって、ご主人ごめんなさいテヘペロみたいなの、これ子供大人ですよね。バカじゃねえこの会社と思われておしまいですわね。というのが子供大人。今度ねしっかり子供大人っていうのを全部読み上げてみて、いっぱい項目あるんですよね。で、今日のね質問の答えも子供大人という特徴、になぞらえてですね、ちょっとお答えをしていこうと思います。

はい、ラジオネーム小乳道さん、こんばんは。4月に移動してきた方と反りが合いません。お客様の案内でもたもたしていたので、私の方でいつも通り案内したところ、移動してきた方なりの考え方があったようで、勝手なことをするなと怒られました。結局その方に任せることになりましたが、その後お客様から案内が遅いことに軽く苦情が入り、私が謝罪することになりました。腹立つ出来事でした。移動してきた方はそれなりのお年で、もしこんな人が職場にいたら若い人は指示待ち人間になるんだろうなと感じました。このような方に仕事の仕方の見直しをしてもらう方法が分かりません。今は距離を取りつつ、お客様にはその都度謝罪をすることになりそうですと。はい、まあ、子供大人の形で、まあ、この新しく入ってきた、年配の方、人の話を聞かない、勝手なことをするなっていうの、これ子供大人ですね。子供人の話聞かないから、自分がやりたいことだとか自分のやりたいことしかこう見えてないね、危ないよって言っちゃうみたいなね。人の話は聞かない、ましてや自分より、まあ部下というか若手の話は聞かない、聞く耳持たないなっていうのを子供の大人言ってますね。で、なぜ、都度謝罪するのが、小乳道さんなんですかね。これが意味わからないです。謝罪は私の判断じゃないので、その年上の移動してきた方にやってもらえばいいんじゃないのかなと思うんだけども、これもう一つ小乳道さんの子供と名を指摘させていただきますと、ですね、ちょっとね、ちょっとレベルの、まあ、高いというかね、ちょっと大人じみた子供の子供と名になりますけども、臆病っていう形かな、臆病とかね、なんか、怖がるというか、うん、いうことでね、人に意見を言うのを怖がってどうするんですかって。っていう形ですね。で、今で言うと、さっきの勝手なことをするなって言った年いってる、移動してきた方に関しては、どういう考えでこれやってるんだっていう冷静な対応、まずは部下でも若手でも、本当に間違ってること以外は何を言わんとしてるんだろうっていう話を、何を言わんとしてるのか聞いてやろうと、何を言わんとしてるのか聞いてあげようっていうのが大人対応ですよね、間違いなく。そんな余計なことするな、勝手なことするなっていうのは、人の話を聞かない子供対応ですね、子供大人。大人の対応するとなると、どういうことをするかというと、おお、どうしてそういう考えがあるんだと、うん、教えてくれないかと、うん、いつも通りね、の案内かと、どうしてこのいつも通りがこうなったのか教えてくんねえか、で、こうこうこう、でもこっちの方が良くねえか、うん、ね、でこういうふうにやるとこうなっちゃって、こうなるからこっちの方が俺いいと思うけどどうだ、いやだけどその場合はこういうことが起きるんですよ、なるほどね、これが大人の対応ですよね。はい、でこの大人の対応をしてくれるちゃんとした大人の上司はある意味、信頼できますよね。子供大人入ってる上司皆さんいっぱいいますよね。はい、いろんな子供とのいる、肝心なところでなんかちょろみそをやってしまう人もそうだし、落ち着きがない上司もそうかもしれない。うん。だから転職をすぐやってしまう人も子供大人ですね。はい。粘り強さがない。うん。みんな子供大人で人生やられちゃいますから。はい。ちょっとこの子供大人というのは勉強してもらいたいと思います。で、怖がってしまうだとか、臆病だとか、おじけづくだとか、ちょっとね、まあ、怖い、状態、ドラえもんで言うと、ジャイアンの影に隠れた時だけ勇気を持って何かできるけど、自らは表に出ていけないみたいな、これも子供の特徴です。はい。だから、これは、正しいということであれば、これ全員、この小乳道さんだけじゃなくって、戦うっていう、マインドも持ってください。戦わないで、要するに戦うっていうと、ボクシングだとかそういった何か喧嘩腰っていうことを想像するんですけど、私が言う戦うっていうのは、喧嘩的な戦いじゃなくて、まあ、意見をしっかり言う。うん。なんていうのかな。意見を言う。反論じゃなくてもいいんです。自分の意見を言う。で、戦うっていうのは自分のこの弱いところと戦うっていう意味かな。戦ってください。この上司。で、いきなり殴られるわけじゃないでしょ。はい。年いった人間、まあ毎日殴り合いの喧嘩になったら、年いったこの後からね、移動してきた人は、変な話、まあこれ言ってもいいのかな、殴れば勝てるんじゃねえのと、殴るわけはいかないけどね、はい、ということで死ぬわけじゃないよねと、
で、これをまず私はこう思うんだけど、こういう謝罪があるしなければいけなくなるので、こうしていただけませんかっていう、ドキドキしながらも言うという選択肢

はなぜ出てこないんでしょうか。どうしたらいいでしょう、どうしたらいいでしょう。相手をどうやったら動かせますでしょうか。自分が変化しないと相手は動かないんですよ。いいですか。そういう戦いをしない、要は戦うことをしないね、というのも子供大人じゃないですか。嫌なことは避ける、めんどくさいからやめるとかね、いや今日はちょっとね、小学生なんか特に、頑張ってね、夏休みの勉強始めのように終わらせちゃうなんて絶対思わないね。うん、遊園地行ったり、プール行ったりしながら最後だいたい27、8日からやるぐらいの人が、私なんかやんないで言ってましたけどね、はい、というようなことになっているんじゃないかなと。だから大人というのはやるべきことをまず頑張ってやる、やるべきことというのは意見を言うこと、これが大人の対応じゃないかな。子供は大人、嫌なことを先延ばし、ね、外堀を固めて本丸を言わない、これ子供大人なので、ぜひ卒業してください。一言言ってください。今はツールがありますので、メールでもいいです。それで上司が、この上司なのか分かんない、年いってる人が動かなければ、社長なのか部長なのか、上司に報告をすればいいだけです。はい、次行きますね。ラジオネーム会場のリングさん、桑名社長こんばんは。イベント運営をしている小さな団体に参加しています。先日6年働いていた中心人物の方が退職されました。最初は責任のある役職を他の人に引き継ぐだけだと聞いていたのですが、その後完全に退職されると連絡が入り、驚いていました。何でも団体の主催者と喧嘩をしたらしく、喧嘩別れのような形になったみたいです。喧嘩別れは今回が初めてではなく、今回の方の前に中核を担っていた方とも金銭まで絡んだ喧嘩別れをしていました。団体自体は参加人数も増えていますし、イベント規模も大きくなっているのですが、これからという時にもったいないなと感じています。主催者の方は物腰の柔らかい方で、トラブルを避けるような性格に感じるのですが、結局内部でゴタゴタしてしまっています。良い団体だと思うので、これからも大きくなっていってほしいと思いますが、おそらく主催者の性格が足を引っ張っている団体の将来は明るいと思いますか。はい、ですね、さっき、まあ、お伝えした子供大人なんで、やはり、辞めてしまう2つの件で、揉め事があった、まあ、なんかそういう問題がある、考え方なのかな。主催者の性格が足を引っ張っている団体である、この将来は明るいですか、暗いですか。はい、グレーだと思います。何度も言います。白黒はないんです。明るい暗いはないんです。うん、私はプラスのところに絶対見るので、辞めてしまうんだ、芸能関係でしょ、芸能っていうかイベント関係でしょ、しょっちゅうありますよこんなこと、はい、揉め事、金銭トラブル、しょっちゅうです。特にこういう芸能的な話だとかイベントなんていうのは争い事だらけです。揉め事だらけです。で、その中で集客が成功しているだけでも立派だと思います。で、その集客がない、イベントやっても人が来ないのが最悪で、揉め事があっても人が集まってるんだったら、それはメリットのが大きいと私は判断します。で、本当にその次の人が来ないんだったら会社は反省すると思うんですよね。多分次にもまたお願いする人が、まあいい団体というかイベント、流行ってるイベントの団体なので、次もすぐ見つかるでしょうという形で、優位性があるんでしょうね、そのイベントのこの団体は。だからお前がそんなこと言うんだったら別に他もあるからいいよっていう力の原則が働いてるんじゃないでしょうか。これちょっと子供との入っちゃうんだけどね、おかげさまありがとうっていうね、綺麗事じゃ済まないのがその芸能関係だわけで、まあこのイベント会社っていうのは強気なのかもしれません。うん、でも強気で成り立ってんだったらそれはありじゃないでしょうか、というのが社会でございます。はい、素晴らしいとは思いません。強気で、まあ、まあ頼むよと、意見を聞いてあげようか、でもね、バチバチバチバチあらゆるところでその集客がどうだってやったら、あまり気遣いはできない業界でもあるんですよね。はい、だから売れない歌手どうにか売らせてあげたいと言って、温情でね、あなたはなんかボイストレーニングもなんかダンスもいっぱい勉強したから、ね、売れるまで頑張って応援するぜ、何度も何度もこう企画を立てたり PR しても売れない、でもね、ここまで、ね、乗りかかった船だから、ね、売れるまで俺も付き合うぜ、会社も付き合うぜって言って一人一人のタレントに付き合いますかね。うん、残念だから次、あ、この子売れそう、あ、売れてきたからお前はいらん、これをやらないとこういう業界は成り立っていかない実情があるんです。ですから、まあ、物腰柔らかいだけでもまだマシだっていうのが正直なところあるんじゃないかなというふうに思っておりまして、まあ、この団体の将来は、まあ、明るいか暗いかって言ったらどっちでもないんじゃないですかね。すごい明るいっていうのはないんです、どんな業界でも。

絶対にダークな部分、ね、もしくは汚れた部分、雑音必ずあるんだけど、それが綺麗な部分、ね、美しい部分のとの比率です。ね、綺麗な、まあ、音がいっぱい大きくて雑音が小さかったら、まあ、昔のレコードブツブツブツブツ音が鳴ってるけど曲が始めるとブツブツ消えるでしょと、あんな感じかな。はい、いい方が大きければいいだけだから、パーフェクトはないっていうことを覚えておいてくださいと、こういういい団体であれば次もまた、ね、やめても次が来るからいいんだよっていう多分需給が成り立ってるんでしょう。でなかなか次にまた来ないといったら、さすがに会社も対応を今度変えてきますので、次に受けてくれる会社がいない、だったらごめん、もう一回戻ってきてくんねえか、こうなるに決まってんですよね。はい、という世の中であるということを覚えていただいて、一つのことで物事を判断しない、子供大人ということはやめた方がいいんじゃないかなっていうのが私のアドバイスになります。ということで、子供大人しばらくね、これ皆さん本当伝えたいことなので、ホームページの、ね、中でもまたちょっと作ってですね、ホームページにアップして見ていただこうかなと思います。次回の放送の時には用意しておきますね。はい、じゃあメッセージどんどん送ってください。メールの宛先 at@musicbird.co.jp までよろしくお願いします。

0: 桑名さん、ありがとうございました。来月もよろしくお願いします。この後はサムライジングスペシャルゲストコーナー、よろしくお願いします。
1: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。本日のゲストの方ご紹介させていただきましょう。
2: まあ、いつもですね、会っているんですが、こういうラジオで喋ったことが僕の記憶には一度もないんですよね。なぜなのかというところなんですが、アトリッチのメンバーでもあります伊藤隆くんです。お願いします。
3: はい、サムライジングの伊藤隆です。よろしくお願いします。
2: そっちね、サムライジング
3: と
2: ね。
3: あ、はい、サムライジングとして、はい、はい、ここにさせてもらってます。
2: はい、なんかこう若干のこの緊張感を持っているので、やめてくれる、あの緊張感が伝播するんで
3: 僕は本当ラジオ久しぶりなんですよ。もう1年2年以上も出てなくて。
2: あ、でもその前出てたんじゃん。
3: 出てましたけど、でもやっぱ改めてこうやってこの目の前にマイクすると緊張しますね。
2: あ、そうですか。はい、でもあの初めての方もねいらっしゃると思うので、はい、自己紹介お願いします。
3: はい、サムライジング所属の、伊藤隆と申します。2019年に、流れる雲よという舞台でここのアトリエッチさんに、携わらせていただきまして、現在流れる6年目で、やらせてもらってます。普段は、役者やってまして、でたまに、映像とか編集とかで、やらせてもらってます。
2: はい、ということで、あ、まだでもなんか6年しか経ってないのね。
3: そうですね。いや、もう僕としてはもう6年あっという間でしたけどね、気づけばもう6年かっていう感じです。
2: いや、俺の中ではもう10年ぐらいずっと一緒にいるような感覚なのよ。
3: あ、本当ですか。
2: どっちかっていうとこのアトレッチ作品って、まあ別にあの芝居がない時には全然合わないですけど、皆さんとかね、はいはいはい、だけどなんかこう過ごしてる濃さというか、
3: はい、
2: なんかこう期間の長さではない、
3: はい、
2: なんかずっとなんか朝から晩までいろんなことが巻き起こって、で特にメンバーなんかだとやり取りをすることがすごく多かったりもするじゃない。
3: はい、
2: まあ、僕なんかどっちかっていうと年齢が上だから、そこまでねその若い方に寄っていないというか関わりが薄いかもしれないけど、だって若者のグループっていうかメンバーだったらすごく喋るじゃない、その時って。ああでもない、こうして、ああして、頼むよとかね、
3: はいはいはいは
2: い、いう意味ではだから濃さが違うんだよね。
3: 確かにそうですね。やっぱまあ、このメンバー若手も含め、サムライジングのメンバーって本当に全員個性がバラバラ で、
2: うん、
3: でなおかつみんな優しいですよね。
2: 優しいよね、いい子だよね、
3: いい子たちばっかりで、

0: 僕はこの環境すごい好きですよね。
1: あ、そうなん
0: だ、はい、
1: あ、じゃあ良かったですよ、
0: はい、
1: ちなみに俺は全然知らなかったんだけれども、その6年前になりますか、2019年、まあ流れる雲よ特攻隊のね、この舞台を、に関わり出したのが、なんかきっかけは知らなかったんですけど、はい、何かあるんですか。
0: 僕がその時入っていた事務所の社長さんが以前流れる雲よで、あの整備兵の山口亮太というあの最年少の整備兵の役をやられてて、でその方があの僕が所属してきた時に、流れる雲よっていう舞台めちゃくちゃいい作品だから出たらいいよって言われてオーディションを受けたのがきっかけ。
1: ごめん、誰がその山口亮太。
0: 伊藤大成さんって
1: 。伊藤大成さん、
0: あの寅さんは覚えてらっしゃった、
1: やめろよ俺が覚えて
0: る。いやいや
1: いやいや、多分俺出てなかったかもしれない。そしたら、
0: あ、本当ですか。
1: だって伊藤の初舞台知らないもん多分。
0: え、
1: 知らないというか共演してないよね。
0: 伊藤大成さんの方ですよね。
1: あ、大成さんというか伊藤隆との初共演した、その時。
0: しました、しました、
1: はい、しましたよね。
0: はい、
1: 僕は何をやってたんだろう。
0: 竹山やってました。
1: え、で何の役です
0: か。僕あのピッチャーのヒエダやってました。
1: あ、え、特攻隊やってた。
0: はい、僕整備兵ないですよ。
1: ヒエダやってたんだ。
0: はい、
1: 俺竹山。
0: そうです。
1: 同じチームじゃなかった。
0: いや、違うチームで。
1: あ、だからだよね、はい、っていうことですよ。よかった、危ねえ。いやいや、アトリエッジメンバーだったら絶対覚えてるしね。まあ、そう、当時は違うしね。
0: はい。
1: はい。じゃあ、一発目出てみて、やっぱりこう、独特じゃないですか。稽古とか、
0: はい、
1: 思いとか。
0: はい。
1: 多分、正直な話はあまり触れたことない感覚というか、例えば戦争のこともそんなにね、はい、まあ、お前いろいろな本読んでたりとかするから知ってるかもしれないけど、まあ、なかったとは思うんだが、はい、どうでした一発目関わってみた時。
0: うわー、もう僕はもう精神がズタボロになりましたね。
1: どういう意味で。
0: これ本当に話せば長くなるんですけど、あの僕本番1週間前にもう降板しますって言って、プロデューサーにもう長文 LINE 書いて、もうやめますって、もうあのちょっとあのうつ状態になっちゃって、あのもう稽古も続けられないんでみたいな感じで、結構もう精神的にこうやられちゃって、あのやめますって言ってた時期もあるぐらい稽古が辛かったというイメージがすごくあるんですけど。
1: え、ちょっと待って、何が辛かった。別に僕らちょっとやめてね。あの僕ら別になんかおらーってやめちゃうとかそういうことじゃないじゃない。別に、ね、
0: もちろんもちろん、これは、なんでしょう、その時相方がピッチャーの相方、
1: キャッチャーね、役の人がね、大谷役のね、
0: はい、ちょっとまあ馬が合わず、
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: 人が合わなかった、
0: 人が合わずちょっと全部そのうまくいかないのは僕の
1: せいみたい
0: になってしまって、でそれが結構きつかったというのと、あとまあ自分自身もあんまりこう舞台にこう馴染めてなかったっていうその部分もあるので、自分自身も分かってたので、まあ、両方ちょっとありつつちょっと辛いなと思ってしまって、
1: で LINE 送って
0: で、そしたらそのプロデューサーの方から、じゃあ分かったと、じゃあ明日の朝8時にあの最寄りの、あのどこどこに来てくれって言われて、で僕は電車に朝言われながら、絶対何言われてもやめてやると思いながら、
1: そうだね、決まってたね、
0: あの朝をこう電車に揺られてきたんですけど、
1: こっからいい話だよね多分ね。
0: ここからが、はい、
1: いい話だよね。
0: ここからが
1: 間違いなくね。
0: そうなんですよ。であの指定されたちょっとあのファストフード店に着きまして、そのプロデューサーを探しましたところ、僕のチームじゃないチームのアトリエッジ、僕は当時アトリエッジチームじゃない外部のチームのメンバーだったんですけど、僕のチームじゃないメンバーの主役、準主役とメンバーとそのプロデューサーの方の4人いらっしゃってて、
1: 森川さん、
0: 藤島くんと、あと確か佐野くん、
1: 佐野か、はいはいはい、がいた
0: と
1: 朝の8時に、
0: はい、で
1: うわー、え、逆にプレッシャーだよね、怖いよね、え、何何何みたいな、
0: なんだなんだと思って、
1: うん、
0: これ絶対説得されるなと思いながら、席ついて、あのまあ話を僕も話して、こういう思いです、
1: い
0: ですと、辛いんですと、
1: いいよ、
0: そしたらそのプロデューサーの方も、あの伊藤のことはみんな見てるし分かってるよみたいな感じの擁護をしてくださって、でその一番なんでしょうね、その会話の中で、そのやっぱ森川さんの言葉というか、

0: あと藤島くんの言葉というか、うん、なんかその気にするなっていうか、
1: うんうん
0: うん、みんな大変なのは分かってるからみたいな、
1: さらに一生懸命やってるの知ってるよ、
0: はい、知ってるし、ね、うん、俺はあの最後まで頑張って、うん、一緒にこの舞台をやり遂げてほしいみたいな熱い言葉を、
1: うんう
0: ん、
1: あの
0: みんなから
1: 言われたんだ、
0: 言われまして、
1: うん、
0: でちょっと僕も涙腺が緩んでしまって、
1: う
0: ん、そこでちょっとまあ気持ちが緩んだ、
1: 変わったんだね、
0: 変わりまして、
1: 血があって、
0: うん、で出ますと、
1: おう、言った、
0: 言いまして、
1: うん、
0: 最後千秋楽まで無事迎えられたと、
1: うん、なるほど。じゃあその日はもう稽古に出たんだ、じゃあそのまんま、
0: そのまま出ました、
1: 出たんだ、
0: はい、
1: 稽古着持ってたのだって、やめるって言ってたの、
0: 持ってなかったと思います、
1: うん、でもそのまま行って、
0: はい、
1: 稽古して
0: 稽古して、
1: うん、
0: そしたら気づけばもうサムライジングに入って6年目、
1: 本当だよでも、もう大まかに言うとそこは全てのきっかけだよね。
0: はい、そこがきっかけでした。
1: 逆に言うとこういう人たちがいる場所なんだと、
0: はい、
1: いうところで、ああ
0: なんだこの熱い優しい、なんか思いやりのあるメンバー方は、うん、と思って、
1: 本当だね。まあ逆に言うとどんだけの人たちと関わってたんだよって話
0: な
1: んだけどね、本当ね、残念だったなみたいないやでもさ、はい、なんかそれがあったことは俺全然聞いたこともなかったんだけど、
0: あ本当ですか、
1: うん、
0: 結構
1: 広まっちゃった、森川も藤島も何にも言わなかったから
0: 言わないでくれって僕言ったんで、
1: あ言ったの、
0: はい、もうそしたら、うん、でもその僕がその日会った朝の昼の稽古の最中に、
1: うん、
0: あのその時あの大林素子さんとか香織さんとかいらっしゃってて、
1: はあ、あれ大林さんが出てた時じゃないよね、
0: その時です、
1: あじゃあ俺出てるじゃん、
0: 出てます
1: ね、
0: はい、
1: そこ竹山やってたんだ、
0: 竹山って
1: あれ現代シーンじゃなかったっけ、それ違うのか、
0: いや違います、
1: あ違うの、はい、あそれで
0: で、あのなんかいろいろあったらしいね、あのよかったね続けてねみたいな感じで、
1: あもう全部回ってんじゃん、
0: 回ってると思って、
1: うん、許せないと思った、
0: いや言わないでくれって言ったのになと思いつつい
1: いんだよ、みんなでそうやって共有して、そして伊藤隆をわってみんなであげようねって話になったんだよ、
0: まあまあまあまあ、うん、でもあの気持ちは嬉しかったですね、
1: そうですね、
0: はい、
1: で実際にさやっぱりさ扱う題材が題材なだけになかなかこうイメージつかないところもあるじゃないですか、死がもう隣り合わせというか、はい、もう死ぬために生きてるっていうところの部分では、はい、そこでは何か学びましたかね、
0: そうですね、やっぱりそのこの特攻隊の舞台を、うん、まあ、始めてから、
1: うん、
0: やはり人間ってほんあっけなく死んじゃうんだなっていうのをやっぱ実感しますし、
1: うんうんうん、
0: 僕今シェアハウスしてまして、
1: はいはいはい、
0: 結構年配の方と一緒に住んでるんですけど、
1: うん、
0: その方がよく言うのは、
1: うん、
0: 人生って本当にあっという間に終わってくからな、
1: うん、
0: 終わってくからなみたいな、
1: うんうん、
0: だから本当に今の一瞬を大事に後悔ないように生きていかないとダメだぞみたいなのは結構しょっちゅう言われてまして、
1: うんうんうんうん、
0: だからこそなんて言うんですかね、その一瞬一瞬、
1: うん、
0: まあ友達もそうですし、こういう時間もそうですし、この瞬間って 4,5 年後ないかもしれない、
1: うん、
0: 友達と遊ぶ時間ももしかしたら数年後もう全くなくなっちゃうかもしれない、
1: うん、
0: だからこそ会いたい人には今会いに行くべきだと思いますし、
1: うん、
0: やりたいことは今のうちにやらなきゃいけないと思いますし、
1: うん、
0: 後悔のないように生きるようになったのなる思考にはなったのかなっていう思いましたね。
1: これまだまとめはやめてね。
0: いやもちろん。
1: あまだ続きますからね。俺今まとめ終わり帰ろうとしてると思ったんだけど。
0: いやいやごめんなさい。
1: でもあっという間に本当に僕も年配の方になってますんで。
0: はい。
1: うん、その 4,5 年後にはないんだろうな。ないんですよ。1年後になかったりとかもしますしね。
0: はい。
1: まあ、そういう意味では一瞬一瞬大事に生きろっていうとちょっと大げさかもしれないですけど、でも。一番今が若いんだっていうのはものすごい痛感するようになるし、はい、自分が年齢いて年を取るなんていうことすら分かんなかったし、うんうん、逆に言えば階段登ってひひ言うとも思わなかったしみたいなね、うん、そういう意味では、まあ同じ、近い将来同じ境遇になるしっていうところなんですが、だからこそっていうよりも もっと楽しんだ方がいいんじゃね人生ってだけの話でね、うん、なんか最後亡くなる時にああ楽しかったって死にたいなっていうね、なんかそこだけかもしれないし、でもその人たちは一生懸命ね、あの経験されたことを伝えてくれてるっていうことでありがたい環境ですよね、すごくね、
0: はい、
1: あ、まあ、だからなんかあっけなくというか命を使うと書いて使命という有名な天野さんの言葉が舞台ではあるじゃないですか、はい、だからやっぱりそこに感銘を受けた人たちも本当たくさんいて、どのセリフ好きですかっていうと命を使うと

0: 書いて使命だと。なんか今まで使命って言葉ってさ、
1: はい、
0: なんか知ってもいたし別にあんまり使う場面もないけど、いやそれが使命でしょみたいな、これぐらいのなんか感覚で使ってたと思うんだけど、
1: はい、
0: でもそうか、命を使うって書くんだって、あの台本で見て初めて、あそうだよなと思ったんだよね。
1: 確かに、はい、
0: うん、
1: は
0: い、これがまあ分かんないけどいろんな使命を皆さん持ってると思うけど、生きてるっていうことはもうすでに命を使ってるってことになるから、うん、何かしらの使命として生きてってるっていうことなんだと思うんですけどね、
1: はい、
0: 命を使うと書いて使命、そうかだよね、本当ね、なんかびっくりしましたよ僕も。
1: いや本当に僕、うん、そのまあ並木さんの書く台本って本当に素晴らしいなって思ってて、
0: うん、
1: セルフの一言一言にこうなんか意味をしっかりこうつけて、
0: うん
1: うん、なんていうんですかね、なかなかこういう考え方に今まで気づかなかったことが気づくことができて、
0: うんうんうん、
1: 日本語の美しさを改めて感じましたね、その、うんうん、並木さんのその台本を読んどく上で、
0: あこんな言葉ってあるんだとかね、すごい素敵ですよね、はい、沼玉の淵とかね、
1: いやどういう意味なんだろう最初分かんなかったんです
0: ね、なんかそういうタイトルからどう読み取っていくかみたいな、
1: はい、
0: で最後のねメッセージ性のある言葉もやっぱりこうその周辺を理解できてないと全然腑に落ちてこないしっていうところでは、すごい毎回勉強しなくちゃいけないなというか、なんかその心持ちを持って生活していかないとそこのセリフもうまく言えないしみたいなね、なんかそういう意味では新たな発見だったりとか、なんか人として生きるってどういうこととか、なんかそういうことも考えさせられますよね、本当アトリエッジの舞台ってね、はい、でなんか実際にはその1年目出ました、やっと出ました、終わりました、でもその後からアトリエッジに入ったってことじゃん。
1: そうですね、うん、僕2年目に地方公演に呼ばれまして、
0: うんうんうん、
1: でその時はまだその所属サムライジングに入ってなかったんですけど、
0: うん、
1: 僕が1年目の流れる雲よが終わった後に海外に、うん、あの留学みたいな感じで行きまして、
0: えそうだったんだ、
1: はい、
0: あの
1: フィリピンの方に行ってまして、うん、それ前にも、うん、その演技の、まあ、ことを学ぶために、うん、ハリウッドとか結構海外行ってまして、でその話をその並木さんが知ってて、
0: そうなの、
1: はい、でちょっとちょ僕のことをちょっと気にかけてくれてたようで、で、あこの子海外好きなんだみたいな感じで、こうでしたら、1年目の流れる雲が終わった次の年に、
0: うん、
1: SNS で、まあ、連絡が来まして、頑張ってねその海外みたいな感じで、で来てから、でその後に、
0: うん、
1: 確かあの時ちはやぶる、
0: うん、
1: あの確かコロナで
0: なくなっちゃったね、
1: はいはいはいはい、ちはやぶるがあってその舞台に出ないかっていう誘いがあって、
0: うん、
1: で出ますって言って、
0: うん、
1: 一応その話が、うん、まあ、終わって、
0: うん、
1: でその後に次に海外の、
0: うん、
1: なんか英語でやる流れる雲よっていう舞台があったの覚えてますか、
0: ニューヨークの話、
1: ニューヨークの、
0: ああはいはいはい、
1: でそれにの見に来ないか、なんか日本でちょっと舞台、
0: うん、ああの時だ、BBS やったやつでしょ、
1: はい、
0: はいはいはいはい、
1: 見に来ないかっていうのがなんかあって、
0: うんうん、
1: でその流れでじゃあ地方公演出ないかっていう流れになって、
0: ああそうあれ見てたんだ、
1: あれ確かに見たような、
0: うん、
1: で地方公演に出演させていただくことになり、で大阪公演ですかね、
0: うん、
1: 大阪公演の終わった後くらいに、うん、ちょっと、まあ、並木さんから、
0: うん、
1: 呼ばれまして、
0: うん、
1: 焼肉へ、
0: うん、やべえまた呼ばれ
1: たと何の話だろうと思いながら、うん、で焼肉連れてってもらって、
0: うん、
1: 内容としましてはあのサムライジング、まあ、海外で、
0: うん、
1: あの、
0: うん、これからもね羽ばたいていこうかなと思ってますと、
1: はい、うん、一緒に
0: やりませんか、
1: やりませんかと、
0: うん、
1: でもう僕はその時にはもう二つ返事で、
0: うん、
1: 入りますと、
0: うん、
1: やっぱそれまでに地方公演で、
0: うん、
1: あのメンバーのなんていうんですかね、その時の、まあ、トラさんとか他の森川さん、藤島くん、
0: うん、
1: 福井翔馬の、
0: うん、
1: なんていうんですかね、この絆というか温かさ、そのまあ大変でもありのこのメリハリ、
0: うん、
1: なんていうんですかね、これはな

0: 居心地が良かったんですよね、うん、あのメンバーで地方を回れたっていうのがなんか自分の中でもいい経験にもなりましたし、うんうんうん、あこの環境好きかもっていう。
1: あそう、
0: はい、
1: あそう、全然そんなこと言ったことなかった。
0: 言わないですよね。
1: え、何これは初めての告白みたいな感じ。
0: あそうです、まあ、
1: そう
0: でも好きじゃなきゃここまで6年いないかな、まあね、
1: だから俺的にはだからなんで伊藤はずっといるんだろうってちょっと思ってたのよ。
0: いやもう
1: 悪い意味じゃなくて、うん、どこに惹かれてんだろうとか思って、はいはいはい、だからやっぱメンバーなんだよね、人なんだよ ね、もちろん作品はある大前提としてもね、はい、うん、でもさ実際にハリウッド行ってたのは知らなかったんだけど、なんか俺もハリウッドで、教えてる方の本、外国のなんだっけ、なんとかバチャなんとかさみたいな、
0: あイバナ・ジャバック、
1: あそうイバナ・ジャバックさんの本を読んでて、こういうことがあるんだみたいな、こういう風な、あなるほど目的を持ってね、なるほどこれ面白いな、はいはい、
0: シーンの目的とかイモーショナルダイアリーとかですね。
1: そう、
0: ま、僕もまさしく同じです。
1: だからそれ話したんだよ一回。
0: あれ
1: なんか好きな本がとかって言った時にその
0: イバナ・チャバック、
1: イバナ・チャバックさんのことの名前が出てて、はい、俺ちょうど本読んでる時だったから、そんなの読んでんのと思って、俺これ読む人って結構相当だぞと思いながら読んでたから、そう
0: そんな会話しましたっけ。
1: 本当一瞬だよ、
0: はい、
1: 本当に一瞬、何かのなんか終わった後の軽い打ち上げかなんかで本当に会話してない中最後にそんな話をした。どんな本好きなのみたいな話、
0: そんな時代もあったんですね。
1: そう本当にちょっとだけだったけどね、そんだけだったけど、でへーと思ったんだから。でもハリウッドまで行ってたんだ。
0: 行ってましたね。
1: すごいじゃん。それ何日か行ったりとかしてた。
0: 1ヶ月ぐらいです。
1: すごいじゃん。それは何を教わってきたの、そこでは。
0: そこでは、台本の読み解き方、うん、
1: はいはいはい、
0: と、まあ、あとはその台本を、まあ、英語で、まあ、やらなきゃいけないんですけど、
1: うん、
0: まあ、それの組み合わせですかね。台本の読む、初めてもらった台本をその場で読み解いて、時間を、まあ、2日間ぐらい設けて、
1: うん、
0: 新ワークをするっていう。
1: なるほどね、
0: はい、
1: それイバッチャなんとかさんとかじゃないんですか。
0: あ違う、イバナ・チャバックイバナ
1: イバナ・チャバック、
0: ね、イバナ・チャバック、はい、
1: ではなかったと。でもすごいね、ハリウッドまでさ実際に足を運んで習おうって思うこと自体が多分ね、役者の界隈の中でも、ま、数パーセントいるかいないか、もう 1,2 パーセントぐらいだと思うんですよ。なぜそっちに来たかった、日本で学ぶっていうことではなく。
0: いや、なんか僕その当時なん、海外のメソッドっていうものに結構なんか学びたいなって思ってまして、
1: うんうん、
0: でスタニフラフスキーさんとか、
1: はいはいはい、あとそうそう読んでるって言ってた、
0: 読んでましたあの時。
1: 俺も読んでたもんだって
0: 。ウタハーゲンさんとかの中でイバラン・チャバックっていうなんか演技講師が結構、うん、当時なんかで知って、
1: うん、
0: Facebook かなんかで知って、で日本、ロスで、
1: うん、
0: 日本人向けにワークショップやるから、
1: うん、
0: なんか、
1: そうなんだ、
0: はい、それで、
1: うん、
0: わこれは行かなきゃと思って、
1: うん、
0: イバナ・チャバックっていうのはそこで初めて知ったんですけど、
1: うん、
0: 行ってみるかってなって行ったのがきっかけ、
1: うんうん、すごい行動力だね。でもね、
0: はい、借金たくさん作りました。
1: あ、いやいや、でもそれが財産になってるじゃないですか。うん、はい、その時は何、英語は話せたの。
0: いや、話せるっていうか、うん、もう、全然、日常会話程度、うん、もうまだおぼつかないぐらい。
1: ぐらいで。
0: はい。
1: でもすごいね。
0: いい経験を。
1: そんなに行動力がある人だと思ってなかったよ。
0: いや。
1: でもそれぐらい本気で役者もやりたいなと思ったってことだよね。
0: 思ってましたね。
1: 当時は
0: 。
1: 今は
0: 今も、いや、やっぱ、昔ほどその熱はだんだんと冷めてきてはいますけど、
1: うん、
0: まあでもまだまだまだ、
1: うん、
0: はい、
1: うん
0: うんうん、日はまだ灯ってる感じかな。
1: そうですね、
0: はい、
1: じゃなきゃいないもんね。
0: 今
1: ね、
0: そうですね、
1: そうですよね、
0: はい、
1: あ、いやすごい、知らなかった全然。
0: いやでもそれで言ったら、ね、森さんも結構 あちこち海外飛び回ってますもんね。
1: そうね、別に俺はアクターとして飛び回ってるわけじゃないけど
0: まあでも付き添いでいろんな
1: 行ったりとかね、はい、やっぱ海外は見ていかないとさ、うんうん、体感しないと分かんないから、まあ何カ国か行かせていただいてますけど、僕の中では一番エジプトがすごくしっくりきて、
0: はい、
1: 白砂漠っていうところがあって、そこに、はい、3日間だけだけど滞在して。

0: って寝泊まりしてて、
1: それはその野宿ですか。
0: うん、そこにテント張ってね、
1: 砂漠の中に。
0: 砂漠の中に。
1: うわ、水とかは。
0: ああ、まあもちろんあのその砂漠の民っていう人たちがいて、
1: あ、
0: その人たちがあの車で僕らをその安全な場所に連れてってくれて、で水とかも用意してくれててって感じ。
1: 完全にその、うん、その数人自分たちだけじゃなくて、
0: 俺は無理だね、
1: ガイドさん的な存在の方も一緒に、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: なるほど。
0: じゃないと多分ね、本当に迷って帰れない。
1: ああ、そうなん
0: だ。だってね、どこを見たって景色一緒なんだもん。
1: 砂漠、
0: 砂漠
1: ですもんね。
0: だけどあの人たちは、その砂漠の民って言われる人たちはもう分かんだよね、何を目印にしてるかも全然分かんないんだけど、そこに行くの。だって俺ね、怖かったんだけど、ちょっとトイレしたくなりましたと。もちろんトイレがあるわけでもなく、道は穴掘ってくれてたんだけど、まあまあそれはこっちで使ってくださいみたいな感じで、ちょっと離れたところに、じゃあちょっとお手洗い行こうと思って、ちょっと離れたんだよ。そしたら薄暗くなってきちゃって、帰ろうと思ったら全然どこにいるかがもう全く分かんなくなって、
1: 方向感覚がもうなくなっちゃうんですか。
0: そう、いや全部景色が一緒だから、どっちから来たかも覚えてない。
1: 太陽の、あ、そうか、暗いから。
0: そう、暗いから日が沈むのも早かったから、やっべーと思って、でそのままね5分ぐらい、あんまり行き過ぎちゃうと戻れなくなっちゃうからと思って、とにかく周り見渡しながらぐるぐるしてたので、パッて見たら明かりが見えたの。あーと思って、
1: はい、
0: あそこかなと思いながらも、はい、あそこに行こうと。もしもね、外国の方のね、旅行者だったりとか、もうね、もうドラマの見過ぎて、もしもなんかこうやばい人たち、
1: はいはいはい、
0: もうそこに襲われてもいいや、
1: はいはい、
0: 一人でいるよりはと思いながら行ったら、たまたまみんなのとこで、
1: あ、そうだ、
0: お前どこ行ってたのみたいな話になってさ。でもそれぐらいもう何だも全然わかんない。
1: その砂漠の他になんか岩とかがじゃあるんですか。
0: ない。
1: でも開けてたら分かりません。
0: うん、開けてるってか、ちょっと岩っていうか、ちょっとこもってなってる、
1: あ、
0: なのね、こもってなってる山みたいなのは、
1: なるほどなるほど、
0: ところどころにあったから、ちょっとその影に隠れてたりとかしてたから、岩ではないんだけどね、岩のところ もちろんあるんだけどね、そこはなかったんで、ほんと分かんなかった。びっくりよ。
1: でも星空綺麗じゃないですか。
0: 綺麗だね、ほんとに。でもね、実はあの、さっきのプロデューサーって言ってますけれども、一緒にインド洋を航海した時があって、天の川がとんでもなく綺麗で、
1: うわ、
0: あの、あ、天の川って言われるゆえんが分かった。そこで初めて、こんなに星空が、星に、あの天にね、星が散らばってるんだ、初めて知った。
1: じゃ、
0: 至る所だよ、ほんと。隙間ないことはないですけど、このブツブツぐらいあんだから、こうやって星が全部。
1: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、うんうん、まさにあんな感じです。
0: あれ、
1: ほんと隙間なく、うん、わーっと。
0: だって海だからさらに邪魔するもんないし。
1: 確かに、
0: うん、このね、なんかそういうものをいろいろ見させていただいて、やっぱり、あ、やっぱ今までね、日本だけでは見られないものっていうのは見たいし、うん、まずは人も面白いし、やっぱりね、はい、だからまあそういう意味ではね、いろいろ行ってはいましたけどね、最近ちょっとなかなか行けてないですけどね、1年ぐらいね、うん、だからまあそういう意味では同じ感覚かもしれない。うん、なんかこう興味あれば行きたいし、で新しい世界覗きたいし、刺激を欲しいしっていう意味ではね、
1: はい、
0: でもまあまあ舞台でもね、なんか本当にあのいろんな刺激もあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、
1: ありますね。
0: なんか面白いところってどこなの、役者をやっていて、そのどこが刺激的な舞台をやるにあたって。
1: どうでしょう、あのでも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、ま、海外で舞台をやった時もありまして、でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのはその面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、本当スーパースターになったような感覚になれるというか、海外では
0: よく会社シハヤブルなんか特にそうだよ。
1: ああ、そうですね、
0: 縦のなんかパフォーマンスをね、はい、各国行ってますもんね最近ね、
1: はい、
0: うんうん、
1: いやー素晴らしいですよね。なんか
0: 面白いよね、
1: 黄色い声援とか、うん、日本で全然やっぱもらえることないじゃないですか。
0: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆるチハヤブル神の国という戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスが舞台というよりはね、どっちかっていう

0: ってない。
1: あ、僕は行ってないです。
0: あ、行ってないのか。あ、ごめん。
1: エジプトは多分藤島くんと
0: 行ったよね。
1: あ、じゃあ、
0: タカトとか。
1: タカトと福井翔馬。
0: うん、あ、そっかそっかそっかそっか。
1: ですね。はい。
0: あと他のメンバーね。そうですね。
1: あ、そっかそっか。
0: あれはフィリピンとかネパール。
1: ネパール。
0: あ、は行ったよね。あ、だから僕も。

0: バラバラ入ってくるんですよ、始まる前にね、ギリギリにね。そうすると俺ら特攻服着てるよ、はい、普通に話しかけてくるんですよ。ジャパニーズとか言って、いや今から出んねん、ちょっと待ってみたいな。
1: こっちは集中してるのに。
0: 集中はもういいんだけど、じゃあともう何秒後がなのみたいなね。何秒で出んだから話しかけないでみたいな。
1: M0 もなってるんですか。
0: そうそう、なってるの。もう始まるっていう時、こっちも一応テンションも上がってるし、はいはい、でもずっとジャパニーズなんとかなんとかって、おーオッケーオッケー、おソリソリとか言って、よくわかんないこと言って、おでもあやべ出番ペッツバッて、わー面白かったよ。
1: ああ、いいですね。
0: で、ちゃんと英語も伝わったし、そして涙してる人もいたし、はい、みたいな。うん。で、何度も言う話なんだけれども、最後に僕らって特攻隊の、まあ、ラジオがモチーフになってて、ラジオが過去に聞こえるって話になってて、そのラジオに、そして特攻像に喧嘩をするじゃないですか。はい。花を手向けるじゃないですか。で、外国の方も手向けてくれたんですよ。多分、意味は分かってなかったと思うんですけれども、まあ、それを見たときに、ああ、世界にも、これって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる前のメッセージって、と思って。で、まあ、そこで僕の中では、まあ、その時にはもう20年ぐらいやってたから、はい、ああ、もう十分やったな、と思って、そっからもう、ほぼ出なくなったって感じなんですけどね。
1: あ、そうだったんですか。
0: そうそうそう。まあ、もう、だってあそこでね、珍しかったよ。舞台で並んでその花を手向けている姿をみんなで見ているわけですけども、うわ、もう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくて、
1: 森さんが
0: でしょ、思うでしょ、
1: はい、うん、もうなんか枯れて涙出てこないんじゃないですか。あ、そうだったんです
0: か。もう止まんなかった。
1: 一人だけですか。
0: で、パッて見たらトラーもそうだったけど、他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ止まんなかった、全く止まんなかった。まあまあ、そこでだからもう全部が終わった感じ。全部というか、ああ、俺がこれを伝えることは大事だけど、出る側としてはやったなって思った、
1: うん、うん、もう出し切ったっていう。
0: そうそうそう、ここまでやってよかったなってなった時点でもうさ、終わりじゃん、どっちかっていう、
1: はい、
0: うん、終わりじゃんっていうかね、次にじゃあじゃなくてね、うん、やったな、よくやったなって自分褒めたね。だからそこの経緯があったんですよ。
1: なるほど。
0: こんな嬉しいことはなかったですからね。泣いた泣いた、あの時は。
1: うわ、
0: 舞台上でね。
1: 映像残ってないですもんね。
0: 残ってないと思う。
1: でも舞台の中の映像は残ってます。
0: 残ってるね。
1: うん。見たことないですもんね。
0: あ、そうなの。
1: はい。
0: ああ、まあ僕多分何かしか持ってないと
1: 思う。DVD であるん
0: だ。あるよ。よかったら貸そうか。
1: ああ、見たいです。
0: うん。持ってきますよ。持ってき
1: ます。
0: うん。でもまあそういう流れる雲なんですけど、まあ実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか、どんな思いを伝えたいですかね、見る方に。逆に言えばこれから見る方ですかね。
1: そうですね、やはりもっと人のことを大事にしたいと思えるような、
0: うん、
1: なんていうんですかね、難しいですね、伝えたいメッセージ。
0: まあ、逆に言うともう正直なんし、見てっていうのが一番伝わるんですけどね、見てもらって、
1: ね、そうですね、
0: うん、そこで何を感じるかはね、人それぞれだしっていうところでね。でも人なんだよね、多分伊藤は、ね、
1: そうですね、
0: 絆だったりとか責任だったりとか、特にあのうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱこう特攻隊も、まあ、言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど、自己犠牲で、愛する人、そして国を守ろうと思ってる人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも、自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているから、そういう意味ではこうなかなかあんまりね、今そういうような状況でもないけど、
1: はい、
0: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるとこもあるし、
1: はい、
0: あとは祈りのね、すごさだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね、天に届くようにしセリフを喋ってっていうね。覚えてない？
1: 覚えてないです。誰が言ってました、それ？
0: それはプロデューサーだよ、さっきから言ってる。
1: あ、本当ですか？
0: う
1: わ、僕あんま覚えてない。
0: あ、そうですか。
1: 僕多分プロデューサーの多分あの演出多分一回も受けてないかもしれない。
0: そう、
1: 僕トラさんが。
0: あ、ね、
1: はい。
0: よく続いてるんだけど。
1: いや、自分でもびっくり。自分でもびっくりですね。
0: まあでも今後もあれですか、やっぱ役者も続けていくわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 自分のできるペースで、あの別に頑張り

0: すぎず、
1: うん、例えばどんな役やってみたいとかってある？
0: そうですね、まあ竹山でいいですよ僕は。
1: じゃあ流れる雲、じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、はい、くても例えばこういう、例えば武士のこういうのをやってみたいとかさ、
0: は
1: い、
0: コ
1: ミカルなとかさ、
0: 特にない。
1: あ、特にないの？
0: 特にないですね。おうおうおう。なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ、特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、うん、日本で実際に起こってる、巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、
1: うん、まあそういう意味ではね、ちょっとこう、まあ僕ら手弁当みたいなところもねありますからね、うん、でまあ客演さんが結構多いじゃないですか、はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから、うん、そういう意味ではねちょっと頑張ってね、はい、やっていかなきゃいけないですよね。
0: はい、
1: はい、まあということでちょっと忙しいさなかね、いろいろ話をさせていただいて、さらにはもうとにかく初ラジオ絡みということなんで。
0: ああ、そうですね。
1: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけど、ラジオだったら全国に流れてるのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、はい、あったと思うんですよ。だから別、俺もびっくりだからね。
0: あ、そうなん
1: ですか。そうだったんだ。
0: ああ、
1: ね、だからなんかいい機会だなと思いましたよ逆に。
0: あ、そうなんですか。
1: こうやってメンバーの人と喋るって、
0: ああ、
1: でそれも新たな発見があってね、よかったなと思ってますよ。
0: ちょっと一個聞いてもらっていいですか？
1: あ、どうぞ。
0: あの最近、うん、ニキビ出てきちゃって、
1: うん、
0: 痛いんですよここ、
1: うん、
0: どうやったら治りますかね。
1: え、ごめん、何の話？
0: ニキビが最近できちゃって、
1: うん、
0: あの、いや、何でもないです。
1: え、ごめんごめんごめん、ちょっとごめんね。え、何、何につなげればよかったの？っていうか逆に何につながってたの？
0: 何もつながってないです。ただちょっと今ふつふと思ったんで、
1: うん、
0: あの聞いてみただけです。
1: あ、よかった。前半じゃなくて、前半だったら帰ってもらってたかもしれないよ。まあ、クレアアイスに塗ってください。
0: わ、はい、かりました。ありがとうございます。
1: はい、ということで、ぜひね、最後に番組聞いてくれているリスナーの皆さんにも一言いただいていいですか？
0: はい。
1: はい、
0: 僕自身この作品をやってきて、やはりの命の大切さというものを改めて、実感してます。なので、友達との関わり方とか、まあ、友達との関わり方とか、ご両親、兄弟に、普段言えないこと、ありがとうとか、会いに行ったりとか、ぜひ、まあ、この流れる雲よっていう作品を通してにはなりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね。
1: まあ、流れる雲よというね、特攻隊モチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね。はい。まあ、今後もね、出続けてくれると思いますので、ぜひ期待しております。
0: はい。
1: 今日はね、忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストは、サムライジング、そしてアトリエッジのメンバーでもあります、伊藤隆くんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 柔らぐ夜から、ほのかな朝へ。天と大地の真ん中で、咲かそうみんなで愛の花。平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本、いい夢を。

0: 吉祥寺アンリミテッド。吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですということですが、今日はですね、素敵な方をご招待しております。はい、VIC の手塚さんのお話なんですけれども、知ってる人はもちろん当然知ってると思うんですが、ハムニカ横丁をですね、もう約30年弱かけてここまで、大きく、そしてこう文化としてですね、今じゃもう観光スポットみたいになってますけど、こういう場所に作り上げた人ですね。まあ横丁だけじゃなく、手塚さんはですね、物販ね、あとはクレイジーワインみたいなお酒を売っていたりとか、いろんなことをこの吉祥寺という街を使って、やってる方です。で、まあ、僕からしてもですね、まあもう今度79歳なんです。まだまだね、ブリブリの現役でやってるこの手塚さんにですね、ここまでのことだったりとか、成功する秘訣みたいなものが聞き出せればいいなと思って、はい、思っております。なんでハムニカ横丁は生き残ったのかなんていうのも聞けたらいいななんていうふうに思ってます。それではどうぞどんどん行きましょうか。さて、手塚さん、僕がこの武蔵野 FM のラジオやってるの知ってました？
1: 聞いてはいましたけど。
0: 聞いたことないでしょ。
1: 聞いたことないけど、あの、いや、これゲームに関係する人が聞いてんの？
0: あ、そうそうそう、クリエイターの人が出たりとかっていう、ゲームクリエイターの人が出たりとかもするんですけど、うん、最近は結構吉祥寺のことを話したりするので、もう誰が聞いてるのか分かんないですよね。はい、さあ、そんなですね、吉祥寺アンリミテッドに手塚さんが登場したわけですけれども、ちょっと僕ね、手塚さんと出会ってもう結構経ちますけど、聞きたいことが山ほどあるんで、ミスっちゃいけないと思って珍しくメモを取ってます。
1: いや、あれなんだよね、僕はほら、坂本さんのインタビュー取ったりしたけど、はい、まあまあまあだったけど、そうじゃなくて、あの熊健吾事務所の田口くんとか聞くときに、うん、なんか人に聞いたり何かするって、知ってるやつってやりにくいんだよね、うん、初めて会ったりなんかするときにわけわかんないからいろいろ聞けるじゃない。あ、そうですね、うん、あ、そう今日あの東京新聞の再開発とかなんかのインタビューがあって、はいはいはい、すごい20代かな、30前後くらいの

0: 女性なんだけど、
1: どうぞ。
0: あの真面目なんですよ。作るとか何かやるって、その自分の体の中の字を書くのと同じように非常にデリケートで面白いんだなと思って、その東京新聞にはね、
1: はい、
0: 横丁どうなんですかって、いや横丁ってその何もないところにあの建築家とかブランドとか持ってきて新しく作るんじゃなくて、もともと何かあるだって何かやるって言ったって、もう栃木の田舎で僕はこのちんちくりんな背の低い男として生まれてるわけだから
1: いや、はい、
0: あのそれを抜きにして透明人間が何かを作るっていうわけじゃないんだよっていうのを話したんだけど、
1: はいはいはい、
0: その人ねすっごいストレートに聞いてくるんですよ。最初バカじゃないかなとか思ってたんだけど、いろいろ話してるうちに、僕だから30くらいから話している、あの何もないところに何か作るんじゃなくて、すで、
1: うん、
0: にあるものの中で少しそれと関わって作るんだっていうのを言い続けてるので、
1: はいはい、
0: 自分の中では非常に明瞭だと思ったのが、うん、実はそれほど明瞭じゃなくて、その人は割とストレートに聞いてくるんですよ、うん、それどういう意味ですかって、いやだ今日20分くらい話しましたけど勉強になりました、
1: はいはい、じゃあ手塚さんのイメージっていうのは、そのまあ、秋元康でいうと01寄りな人だと思うんですけど、その手塚さんの今の話聞いてると01というよりか1あるものを10にしていく作業をしてるって感覚なんですか。もうちょっと何かがあるものに対して、あるいは場所に対して何かを加えていくっていう。
0: 難しいこと言いますね俺時々なんかトンチンカンで分かんないこと言われると、
1: なんか
0: どうしていいか分かんない。
1: もうなんかこう全く何もないところではないところって言ってたんで、よくあのものづくりの人とかっていう、ピカソもそうかもしれないですけど、そのゼロから何かものを生み出す、まあよく僕らなんかアーティストのことをゼロ一の人ってよく言うんですけど、でそこのレコード会社が1から10、ディレクターが1から10で、そこから宣伝が10から100、営業がっていうような、そんな円を描くことがあるんですけど、そこで言うと手塚さんは僕結構ゼロの人なイメージが強い、僕の中では強いんですよ。それ手塚さんはどう思ってるんですか。
0: その発想がかなり俺に難しいんだよね、
1: うん、
0: あのゼロ一のゼロゼロ
1: でも白
0: ゼロってね、あの、うん、まあ、そういう意味で言うと、あの宮本武蔵風だと最後なんか無心になるみたいな、
1: はいはいはい、
0: なんかインチクサイ概念なんだね、これ感覚なんだけど、うん、そういう風に なれるといいなとかね。
1: 手塚さん、その僕の知ってる手塚さんでしかないんですけど、すごくものをたくさん見てきてるじゃないですか、まあ、人も含めて、うん、人も物も。そういう時にそのいいもの悪いものをストーンスパーンって言う人、まあお酒も含めてそういう人だなってイメージなんですけど、それは昔からあったんですか。この
0: いやなストーンって意味じゃなくて、なるべくあの何情緒的に思われたり何かしないで、本当にって変だけど、なんか自分が思っているままに言えないかなとはいつも思っていて、うん、あのだからね、あの営業の格安の若松さんなんか見ると、
1: うん、
0: 頑張って何でもいいようにあの、はい、プラスのことを言いたいなあんな無理しなくてもいいのになって、
1: あなるほど
0: 思あの思ったり、はい、坂本さんもやっぱりサービス精神旺盛だからノーと言わないじゃないですか。
1: そうですね。
0: あの
1: 手塚さんは秋元さんにやっぱ僕は近いと思っちゃうんだよな、その感じ。ダメなもんダメって言うんですよね、あの人も。
0: ダメじゃなくてそうだよ、
1: そうなんか好きじゃないっていう、
0: そう思ってるって、
1: そう
0: 自分の中でさ
1: そう
0: 思ってるって取り返しがつかないんだよね、
1: うん、
0: そう なんとなくこう嫌だな、あ綺麗だなとかそう思ったのは

0: それちょっとコントロールできないし、
1: うん、
0: それは一応ね、ただ綺麗だなとか嫌だなとか思ってるだけでほとんど意味がないように思う。あの、字って中国に三筆っていて、王陽順、王義氏、顔真系って言って、僕はあの顔真系っていう人の字が大好きなんですけど、顔真系って明朝体のもとになっている字なんですね。で、見ると分かるけど、すごい太くてダイナミックで、で、手紙みたいなの書いてるのと、もう見てて飽きなくて、いや、今度あの、彼の、書いたやつって結構いろいろ持ってるので、
1: はい、
0: 見せしますけど、はい、あのいいんだよね。ずっと見てるとこれは俺が書いてんじゃないかと思うくらいにもずっと見てる。本当は壁一面顔真系の字ってあのハモニカ口やろうとしてやっぱりやりましたけど
1: 耳なし方一みたいな感じになりましたけど、それ
0: そうね、だからそうなんだよね。あのそう、好きなものは割と好きで、たくさん見ないと分かんないのと、僕はあの人間についてはあのビデオで情報センターをやろうって言って1960年代後半からずっと東京中 の、はい、あのアーティスト状況劇場天井さじき土方つみ物派の岸津垣翔とかそういう人たちの裏方の記録撮影みたいなのをやってて、本当いろんな人に会ったので、
1: うん、
0: 裏方っていうよりも芝居なんかだとリハーサルから始めるから、リハーサルがどういう感じで本番がどうなんだろうっていう。でもね、演劇関係って、
1: はい、
0: なんかインチキなやつが多すぎる、
1: うん、
0: なんでこんなインチキなやつらばっかりいるんだろうと思うくらいにだけどあのその中でインチキじゃなくて、まあ、唐十郎そうだけど本気で何か本気で勘違いしてるみたいな人がいて、この本気さは本物ですごいなと思って、あのなんていうの、話すと分かるけど基本的にいわゆる常識人の殻は被ってないんだよね、
1: はい、
0: 被った方がいいと思うんだけどあの見るからになんか喋ってるけど本気でこんなこと思って喋ってるんだなっていう。でたくさんあった中でね、僕あの、うん、2人あの毎回言うんだけど岡本太郎にも会ったんですよ、
1: はいはい、
0: で僕岡本太郎って高校の時にあのファンになって、
1: はい、
0: 要するに近代芸術風の言い方なんだけど、芸術って絶対的に新しくなきゃダメ、なんで絶対的に新しいんだ、
1: うん、
0: 何その根拠のない言い方と思ったけど、新しいと本当に新しいとみんな見たことがないから絶対気持ち悪いんだって
1: 言
0: うんですよ。美しくも乱ともなくて、で確かに岡本太郎の絵ってこれ本当才能あるのかな
1: っていうふ
0: うにみんな思ってるような気持ち悪いっていうのあの正直な人なんだろうと思って、で生活感がなくあのヨーロッパで暮らしていてあの、ね、なかなかの育ちだけど東京に何年くらいだろうな、50年代60年代50そのくらいに帰ってきて、
1: うん、
0: 日本人をあの大阪万博をやったりしながら啓蒙しようと思って、俺啓蒙っていう言葉は岡本太郎を見ると思いついて、
1: はい、
0: で喋ってるのが話聞いたりすると本当生活感ないんですよ、
1: へ
0: ー、この人は人間なんだろうかと思いましたけど小さくて、あのあともう一人は、マース・カニンガハムっていうのはポストモダンダンサー、アメリカの、アバンギャルドダンサーですが来た時に、
1: はい、
0: マース・カニンガハムの伴奏としてジョン・ケージが来たんです、
1: はい、
0: そのリハーサルを西部劇場で4人くらいのアーティスト、トリシャ・ブラウンとかシモノ・コルティとかっていうのを撮った時に、 マスカニガムとジョン・ケージがリハーサルやるんだけど、その時にジョン・ケージは話したわけではないけど、ジョン・ケージの話はナウジュン・パイクからよく聞いていて、はい、ケージケージって尊敬してる人だなとは知ってたけど、3メーターくらいのそばに行って前を背の高い人が歩いてましたけど、リハーサルやった時にその一応客が入って本番でリハーサルってみんな違うじゃないですか、
1: はい、
0: あの人その瞬間瞬間が全てなんで、なんかすんごい難しいね、あのリハーサルと本番、リハーサルが全く本番と変わらないんですよ、
1: はいはい、
0: なんかねそれ目の当たりにした時に、なんか変な考えの人がいるんだなっていうことと、あのアメリカってやっぱりでっかい国なんだなっていうのを感じましたね。それ以外は、
1: それいくつぐらいの時ですか、年齢でいうと。
0: 30代だったと思いますね。
1: 30代の時はもう当然いますよね、吉祥寺。
0: 吉祥寺にはいましたね。
1: もうソニストは、
0: あのデータ見ると分かるけど、西部劇場で本当にアバンギャルドロンダンスだから、日本人では厚木凡人っていう栃木の僕の先輩がダンサーでいたけど、はい、彼のダンスってもうビデオで撮れない、劇場があって劇場の中で始まるんだけど、
1: はい、
0: 実際最初のシーンはあの山手教会のところで踊ってるんだよ、客は劇場にいるんだよ、
1: はい、
0: それをどうやって踊ってるっていうくらいのなんかね、あのアバンギャルド面白いなと思いました。
1: へ
0: え、だからほらあのオンゴイングの人たちがいろんなことやるじゃないですか、
1: はいはい、
0: まあ、ああいうんじゃないんだね、もっととんでもないことやってるから。ナウジュンパイプってほらビデオで有名だけど、もともとあの音楽家で、
1: うん、
0: 草月会館、あれ誰が作ったんだろう、草月会館のコンサートの時に、ステージから客席に向かってあのションベンをした男なんだね。
1: やばい、
0: みんなそれくらいフリーに やってる人たち、はい、だから、
1: いや僕も一回
0: だけ自由ってね、逸脱、うん、するとおかしい、頭狂っていきますから、
1: はい、おしっこはびっくりしますよね。僕も一回だけ見たことあるんだよな、ステージ上
0: から。うんちする人もいたしね、もうたくさんいました
1: よ、はい、それはうんちする人いましたね、はい、ちょっと塚さん、
0: いや話完全にずれて
1: る、いやいいんですよ、ずれるだろうなと思いました、はい。いや僕あのもうもはやこれいらないなと思ったんですけど、あの
0: いや何でも聞いてください。
1: いや手塚さん、そのまあ、 あのビデオインフォメーションセンター VIC を立ち上げて、まあ、ソニーストアをやられていて、で西東京でナンバーワンの売り上げをずっと続けていた、うん、その人がハモニカキッチンを、まあ、作るわけですよね、スタートに。それはその、まあ、一回聞きましたけど、大家そこに、そこの住まれていた方とお年を召し始めて、で何か店を やりませんかという話であってましたっけ。
0: ね、それはね、ハモニカキッチン始めたのは1990年で、もうビデオの時代が終わって、
1: はい、
0: ビデオを普及させて情報機器としてみんな持ったらどうですかっていうお店だったので、で1万円以下で何でも手に入るようになり、カメラも自分たちで持つから、
1: はい、
0: カメラ、ビデオって1960年代後半に出てきたんですけど、
1: はい、
0: 撮って2チャンネルで見れるビデオっていう意味がほとんどみんな分からなくて、
1: はいはいはいはい、
0: それを説明して、でその時になぜかあのサブカルの状況とか暗黒舞踏とかそういうものもたまたまあって、あれ撮っとかないと、少なくとも絵と音がある何かで撮っておかないと何が起きてるか、まあ、踊りは写真じゃ分かんないし演劇も台本じゃ分かんないと思って、はい、で始めたけども、90年代終わりになってやることないなと思ったけど、あのビデオ専門店でビデオテープがねすごいたくさんうち売れたんですよ、
1: はい、
0: 特に一番は富士フィルムスーパーハイグレードが出た時に、
1: はい、
0: やたらそのお宅の人たちが買って、うん、で、ま、あのちょっと駅から離れたところにあったんですけど、

0: 専門店、
1: はい、
0: でみんなの最寄りで駅前で3坪か4坪くらいの横丁で借りてそこテープの専門店を作ればいいと思って、
1: へ
0: ー90年代ね横丁に3店くらいビデオテープ専門店があって、でその中の1店のハモニカキッチンの2階今のね、
1: はい、
0: 2階で暇だから知ってるやつ建築家とシルクスクリーンのプリンターとグラフィックデザイナーで金土日だけ、まあ、焼き鳥屋でも始めてみるかなって言ってその建築屋さんに内装やってもらって
1: 内装内装ね、はい、
0: 内装でやった。そう今日いろいろ整理してたらその頃の写真とかあったから
1: 忘
0: れ
1: こよう
0: と思ってきて電話かかってきて忘れておいてきたっていうか2、3日また見て
1: でそこからまあそういう感じからスタートしてこんなことになってるわけじゃないですか。ハモニカキッチンっていう1個のもう文化ができてるわけじゃないですか。それはもう手塚さん的には狙って作っていったものなのか、つどつど
0: そんなねそんないかがわしいなんか作ってやろうとかっていうそういうのは全然なくて、たまたま飲食やったら面白くて、で半年くらいやって狭いからこれじゃ儲かないからダメなんじゃないかっていうレジュメをね学生みたいに書いたら目の前のお茶屋が開いたんでしょうがないから借りたら、そのお茶屋の隣の今のてっちゃんの、
1: うん、
0: てっちゃんとアヒルのあるところですけど、はい、そこはね魚屋だったんですよ、
1: はい、
0: そのおじさんがもうなんか体調もあれで悪くなって俺辞めるからお前ここやんないかって言われてとか思ったけど、で借りてっていう風になってきて、今日そうなんだから思いついて何かこうやるとできる、それもパッと例えばもう言ってもいいんだろうけど虎ノ門横丁とかね、
1: はいはいはい、
0: 歌舞伎町のなんとか横丁みたいに、半年くらい内装やってはい1年経たないうちに横丁ですじゃなくてこうやろうっていうそのことは考えないけど横丁みたいなこうやると面白いなってやって今みたいのになるのに今26でとか28年かかってるんですよ。
1: そうですね、
0: やっぱり20年以上何かまあでもこんなんでいいのか、なんでこんなかかったんだろう、
1: ね、いやでも
0: 文化しか思いつかないんだよね新しいことってね、はい、
1: やっぱ継続していかなきゃできない歴史的なものってあるんですけど、逆にですよ、逆に言うと多分手塚さんそういう言うだろうなと思う、狙ってなんかないって言うと思ったんで、まあまあ、じゃあ逆に言うと今このハモニカ横丁が、まあ、あるっていうことはじゃあ成功してるということにさせてもらいますよ。儲かってないよと言いそうだから
0: 儲かってないよ、そうだった
1: そうなんですけど、逆になぜ今みんなに愛着を持たれてあの文化が成立してるというふうな思います。
0: いやなんかそれは、嬉しいなっていうのと、あまだ足んない、もうちょっと何かやるともっと喜んでもらえるのかなっていうふうに考えてるのと、あとほらさっきまた字に戻るけど、
1: うん、
0: 何かの字を自分が作るって、特にね段階の世代なので、
1: はい、
0: 1960年代で、流行りのね、
1: はい、
0: アート運動って芸術の廃棄、簡単に言うとね作るってみっともない、作るなんて何それっていう時代だったんです。だから作るってね恥ずかしいこと、だから作らないんだけど、
1: なるほど、
0: 少なくとも今、まあ、世間に役に立って、ね、俺おばあちゃんの子だから人の役に立ちなさいねって言われて、例えば上京以上の取っとけば100年後に見ればあこういうんだって分かるかな、でなおかつこれがね俺ね軽率なとこなんですよ、多分これは俺しか思いつかないし俺しかやらないから俺がやる はじめね、うん、自分じゃなくて、都心県立美術館とか NHK 放送文化基金とかスポンサーを探してたんです、
1: はいはいはい、
0: で全然ね俺の言ってること分かんないんですよ、
1: うん、
0: 情報美術館みたいなの作ろうみたいな話だから、ソフトミュージアムっていうプロジェクトを作って、
1: はい、
0: あのその時期の美術評論家とかあのアーティスト集めてやったんだけど、でね、で結局寂しいよね、俺けじゃあ自分でやるしかない、
1: あ
0: 自分でやるようになっちゃう、だから、
1: うん、
0: あの時撮らなければ上京劇場ないからね、だからで、そう誰もやってないだろうとか思うわけですよ、
1: うん、
0: で今日思い出すと東京新聞のね、あの僕の失敗、ハーモニカ横丁三鷹の失敗って話を散々する
1: から、
0: なんで失敗なんですかって聞くんですよ、ね、うん、だから俺はあの何もないさら地に、パチンコ屋の後にさら地にしてそこに横丁を作る、で僕はあの敵のようにボロクソに言っていた六本木ヒルズもさら地にして、建築家とブランド品を持ってきて街を作って、どうだこういう街作ったろう、俺は世界を作れるんだ、こんなあのアホなことはないって散々言ってたのに、あの三鷹に同じようなことが始まっちゃったわけです。でもその時の発想が軽率なんだよ、
1: うん、
0: あの電車に井の頭線乗って浜田山あたりでね、あの渋谷行く時に84坪のパチンコ屋の跡が空いてて、家賃84万円、
1: うん、
0: で駅のすぐそばで、
1: いいとこですね場所、うん、駅地下で、
0: なぜかね、俺自分が嫌になるくらいに軽率する、横丁中のインタビューっていうのをずっと撮ってたので、
1: はいはい、
0: 東京中にある横丁ってやっぱり狭くて汚くて燃えちゃってトイレがない、
1: うん、
0: で悩み全部同じだなと思ってて、横丁の実験なり未来みたいなのをそこでやって、ハモニカ横丁を見たかっていうのをやると、んこれはこれは本当に恥ずかしいんだ、
1: うん、
0: これは受けるな、
1: うん、
0: これ絶対メディア受けするなって、
1: うん、
0: 確かにオープンの時は朝日毎日読売って全部あの記事になってます、うん、いや恥ずかしいくらいに軽率でしょ
1: う、
0: 考えてることが。
1: でメディア受け
0: はやってすぐに 2,3 週間で分かったんですよ、あこれ俺が散々ボロクソに言ってたことと同じことだと思って、やばいと思ってマウント富士の原田さんにあの内装をお願いして、その作ってもらった適当な横丁に僕があのネズミのように裏側に住み着けばいいっていういい加減な
1: あ
0: の言い訳を考えたんだけど、十何年やったけど結局ダメはダメなんだ、
1: うん、
0: でも違うものにこう変身し始まったかもしれない十何年
1: 前、はいはい、
0: だからちょっとまあ年齢もあるし、ちょうどいい時に、まあ、やめたかなと思います。
1: やっぱりその年齢はありました、まあ、あと
0: 年齢があるっていうのを、
1: うん、
0: 広なんかちょっと原宿に出てくれって言うと、七つぼくらいだったらじゃあ付き合い出るかって俺言われて付き合い出るパターンが多くて、そんなによりも残すとすれば吉祥寺のハーモニカ横丁を集中して、そこをいかにこうパスできるかっていう風に集中した方がいいから、余計なことはなるべく、
1: なるほど、
0: あのやめようっていう。
1: だってあの時って何曜日は三鷹で、何曜日は渋谷で、下北で原宿でってすごかったっすよね。手伝いどこいます、今日は下北でとか。
0: いやいや、そうじゃなくてね、あのどう言ったらいいかな、さっき坂本さんの言った継続性と持続性みたいな、だから二十何年かかると同じように、こう同じ場所かな、そういうのも変だけど、なんかそこに続けて細かくトヨタ方式じゃないけど改善したり何かしていくのの積み重ね で例えば今だと、まあ、8時前後になると手塚はダダにいる
1: うんうんうん、
0: にそこはもう動かさないようにして、例えば ね、
1: そうね、
0: DJ なんかでも。

はい、今週はここまでにしましょうかね。まだまだ本編には行き着かないような話ですね。僕と手塚さんが話すと大体こんな感じになるんですけれども、せっかくね、たくさん聞けるということなので2週に分けて放送できればなというふうに思います。じゃあ今週はここまで。以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いていく、言霊をポトリと今夜も一緒に落としていきましょう。暦の上では夏になりました。春と夏のいいとこ取りのようなすがすがしい季節になりましたね。皆さんは素敵なゴールデンウィークを過ごされましたか？私のゴールデンウィークはカフェでお客様とお話をしたり、ちょっとだけぼーっとしてみたり、いつものように仕事をしたり、急な友人の訪問にわちゃわちゃして一緒に映画を見たり、満点に近い充実した過ごし方ができたように思っています。サイファイ好きの私にファンの方からおすすめいただいて、なんと鑑賞無料チケットまでいただいたプロジェクトヘイルメアリーという映画もチケットをいただいたおかげで、映画館に一人出向く機会をいただき、とても有意義な時間となりました。映画はよく見るのですが、一人で映画館に出向いたのは本当に久しぶりで、その感じも何とも言えずすごく楽しめて、映画より少し早い時間に出かけて腹ごしらえをして、それから映画を楽しんで、その余韻に浸りながら帰り道は少し遠くても歩いて帰る、そんな時間がとっても楽しかったです。こうした新しい動きの機会をいただけるってとてもありがたいことだなぁと思っていました。映画を見たり、お客様とお話をしたり、新たな季節で様々なことに挑戦したりという、インプットがどうも私の中でたくさん整ったようで、なんと私の中のウミガメの季節が急に訪れたようです。ウミガメの季節というのは、たくさんの曲が一気にこう書ける時期のことを呼んでるんですけれども、今年はオリジナルアルバムを作る予定ではなくて、アニマル

ディや他の企画アルバムを制作しますと、ここ言霊ぽとりでもお話ししていたように、そんな予定だったんですけど、ここ最近様々なお話をカフェに訪れてくださったお客様とさせていただく中で、なんか気持ちが動き始めたのでしょうね。急にオリジナルアルバムを作りたくなってきたので、オリジナルアルバムの制作を始めました新しいアルバム作りはやっぱりワクワクしますね。どんな一枚になるのか全然まだ私の中でもわからないのですけども、とてつもなく素敵なアルバムになっちゃうんじゃないかなという予感だけはしています。独立20周年記念に送るコキアからのアルバム、みんなのお気に入り曲がまた増えるような歌を一曲でも多く紡いでいけたらと思っていますので、楽しみにしていてくださいね。ということで、今日の一曲目はコキアで歌う人

歌う人をお届けしました。先日カフェにいらしてくださったお客様から教えていただいて、この歌う人を歌ってくださっている方の映像を見させていただく機会がありました。家から実はテレビを撤去してだいぶもう長く経つのですけれども、普段あんまり掘り起こしていろいろ調べたりもしないのもあって、流行りとか世の中の流れみたいなものをあまり知らない私ですが、こうした機会で自分の歌を歌ってくださっている方の存在を知る、その時なんかとても不思議でありがたいなという気持ちになりました。その方のパフォーマンスが素晴らしかったのもあるけれど、歌う人のように私が思いを込めて書いた分身のような曲に思いを寄せて、また別の方が歌ってくださるというのはなんだかとても嬉しいことでした。例えて言うなら、なんかちょっと変な例えかもしれないんですけれども、私には10歳になるレオちゃんという息子がおりますが、レオちゃんが私が暮らしの中で大切にしていることを同じように大切にして生きていってくれることは、私が彼の中に生き続けることと同じような気がするんですけれども、私の歌を誰かが愛して歌い継いでくれたり聞きつないでくれるっていうことは、その中でずっと私の思いが生き続けてくれる、なんだかそんなことのような感じがしたんですね。そうした思いを寄せ合う連鎖のようなことが少しかもしれないけれど、世界をちょっとクスクスって笑わせてくれたり、幸せだなという気分にさせてくれる一部になっているような感じ、そうだといいなと思いました。さて、これが最後のファイナルコールです。5月のビルボードライブのステージ、ご案内させてください。独立20周年と四半世紀を生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージにしたいと思っています。人生はここから深くなる、ディターミネーション。ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日、ビルボードライブ東京は6月6日土曜日。どちらも一般発売はもちろん始まっていて、まだほんの少しお席に余裕があるようです。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。カフェを開いたり、香りのブランドを立ち上げたり、急にアルバム制作を始めたりと、本当に思いつくままに心のままに願いを叶え続ける2026年。私だけじゃなくてね、みんなの夢もたくさん叶ったらいいなっていつも本当に思っています。夢は語ると近づける、そう私は信じていて、もしも語らう場所がなければ、カフェほとりでみんなをお待ちしています。一緒にみんなの夢を語らいましょう。6月から営業日を少し変更しようと思っています。営業時間や営業日は毎月、月の次の月が来る前にご案内をしています。カフェほとりのインスタグラムのアカウントはアルファベットでカフェほとり、 CAFEHOTORI になります。こちらから営業時間や詳しい場所をご覧になっていらしてください。ちなみに、ご予約席が満席となっていても、ふらり席を設けておりますので、お近くにお立ち寄りの際はぜひ覗いてみてくださいね。季節が良いこともあって、苦手であった運転を結構楽しめるようになってきました。とはいえ、まだ高速道路の運転はできないのですが、私の車はオープンカーなので、屋根を開けて夜のドライブなんて本当に最高で、最近楽しめています。高速道路の運転も友人が素敵な目標をくれたおかげで、がぜんやる気満々です。
運転がめっきり上手になって高速道路に乗れるようになったら、海に昔弔った大切な人に久しぶりに一緒に会いに行こうと約束をしました。そしてその帰りに美味しいものでも食べようねって、なんか素敵なドライブになりそうだなぁと楽しみにしています。さて、ここで今日の2曲目をお届けしたいと思います。お化けが怖いなんて。

お化けが怖いなんてをお届けしました。アルバム制作の話が出ましたが、だいたいアルバムを制作したいなとか、素敵な曲が書けてしまったなという時は、私の中で

他の人とシェアしたいことがまとまった時や、自分にとって大事な答えのようなものが心の中に見つかった時とかに、なんかアルバム作りたいなって思うことが高まるような気がします。なんか、なんていうのかな、そういうまあ心

知りません。うん、そしてそういうものはなんかこう長い間ずっと探していたにもかかわらずずっと見つからなかったというのに不意にあれこんなところから出てくるのというようなタイミングで探し物が見つかっちゃう時のようにひょんなことを通して答えが出たりする時ってないですか？なんか私は結構長い間最近アルバム音楽を作ることのこう意味探しのようなことをしていたんだと思うんだけれども最近ひょいっとひょんなところからその答えが一つにまとまったような感じがして急にアルバムを作りたくなったというわけなんですね。まあ多分他のミュージシャンの方は年間スケジュールとかがあってここでリリースをするからここでコンサートをしてここでプロモーションをして逆算してこうやって組み立てていこうというような感じで計画立てて制作することが多いと思うんですけれども出したい時に出すという自由な形でやることが自分の思いを一番お客様にお届けできる信じて急にアルバムを作ることに決めました。まあ、とにかくこんな形でずっと続けられていることに心からの感謝を込めて今日も言霊ぽとりの時間にしていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がってたくさんの優しさが波紋のように広がってまた自分のところに帰ってきますようにそんなイメージで誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし。つまり、ここにあることが難しい、滅多にない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いて、ぽとりと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ぽとり、響かせて参りました。みんなの心に広がって、素敵なことがたくさん起こりますように。そういえばなのですが、小さな声で6月13日にパリで行われるオーケストラコンサートのご案内をさせていただいていたのですが残念なことに6月13日は中止で実際には延期ということになってしまいました。旅を楽しみに計画してくださっていた方は本当にごめんなさい。今回私はゲストボーカルに呼んでいただいていたので主催側の方が公式に発表するのを待っているのですがなかなかご案内が始まらないのでやきもきしておりまして言ってしまいました。日本やアジア圏から遠征をお考えだった方がいらしたら旅の予定もあるでしょうにともう本当に早くお知らせしてあげたいという思いが溢れて若干フライングかもしれませんがご案内してしまいました。ご容赦ください。はい、延期となった代替の日程はまだはっきりと決まっていないようでだいぶ先になるようです。楽しみにしてくださっていた方には本当に申し訳ないですが私もとっても残念です。ここ最近海外の公演は軒並みキャンセルが多くてしょんぼりですがその分制作や新しいことに時間を割けると思って楽しいことをたくさんこの間にやっていきましょうというのが私の作戦です。さて今日のラストにはこの曲をお届けしたいと思います。祈りを聴いてください。

言霊ぽとりの第20回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がぽとりと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp、 コキアアットマークミュージックバード .co.jp です。今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をぽとり。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は哀愁のギターデュオ2ですね。まずはサミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメーダのコラボ。サミーのアルバムいっぱいありますけど、ミカはもしかしたらこれが一番好きかもしれない。聞きましょう。ミスティ、Two Different World。I'm always chasing rainbows. Where is love?

サミーがね本当にこうドラマティックに、そしてそれこそ哀愁漂うペーソス漂うボーカルをね聞かせてくれていますよね。賑やかにわっとね盛り上げる、華やかに盛り上げるステージを繰り広げた人でしたから、やっぱりこういうアルバムを残してくれたっていうのはとっても嬉しいですね。一度お会いしたことありますけれども、もうね歩いてただ歩いてるのに踊ってるみたいだった、タップを踏んでるみたいでしたね、うん、思い出されます。まずはミスティ、とてももう熱烈にあなたを愛してしまって、帽子も手袋もわからない、もう足元もおぼつかない、霧の中を歩いているみたいだっていうね歌ですよね。そして Two Different World、 これはねそんなにカバーがないのかな、違う世界に住む僕たち二人、運命を変える権利も持たないけれど、でもねみんなにきっと、見せたい、僕たち二人共に太陽の下を歩いていくこと、何かねこれ障害物がある二人、うん、それを希望を持って歌い上げる、そんな一曲ですね。それから I'm always chasing rainbows、

僕はいつも虹よ、レインボー、虹を追いかけて追い求めているんだ、虚しく青い鳥を見つけることを待ち続けているんだというね。まあ夢が叶わないことが多いけれど、でもくじけないっていうね、とても希望を持てるバージョンですよね。そして極めつけが Where is Love、 これはねオリバーの中のナンバーで、愛はどこにですよね。 Where is Love、 空から降ってくるの、まどろむ柳の木の下にある、目を閉じれば会える彼女、どこにいる、遠く旅すれば会えるのかな、愛はどこにあるの。これは自分を愛してくれる人、まあねお母さん、うん、そんな、しみじみとした歌ですよね。だからこう Where is love という言えば、恋人でもいいし誰でもいいしね、愛が欲しい、愛を切望する渇望する歌だよね。いかがでしたでしょうか。哀愁のギターデュオ2、今度は、モニカ・ブランドのボーカル、そしてサトシ・イノウエ、井上サトシのギター、2曲聴きましょう。 Up Jump to Spring These Foolish Things。

ブランドとサトシ・イノウエのコラボです。まずはこれフレディ・ハバードのナンバーですよね。ミカの生徒もこれ歌ってる人いますよ。今レッスン中の人いますが、 Up Jump to Spring、 心躍る春に出会ってね、素敵な恋をウキウキするような心をね抑えきれないように、歌ってくれるモニカですね。これねスキャットもね交えてスリリングに聴かせてくれています。そして These Foolish Things、この歌はミカもレコーディングしたことありますね。いろいろもうこう上げ連ねているのね。口紅のついたタバコの吸い殻とか、それからポロンポロンと響いてくる、ピアノの音とかね、もういろいろなものを上げ連ねて、そのちょっとしたも日常的なね何かもの、ね、それそういうものに触れるとあなたを思い起こさせる、ね、そんな未練たっぷりの歌なんですけれども、モニカはワンコーラス歌ってスローで歌って、そしてその後スキャットを交えてねギターソロというねちょっと長い感じのバージョンにしてくれていますよね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、古い作品です。1950年アメリカ映画、ビリー・ワイルダー監督によるサンセット大通りというね映画なんですね。この映画はね、ミカが20代か30代ぐらいの頃に大変お世話になった淀川永春先生がね、多分ね熱く語っていらっしゃいましたね。これを思い出します。ね、とにかくねこの主演のグロリア・スワンソンがすごすぎるんですよね。すごいっていうこの感じにぴったりというね、そんな熱演というのか力演というのかね、すごいと言った方がいいのかな。こう忘れられたサイレント映画スターというね、セルフパロディと受け取られても仕方のない役柄をまるでホラー映画さながらのね迫力で演じ切ったわけですよ。でその役者根性はもうあっぱれとしか言えません。実はミカはこの一作品でグロリア・スワンソンを知ったので、さすがにサイレント時代の作品はね初めて見た時見てなかったんですよね。この映画もねそう20代で見たはずです。ですから知らなかったのでね、なんか怖い女優っていう感じだから、美人女優としてそのサイレント映画のスターであったことがね後から分かってこうびっくりしたというね、それくらい怖いんですよ。でおまけにねチャップリンのモノマネまでやっちゃうのね。で怖くておかしい、そして悲しいね、すごいと思います。そしてこの、グロリアが扮するノーマ・デズモンドに相対しますのがウィリアム・ホールデンが演じました売れない脚本家ね、若い男なわけですよ、ハンサムな。で彼はこの、ノーマ・デズモンドに気に入られて地頃まがいの存在に陥っていくわけですよね。でそして3人目に登場するのがこの人がまたね、ノーマのバトラーに扮しました、まあ執事、今現在は執事ということなんですが、まあいろいろあるんですがね、これはご覧になってない方のために言いたくありませんが、エリヒ・フォン・シュトロハイムなんです。もちろん監督として大変ね著名なシュトロハイムですけれども、役者としても存在感を示してくれた人でね、まさしくねこれこそね代わりのいない役なんだよね。申し訳ないけどウィリアム・ホールデンの役はあの時代にこのぐらいの年齢だったこう色男だったら、まあ他の人でももしかしたらよかったのかもしれないんだけれど、このシュトロハイムの役はね本当に代わりのいない役で、まあいわくつきの役柄なんですよね。まあその役にふさわしい本当に極めつけの怪演ですね。これは怪しい、一心弁の怪演を見せてくれます。まあデッドマン、死者、もう亡くなっている人間のナレーションで綴られていくというところもね凝った作りですよね。サスペンスに満ちた異色の愛憎劇、愛と憎しみの愛憎劇ですね。まあ一度はご覧になってみてくださいね、映画ファンならね。サンセット踊り、

来週のギターデュオ2です。今度は、先週もね、少し、オンエアしましたけれども、エラパスですね。巨匠同士、エラ・フィッツジェラルドとジョーパスのコラボ。先週は、このコラボのうちの一番最初のアルバムを、オンエアしたんですが、今回はこれは、このお二人の4枚目のね、ファイナルですね、最後のアルバムに

なりましたね。エラがね、67、8っていうところですね。1986年の録音ですからね。聞きましょう。エラパスです。Don't be that way. I don't stand a ghost of a chance.

ラフィッツジェラルドとジョーパスのコラボです。まずは Don't Be That Way。 これね、古い曲でベニー・グッドマンでね、ご存知のメロディーですよね。ミカの亡き母マーサはよく歌ってましたね。これミカがでも子供の頃ですからね。Don't Be That Way。 泣かないで、いつだって二人は一緒なんだからっていうね、明日が、ある限り、ね、そんな歌ですね。ゆったりとしたワンコーラス、そしてスキャットも交えて歌ってくれています。で、次ですが、これはね、本当に悲しい歌で、I don't stand a ghost of a chance ですよ。こんなに愛しているのにね、ほのかな望みすらない。もしあなたが心を許して、

をしてくれたら、私こそあなたにふさわしいって分かってくれるはずなのにというね、自信はあるんだけど振り向いてもらえないってやつかな。うん、ワンコーラス、ツーコーラス、フェイクもしてね、歌って。ちょっと長丁場ですよね。だからこれは、まあもちろん、同録、まあ、同時録音と信じてますので、やはりこれ、ライブ感覚でこの掛け合いをしたりね、してる。まあ、普通はこの歌はバラードですから、さらっと、そんなに長丁場にならない歌なんですけれども、ライブ感覚でこう、そんなバージョンに仕上げてますよね。もう少し聞きましょう。エラパスの、これ4枚目ですね。I'm making believe by myself.

ラパスでまずは I'm making believe、 ふりをするっていうのよね。あなたは遠くにいるけれども、あなたに話しかけて、昔のようにダンスをしている、ね、近くにいるふりをするわというね。これ美しい歌ですよね。エラ好きなんですよね。若い頃も歌ってますね。そして By myself、 ロマンスの終わり、自分の道を行くわ。恋なんてダンスのようなものだもの。自分以上のものがあるかもしれない。誰にもわからないから自分の道を行くというね。これはまあ、フレッド・アステアがちょっと強がりに歌ったんですよね。バンドワゴンというね、素晴らしいミュージカルありました。エラはルバートで出てトゥーコーラス歌い切ってくれています。ミカは20代の頃この歌を初めてのニューヨーク録音で歌ったことを思い出しますね。素敵な歌ですよね。いかがでしたでしょうか。次はですね、私大橋ミカと春高内の、ボーカル&ギターを一曲聴いてください。ジョニーギター。

私、大橋美香のミントジャズというペギーリーに捧げたアルバムの中からです。春高内、春さんは松坂慶子さんの、ご主人として、知られるという場面もあると思うんですけれども、本当にあの個性的なギタリストでね、今までこうなんかジャズ以外の音楽もたくさんやってきた人なので、とても新鮮なレコーディングだったことを思い出しますね。ジョニーギター。ここでは、生ギターを使ってくれて、ちょっとソロのところなんかこうフラメンコギターみたいな雰囲気を出してくれたりしたんですね。これはまあ大サジン映画のね、主題歌ですよね。ペギーリーで有名ですけれども、なんか映画よりも主題歌の方が有名っていう感じなのかな。出たり入ったりねして、女心を惑わすジョニーの歌ですね。スターリング・ヘイドンが演じたのかな。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080。ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。E メールでは mika@musicbird.co.jp。ミカのブログ、Facebook、Instagram も覗いてください。お待ちしております。協力は千代田テクノル。お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。サミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメイダの名盤からです。Every time we say goodbye.

コール・ポーター作詞作曲の味のある歌ですよね。これミカもレコーディングしたことありますけれども、いつも別れ際にはちょっとだけ死んでしまうような、気持ちになるんだというね。 Every time we say goodbye、サミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダの素晴らしいコラボお聴きいただきました。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあ皆様、ゴールデンウィークいかがでしたか？有給を取ってね、がっつり休んだ方もいると思いますが、私はですね、まずは目標はゴールデンウィークは掃除と断捨離と衣替えと思ってたんですけど、ゴールデンウィークの初日の頃ってなんかすごく寒くなかったですか？12度とか雨になってね、なんとダウン着ちゃったんですよ私それで焼肉屋に行っちゃって、なのでしまえなくって、実はまだ出てるんですね。だからなんかやっぱり暑くなる日もあれば寒くなる日もあるんじゃないかなと思って、衣替えはできずにおります。ただこれはもう絶対着ないなっていうのは、大きな袋に入れてクリーニング屋さんに出そうと、はい、それはまとめてあります。まあこれといってね、出かける余裕もなかったんだけど、お友達とね結構会いました。親友の、入間に住んでる親友のケイちゃんのところに行って、なんとなんと9時間喋りっぱなし、はい、でご飯は2回食べました一緒にいやーでもね、大爆笑するっていうね、これといった話はしてないんだけど、無駄話、くだらない話して大爆笑して、これが一番リフレッシュだな。でね、このお友達のとこ行ったのは4月の29日だったんだけど、やっぱり最初の、ね、ゴールデンウィーク入り口だったせいか、全く車は混んでなくって、圏央道もスカスカで、とってもいい休みの初日になりました。皆さんはどんなお休みだったのでしょうか？リフレッシュできたのかな？皆様からのメッセージお待ちしております。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ @radioshounan.co.jp、 ファックスは0466292121、 0466292121、 アプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

スコナオミの怒ってはいけないラジオ。そうだ、ゴールデンウィークに入ってすぐ私髪切ったんですけど、カジ君気づいてないよね結構5センチぐらい切った。まあわかんないね、わかんないよねそう、なんかね、休みの前にちょっと小切れになりたいなと思って。やっぱりこの年になるとね、伸びっぱなしだと毛先が細くなったり枝毛ができたり、なんかねちょっと老けちゃうから、

そう、5月、もう誕生日までカウントダウンに、ね、なってしまっておりますので、ちょっと小綺麗にしていこうかなと思っております。そう、誕生日ということで、メッセージいただいております。ブーブーブルさん、直美さん、かじくん、こんばんは。こんばんは。ラジオネームブーブーブルさんです。長野県佐久市のリスナーです。佐久市の桜も終わりに近づいてきました。ちょっとね、前のですね、4月20日にいただいております。10年くらい前はオイラの誕生日の頃に満開を迎えていました。それがここ近年10日から2週間ほど早まってきています。誕生日といえば4月23日はオイラの 60と4歳の誕生日です。体のあちこちに痛みがありますが、年金支給まであと1年、もう少し働かないとね。やれやれ。リクエストはバースデーソング、直美さんセレクトでお願いしますね、ということで。うわー、ブーブーブルさん、先輩おめでとうございます。ちょっと遅れてしまいましたが、60歳と4歳ということで、誕生日ソング、お送りしたいと思います。これ私の還暦のバースデーにちょっと使おうと思っている曲です。もう大好きなの、これ、こういう曲。いやー、ブーブーブルさんが気に入ってくれるかな、どうかな。では聞いてください。メロガッパでハッピーバースデートゥー俺。

っていいよね。いや最高だなこの歌、ちょっと誕生日にかけちゃおうかなってね思っております。お気に召したでしょうか。ブーブーブルさんおめでとうございます。ではメッセージ続けて紹介していきたいと思います。 YS ロックさん、ね、これまでの前回前々回読めなくって申し訳ありませんでした。ちょっとゴールデンウィークが絡んでね、まとめの収録をしてしまっておりました。一気に読ませていただきます。 YS ロックさん、マスコさん、梶村さん、愛好会の皆さん、こんにちは&こんばんみ。

在住ですが、藤沢にも10年住んでいたことがある YS ロックです。わかりやすくなってるいつも楽しく拝聴させていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。令和8年度春季東京都高等学校野球大会も3回戦まで進み、強豪と言われている高校の中には3回戦で敗退した高校があります。我が町葛飾区内にも甲子園経験校が2校ありますが、ここで明暗が分かれました。4回戦まで進めば夏の都予選にはシードされるとのことですが、修徳高校が3回戦で敗退してしまいました。益子さんの母校の共栄学園は4回戦に進みました。パチパチパチパチ。2校とも進んでほしかったのです。このメールは4月16日の放送には間に合わないでしょうから、もし採用された暁には4回戦は終わってるかもしれません。共栄学園の動向が分かり次第報告させていただきます。今週もよろしくお願いします、というメッセージ。そして次のメッセージにはその共栄学園の結果が書いてあります。これ4月19日ね、春季高校野球東京都大会はベスト8が出揃いました。オイラが注目していた葛飾区内にあり、益子さんの母校である共栄学園は強豪の世田谷学園に敗れてしまい、ベスト16で終止符を打ちました。ただ夏の東東京予選はシードされることが決まりましたので、夏に向けて精進してほしいですね。あ、まだそうね、いけるってことね。甲子園の夏の予選はね、シードになったってことですよね。よし、水元公園は桜も終わり、勝負祭りに向けて整備が進んでいる様子で、勝負だが綺麗に整っています。勝負祭り5月25日から6月14日が待ち遠しいですね。本日もよろしくお願いします、ということで。そして3通目、本当に溜まっちゃってすいませんでした。4月27日にいただいたメッセージ。4月26日は水元公園で子ども祭りが開催されました。天気が素晴らしく良かったので、駐車場への道路は長蛇の列と化し、最後尾が水元御茶路までつながってました。うわ、大渋滞、大盛況で終わった様子です。次は勝負祭りですね。5月25日から6月14日までとなっていますので、益子さんぜひお母様とご一緒にお越しください、というメッセージ、ありがとうございます。そうか、5月25日、私誕生日から5日間は沖縄に行ってしまうので、ちょうど帰った頃に勝負祭りですね。お、いい感じ。では25日を過ぎて天気がいい時に金町に帰りたいと思います。母を、はい、車に乗せて散歩に行きたいなと思います。 YS ロックさん、いつも葛飾の情報を本当にありがとうございます。さあ、続きましてメッセージ、アニメ聖地月さん、いつもありがとうございます。おはこんにちは。おはこんにちは、4月初めの土曜 FM ほほえみのパーソナリティ主催のお花見をリスナーとしました。雨が予想されていたので多目的ホールを借りて、パーソナリティの手作りオードブルが毎年のように美味しくて好きですね。感謝してます。パーソナリティの方が自ら手作りでオードブルを作るの、すごいお花見ですね。カジ君、絶対こういうのやんないでね手作りできないし、うわーすごいな。あ、でももしやったとしたら、あれですよね、里のうどんさんとかね、ヨンドンさんとか、そういうのを出店してくれたらいいってことですね。うわー、でもすごいな、パーソナリティさんめっちゃくちゃ料理得意なんですね。素晴らしい、素敵なお花見をされたんですね。さあ、もう一通アニメ&聖地月さんからメッセージいただいておりました。これは4月29日にいただいたものです。おはこんにちは、もう4分の1が終わってしまいましたね。4分の1って1年のってことね。5月2日は88夜です。遅霜も亡く

くなり暖かくなってきますよ。そっか、夏も近づく88夜ですね、9日高城市の東北歴史博物館でさくらももこ展があるので行ってきます。さくらももこさん静岡の出身ですけど高城市であるんですね。素敵。8日はさくらももこ先生の誕生日でしたね。還暦プラス1。そっかそっか、私もあの NHK のトップランナーという番組の MC やってた時にさくらももこ先生に来ていただいて、でもあの顔はテレビに出せないということでラジオブース的な感じで収録をして、後ろ姿とか手のアップとか雰囲気でね45分はい放送させていただきました。とっても素敵だったな。 YouTube とかにアップしてないかな、さくらももこさんのトップランナー。とっても楽しかったんで、ぜひ会ったらね見てみてください。ではアニメ&聖地月さんからのリクエスト、岸田聡さんの88夜。

してメッセージ。大井さん、レディオ湘南の桜は直美桜が五分咲きですね。これからますますこ可愛くなってきます。ますますこ、ああびっくりした。ああそう、ひらがなでね書いてあって、先日川を見たら亀が甲羅干ししていて、冬眠から出てきた亀がのんびりほのぼのしているなと見ておりました。わあ、もう素敵なメッセージありがとうございます。こんな亀がね甲羅干ししてほのぼのしていいメッセージなんですけど、私はね先週すっぽん食べましたとかね、元気になったなんて話をしましたが、いやもう本当にすっぽんハマっちゃって、あれからこの辺ですっぽん鍋食べれるとこないかとずっとググっております。大井さんありがとうございます。そしてまゆパパさん、いつもありがとうございます。マスコさん、梶村さん、皆さんこんにちは。こんにちは。大変ご無沙汰しておりまして申し訳ありません。いえいえ、桜の季節も終わり、これから新緑が眩しい季節となりますね。先日咲いた我が家の姫扇の画像を添付します。

当に可憐ね、本当に可憐。いくつ花が咲くのかな、つぼみがいっぱいついて白がベースなんだけど真ん中にほんのりピンクがあって本当に可憐で可愛いんですよ。こんな花になりたいね。なんかひまわりとかユリとかそういうガーンとした存在感があるよりこういうけなげなね、そんな花の存在でありたい。気づいたらいた咲いてたのっていう、そんなね、姫扇とっても素敵です。まゆパパさんありがとうございます。続きまして黒木めいしゃさん、まこちゃんどかじくん、リスナーの皆様おはこんばんちは。おはこんばんちは。おこらじサースで黒木めいしゃでごいす。このメールを書いているとは、書いている時はかな、旅の終わりから山梨の自宅にいるかもね。道のく一人旅でまこちゃんが見てみたい桜は北上市の天正地の桜、そして弘前城の桜。黒木は弘前には行けなくて天正地は散った後に通りましたよ。オラが見たのは盛岡市の石割桜。毎年4月に来ているので見てきたけど今年は観光客が多かったね。石割桜は推定樹齢360年、落雷があって石が割れてそこに江戸彼岸桜の種が落ちて今に至る生命力のすごさを感じるよね。その石割桜2026年の写真送ります。そして桜が散った検証地も撮りました。そして宮古市ではダイヤモンドプリンセス号、コーラルプリンセス号も寄港したので見てきました。中には入れませんけど、その翌日地震があって津波警報出ました。あの日ね、その時は海から離れていたけどね、とにかく大きい船を見て腰が抜けました。お二人は大型船に乗ったことあると思うけどスケール大きいね。乗客2700人乗れるらしい。クルーも1000人以上。建造費500億円から600億円。今回函館から来たとのこと。いつか乗ってみたい。安いプランは20万円くらいからあるらしい。ゴールデンウィークは5日6日会社で、事務作業をするので、それ以外は家にいるかもね。貧乏暇なし黒木です。では良いゴールデンウィークをお楽しみくださいませ、というメッセージ、ありがとうございます。いやー、あれだけ東北の桜見に行くぞって言ってたのに行けませんでした。会議の連続で叶いませんでした。弘前市のね、あのピンクの絨毯、ゴールデンウィークまでっていうことだったんですけど行けなかったな。まあ目標はね、また取っておいて来年なんとか行ってみたいなと思います。そして船の写真、うわー、船おっきいな、すごいね。私も6月に豪華客船乗ると思うとね、今からドキドキしております。黒木名車さんありがとうございます。そしてうわ、ちょっと時間がなくなってしまって、高弘さんは来週まとめて読ませていただきますね。いつもありがとうございます。そして最後、スノーバードさん、直美さんこんにちは。こんにちは。東京ゲートブリッジ、直美さんなら分かりますよね。分かる、東京湾にある区でいうと江東区にある海の上を通る橋です。ここの歩道を歩いてきました。もちろん無料、ただです。東側にある若洲公園から歩き出し、海からの高さ60メートル橋の上からは東京の高層ビルや目の前には大きな海が広がり、眺めは最高でした。橋を渡り切った西側には東京オリンピックで使われたボート、カヌー競技の会場や海の森という公園があります。この辺りは人が少なくちょっと寂しいですね。ここで水分補給をしてのんびりして、再度若洲公園へ。若洲公園では釣りをしている人たちがいっぱいいました。適度な運動となり安上がりな一日でした。東京湾には他にも歩ける橋ブリッジがありますが、直美さんは行ったことありますか？いや、私ね、ゲートブリッジはまだ行ったことなくって、歩けるんですね。私はレインボーブリッジは何度も歩いたことがあります。東京に住んでいた頃はそう、レインボーブリッジのそばに住んでいたので、

ック散歩で歩いて、はい、お台場まで行っておりました。でもね、車がガンガン通っていたので結構空気が悪かったんだよな。ね、でも東京ゲートブリッジ時間があった時に行ってみたいと思います。多分ね、あの大都会のビル群が見れて東京観光にはいいかもしれませんね。ではスノーバードさんからのリクエストおかけします。山本リンダさんの私の恋人たい焼きくん。

直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。ぜひぜひ怒りにまつわるメッセージ、そしてリクエストもお待ちしております。なんかね、ゴールデンウィークが終わるとは、梅雨がいつから来るのかななんて思って、もう梅雨のこと考えると猛暑のことをね考えちゃったりしてね、なんか今年は全世界最高気温更新するでしょうなんてニュースをちらりと見ましたが、いやもう今からちょっと準備をね整えておこうかなと思っております。冷房がつくかなとかね、あと冷え冷えグッズなど、またいろんな新しいものがね今季も出ていると思いますので、そんな情報あったらぜひ教えてください。ではまた来週お会いしましょう。お相手はマスコナオミでした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家、千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: そうだ、番組ディレクター兼構成作家っていう肩書きだったんですね、僕はね。
0: そうです、そうです。
1: はい、もうちょっとしばらく離れていってですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。っていうか、まあ実際収録自体もね、
1: そうですね、
0: うん、実はね、
1: まあ相当間隔が空いたというか、
0: うん、そうなんです
1: ね。まあゴールデンウィーク明けという感じ、
0: うん、
1: まあ我々もゴールデンウィーク明けな感覚ですよね。
0: そうなってしまうんですね、こればっかりはね。
1: あ、僕は久しぶりにね、うん、里に降りてきましたよ。
0: あ、なんかね、車がだいぶ、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: まあ泥だ
0: らけになっていらっしゃいましたけど、
1: そのぐらいですけども、うん、もう本当になんかすごいですね、
0: うん、
1: 電波ってどこにも入るんですね、うん、携帯の電波ってね。
0: そうですね、これね、いや、まあこれは言わないのか、
1: うん、なんか今 NTT に噛みつこうとしました。
0: いやいや違うんですよ、こうなんだろうね、こう昔はね、
1: はい、
0: まあ良かったとかなんだとかって言うじゃないですか。
1: はいはいはい、ありますね、皆さん。
0: そうね、まあこの休みの間ね、
1: はい、
0: やっぱいろいろこう考えてみたんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: うん、その今の子供たちには、
1: はい、
0: 多分想像もつかないでしょうけど、
1: はい、
0: 僕らがね若い、まあ20歳ぐらい
1: はいはいはいはい、
0: ぐらいでやっとネットとかね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: スマホに至ってはもう20代半ば後半ぐらいでしょ、多分、うん、その間何やってたのっていうふうにやっぱ、
1: はいはいはい、
0: 思うじゃないですか、
1: はい、
0: スマホもないネットもなくて何が楽しくて生きてたの、
1: はいはいはいはい、
0: 考えてたんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: ゴールデンウィーク中ね、
1: えらい壮大なテーマを考えてましたね
0: で、うん、まあネットもなくてね、
1: はい、
0: スマホもなくて、
1: うん、
0: でもね、
1: うん、
0: その頃の僕らには何があったかっていうと、
1: はい、
0: 知恵があったんです
1: 。すごい、なんか悟りを開いた人みたいな答え出してましたね。
0: 知恵があったから楽しかったんです、
1: はい、おー、
0: なぜなら、
1: はい、
0: 何もわからないでしょ、うん、今の世の中、あ、例えば今スマホとかなかったら、
1: はい、
0: 調べられないから、
1: はいはい、今何が起きているか、
0: ね、そうそうそうそう、うん、でもね、
1: はい、
0: 誰かが、
1: はい、
0: そのな、こんなことあったらしいぜ。とかって一人が言うでしょ、
1: はい、はいはいはい。
0: そう、みんなで考えるんですよ。
1: はいはいはい、はい。
0: そんなことあるかっていうことを。
1: なるほどなるほど。
0: うん。で、ああでもね、こうでもね。
1: はい。
0: みんなで知恵を出しながら、調べて、
1: はい。はい。
0: で、またそこで、いやいやいやなんてね。
1: はいはいはいはい。
0: それが楽しかったんですよ。
1: はいはいはい。
0: 今はね、すべてが、ネット、
1: はい、
0: スマホで完結しちゃうでしょ。
1: はいはい、そうですね。
0: その、相談もなく、
1: はいはいはい、
0: あれなんだかわかんねえなーなんて言うとね、
1: さらにはもうなんか検索ワードだけで、
0: うん、
1: なんか AI が答えなんか導き出しちゃったりしますからね、 Google とかではね、
0: うん、だからね、
1: はい、
0: 知恵も何もないんですよ。
1: あ、なるほどなるほど。
0: だから、
1: はい、
0: それは面白くもなんともだって友達がスマホなんだから、
1: はいはいはいはいはいはい、
0: さあ面白くねえよ。
1: まあなるほどなるほど、
0: はいはい。別にゴールデンウィークだって、
1: はい、
0: どこも歩かなくたっていいよ。友達は常にいるわけだから。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: その頃はね、
1: はい、
0: みんなで集まって、
1: はい、
0: ゴールデンウィークだよね、
1: はい。
0: 知恵を出し合うから、
1: はいはいはいはい、
0: 何かをすることを、何か、なんていうの、ワンクッション置かないとできないんですよ。みんなで集まって何かするとか。
1: はいはいはい、
0: 例えば、じゃあゴールデンウィークデートします。
1: うんうん、
0: どうしますかってなった時に、
1: はい、
0: まあ、相談しますよね、まず友達に。はい、
1: なるほど。
0: 俺実はさ、
1: はいはいはい、
0: あれいいんじゃねえかなんて話になるじゃないですか。
1: は
0: いはい、あれいいのかい、
1: はいはいはい、
0: で、それがどういうふうにするのかってことで、今度本屋に

0: きますよね。
1: ああ、なるほど。
0: ホットドッグプレス買いますよね。
1: はいはいはい。
0: ホットドッグプレス読みながら、はい、シミュレーションしますよね。はい。いろいろ。
1: はい。
0: これなんですよ、知恵って。
1: はいはいはいはい。
0: これが楽しいの。
1: なるほど、なるほど。
0: 今ね、はい、AI で、
1: はい、
0: 何月何日、こんな彼女とデートしたいんですが、はい、どうですか。
1: ああ、なるほど、なるほど。
0: これはどうでしょう、これはどうでしょう、これはどうでしょう。1位なんて入れたぐらいするでしょ、
1: はいはいはいはい、
0: 1を入れたあなたは、なんてこう、はいはいはい、なってくるじゃないですか。はいはいはい、俺もすげえ使ってますけど。
1: そうですね。使ってる人の話ですね、
0: そうそうそう。じゃあ、こんなケースはどうでしょうか。
1: はいはいはいはい、
0: それじゃあ面白くねえんですよ。
1: はいはいはい、
0: 本当に。
1: それをずっとゴールデンウィーク中考えてた
0: んです、うん、考えてました何が楽しいんだろうか世の中ってっていうことに関して、
1: ね、壮大なテーマで考えてましたね。
0: そうそう、だから友達が、
1: はい、
0: だから今ね一人で家にいるとかっていう子が多いかったりするじゃないですか。そのゲームやってますとかでもいいんですけど、うん、
1: はい、い
0: や確かにわかると、
1: はい、
0: だって俺も今ね、
1: うん、
0: なんか頭に来たりとかするじゃないですか。
1: はい、
0: 昔は友達に言ってたでしょ。
1: はいはいはい、
0: 俺嫌いなんだよ、この CM。と
1: か、はいはいはい、
0: あ、俺もなんて、うん、なんだお前もかなんて話盛り上がるじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: 今、ね、はばかられる世の中じゃないですか、
1: そうい
0: うの。だからね、AI に、俺嫌いなんだよ、この CM。あ、そういう不快感を持つ方もいらっしゃいますよね、みたいな。
1: はいはいはいはい、
0: どういう不快感ですか、
1: はいはいはいはい、
0: ここがね、こう替え歌ばっか使いやがってよ、みたいな。
1: はいはいはいはい、
0: AI が友達
1: もうちゃんと時代に迎合してますね、ちゃんとね。
0: だからそうね、知恵があったとかなんだとかって言ってる俺も、
1: はい、
0: もう結局はね飲まれてる。
1: そうですね、
0: うん、
1: だってね YouTube で、あ、懐かしいなって言って、
0: うん、
1: 懐かしの CM 見たりとかしてるわけじゃないですか。
0: そうそう、そのコカ・コーラの CM ね、
1: はいはいはい、
0: 昨日からね、
1: はいはい、
0: 150回は見てる
1: で、なんかそれをね 見ながらちょっと、うん、ね、一杯引っ掛けたぐらいにして、
0: うん、
1: ちょっとこう飲みながら、
0: うん、
1: あ、いい時代だったねみたいな。
0: 本当にいい時代でしたよ。輝いてた。I feel cool は。本当に。
1: もうね、下の世代にしてみたら、うん、それをのの飲みながら、
0: うん、
1: あの、いやーよかったなって見ながら、うん、あのその YouTube を見てる東さんと、
0: うん、
1: あの一昔前にの深見千三郎市長とか、うん、そんな変わりはないと思いますよ。
0: 俺も年取ったってことか。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあでもまあそんな、なんかこう懐かしめるものがいっぱいあるっていうのはいいことですよね。
0: まあね、一つの財産ではありますけどね、
1: うん、
0: そういう部分では、
1: うん、僕だってもうずっとゴールデンウィークはまあ山に行きながら帰ってきて何をしてるかって言ったら、酒飲みながら地獄へ落ちるわよと、
0: あ
1: と白い巨塔見てましたからね。
0: あ、似たようなもん。俺も似たようなもん。
1: そう、
0: 大体。
1: あとはまあゲームがなんかあんまりね、やっぱ、うん、今回はちょっとゴールデンウィークできなかったですね。
0: いや、まあ忙しかったでしょうからね。
1: あれだけです、相変わらずの、うん、あのクッソみたいな王様のゲーム、
0: あーロイヤルキングダム言ってしまった。
1: あれがね、うん、ついにね、うん、2000ステージまで到達しましたから。
0: 言ってるなー。、
1: はい、
0: うん、だからね、
1: うん、
0: 昔はそのスマホとかない時代とかに。
1: また何この矢は。思い出矢は何な。
0: まあまあそれにしときましょうか。
1: まあ、ね、うん、まあ、一応ですね、まあ久しぶりということでですね、
0: うん、
1: まあ今週は何をするかというとですね、はい、まあ先週もちょっとこう収録してた分はそうだったんですけども、
0: うん、
1: 今月はちょっとね、
0: うん、
1: リクエストに全力で応える月間を、
0: ああ、そんな
1: ちょっとやろう
0: かなと思って、言ってましたね、それはね。
1: で、まあそれと同時に、まあ来てたんだけど、うん、ちょっと紹介しきれなかったメールとかっていうのも結構あるんで、うん、
0: はいはい、
1: それを紹介しながらですね、
0: はい、
1: ちょっと皆様のリクエストにちょっと応えられる限り全力で応えていこうかなっていう、
0: うん、
1: まあそんな月間にちょっと5月はね、はい、していきたいと思いますんで、
0: うん、
1: そうなるとまあね、リクエストを読まれたりとかしたら、
0: うん、
1: このリスナーの皆さんがちょっと5月病で苦しんでるかもしれないですからね、
0: そうですね、
1: そういうのちょっと解消にな、はけ口になるかもしれないですからね、
0: うん、
1: まあちょっとそういうのをちょっと紹介しながら、
0: はい、
1: やっていきたいなというふうにも思いますんで、
0: はい、
1: うん、すごいですね、思い出やわだけでもう8分以上喋ってますよ。
0: あのね、でもまだね、もうちょっとねゴールデンウィーク研究したゲームの話っていうのもあるんで、
1: あ、なるほど、
0: これはもう本編の方でちょっと喋りますね、
1: ちょっとやっていきましょうか、
0: うん、
1: じゃあですね、今週はリクエストに答えてやっていきたいと思いますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
0: はい、ゲーム BGM やわ。この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに、世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。はい。

0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やは今回で215回ということでですね、そんな今週は何をするかというと、まあ、リクエストをちょっと紹介したいななんていうふうにも思うんですけども、はい、じゃちょっとまあ、BG をバックに流しながら、まあ、これは僕のあれなんですけども、はい、こんな感じですね。なんか80年代 の、 そのまあ昔は良かったという話をするんで、ちょっとまあ昔の話を、昔のゲーム、まあこれはもうジングルとかでも流れてるメトロイドですね。メトロイドの第一ステージというかの方の BG なんですけども、まあね、まあこのぐらいちょっとディスクシステムになるとちょっとまあ やっぱ音変わりますからね、ファミコンとね。
1: 本当のメトロイドの一番最初のあれだ、はい、じゃあ
0: そうですね、一番最初です。まあ一応そんななんか なんかゲームのことも考えてたなんて言ってましたね、さ
1: っき。考えてたっていうか、はい、たまたまね、夜かな、
0: はい、
1: うん、あのバイオハザード、
0: はい、
1: そのゲームの歴史みたいなので、この番組でもよくバイオハザードの話が出てくるんで、
0: はいはいはいはい、
1: なんでバイオハザードがそのどういう経緯で作られたかみたいな思いとか、そのプロデューサーの話とかそういうのやってたんですよ。でそれ結構面白くて、あ、こんな経緯だったんだっていうのが、まあバイオハザードってもともとどういう経緯でできたか知ってます？
0: いや知らない、
1: わかんないですよね。だから いきなりなんていうのかな、あれ1996年とか、
0: そのぐらいですね、7年ぐらい、そのぐらいですね、90年代半ばぐらい
1: です
0: ね。
1: で、あのジャンルってなかなかない、まあなんていうのかな、ホラーのジャンルっていうので、はい、ある意味バイオハザードのあの感じって確立したっていうところあるじゃないですか、はいはいはい、で、まあ当時あの辺とかだと結構そう革新的というか、今までにあんまりなかったゲームっていうかね、まあ例えば、まあ、僕がやってたのは、まあ、バイオもそうだけど、はい、ダビスタとかね、ああいうのとかもやっぱりそれまでなかったゲームみたいなのがどんどん出てくる時で、もともとバイオハザードって、そのプロデューサーの方が、はい、ホラーゲームは、多分ゲームと相性がいいんじゃないか、ホラーとゲームって相性がいいんじゃないかと思ってて、でスイートホーム、ある意味伝説のファミコンカセット、スイートホームを作った方がプロデューサーなんですよ、でちょっとホラーゲーム作ってみないか、はい、みたいな、その下の人たちに、言ってみて、で当時プレイステーションだったから、ポリゴンね、使えるっていうことで、まあ、よりリアリティを強めに出せるっていうことだったんですけど、当時のカプコンって、バイオではなかったんですよね。何が主流だったかっていうと、スト2だったんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: そうストリートファイターの方に、まあ、全振りしていた時に、そのホラーゲームっていうものが、立ち上げたいというところで、ね、ポリゴンでしょ、ただ、一人だったんですよ。最初に作れって言われた人、お前全部やれよみたいな。でもやっぱ一人ではねちょっと無理があるじゃないですか、
0: まあそうですね、
1: どうしても例えばポリゴンにしてもプレイステーションのスペックはやっぱ、まあ、当時では高かったと言っても、まあ、あくまで当時のスペックだから、フルポリゴンとかってやっぱできないんですよ、そういうところにいろいろ試行錯誤したりとか、で一人ではやっぱできないから、
0: まあそうですね、
1: ちょっと人をくださいって言ったら、ああ分かった分かった任しとけって言って集められたのは、ほぼバイト上がりみたいな、よくこの番組で出てくる、
0: いいですね、
1: そうそうそう、バイト上がりみたいな、もう入社2年目、まあ長くても 4年目ですみたいなような、そんな感じの人たちばっかりだったんです。それが逆に功を奏したっていうか、新しい試みができたっていうのがそこに一つあって、でもやっぱりね、1人プラス入社2年目から4年目では限界があるんですよ。これちょっとね動かねえとかね、でそこで、まあ、どういう風に動かそうかっていうことで、まあ、ポリゴン師みたいなのがいるわけですよ。ポリゴン師みたいなのに頼んだら、これでは重すぎて動かない、じゃあそのフルポリゴンはやめて、例えば上腕二頭筋っていうか、こっからここまでを一つのポリゴンにしましょう、それまでは全部網羅してるみたいな感じだったんで、それやめて、まあちょっとカクカクになっちゃうけど、それでも十分だって、でその代わり例えば背景とかのあれがあるじゃないですか、グラフィック、あ

0: ああいうのもカメラワークで全部映るようにしてたんですけど、うん、やっぱ無理がある、
1: うんうんうん、
0: 画角は一定にしよう、
1: はいはいはいはい、
0: だから例えば上からの画角、
1: うんうんうん、
0: ここは下からの画角、
1: うんうん、
0: それが逆に恐怖感を生む、
1: そうですね、確かに確かに、
0: そうそうそう、まあ、そういうのはそういう、なんていうの、2年目4年目ぐらいの人たちがこの方が面白いんじゃない、うん、とかこっちの方がより怖くなんじゃない、うん、みたいな、
1: またまあ新たな発想ですよね、
0: そうそうそうそう、で BGM もそれまでゲームには大体 BGM って付き物だったわけじゃないですか、はい、まあ、そのホラーゲーム、はい、例えばこのメトロイドにしても、
1: うん、
0: まあ、少しグロテスクなゲームだったらグロテスクな音楽、はいはい、でもあれほぼ足音だったでしょ、
1: うん、そうですね、
0: カツカツカツっていう足音、
1: うんうん、あとその開け閉めの音みたいな、
0: うん、そうそうそう、うん、ドアの開け閉めと、
1: はいはいはい、
0: であとまあちょっとクライマックスのようなところは少し煽るような BGA は入りますけど、はいはいはい、ただそれだと例えばもっとリアリティを出したいっていうことで、うん、恐怖を煽るのに、うん、わざと見えないところで、
1: うんうん、
0: そのゾンビが人を襲ってる音、
1: うんうんうんうん、
0: カツカツカツみたいな、そういう音とか、そういう効果、BGM で、
1: あとはまあもう本当に見えないところからゾンビの声とかね、うん、ああみたいな音が聞こえるっていうのでは、まあ、
0: そういうので恐怖を生もう、
1: なるほどなるほど、
0: ある意味その、まあ、今ではもうね、あのバイオを作ったあの方ですよね、うんうんうん、みたいなあれになって、うんうん、その立場になってるけど、はいはい、当時はもう本当に、
1: うん、
0: 俺っすか、
1: はいはいはいはい、まあそうでしょうね、うん、
0: みたいな、そういう人たちの集まりだったみたいです
1: よ。だからその辺は何ですかね、その、うん、まあ、中方さんのその、うん、ナムコ時代とかっていうのにもちょっと通ずるものはありますよね、
0: うん、
1: そのみんなで試行錯誤して、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 今まで作ったこともなかったファミコンっていうところで、うん、ああだこだ言いながら、うん、試行錯誤しながらっていうのは、うん、やっぱまあそういうところの方がまあ発想というか斬新な発想ってまあ生まれやすいですよね、う
0: ん、だからね、うん、あの今はねもうみんなね、
1: はい、
0: まあそのネットだスマホだっていう知恵を出すわけだよ。
1: これ10分前に聞いたなこの話
0: 知恵なんですよ。だからもう、まあうね、補えない部分補もうできない部分は知恵を補ってるから、
1: はいはい、
0: みんなねその名作って言われてるゲームって必ず知恵がどっかに入ってるんです、ね、
1: まあ斬新な発想というか、
0: そうそうそうそう、
1: うん、今度なかったみたいな、
0: スターフォックス2なんかもで、
1: はいはいはい、
0: なんだプレあとスイッチ2でスターフォックス出るんですけど、はいはいはい、あれ動物なんですよねキャラクター
1: 、
0: あの主人公ファルコン、ファルコンって言うんだっけな、鳥、
1: はい、
0: うん、でなんで鳥にしたかっていう、動物にしたかっていうと、
1: はい、
0: ドット絵では、うん、人間の区別がつけられないっていうことで動物に変えた。
1: あ、なるほどなるほど、
0: うん、
1: 知恵なんですね。
0: 知恵なんです
1: ね。なるほど。
0: 全てね、だからやっぱ人知恵あるゲームが、やっぱ名作と呼ばれるものになってるな。I feel
1: coke。コカ・コーラじゃどこにも出てこなかったですけどね、今ね。まあ一応、でもそんな感じの、なんかこう、やっぱまあ斬新な発想とかって、なんかそういう物語とか聞いてると、まあちょっと楽しいですね。
0: うん、そうでしょ、うん、これね、
1: ゴールデンウィークやってたんですか、
0: え
1: ゴールデンウィークにやってたんですか、
0: 違うかもしれない。覚えてないけど、
1: はいはいはい、
0: そんなことも見てましたっていう話、ね。
1: なるほど。
0: すいませんね、暑くね。久しぶりだから。
1: いいですね。あまあでも、もうゲーム BGM やわですからね。まあ一応じゃあ今週は何をするかというとですね、
0: はい、
1: まあちょっとリクエストに答えてみようかということでですね、うん、
0: はい、
1: 一応なんかいろいろこっちで番組内で話したことに対するリアクションとかも含めて、うん、結構こう来てたんですよ、
0: はい、
1: それをちょっとねいろいろ紹介しながら曲かけたいんですけども、
0: うん、
1: 来てたのがですね、はい、まあ、ゲーム BGM やわへのお便りですと、
0: うん、
1: いただいたのがですね、まあ、あのこの間もいただいた、リクエストいただいた南澤真宏さんからいただきまして、
0: はい、
1: 東さん千葉さんこんばんは、
0: こんばんは、
1: 先日はメールの採用ありがとうございました、
0: うん、
1: 放送後期も楽しく聞かせていただいております。さてその放送後期なのですが、
0: う
1: ん、とある千葉さんのトークが耳に留まりましたと、なんかこういろんなミュージシャンの人がゲーム BGM のなんか、うん、やってるよねみたいな話をしてて、はいはいはい、その話の中で、
0: うん、
1: 他のミュージシャンの人とかもいるのかなとか、ユーミンとかね、
0: はいはいはい、
1: とかっていう話をしてた時に、うん、はい、ユーミンのゲーム曲、
0: うん、
1: あります。
0: へ
1: ー、あるんです。
0: あるんだ。
1: ソーシャルゲーム、
0: うん、
1: 刀剣乱舞オンラインのサービス開始5周年記念として、
0: はいはいはい、
1: ユーミンこと松任谷由実さんが2020年に新オープニング曲を歌ってるんです。
0: へ
1: ぇー。まあこれ刀剣乱舞っていうのは刀剣の、うん、まあ、つくも神たちが歴史改変、はい、改変を目論む館と戦いを繰り広げるというシナリオ。
0: 片言ですけど大丈夫

0: ってもいいですか。
1: 来日したてだもんね、
0: はいはいはい。
1: 女性に人気のゲームと伺っていたので、まあそうですよね、刀剣女子とかね、の走りですからね。
0: コスプレとかね、
1: うん。で、ゲーム系のニュースでこの話を見かけたときに、うん、本当にユーミンが歌うんだと驚いた記憶があります。実際に松任谷由実さんのチャンネルでもオープニングムービーが公開されているので、歌声とともに戦いの中で

0: ユーミンの曲かけてみますか。ゲーム BGM やわですよ。
1: あ、いいですよ。
0: で、これ、じゃあこれ、松任谷由実さんでですね、うん、あなたと私とっていう曲なんですけども、うん、ちょっとしばらく聴いてもらいましょうか。はい、こんな感じです。

0: ですね。
1: ユーミンですね。清水みっちゃんじゃないでしょ。
2: ちょっとね最近そうですね。
1: いやーすごいなー、なんかこういう曲なんですね。なんかあれっぽいですね。さよならジュピターの曲。あのエヴァの、 あの 最新作のあれで使われた曲調とちょっと若干似てるっぽい感じが。
2: でもまあいい曲ですね。
1: そうですね。
2: なんだろう。
1: でも本当になんか、うん、まあまさにユーミンって感じでしょうね。
2: そうですね。俺はねこれね、うん、6月の梅雨の雨の中で聴きたいかもしれない。
1: いいですね。いやでももう本当になんかこう刀剣女子の走りですからね。いやもうすごかったですよ。だって刀剣このあ博物館に見に行く人とかって増えましたからね、劇的に。
2: そうですね。その名刀をね。
1: そう
2: わざわざね。
1: 会津の方だと去年一昨年ぐらいに新選組展ってやってたんです
2: 。ああやってましたね。
1: その時に土方歳三愛用の、あの刀がですね、まあ展示されるっていうことで、まあ人気だったんですけど、僕も見まあ行ったんですよ。まあちょっとなんかこう興味あるから、そしたらその刀の前にですね、もう女の人たち、若い女の人たちが、なんかあのこうルーペみたいなのがあるじゃないですか、刀見るみたいな、あの片目のね、あれ持って、あれ持ってガラス越しにそれ見てるんですよ、ずっと。
2: 波紋を確かめて
1: すげえと思って、なんだろう、刀鍛冶の人ですかみたいな。それはすごかったですね。
2: まあ大人気、まあ大人気っていうかね、
1: そうですね、
2: いろいろ。なんつうのその舞台 2.5 次元舞台とかなったりとかもしてます
1: よね。いやまあだからそれまで本当に人気コンテンツですからね、なんか500万ダウンロードとかなんかもうそのぐらいになってたりとかするんでしょ。ああそうなるとまあ本当にねもうユーミンさん、まあ、
2: やっぱユーミンクラス
1: に歌ってもらわないと。いやでもなんか、いいですね。こういうのがもうちゃんとゲーム BGM という風になるっていうのがね。
2: でもこれは BGM
1: すごいですよね。でもなんかもう、映画音楽のジャンルに入ってきてる感じもしますからね。
2: そうこれはオープニングなんでしょ。
1: そうオープニングですね。
2: もう金八のさ上戸彩じゃないんだからっていうそのレベルですよこれ。
1: そうですね。いやすごいですよ。豪華メンバーというかですね、まあ一応いただいて本当になんかいい情報をいただきました。南川真弘さんありがとうございました。
2: ちょっと驚き
1: ました。ちょっとなんかゲームに対してもちょっと興味なんかで出てきましたからね、やっぱり。こんな人が歌ってるんだとかってなるから、まあ一応こんな感じでですねちょっと紹介してたんですけども、はい、ちょっとどんどん紹介していきましょうか、はい。まあ時間ももういよいよもう後半いよいよ時間になってますから
2: ね。俺がねちょっとね熱い思いがあって
1: はい、はい、まあ一応ちょっといただいてたのがですね、じゃあ次のメールも紹介しましょうか、はい。東さん千葉さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: ラジオネームですね、ファンキーファニーエイリアさん。
2: ファンキーファニ
1: ーこの間も同じような感じで言いましたね。先日の放送ではゲーム BGM ライブラリについてご回答くださりありがとうございました、なんかウルトラ FM に CD どのぐらいあるんですかっていう質問あったじゃないですか。覚えてるでしょ。
2: 禁断の質問ね。はいはいは
1: い。だからそれで全て千葉さんの所有音源ってことで大変驚いた一方では千葉さんは一体何万枚のコレクションがあるのだろうと少し怖くもなりました。いやまあそんなに持ってないですよね。さて東さんがポケモンのゲームをミプレートのことで何から始めていただくのがちょうどいいかなと考えたところ、3種類のルートを思いつきました。千葉さんが久々にポケモンのゲームを遊ぶときにもご参考くださいと。一番最初にやるべきゲーム、ポケモン GO。
2: ポケモン GO の GO、
1: はいはいはい。スマホで手軽にできる&現実世界で歩かないとむしろ進められない仕様から、嫌が応でも健康増進に役立ちます。建設

0: や色違いなどレアポケが比較的入手しやすいですと、ちょうど今年でサービス開始から10周年迎えるんですね。10年やってますか。
1: 俺ね、はい、その当時、うん、そのポケモン GO みたいなゲームってなかったんですよね。
0: はい、その歩くゲーム、
1: そうそうそうそう、うん、なんかそのマップ使ってみたいなの、はいはい、なかったんで、はい、ちょっとだけやった。
0: うん、まあ俺もちょっとだけやりますで、一丁紙はやしました。
1: なんかボールかなんかぶつけてあれするんですよね。うん、でなんかうちに、はい、お前ん家にとんでもねえポケモンいるぞって言われた記憶があります。そのお店の中にね。
0: なるほど。
1: それは覚えてる。
0: まあ、ちょうど今年でサービス開始から10周年を迎えるため、それに一番のイベント開催が期待できます。お二人が始められた際には、ぜひフレンド登録させてください。
1: お
0: ということをいただいたんですけども、うん、もうこっちの放送ではですね、うん、もう時間が来てしまいました。ということでですね、うん、まあ一応ちょっと BG をですね、はい、そのポケモンの第一作目ですね、うん、ポケモン第一作目の、ゲームボーイバージョンのオープニングで、今日はちょっとこれをエンディングにしましょう。
1: これ戦いのところの場面とかじゃない？
0: オープニングタイトルです。
1: タイトルなの？
0: タイトルです。そうですね。
1: どうなってんの？
0: だから、まあ、これをちょっと流しながらですね、はい、ちょっと、後半の、うん、紹介は、じゃあ、ちょっと、放送後期の方でやってみましょうか。
1: 後期ね。
0: はい、ちょっと、まあ、斬新な、うん、続くパターンです。
1: 続くパターン、
0: ね、はい。で、まあ、こんな感じでですね、今月は、ちょっといろいろリクエストを紹介していきたいと思うんでですね、うん、皆さんのちょっと、なんか、リクエストとか、ツオタとか、うん、もう、ガンガン、ちょっと以前にいただいて、ちょっと紹介しきれなかったやつも紹介していきたいな、なんていうふうにも思ってますんで、はい、まあ、リクエストも必要であればですね、どんどんいただければというふうにも思いますんで、こういうふうに、まあ、ポケモンの BG、懐かしい大作目の BG とかも流したりとかもできると思いますんでですね。
1: とうとうこの番組も続きはウェブで使ってますか。
0: ちょっとやってみましょう。
1: はい、
0: そんな感じでですね、おはがきお待ちしてますんで、よろしくお願いいたします。
1: はい、この番組では、あなたの好きなゲームの思い出話や、好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、はい、皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ。
0: はい、
1: この番組はこうした本がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております。
0: はい、
1: 応募先は番組メールアドレス、はい、ゲーム BGM やはアットマーク gmail.com、
0: はい、
1: この他にも X インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、そして、まあ、本当に番組ではですね、はい、この夏もうゴールデンウィークも明けましたし、本格的にちょっと、はい、スポンサーを取りに行こうと、
1: 今までも本格的だったんですけどね。
0: はい、もうね、もう改めて言わないと、もうやってらんないんですよ、こちらには。もう4年っていう年数はもう長すぎましたからね。まあまあ、
1: 215ですからね、刻みに刻んで。
0: もう2回目のワールドカップが始まろうとしてるわけですから。
1: 本当だ。
0: だからもう本当にね、スポンサーさん、はい、なんかこう、自分が主催するイベント、そのゲームに関連したイベントを告知したいとかっていう、はい、まあ、イベント会社の方とかですね、ゲームメーカーの方とかですね、はい、そういった方からのそのお問い合わせっていうのはお気軽にお待ちしてますんでですね、
1: はい、
0: もう1回だからのスポンサードも可能ですんで、
1: はい、
0: ウルトラ FM のメールアドレスの方かですね、うん、ゲーム BGM 山の公式 X とかそっちのダイレクトメールの方でもお待ちしてますんで、
1: はい、
0: お気軽にお問い合わせいただければと思いますんで、よろしくお願いします。
1: はい、
0: まあ、今週はやっぱこんな感じでそのポケモンの1作目もやったんでですね、うん、
1: はいはい、
0: まあ、ちょっと投資で昔は良かったっていうテーマがちょっと貫けたんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
1: はい、
0: うん、まあ来週もよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: ということで、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

0: 春のショー、お疲れ様でした。は
1: っ。 FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
0: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲り光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
2: 春曲がりでお会いした、花火ファンの皆様方、そしてラジオを通して、実況解説を聞いてくださいましたリスナーの皆様方、本当に本当にお世話になりました。天候にも恵まれた最高の春のショーだったんじゃないのかなと、まだまだ酔いしれております。 NPO 法人おまい花火クラブの新自慢でございます。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: そう、酔いしれてる。
2: そうですね、
0: 余韻がまだまだ、
2: まだ1週間は経っておりませんけれども、
0: はい、
2: いやー、先週の今日は、はい、ウキウキワキワキだったんだ。
0: ワキワキ、そうでしたね。
2: ね、
0: してましたよ。
2: ウキウキワキワキだったんですけどね。いや、本当いい大会でしたよね。
0: そうです。うん、まず何よりも天気が
2: 本当だ。
0: 味方してくれたっていうのが
2: 本当ですね。
0: 嬉しかったですね。
2: 本当に日中はちょっと長袖だと暖かいというか暑いぐらいでしたね。
0: そうですね、
2: 半袖の方もいらっしゃいましたけれども。いや、でもやっぱりさすが河川敷、
0: はい、
2: 春ですよね。放送終了後には寒いっていうのが見ておりましたけれども、
0: 聞こえてきてよかったって、
2: ね、よかったですよね。
0: ありましたけどね。
2: まあ、18人の新進気鋭の若手花火作家、う
0: ん、はい、
2: うち5人が初出場というようなことのフレッシュなね、
0: はいはい、
2: 顔ぶれでございました。
0: うん、
2: で、平均年齢、
0: はい、
2: 計算しましたら 36. 点何歳という感じ のデータが取れましたけれども、
0: へーへーへー、
2: 本当にね、いい作品をさせていただきましたけれども、
0: うん、
2: まあ、公開収録もね、
0: はい、
2: 本当ありがとうございました。
0: たくさんの皆さんにお越しいただきまして、おかげさまで盛況で。
2: そうですね、
0: はい、
2: この花火の星も一周伸びたかなという、
0: うん、そうそうそう、
2: 感じはいたしますけども ね、
0: ね、うん、小さい花火博士もね、
2: そう、本当だ、
0: 花火ファンも来てくださって、ね、
2: うん、放送席にも寄っていただいたりして。
0: あ、そうでしたね。
2: 本当ありがたかったですけどね。
0: ありがたい。
2: まあ、こういった内容については、
0: うん
2: うん、伸ばしに伸ばしに次週再来週とね、
0: うん、
2: やっていきたいと思いますけど、
0: はい、
2: まずは今日は、
0: はい、
2: 今日はね、まあ、審査結果というふうなことで、まあ、でもリスナーの方ほとんど聞いてるかもしれませんけど、いや、改めてというような感じでね、
0: おさらいして
2: 聞いていただきたいと思いますけどもね、
0: はい。さて、この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲り花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス数字873@fmhanabi.com、数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026表彰式を振り返ろうのコーナーよー。はい、ということで、4月25日土曜日に行われました大曲りの花火春のショー新作花火コレクション2026世界の花火、日本の花火と。
2: はい。
0: ね、長いタイトルですね。
2: そうですね。
0: そうですね。いろいろ盛りだくさんですから。
2: まあ、補給をするためにはこのぐらいのタイトルじゃないと
0: ですね。そうですね。はい。今回の、まあ、成績をおさらいしておきましょう。はい、まず、新入り割物優勝が茨城県山崎煙火製造所、石井実さん。ね、この逸栄心が見事でした。
2: そうでしたね。
0: はい。準優勝、北日本花火工業、今野貴則さん。
2: はい。おめでとうございます。
0: おめでとうございます。そして優秀賞お二人です。まず一人目が、長野県田舎港堀内煙火店、中島正明さん。うん、
2: いやーね、初出場で優勝しましたね、
0: うん。そうですね。そして千葉県福山花火工場の土屋義信さん。
2: ただの変化ギークではなかったという感じでしたね。
0: そうですね。
2: はい。
0: そして新作花火の部です。優勝は山梨県山内煙火店の山内雄一

0: さん。
1: いや本当に雄一さんはこのね、うん、新作の部で、
0: はい、
1: 欲しくて欲しくてたまらなかった賞だと思いますけれども ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: ただ総合優勝しないと、うん、先駆けはの長官は飾れないんだと、うん、言ってましたけど、ね、
0: そうでしたか。そっか。
1: はい。
0: はい。準優勝は、秋田県北日本花火工業、今野貴則さん。
1: ねえ、ダブルで準優勝。
0: そう。
1: 立派ですね。
0: はい。そして、新作花火の部、優秀賞お二人です。秋田県小松煙火工業、伊藤光也さん。
1: はい、ストップモーション。
0: うん。
1: 今年も素晴らしい作品でしたね。
0: はい。そして、長野県田舎港堀内煙火店の中島正明さん。
1: ねえ、ダブルって、初出場でダブルっていうのもすごいですよね。
0: そうですね。どちらも優秀賞でした。
1: 素晴らしい。
0: はい。特別賞、公益社団法人日本煙火協会会長賞、田舎港堀内煙火店の中島正明さん。
1: やっぱりその、親星の変化っていうかね、はい、田舎港堀内煙火店の、あの、お箱というか、もう矜持なんでしょうね。
0: そうですね。素晴らしかったです。
1: 素晴らしかったですね。
0: そして花火鑑賞士特別賞は、佐賀県唐津煙火の木塚智也さん。
1: はい。まあ放送席では、まあ前半と言いますか、もう騒然としましたけどもね。
0: そうでした。びっくりでした。
1: ね。まあもうちょっと上に上がってもというような声もあるかもしれませんけど、まあ審査員席でどう映ったのかっていうのは我々の、ね、あの、計り知れないことですので、まずは審査の通りというふうなことで。ただいい球を。
0: はい。
1: 両方とも。あの、ホタルも素晴らしかったし。
0: そうでしたね。
1: あの、ご衛心の完成度も、いや、すごいなっていう感じでね。あの、花火鑑賞士をうならせてくれたんじゃないでしょうか。
0: はい。そして、最優秀賞に輝いたのは、秋田県北日本花火工業、今野貴則さんでした。
1: はい、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: まあ、連覇はならずとも、すぐにね、返り咲くというか、取り返すあたりが、やっぱり底力、っていう感じしますよね。
0: それでは表彰式の模様をお送りいたします。まずは審査委員長新井充さんの講評です。
2: 審査委員長を仰せつかっております新井でございます。と講評ということで少しお話をさせていただきます。まあ、昨日非常にお天気に恵まれました。少し寒かったですけれども夜になると去年の寒さに比べればへでもないという状況の中で全く天気の心配がなかったので毎回始まる前には少しよく見えなかった時には審査員 の方々にチェックをして見えなかったというふうに言ってくださいと。でその方たちが過半数を超えた時にはもう審査対象外にしますということを毎回言ってるんですけれども昨日はコロッと忘れて途中でもってちょっと煙が出た時に心配になってああいうの忘れたと思ってたんですけれども煙は出たけれどもほとんど影響がないということでコンディションも良かったと思います。でその中で本当に無事に大会が済みましたこと大会関係の皆様にも感謝したいですしそれからいい花火を上げていただいて本当に楽しませていただいた花火作家の皆さんにも感謝申し上げたいと思います。本当にどうもありがとうございました。それから審査ですけれどもまずこのところ恒例になりましたけれどもお断りですね。今回は打ち上げ順番18番、山内煙火店の山内雄一さんの、評価ですけれども、日本煙火協会会長であります山内さん の採点は反映されないというシステムになっております。公平感を保つためにということでこれは最初に申し上げとかなければいけないので、お断りしておきます。保安点ですけれども新入り割り物新作花火ともに、星の落下等安全上の問題は一切確認されませんでした。非常にこれも大会にとって良かったと思います。時々ですね花火関係者の皆さんはよく分かってらっしゃるんですけれども時々その保安点ってつまんないところでもって減点するなよっていうふうに素人の方が言われます。でこれは由々しき問題でやはりひとたび事故が起きた時には日本の花火やめろっていうことになってきます。でそんなことがないように安全には気を使っていただきたい。で特にここにいらっしゃる皆さんは本当に日本を代表する花火師さんの皆さんたちなのでいいお手本を見せていただきたいという意味も込めて審査保安審査は非常に厳しくしていると思います。でその中で今回なかったでこれからも続けていただきたいですし本当に立派だったというふうに思います。新入り割り物ですね。今年は三重新が8社

与衛進が5社、護衛進が5社ということで、護衛進がまた少し増えてきました。でこの中で、毎回審査の時に申し上げているのは完成度の高さで見てくださいと。で完成度が同じだったら進の多い方がもちろん高得点でいいんですけれども、完成度が低ければそれを進が多いからといって上の点にはしないでくれということははっきり申し上げています。でここも私が審査委員長をやっている花火大会では絶対に守ってほしいということを常々言っています。ただ他の審査委員長の時には知らないよとそれはお好みなので勝手にやってくれと言ってますけれども、そこをきっちりさせたいと思って常々やっております。で新物ですけれど、新祝い物ですけれども、結構明暗がはっきり分かれたと思います。でこの中で優勝された15番山崎安家の石井さん、やはり非常に完成度の高い護衛神、失礼、ここは逸衛神ですね、逸衛神が上がっていて、でしかも連続優勝ですかね、素晴らしかったと思います。多分文句がないんじゃないかなと思ってます。準優勝エントリーナンバー8番の今野さん、北日本花火、三重神ですけれども、中の神が非常に綺麗で大きい神、バランスの取れたいい花火だったと思います。それから優秀賞、田舎港の中島さんと同じく非常に三重神ですけれども、非常にバランスの取れたいい花火、それから、優秀賞もう一つが、エントリーナンバー7番の福山花火工場の土屋さん、ちょっとあれですね、逸衛神ですけれども、中の方の神がちょっと後から出てきたかなという感じで、少し逸衛神の中では最高の完成度ではなかったのかもしれないですけれども、いい花火だったと思います。で護衛神、三重神、三重神、逸衛神ですかね、今年は与衛神のいい花火がなかったのがちょっと残念だったかなと思いますけれども、神の数の多さだけで評価してないよってことが如実に現れてきたんで、審査としても結構満足してるかなという感じです。新作ですね、優勝18番の山内さん、山内園家の山内さん、今まで和美一辺倒だったところを新たな世界を持ってきてくれて、なおかつ釣り物を使ってもう何とも言えないおどろおどろしさを表現してくれた。でまたこれから楽しみになってきたなという感じがします。準優勝、8番、北日本の今野貴則さんと、動く親星で狐の尻尾だったのかなと思いますけれども、最初は柳が狐の尻尾なのかなと思ってたら、なんか尻尾いっぱいある、いっぱい狐いるんだって非常に楽しい気持ちにさせてくれた。でやはりバランスが取れて、世界観がだんだん分かってきた、浸透してきたという気持ちで、楽しかったですね。優秀賞、小松演歌の伊藤光也さん、ストップモーション の, 面白さというのは、去年から見させていただいて、いろんな可能性があるんだなという中で、今年はちょっと複雑すぎちゃったのかなという感じはしますね。ただ、これからまたどんなふうに発展するかすごく楽しみです。もう一つ、優秀賞、田舎港の中島さん、こちらは、イチョウの紅葉、緑から黄色に変わってくるところを千輪で表現させて、していただきました。千輪の見せ方の、新境地を見せてくれたのかなというふうに思っていて、今後への期待感が非常に高まったというところだと思います。田舎港さんは演歌協会特別賞を取られてます。ちょっと山内演歌協会会長がしゃべる機会がなかったので、ですね、アナウンスの時にちょっと10号っていうふうに説明がありましたけども、こちらは10号だけで評価したわけではなくて、総合評価ということです。で10号もバランスの取れたいい見え心だったし、それから先ほども申し上げましたように、その千輪での表現に新しい新境地を開拓してくれたということで与えられたんだ。

0: というふうに山内さんから聞いています。以上です。どうもありがとうございました。
1: はい、新井審査委員長の公表でした、
2: うんね、いつ聞いてもまず明確なというか、うん、その審査基準を教えていただきましたけども、うん、新井としては絶対守ってほしいというね、うんうんうん、あの新入り割り物の真の部分について、うん、あの完成度が、うん、あくまでも完成度だと、はい、で完成度が同じならば真の数が多い方と、うん、決して真の多さではありませんというふうなことを強調されましたけれどもね、はいはい、
1: そうでしたね。
2: その通りだったと思いますけれどもね、
1: はい、
2: はい、
1: それでは続いての公表です。続いてはシンガーソングライター松本英子さんの公表です。
2: いいですね、はい、
1: お聞きください。
3: 皆様昨日は大変お疲れ様でございました。各花火作家の皆様が本当に思いを込めて作られた花火、私ももう全身全霊で味わわせていただきまして、とても幸せな時間でした。どうもありがとうございました。今年はですね、2度目の審査委員ということで、本当に大変光栄なことにやらさせていただいて、本当に、ありがたかったです。まだまだちょっとこう慣れることがなくて、始まる前からこう緊張感とワクワクがこう混ざったような状態で見ていたんですけれども、ようやく今年はインターバル花火も楽しめるぐらいの、ゆとりができたんですけれども、皆さんの話にもありました、今年は天気も良くてすごくこう見やすい、状況環境の中で見させていただいたんですけれども、毎年のようにですね、この大曲の花火の実行委員の皆さん、いろいろと本当にスムーズに進行してくださって、審査もやりやすく、とても感謝しております。で、昨年もなんですけれども、やはりこの音楽のない打ち上げという中で、普段私は音楽を生業にしているもので、こうどんなふうに評価こう評点していっていくべきかというのもまた悩んだんですけれども、もう純粋に美しいと思ったもの、面白いなと思ったもの、心を動かされたものというのを、お客様と同じような立場の思いで、評価させていただきました。そんな中でですね、新入り割り物、どの業者さんも本当に発色がくっきりと芯が鮮やかに見えて、こう変化も点滅も違いが分かったので、点数がこうつけやすいかなと思ったんですが、とてもとても悩みました。そんな中でですね、個人的には、土屋さん、今野さん、松葉さんのこの三連ちゃんにやられました。とても美しく、かっこよかったです。それから新作花火なんですけれども、個人的に印象に残った作品を、少しお話しさせていただきたいと思います。まずは小松煙火工業の伊藤光也さん、昨年もですね、本当にあっと驚いたストップモーションでしたけれども、今年は分割ということで、変化進化というのがすごくこうソリッドで、こう音楽をつけるならば EDM のようなこうテンポの速い、そんな音楽が聞こえてきて、この分割はもっと分割されていくんだろうかとか、来年は一体どんな花火が見られるんだろうかというのをすごく期待してしまいました。かっこよくてずっと見ていたい花火でした。ありがとうございました。そして北日本花火工業の、近野貴則さんの、この幻灯にさまよう狐の尾、こうストーリーを伺っていたというのもあるんですけれども、おそらく私は審査中じゃなかったら号泣していたと思います。そのぐらいこう孤独さだったりとか、この命の儚さと温かさがこう同時に伝わってくるような、しばらく引きずりました。それぐらいこう余韻のある花火で、見ていて、春のショーの中で初めて音楽をつけたいなと思う、そんな花火でした。すごくストーリー性も強いですし、また見たいなと、素直に思いました。そして山内煙火店

0: 年の山内雄一さんの、百鬼夜行ですけれども、直線の美しさもそうですし、後半の仕掛けもそうですし、あのラストの光がこう止まってハッとさせられる、あの最後の瞬間まで口開いたまま見てました。もう次はどんな風になるんだろうという、本当に素晴らしかったです。ありがとうございました。皆さんも本当にどの作品も丁寧に練られていて、楽しく見させていただいたんですが、あの音楽も聴く人それぞれのこの人生の中でその瞬間の状況、その時の環境だったり、そういうものとこう重ねて照らし合わせて皆さん作品をご覧になっていると思うんですね。で、ただその必ずしも作り手の思い意図っていうのがその通りにお客様に反映するか伝わるかっていうのはまた別の問題というか、あのその辺は音楽もそうなんですが、おそらく花火も近いところがあるのではないかなというふうに感じているんですけれども、そこのすり合わせ、自分たちの意図、それから伝わった先の部分までの、そこまでが作品作りなのかなというふうに感じました。それから音楽がない中でもリズムだったりグルーヴだったり間だったりストーリー性だったりっていうものがこう一つ大切なポイントになってくるのかなというふうに、今年は感じました。今年の夏秋の大曲の花火もそうですけれども、皆さんのそれぞれの今後の、作品花火もとても楽しみにしています。素晴らしい花火を本当に今年もどうもありがとうございました。
1: はい、シンガーソングライター松本英子さんの好評でした。
2: いやーね、うん、やはりミュージシャンとしての目線というふうなところでね、コメントをいただきまして本当にありがとうございました。うん、公開収録も少し役に立ってるんですかね。
1: う
2: ん、
1: そうですかね。
2: まあね、うん、直前情報というふうなことでね、はい、一緒に花火を楽しませてもらいましたけれども、いやーいいですね。こうやって個人名も挙げてもらって作品をね、うん、一つ一つこう評価してもらうっていうことは、うん、やっぱり若手の花火師さんにとっては励み、うん、身にもなるでしょうし、はい、また今後にもつながっていくだろうなと思いましたよね。はい、まあ、確かにその作品が伝わる瞬間っていうのは、まあ別の問題だよって、そういったところをこうすり合わせながら、そのお客さんにどう届くのかっていうふうなところまで考えて、で自分の技量だとか感性だけにとどまるんじゃなくて、それを会場で打ち上げたらどんな風に伝わり、どんな風に見えるのかっていうふうなところまで考えるべきだよねって、自身のね、音楽作りと合わせてお話ししていただきましたけど、なるほどと感心してしまいましたね。
1: さあ、それでは今回の新作花火コレクション2026で最優秀賞に輝きました今野貴則さんの社事でございます。お聞きください。
3: 昨日の、大曲の花火春のショー、まずはですね、無事安全に全てのプログラムが、終われたこと、そして、我々この若手花火師にこうして、競い合う場を、与えてくださり本当にありがとうございました。ですね、まあ、総合優勝ということなんですけど、どっちの部門でもちょっと私は準優勝ってことで優勝はできなかったのがちょっととても悔しいんですけども、まあ、総合的に一番優れているということなのでありがたく、頂戴したいと思います。何でしょう、昨日商工会議所で、プレゼンさせてもらっているときに、私今回の新作花火コレクションに限っては、プレゼンで、花火ではなく作品といつも言うようにしてます。やっぱりこの花火というジャンルをですね、少しでも芸術というジャンルに近づけたいという思いから、いつも作品という言葉を使わせていただいています。今回の、作品なんですけれども、新作花火コレクション、新作の部で言いますと、幻冬にさまよう狐の尾というタイトルで花火の方、制作したんですけども、 冬のうちから制作、始めまして、だいぶ寒い、時期から星を

0: 星作り始めたんですけど、途中で星にひびが盛大に入ってしまいまして、一回一からまた星をかけ直すという、かなり、手間のかかった、花火なんですけども、まあ、実際に上がってみても、最後のところでしっかり、白い動きがつけばいいものが、ちょっと途中から火が入り出して、ちょっとまばらな感じになってしまいまして、あとは荒井先生にも先ほどおっしゃっていたんですけども、狐、孤独の狐をちょっと表現するはずが、ちょっと狐の大群になってしまいまして、そこら辺がやっぱりプレゼンの時の自分の意図と実際上がった時の感じが違ってしまったのが、やっぱり自分的にも悔しいという思いで、います。これからまた新たに、いろいろ考えていきたいなと思っております。私、息子が2人いるんですけども、上の子が、今5歳で、保育園年長なんですけども、全国各地で、花火競技大会があって、そこから終わって帰ってくると、息子に今日は優勝したって聞かれるんですね。今日はできなかったって言うたびに、ちょっと悲しい顔をする顔がすごくちょっと自分的に刺さるものがあって、まあ、今日はどっちの部門で優勝したとは言わずに、総合優勝だったと胸を張って言いたいなと思います。また、この春の章を皮切りに、我々暑い夏が始まります。これからもですね、見てくださる方々に、感動と笑顔を届けれるような、そんな花火を目指して、これからも頑張っていきたいと思います。本日は、素晴らしい賞をありがとうございました。
1: はい、ということで今野貴則さんの話でございました。
2: 素晴らしいね。
1: そうですね、
2: 年々コメントもなんか大人になっていくというか、家族のことをね、出して、そうだよね、年長さんにしてみると、パパ今日優勝したって聞くよね。
1: そうですよね、気になりますもんね。
2: でそれがまたね、次の作品の原動力となって、
1: はいはい、
2: また素晴らしいもので我々を感動させてくれるっていう風な、いい方のね、
1: はい、
2: さが、
1: そうですね、
2: 続いてるんだなと思いましたけど、なんかね、高則くん高則くんって言っておきながら、はい、親父高則のね、
1: そう、
2: なんかそういう姿も、こうコメントの中で聞けるっていうふうなことは、非常に我々としても嬉しい限りですよね。
1: そうですね、お胸を張って、
2: そうですね、
1: 優勝賞ということでね、
2: 本当だ、この春の賞を皮切りに暑い夏が、で暑いのは酷暑の酷だけじゃなくて、
1: はい、
2: 本当に 手に汗で握るっていうような感じのね、
1: はい、
2: で熱い思いとか、そんな感動の作品を皆様方またお待ちしております。
1: はい、それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
2: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、打ち止め。
2: 12連休の人何

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は小雨の終着駅です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は曽根史郎さんで小雨の終着駅。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はモスコーの花織娘です。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は築地陽子さんで、モスコーの花織娘。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はネズミ小僧次郎吉です。1955年昭和30年の歌です。

吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで、ネズミ小僧次郎吉。

ネズミ小僧ジロ吉お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は乙女追い分けです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで乙女追い分け。どうぞ。

いと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。ゴールデンウィーク中はイントロクイズお休みとさせていただきましたが、メッセージいただきましてありがとうございました。福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。レモンコスモスさん、白鳳さん、クレバリアさん、堀金のさとしくんさん、アドさん、そしてコロコロさん、メッセージいただきましてありがとうございました。では今回のイントロクイズの答えに参加してくださった皆さんご紹介します。はじめにラジオネーム福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。わかりませんのでエントリーだけしますといただきました、ありがとうございます。そして FM ヒューガでお聞きいただいていますヘベレケさん、ありがとうございます。すいませんお手上げですといただきました。ご参加いただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。続きまして浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは竹山逸郎さんと中村光三さんの異国の丘でいただきました。ありがとうございます。長野県からご参加いただいているのは3つの星さん、ありがとうございます。異国の丘でご参加いただきました、ありがとうございます。同じお答えでいただいているのが愛知県の伊藤雅樹さん、そして栃木県の国道50号線さん、ありがとうございます。レコードのプチプチ音もいいですねといただきました。鉾田の広介さんからもいただきました。日立市の何ぬねのんちぃさん、続いては静岡県からご参加の羊の羊さん、ありがとうございます。素敵なカトリーヌドヌーブという品種の春バラのお写真見つけてくださいました、ありがとうございます。島根県からは出雲の春さん、ありがとうございます。奈良県の白鳳さんからもいただきました。やっと退院できましたということでよかったです。またご参加くださいますようお願いいたします。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。日立市の又兵衛さんからもいただきました。愛知県の千田のすーさん、そして神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。京都舞鶴のアドさんからもいただきました、ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさん、ありがとうございます。この曲は夏メロでよく聞いた記憶がありますとのことです、ありがとうございます。兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさんも、ありがとうございます。日立のとっちゃんさんからもいただきました。宮城県からはアニメ&聖地好きさん、ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも届きました。大分県のナンプレさんからも届きました。先週イントロがなかったから残念でしたとのことです、申し訳ございませんでした。続いて山形県の岩州さんからもいただきました、ありがとうございます。愛知県からはヤシの実 FM リスナーさん、ありがとうございます。鈴の音が印象的なのでこの曲かなと思いました。生まれるずっと前の曲ですが何度も聞いた記憶がありますとのことです、メッセージもありがとうございます。兵庫県の丹波の石田さん、ありがとうございます。長野県の犬鳴きおじさんさんからもいただきました。横浜のハイパーソニックマニアさんも今回はヒントで導けましたとのことです。続いて愛知県の日の江島馬さん、ありがとうございます。続いて高萩の浜ちゃんさんからもいただきました。この曲は同じ名前で昭和24年に映画化もされましたねということでメッセージもいただきました、ありがとうございます。広島県からレモンコスモさん、ありがとうございます。続いて福島県のラジオ大好きじいじさんからも届きました。函館の元気なひろこさん、今週は伊豆の八丈島で FM イルカのネット放送で聞きましたよということです、ありがとうございます。今回も旅に出られていたんですね。続いてデメ金魚さんからも届きました。高萩市の鯉のぼりの写真も届けてくださいました、ありがとうございます。続いて新潟県のコロコロさんからも届きました。この曲を聞くたびに吉田先生が帰国されてよかったと思います。シベリアで遺族の方々が墓参りに行かれた時にオープンリールのテープレコーダーから異国の丘が流れるのを聞いた時泣きそうになりましたということです、メッセージもありがとうございます。では多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。竹山逸郎さんと中村光三さんで異国の丘、いかがでしょうか。
1: 正解、
0: おめでとうございます。正解者多数となりましたので抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。たくさんの方がご参加いただいて

ておりますので、お名前のみのご紹介となってしまっているところ、大変申し訳ございません。メッセージはきちんと読ませていただいております。いつもありがとうございます。さあ、それでは今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmhitachi.jp 数字の 822@アルファベット小文字で fmhitachi.jp ファックスの方は0294-336788 0294-336788 へお願いします。メールの方は件名のところに吉田メロディーイントロクイズ係とお書き添えください。またラジオネームをお持ちの方はラジオネームの他にご本名とご住所を毎回忘れずにお願いいたします。締め切りは5月20日水曜日午前9時必着でお願いします。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。

さあ、今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。また次回も FM 日立が所有している吉田忠さんの名曲の数々をお届けいたします。吉田メロディーと素敵な時間、今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

0: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4。
1: ミホ、日赤って知ってる？
2: この前献血行ったよ。
1: 献血だけじゃないのよ。ミホが生まれたのも日赤の病院よ。
2: この間の防災の授業も日赤だった。
1: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
2: 日赤っていろんな活動してるんだね。
3: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。
4: 東北を応援しよう。サンドウィッチマンの伊達です。
5: 富澤です。
4: 東日本大震災で東北地方は大きな被害を受けました。
5: でも今復興に向けて頑張っています。
4: 僕たちサンドウィッチマンは東北出身だから、ふるさと東北のみんなが笑顔になるように応援しています。
5: ラジオをお聞きの皆さんも自分ができることでいいので、一緒に東北を応援してください。
4: 頑張ろう東北、応援しよう東北。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会は東北地方の復興を応援します。

0: DLE Jungle。
1: おはようございます。佐伯和江です。朝ごはんは一日の活力。朝ごはんをしっかり食べて出かけましょう。6時です。

0: 出た。本を読む、テレビを見る、ゲームをする、この中で体に毒になるのはなんだ。
1: テレビかゲーム、
2: わかんない。
0: お題見ちゃお。
3: 本を読む、読書。

0: 5月18日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、私が担当しております月火水のモーニングコミュニティ、慎吾バージョンのモーニングコミュニティは6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりまして、リクエストもそれぞれ6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになるんですけれども、そのこの6時台の洋楽のリクエストなんですが、今朝はですね、番組の都合で今回お休みということにさせていただきたいと思います。いつもですね、洋楽のリクエストを楽しみにしている方、本当に申し訳ありません。まあ、そうそうこんなことはないと思いますので、これに懲りずにですね、ぜひ洋楽のリクエストもバシバシお寄せいただきたいと思います。さて、大相撲の夏場所ですが、8日目が終わりまして、全勝だった霧島が負けました。1敗となってしまいましたね。倒したのは豪ノ山、今回2敗なんですね。まだね、まだまだ行く可能性ありますね。この霧島を倒したことによって勢いづいているというふうに言えるかと思いますね。この豪ノ山は結びの一番で昨日ですね、勝ったわけですけども、そういう形で白星をつかんだのは2023年九州場所、大関貴景勝、現在の湊川親方との取り組み以来ということで、まあ、随分と時間が経ってしまってるんですね。結びの一番で勝てなかった。で、昨日風呂場に湊川親方が訪ねてきて、よかったなというふうにねぎらわれたそうなんですよ。それで言葉をかけてくれて嬉しいですというふうに、非常に普段硬い表情の豪ノ山の表情が緩んだそうなんですね。ちょっとムッとしたような顔をしていることが多いですけどもね、笑ったんでしょうね、その瞬間にね。で、取り組みの後にですね、自分から攻めて相撲を取れば大関に勝てると、より一層自分の相撲を取らないといけないと思ったというふうに話しておりまして、どうなりますかね。今星がどうなってるか改めてご紹介しますと、1敗がまず霧島ですね。で、それ以外に若隆景と翔猿が1敗なんですね。で、2敗に豪ノ山がいまして、それ以外に琴栄峰と藤涼がといった感じです。どうなっていくでしょうか。横綱不在場所となってしまいまして、大関も1人休場ということになっておりますが、そしてこの夏場所、非常につらい日々を送っているのが41歳玉鷲、初日から8連敗で負け越してしまいまして、早く1勝したいと、自分の相撲を早く取りたいというふうなコメントを出しているようなんですね。幕内通算100場所目の今場所、右足にですね、サポーターがついてますよね。おそらくいまいち調子が良くないんだろうなと思いますけれども、鉄人玉鷲、なんとかここから盛り返していってくれるんじゃないかということで、玉鷲も応援したいなと思いますね。で、一敗の霧島、若隆景、翔猿、今日はどういう取り組みかというと、翔猿は琴栄峰と、若隆景は琴勝峰と、そして霧島は若元春と取り組みが組まれております。15日経って一体誰が優勝しているのか、予想が難しくなってきました。さあ、いつも通り来月分ということは6月のリクエストお待ちしておりますよ。メールです。 shingo@musicbird.co.jp です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。
1: モーニングコミュニティ。

5月8日リリース、パープルディスコマシーン、ディスコチェリーでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる横浜市の20代の夫婦が昨日、強盗殺人の疑いで逮捕されました。栃木県警の捜査本部は、夫婦が事件当日、現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたとみています。この事件で逮捕されたのは、実行役とみられる16歳の少年4人と合わせて6人となりました。明日とあさって予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際して儀仗隊が出迎えるなど、国賓待遇に準じて歓迎すると説明しました。訪問先はイ大統領の故郷キョンサンプクトアンドンで、地元産の食材を使った料理や伝統の花火などで歓待するとしています。日本維新の会代表で大阪府の吉村博文知事が、任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件には、看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。住民投票は知事選挙と同じ日を想定しています。共同通信社が行った全国電話予

0: 世論調査で中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネの強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上りました。刑事裁判の再審、裁判のやり直しの制度見直しに関しては、再審開始の決定に対する検察の抗告を原則禁止にするべきだという回答が 59.7% となりました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが中日に5対1で快勝、貯金を10としました。ヤクルト先発の松本健吾は7回を投げて4安打1失点で5勝目を挙げました。巨人は DeNA に1対0で競り勝ち、2シーズンぶりの6連勝としました。一方の DeNA は3連敗です。広島は阪神に1対0で勝ちました。パリーグは西武が日本ハムに6対3で勝ち、今シーズン初めて首位に立ちました。西武は1点を追う7回、代打岸とネビンがそれぞれツーランホームランを放ち勝ち越しました。ロッテはオリックスを3対2で破り、今シーズン初の4連勝です。負けたオリックスは4連敗、2位に後退しました。ソフトバンクは楽天を5対1で下して連敗を4で止め、勝率を5割に戻しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日6試合が行われ、東は鹿島アントラーズがジェフユナイテッド千葉を2対0で下し、1試合を残して1位を確定させました。アントラーズは勝ち点で2位の FC 東京との差を5としました。 FC 町田ゼルビアは川崎フロンターレと1対1で突入した PK 戦で4対5と競り負けました。西はヴィッセル神戸がビファーレン長崎と2対2で迎えた PK 戦を2対3で落としましたが、勝ち点で首位に浮上です。名古屋グランパスはセレッソ大阪に1対6で大敗しました。サンフレッチェ広島は京都サンガに4対0で快勝、ファジアーノ岡山は清水エスパルスを2対0で破りました。大相撲夏場所は昨日8日目の取り組みが行われ、先場所の覇者で大関復帰の霧島は豪ノ山に押し出されて初黒星、これで全勝がいなくなりました。大関琴桜も大栄翔に押し出され4連敗で6勝目です。一方新関脇の2人は共に白星を飾りました。琴勝峰は若元春を押し出して5勝目、熱海富士は正代を押し出して4勝目を挙げ、星を五分に戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: ふよし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解、今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は防衛白書の素案、そして指定サングラス、以上の2つです。
1: じゃあまずは防衛白書の素案だね。これは日

本を守るための計画や周りの国の様子をまとめたレポートの下書きのことだよ。防衛白書は日本を守る自衛隊や国のリーダーたちが毎年出す、いわば日本を守るための教科書みたいなもので、素案というのは本物を作る前の下書きのこと。どうしてこれが今ニュースになってるかというと、先週の金曜日に今年の新しい下書きの内容が分かったから。そこには日本の周り、特に海の向こうの中国という国の動きについてハラハラするようなことがたくさん書かれてるよ。例えば去年、中国人民解放軍の大きな船空母が初めて2隻同時に太平洋へやってきたり、戦闘機が日本の自衛隊の飛行機にものすごく近くまで接近したなんて事件があった。それで下書きでは、日本の太平洋側での活動にもっと気をつけなきゃいけないぞってすごく警戒するように強いメッセージが書かれてる。では日本をどうやって守ればいいのかだけど、下書きには日本の力だけでなく、アメリカなどの仲間、同盟国の力をしっかり合わせて、みんなで一緒に協力して守っていくことが大切だと書かれてるよ。この下書きを直して7月頃に本物の防衛白書が完成する予定。みんなが安心して暮らせるように国を守るための計画が徐々に進められているよ。じゃあ続いて、指定サングラス。これはみんなの体を病気から守るために、学校が制服や体操着と同じようにこれを使ってねと決めた特別なサングラス。学校でサングラスってびっくりするよね。実は東京都北区にある学校、女子生学院中学校高等学校では、授業中や登下校の時にサングラスをかけた生徒たちをたくさん見かけるんだ。サングラスというと遊びに行く時に使うものとか、ちょっとカッコつけてるみたいに思われることが多いけど、この学校では2025年の10月から中学高校としては全国で初めてこの指定サングラスを正式に使い始めたんだ。どうして学校でサングラスが必要なのか。それはみんなの未来の目を強い紫外線から守るため。太陽の光に含まれる紫外線をずっと目に浴び続けていると、大人になった時に目の病気になる可能性が高い。しかも人間が一生の間に浴びる紫外線の半分以上は18歳までの子供のうちに浴びてしまうんだね。だから子供の時から目を守ることがとっても大事。そこでこの学校はメガネ屋さんと協力して、制服にぴったり似合うサングラスを作ったんだ。お互いの顔がちゃんと見えるようにレンズの色は少し薄め。これからはもっといろんな学校で指定サングラスを取り入れるところが増えていくかもしれないよ。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという、驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです、うんうん、これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のリームシュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第3月曜日はイギリスロンドンから最新情報をレポートしてもらっています。ロンドンの日系企業でお仕事をされている渡辺理香さんです。理香ちゃん、グッモーニング。
1: グッモーニング。おはようございます。
0: おはようございます。
1: はい、ロンドンはですね、日曜日

0: の夜10時半なんですけれども、とにかくねこのところロンドン寒いんですよ。はい、あの先週も気温が12度13度しかなくてですね、
1: ありゃありゃ
0: ヒーターもつけてまして、あとあのマフラーのことをこちらではスカーフというんですけれども、薄手のスカーフはまだまだ手放せません。
1: あ、なるほど。もう東京なんかはもう真夏日だったりしましたよ昨日
0: そうなんですか、大変ですね
1: もう大変ですよ。ところであのイギリスの話題というと、最近ですねあの統一地方選で大敗した労働党のスターマー首相が、もう本人は続投する意向だみたいなニュースが飛び込んできたりしたんですけど、その辺はどうなんですか？
0: そうですね、まあ、ニュースはそのままなんですけれども、
1: うん、
0: あのこの週末の話題といえばですね、あのロンドンではあの大規模なデモ行進が行われたこと、これが一つ大きな話題になってますね。
1: ほうほう。
0: はい、であのデモが行われることに関して前日には日本大使館から日本人がトラブルに巻き込まれないようにと注意喚起のメールも届いているほどでして、まあ、ちょっと緊迫していたようなんですけれども、
1: うん、
0: 実際にそのデモ16日に昨日、ね、土曜日に行われましたが、それほど大きな混乱もなくその日を終えたようなんですね。
1: 大規模なデモっていうのはどういうデモだったんですか？
0: はい、あの主に2つデモが重なってまして、
1: はい、
0: 1つは移民や難民政策に反対する極右活動家が呼びかけたユナイト・ザ・キングダムというデモでして、
1: うん、
0: あの参加者は、まあ、イギリス人、とりわけ白人の人々なんですよね。
1: お、
0: はい、で6万人の人がロンドンに集まりまして、 This is England とか Take back our country といったスローガンを叫びながらのデモが行われたそうです。
1: お
0: で、もう一つはですね、パレスチナへの連帯と人種差別や極右勢力への反対を訴えるデモでして、およそ2万人が参加しまして、
1: うん、
0: ガザでの戦闘停止を求める声やパレスチナ人への連帯、さらにはイギリス政府への批判などを目的として、まあ、若者とか子連れ、家族連れ、学生、高齢者まで多くの人々が参加してたようなんですね。
1: ほう。
0: でこうした相反する主張をする2つのデモが同じ日に行われまして、でさらにはその土曜日にはサッカー FA カップの試合もあったりとか、
1: うん、
0: であの騎馬隊とか警察犬、ヘリコプター、ドローンとともに警察官4000人が動員されて、近年最大級の厳戒態勢を敷いたようなんですけれども、あの逮捕者も40人ほどということで、まあ、大きな混乱はなかったようなんですね。
1: なるほど。この2つのデモのユナイト・ザ・キングダムは6万人が集まったという話ですけど、6万人っていうのは地元の人たちじゃないってことですよね？
0: そうですね、ロンドンから、まあ、これだけ集まったわけじゃないと思います、
1: うん、
0: でこれはですね、右派系のデモに参加した人たちなんですけれども、
1: はい、
0: あの右寄りのね、うん、あのロンドンというよりはあのイギリスの地方都市など全国から集まってきたようなんですね。
1: はあはあ、
0: はい、で観光バスのような大きなバスをチャーターして、まあ、何時間もかけてロンドンにやってきたという人が多かったようでして、あの実は昨日私土曜日の朝仕事だったんですけれども、
1: はい、
0: ロンドンの郊外の地下鉄の駅で私は降りまして、で私が降りた時には私とは逆にもうたくさんのイギリス人の男性の軍団がですね、駅に吸い込まれるように入ってったんですよね。
1: はいはい。
0: で年齢にするとまあ40代50代くらいの人たちで、
1: うん、
0: まあ、どっちかってあんまり品はよろしくないタイプの男性の集団で、
1: ほうほう、
0: あのというのも朝から、まあ、9時頃からビール片手にイングランドの旗を肩にかけて、
1: うん、
0: まあ、ここから今度私とは逆に地下鉄に乗って中心部へ移動していくような感じなんですよね。
1: なるほど。なんかあのサッカーの試合を見に行くっていうことじゃないんですよね？
0: そう、なんか見た目は本当にスポーツ観戦にも行くのかなという感じの男性たちなんですけれども、
1: はい、
0: あのいわゆるまあサッカーのフーリガンをイメージするような感じですよね、
1: うんうんうん、
0: ただあのチームのユニフォームを着てはいなかったので、
1: うん、
0: まあ、なので、まあ、ド M へ参加する人たちだなと思ったんですけれども。
1: なるほど、なるほど、
0: はい。でまあ、彼らの中にはですね、駅の手前にあるこう生垣かなんかに向かって 朝から用を足してる人もいますね。もう私的にはもうこれも本当朝から最悪なもの見てしまったみたいな感じな、
1: 本当ですね、朝からね、最悪ですね。
0: 本当に、はい、でまあ、あの彼

0: がどこから来たかはわからないんですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっとこうお酒飲んでしっかり出来上がってるこの人たちっていうのは、あの支持グループとか活動家ネットワークが手配した、まあ、いわゆる観光バスみたいな大きなチャーターバスに乗って、
1: うん、
0: イギリスのどこからか地方都市からかからやってきたものと見られてるんですね。
1: はは
0: い、であのロンドンではね、サッカーの試合がある日はこんな感じの人っていうのをよく地下鉄の中なんかでも見るんですけれども、
1: うんうんうん、
0: まあ、イギリスっていうと、まあ、日本人がイメージするこうビシッとスーツを着たイギリス選手とは程遠くてですね、
1: うん、
0: あの実は、まあ、イギリス人の男性のほとんど、まあ、ほとんどっていうか、まあ、大半はあの実はこうパブでビールガブガブ飲んで大きな声で喋ってサッカー観戦みたいな、まあ、こういうタイプの人も結構いるので、
1: はいはい、
0: まあ、イギリスの地方都市のからあの来たっていうのはなんか納得できるようなイメージなんですよね。
1: なるほど、
0: はい、ただね、こうあの話をちょっと元に戻すと、あのデモが行われたわけですけれども、
1: はいはい、
0: イギリスの地方都市では今生活費の高騰や住宅不足、あと移民の問題とか、
1: うん、
0: 地域経済の停滞といった社会への不満を抱えて、ロンドン以外の地方としては、まあ、自分たちは取り残されているという感覚を持つ人も多いそうなんですね。
1: はは、
0: はい、で私はロンドンに住んで、まあ、10年以上経ちましたけれども、まあ、ロンドンっていうのはこういろんな国の人たちがこういる人種のるつぼで、
1: うん、
0: まあ、ロンドンの華やかな景色とは相反した、まあ、地方都市のちょっと寂れたなんかカサカサしたような貧しい様子とか、
1: うん、
0: まあ、ちょっと人々のやさぐれた雰囲気っていうのは、まあ、なんか言葉ではこう表現しにくいところなんですけれども、
1: うん、
0: なんとなく分かってくるようになってきましたし、
1: はは、
0: まあ、それゆえこう6万人もの人がロンドンに集結したんだろうなと思いました。
1: うーん、
0: まあ、いつもはね、あの観光客でにぎわうロンドンなんですけれども、この週末はデモも行われて、まあ、電車の中でお酒を飲んだり大きな声を上げているグループもいたでしょうし、まあ、それを冷ややかな目で見ている観光客もきっといたんだろうなと思いました。
1: うん、
0: 以上今日はロンドンからお届けしました。
1: はい、移動するときにもうビール飲まなきゃいられないタイプの人なんでしょうね、きっとねバスだろうが地下鉄だろうがって感じですよね。
0: まあ、バス乗るとなんか飲みたくなる気持ちはね、わからなくもないです
1: けどね。わかっちゃうんだ、そうか。まあいいでしょう、いいでしょう。はいはい。ありがとうございます。
0: はい、
1: さて、次回のロンドンレポート、来月は6月15日月曜日にお願いすることになります。では、リコちゃん、また来月よろしくお願いします。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: See you! モーニングコミュニティ。

さて1日の始まり、皆さんはどんな風にご自身のスイッチを入れていらっしゃいますか？まだ頭がぼんやりしている時、あるいは少し慌ただしく身支度を整えている時、私たちの気分を瞬時に切り替えてくれるものの一つが香りじゃないでしょうか。今朝私は本番前にある魔法の香りに包まれました。お湯を注いだ瞬間に何でもない空間がまるでおしゃれな街角のカフェに早変わりしてしまう、そんな体験をさせてくれるコーヒーがあるんです。今日ご紹介するのはユニコジャパンインターナショナルのフレーバーコーヒーファームランドです。ファームランドという名前ぜひ覚えてくださいね。これは本格的な香りが楽しめるインスタントフレーバーコーヒーなんですが、その香りのクオリティが本当に素晴らしいんです。クオリティっていうのは大切ですからね。コーヒーもラジオ番組も。さてそのラインナップは3種類です。バニラ、キャラメル、そしてヘーゼルナッツ。どれも封を開けた瞬間から甘く芳醇な香りがふわーっと広がります。フレーバーコーヒーって甘すぎるんじゃないの？と思われるかもしれませんが、ご安心ください。ベースとなっているコーヒーがしっかりしていますので、香りは贅沢に、でも味わいはすっきりと。そんな大人のための本格的なフレーバーコーヒーなんです。ではここでその3つのフレーバーをもっと詳しくご紹介しましょう。まずはバニラ。これはもう王道です。優しく包み込むような甘い香りは

トゲトゲした気持ちを丸くしてくれます。朝から少し緊張する仕事があるとき、この香りに包まれると不思議と大丈夫、落ち着いていこうと思えるんです。次にキャラメル、香ばしくってどこか懐かしい濃厚な香り、ちょっと自分を甘やかしたい朝やエネルギッシュに動きたい時にぴったりです。そして3つ目、私の一押しでもありますヘーゼルナッツ、これがまた驚くほど本格的なんです。ナッツの香ばしさがコーヒーのコクを引き立てて、リビングがまるでカフェのような心地よくくつろげる雰囲気に変わります。これを奥様が入れていると、旦那様がその香りに誘われて、おお、いい香りだねなんてキッチンにやってくる、そんな光景が目に浮かびます。このファームランドの素晴らしいところはインスタントだということです。忙しい朝6時台、ゆっくり豆をひく時間はなくても、お湯さえあればスプーン1杯のコーヒーにお湯を注ぐ、その数秒で日常が非日常に変わります。このタイパの良さと満足感の両立は、お忙しい朝を乗り切るご夫婦にとって最高の味方になってくれるはずです。家事を終えた後のちょっと一杯にも最適、仕事へ向かう朝の気合の一杯にもなります。3つのフレーバーからその時の気分で選ぶ楽しさをぜひ味わっていただきたい。一瞬で心にカフェのような余裕を。フレーバーコーヒーファームランドはユニコジャパンインターナショナルの公式通販サイトでご購入いただけます。今すぐユニコジャパンと検索してみてください。カタカナでユニコジャパンです。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、あなたは今朝どの香りに包まれたいですか？公式ストアを覗くだけでもそのワクワクが伝わるはずです。ぜひユニコジャパンで検索して、あなただけのお気に入りを見つけてください。それでは今日も素敵な香りとともにいってらっしゃい。

0: ありがとうございます。大相撲に関していただいておりますね。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、港川親方と豪ノ山は高校の先輩後輩、親方が豪ノ山を気にかけていて会話している様子がほっこり浮かんできました。そうですよね、小さい頃からなんか一緒に相撲を取ってたらしいですからね。で、応援している浦ですが、昨日は翔猿との熱戦、物言いから取り直しで負けちゃいましたが、勝っても負けても浦は浦、なんか疲れ切ってましたよね、取り直しの時ね。そんな感じしました。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の浦翔猿戦見せてくれました。やっぱこの浦の取り組みっていうのはみんな見ますよね。両者とも土俵際で体をグイッと反らせて残ったのがすごかった。長い取り組みでしたが、とにかく怪我なく勝負がついたのが一番良かったです。体の、まあ、曲げたりというの、柔軟性というのは怪我が少なくなるポイントでもあるんですよね。体が硬いとやっぱり怪我しやすいそうですからね。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、昨日の浦と翔猿との取り組み、もうみんなこれに集中してますね。翔猿がどこに行ってしまったのというぐらい飛んでってしまってびっくりです。遠くまで行ってましたね、割とね。で、ぶつかった人がちょっとカメラ持ってる人でしたから、ますコミの方、新聞社の方かなんかかもしれませんけども、なんかぶつかった感じもちょっとしましたけども、浦も二度見してびっくりしていた表情が印象的でした。そうでしたね。え、もう一回見てましたもんね。で、若元春、今場所は元気がなくて2勝6敗、今日は霧島との取り組み、なんとか粘って頑張ってほしいです。なんかこうね、変わったりして逆にそれがマイナス効果を出して負けてしまったりとかね、まともにはぶつかっていけばいいんじゃないかなと思うんですけどね、若元春はね。勝ちを意識しちゃうと立ち合い変わったりなんかして、それがうまくいったらいいですけど、逆の場合もありますからね、リスキーですよね。安住の FM わさびマンさんから、地元の御嶽海、白の富士に勝って4勝4敗の5分、まだまだ目が離せません。まあ、これから勝ち越す力士が出てくるでしょうからね、今日あたりからおそらく、そうなってくるとまた優勝戦線楽しくなってきますね。では一般常識一問一答問題集から問題です。新しくなりました問題集からです。まずは最近ちょっと恒例となっております都道府県の特徴を申し上げますので、県名と県庁所在地を言い当ててください。では特徴です。東部はリアス式海岸、南部鉄器、総面積全国2位、三陸鉄道、奥州平泉、中尊寺、金色堂、さあ何県。岩手県、県庁所在地は盛岡市。続いて国際情勢のジャンルから、日本、アメリカ、オーストラリア、インドによる安全保障や経済を協議する枠組みを何と言いますか。QUAD と書いてクワッド。最後は社会生活のジャンルから、2050年までに20歳から39歳の女性の人口の減少率が 50% を超えると推計される自治体を何と呼びますか。消滅可能性自治体。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて

推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか、まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲

0: 笑顔がてるてる、
1: 幸せてるてる、
0: てるてる坊主のしんちゃんです。
1: ゆうちゃんです。
0: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
1: ありがたい仏教の教えを楽しくわかりやすくお話しさせていただいております。
0: 時には羽目を外したり、
1: 時には真面目に語ったり、
0: お茶目でキュートな
1: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
0: 放送は毎週火曜日夜7時、
1: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
0: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
1: 合唱。
2: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞。京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど、地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
3: 母の日に合わせてお母さんに感謝のお花を。お母さんのお好きな色やお母さんのイメージ、ご予算などに合わせてぴったりなものを駅前花市で。全国発送も受けたまっております。 0796-22-7520。 大切な方へ心に残る贈り物、駅前花市が7時をお知らせします。まもなくオープン。
4: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
3: 心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。

おはようございます。2026年令和8年5月18日月曜日、時刻まもなく7時2分になろうとしております。皆さんお目覚めいかがでしょうか。やはりね、5月ですよね。まあ日中暑くなりますけれども、朝夕はまだ涼しいということでね、はい、なんか朝起きて、あー気持ちいいわーって思ってらっしゃる方多いと思いますが、散歩してらっしゃる方もね、いらっしゃいますし、なんかね、家の前で体操してらっしゃる方もいらっしゃいましたし、いろんな方をね、お見かけします。さあ、ただね、今日は後ほどまたね、天気予報でお伝えしますが、日中の予想最高気温なんですが、私の記憶が、ね、定かかどうかわかりませんが、まだ今シーズンね、真夏日記録してなかったと思うんですよ。夏日は記録してますけどね、夏日は25度以上、真夏日は30度以上。今日ね、日中の最高気温35度と予想されておりましてね、真夏日を通り越して猛暑日になるかもしれないということですよね。で、これは5月としては観測史上初めて猛暑日になるかもしれないと、豊岡ではね。いや、すごいことになりそうですよね。昨日はと言いますとね、豊岡 28.8 度ということだったんですが、全国で言いますとね、広島県の安芸太田町で34度を記録したということなんですが、いやー、35度という数字を見て今日はもう本当にびっくりしておりますけれどもね。皆さんね、朝涼しいんですが、ぐっとこれからね、気温上がってきますからね、気をつけてくださいね。6時の時点がちなみにね、11.2 度でしたから、24度ほど上がるんですよ。気温差24度ってあまり聞いたことないですよね。体調管理ね、皆さんしっかりしてくださいね。もういつもよりも多めに水分取るようにしましょう。そして持っていきましょうね、重いですけれどもね。いや、本当にね、びっくりな数字なんですが、さあこれからね、暑くなりますから気合い入れてね、今日一日過ごしていきましょう。今日のオープニングチューンですね、5月の朝、気持ちいいです。この曲でいきましょう。よろしく。春泥棒。

昨日はと言いますとね、私は久美浜に行っておりましてね、トレイルウォークということでね、山の中を本当は歩くつもりだったんですけれどもね、まあ急遽変更になりましたね。ビーチサイド歩いておりました。気持ちいい風に吹かれながらね、そして素敵な日本海のね

0: 風景眺めながらね、思いっきり息を吸いながらね、シンガポールの方と一緒に歩いておりました。さあ今日はねちょっと暑くなるということでね、皆さん対策しっかりしてくださいね。さあこの後のジャングルのウェイクアップジャングルのねスケジュールお届けしていきましょう。この後はね、ウェザーインフォメーション、キッズステーションニュース、今日の行事予定、こんにちは赤ちゃん、スポーツニュース、お天気、ピックアップニュース、プロムザニュースペーパーと7時台は続いていきます。8時台に入りますよね。8時ちょうどからは、きらめき情報局、豊岡市役所から届いておりますね。情報、お送りします。8時16分、豊岡消防本部からのお知らせ、週末の災害件数のチェックです。8時20分、ギフトのアピテル、豊岡本店提供の今日の運勢。そして、8時30分ね、フレンズ .com ですが、今日はね、バーガーシティからのお知らせ、お届けしましょう。その後、ピックアップニュース、お天気と8時台は続いていきます。9時台に入りますとね、9時10分過ぎから IT からのお知らせ、そしてモーニングブレイクタイム、ニュース、お天気と続いていきます。この後ね、10時ちょっと前まで、グレゴリーが、JR 豊岡駅前にあります商業施設 IT7 階の FM ジャングル第2スタジオからライブオンエア生放送でお送りします。どうぞね、時間の許す限りお付き合いください。さあこの後はウェザーインフォメーションをお送りします。時刻7時8分回りました。お送りしたのはね、よろしか春泥棒でした。
1: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4
2: Jungle Weather Information。

おはようございます。それでは6時発表のウェザーインフォメーション天気予報をお伝えしていきましょう。豊岡市とその周辺の天気予報です。近畿地方は青空が広がっています。そうですよ、本当気持ちいい青空広がってますよね。今日は高気圧に覆われ、真夏のような日差しが照りつけ、5月とは思えない暑さになるでしょう。今日の豊岡市とその周辺はよく晴れそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は35度と、5月としては観測史上初めて猛暑日になるかもしれません。記録的な暑さになりますので、室内では無理せず冷房を使用し、こまめな水分補給を意識しましょう。気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時までは 0% となっています。各地のスポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は晴れ。最高気温は久美浜31度、竹野、神鍋32度、城崎、伊豆市33度、丹東34度、豊岡は35度と予想されています。さあ明日からのお天気です。明日は時折雲がかかるものの晴れそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は14度の予想で、今朝より4度ほど高くなるでしょう。今日のね、6時の時点の気温が 11.2 度でしたからね、明日は少し気温が朝ね上がるということですが、さあそして明日日中の予想最高気温ですが、33度と真夏並みの暑さが続きそうです。さあそしてあさって20日水曜日、21日木曜日ね、雨マークついてますね。20日水曜日は曇り一時雨、降水確率 50%、 最低気温19度、最高気温26度。21日木曜日、曇り時々雨、降水確率 70%、 最低気温20度、最高気温24度。22日金曜日、曇り、降水確率 40%、 最低気温19度、最高気温25度。土日の天気ですが、23日土曜日、24日日曜日、土日とも天気は曇り一時雨、降水確率土日ともに 50%、 最低気温もね2日とも19度となっておりますが、最高気温は土曜日が25度、日曜日が24度となっています。

0: さあそして7時の時点のね、気温出ましたね。7時の時点の気温ちょっと上がってきましたね。 13.2 度となっておりましたね。南東の風1メートルということですが、これからですね22度ぐらい上がるということですからね、まだまだこれからうなぎ登りにね気温上がっていくと思いますが、8時の時点でねどれぐらいまで上がるのかというところがね私気になっておりますが、さあ現在田島南部北部そして京都北部にですね乾燥注意報が出ております。お気をつけください。さあそしてスポット予報ですが、豊川駅のスポット予報これからね夜の8時までも晴れとなっておりますよ。今日は本当に一日いいお天気になりますが、ちょっとね暑くなるのが気になっておりますが、さあそして田島北部沿岸部波の高さ今日はね 0.5 メートルとなっております。昨日ねそうなんです、カズラの浜行ってたんですけれどもね、まあ、本当にね皆さん気持ちよさそうにねターフの下でね読書したり音楽聴いたり喋ったりバーベキューしたりいい感じでしたね。やってみたいと思いましたけどもね、私もね。ただねちょっと今週末はね、雨模様になるかもしれませんね。今日のお天気ですが、今日はね晴れということですが、最高気温ね35度ぐらいまで上がるということです。今日の豊岡の日の出4時55分、日の入りね7時台になってますね。7時1分となっております。以上ウェザーインフォメーションをお送りしました。この後はキッズステーションをお送りします。ジャング
1: ル 76.4 今日の予定は何かな。今日も楽しいことがいっぱいあるといいな。
2: キッズステーション、このコーナーは市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、各学校の行事予定をお届けします。
1: 今日もしっかりチェックして元気に過ごしましょう。これからお出かけの皆さん、いってらっしゃ

さあ時刻7時14分参りました。キッズステーションお送りしていきましょう。5月18日月曜日、西保育園食育指導がありますね。テラスハウス保育園元気っ子教室、内科検診って何、8条認定子ども園英語遊びがあります。面白楽しみへ子ども園体験保育、チャイルドハウス子ども園聴力検査食育があります。バンビーノハウス保育園でも食育ありますね。港認定子ども園身体測定、竹野認定子ども園ですね、身体計測がありますね。八代保育園避難訓練、立川第二保育園安全指導、そして立川子ども園ね、22日まで在園児家庭訪問ありますよ。国府子ども園食育の日、伊豆市愛育園食育、愛橋認定子ども園 PTCA 挨拶運動です。ご苦労様です。元気よくね挨拶しましょう。志望認定子ども園身体計測、豊岡幼稚園親子活動運動遊びがありますね。五ノ章那佐幼稚園挨拶運動食育指導があります。伊豆市幼稚園挨拶運動、豊岡小学校クラブ活動があります。そして八条小学校ね、交通立場内科検診があります。五ノ章小学校図書ボランティア、三重小学校クラブ活動、神尾小学校もクラブ活動がありますね。港小学校水曜工事となっております。大阪小学校内科検診、福住小学校ねバス指導があります。愛橋小学校健やかチャレンジ22日まで。

校でありますよ。そして志保小学校ですね、生活習慣チェック週間となっております。中学校ですね、豊岡南中学校内科検診2年生暮らしの安全安心講座1年生となっております。港中学校交通安全教室、そして日高西中学校ね、ご工事、5時間授業ということでね、脳部活デーとなっております。伊豆市中学校は SCSSW となっておりますね。さあそして、あ、いよいよですね、この季節なりましたね。担当中学校ね、トライアル事業所訪問ということですよね。トライアルまた始まりますね。中学2年生の皆さん頑張りましょうね、楽しみましょう。そして担当中学校ね、明日から修学旅行となっておりますね。いってらっしゃい。以上キッズステーション、このコーナーは豊岡市内にある保育園幼稚園各学校の行事予定をお送りしました。ビートルズの名前いきましょう。 Here comes the sun。

それではニュースをお送りします。共同通信社が昨日までの2日間に行った全国電話世論調査で、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネの強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上りました。呼びかける必要はないという回答は 25.4% でした。刑事裁判の再審、裁判のやり直しの制度見直しに関しては、再審開始の決定に対する検察の抗告を十分な根拠がある場合を除いて原則禁止にするべきだが 59.7% でした。現行のまま残すべきだは 19.4%、 全面禁止にするべきだは 11.9% となりました。また政府が先月防衛装備品の輸出ルールを定めた防衛装備移転三原則と運用ガイドラインを改定し、殺傷能力のある武器の輸出を解禁したことを踏まえて輸出への賛否を尋ねたところ、反対が 57.2% でした。賛成は 37.1% となりました。高市内閣の支持率は 61.3% で、先月の前回調査から 2.5 ポイント減少しました。不支持率は前回調査から 0.8 ポイント増えた 26.8% でした。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる夫婦が昨日逮捕されました。強盗殺人の疑いで栃木県警の捜査本部に逮捕されたのは、横浜市港北区の無職竹前海人容疑者28歳と、妻で無職の美優容疑者25歳です。このうち海人容疑者は羽田空港から出国しようとしている寸前に国際線ターミナルで確保されました。捜査本部は夫婦が事件当日現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたと見ています。共同通信によりますと、明日とあさって予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は行事内容などを発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際し儀仗隊が出迎えるなど国賓待遇に準じて歓迎すると説明しました。高市総理は今回の韓国訪問でイ大統領の故郷京山府とアンドンを訪れます。大統領府によりますと、イ大統領は明日会談会場のホテル入り口で高市総理を直接出迎えます。そして会談と共同記者発表に続く夕食会では、地元産の牛肉を使った料理や名産の酒でもてなすということです。日本維新の会の代表で大阪府の吉村博文知事が任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。昨日の記者会見で示したもので、出馬の条件として看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。日本が世界文化遺産への登録を目指し推薦した奈良県の飛鳥藤原の旧都について、ユネスコ国連教育科学文化機関の諮問機関が来月上旬までに事前評価結果を勧告することになりました。勧告に基づき今年7月に韓国プサンで開かれる世界遺産委員会で審査され、登録されるかどうか正式に決定する見通しです。将棋の名人戦七番勝負はおとといと昨日、大阪府高槻市で第4局が指され、先手の藤井聡太名人が挑戦者の糸谷哲郎九段を123手で破り、対戦成績4勝0敗でタイトル防衛を果たしました。23歳の藤井名人は名人戦4連覇を飾り、6冠を守りました。今日は日本列島の広い範囲が高気圧に覆われて

0: 各地で気温が上昇し、広島県安芸太田町では 34.8 度、大分県日田市で 34.3 度を記録するなど、最高気温が30度以上の真夏日となりました。東京都心も 30.2 度を観測して今年初の真夏日となり、午後2時頃の東京銀座ではサングラスをかけたり日傘を差したりする人の姿が目立ちました。千葉県市川市の会社員田代穂波さん33歳は、5月でここまで暑いと夏はどうなるのか心配と苦笑いで話していました。気象庁によりますと、真夏日となったのは全国914の観測地点のうち午後6時時点で200地点に上りました。以上、ニュースは神戸新聞ニュースよりお送りしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。

0: have FM Jungle. FM Jungle live on the air.
1: 時刻7時28分になりました。おはようございます。お目覚めいかがでしょうか。でそれでは今日の行情亭お送りします。さあまずは子育てセンターではね、お出かけ図書館、10時30分から11時30分までとなっております。 IT4 階のねワックというか子育て総合センターでね、お出かけ図書館開催ですよ。竹野の御用地館では5月人形展6月6日まで開催中です。豊岡市立歴史博物館田島国府国分寺館では第64回企画展田島農耕の起源を探る開催中です。上村直美冒険館企画展示室常設展示室では2026年度上村直美の人心を伝える企画展開催中です。豊岡市立図書館日高文館では10時30分からすくすく絵本開催です。豊岡市立美術館伊藤清永記念館ではミュージアムコレクション結実の時代開催中。日本モンゴル民族博物館では肝臓品展馬頭琴コレクション2025開催中です。さあそして大谷アート村ビッグラブではね、森の生き物展開催中ですね。市内の学校園、港認定こども園や竹野認定こども園などでは身体測定行われますね。相橋小学校は健やかチャレンジ、福住小学校バス指導があります。担当中学校トライアル事業所訪問が行われるということです。さあ5月18日今日の記念日チェックしていきましょう。今日はね、国際親善デーとなっておりますね。あとね、国際博物館の日ということです。あとね、18リットル缶の日でもあるということなんですが、まあ一斗缶ともね呼ばれておりますけれどもね、まあ以前は5ガロン缶と呼ばれていたものが18リットル缶に統一されたことから、5ガロンの5と18リットルの8より5月18日をこの18リットル缶の日となったということですよね。あとね、ファイバーの日となっておりますね。ファイバー、5と1と8でファイバーの語呂合わせ。あと言葉の日、こちらもね語呂合わせですね。5と10と8で言葉ということですよね。さあ5月18日に起きたね歴史上の出来事チェックしていきましょうか。1990年です。フランスの高速鉄道 TGV がね世界最高速度 515.3キロ を達成したということですね。1990年のことなんですか。そして1994年巨人の牧原投手が16年ぶり史上15人目の完全試合を達成したという日でもあるということですね。さあそして有名人著名人の誕生日ね、チェックしていきましょうか。5月18

日ですが、1947年ですね、寺尾明さん、ね、誕生日。そして元野球選手ね、東尾治さん、1950年生まれということですね。あとはシンガーソングライター牧原紀之さん、1969年生まれとなっておりますね。さあ、そして俳優のね、瀬戸康さん、1988年生まれとなっております。さあ、そしてラジオ聴きの皆さんの中にもね、今日5月18日誕生日を迎えられた方ね、いらっしゃると思います。今日誕生日を迎えられた皆さん、おめでとうございます。ハッピーバースデー、コングラチュレーション。よっ、素敵な一日、素敵な一年にしてください。以上、今日の美容所定をお送りしました。この後はこんにちは赤ちゃん。

0: さあこんにちは赤ちゃんのコーナーです。このコーナーは豊岡市民として誕生しましたね赤ちゃんご紹介しております。それではご紹介しましょう。5月の9日です。豊岡市戸部屋にお住まいの山中貴文さん方になちかちゃん誕生です。なちかちゃんおめでとうございます。
1: ハッピーバースデー、コンチュースト。
0: なちかちゃんおめでとうございます。皆さんの愛情たっぷり溶けて元気にすくすく育ってくださいね。以上こんにちは赤ちゃんのコーナーでした。さあ今日はね寺明さんの誕生日ということでね、ジャングルネーム検索けんちゃんさんからリクエストいただいておりますよ。お届けしましょう。寺明ルビーの指輪。

査けんちゃん、検索けんちゃんさんからね、メッセージもいただいております。グリゴリさんおはようございます。おはようございます。今日は寺明さんの誕生日などリクエストしてみましたということでね、まあ、今日で79歳になるんですかね。このルビーの日指輪なんですけどもね、1981年のナンバーということになりましたね。いやもう45年経つんですね。いや色褪せないですね、本当にね。いいナンバーですね。いや45年じゃないですよね。そうですね、やっぱり45年ですね。はい、立つナンバーなんですけれどもね、素敵なナンバーです。検索検査さんありがとうございました。この後はスポーツニュースお送りします。

さあそれではスポーツニュースお送りしていきましょう。まもなく9時間、時刻はね7時40分になるとしておりますよね。それではスポーツニュースお送りしていきましょう。まずはサッカーからいきますかね。明治安田 J1 100年構想リーグ第17節なんですけれどもね、はい、6試合行われたということですが、西は神戸が長崎と、2対2で入った PK 戦を、2対3で落としたんですが、勝ち点32で首位に浮上したということですよね。名古屋はセレッソ大阪に1対6で大敗しまして、勝ち点31のまま。広島はね、京都に、岡山は清水に快勝したということでね、なんと、ヴィッセル神戸、1位になったということですよ。ねえ、いい感じですね。さあ、そしてね、バスケットボール B リーグ2部なんですがね、プレーオフ決勝行われましたよ。バスケットボールのリスナー B リーグ2部のプレーオフは17日 G ライオンアリーナ神戸などで行われましたね。2戦先勝方式の決勝第2戦で神戸が福島に109対93で快勝しましたね。2連勝で優勝しました。やりました。ストークス、いい感じですね。2連勝で優勝。MVP に神戸のヨーリ・チャイルズが選ばれたということなんですが、ね。で、これで神戸はね、B リーグの B プレミアね、に、来シーズンからね、行くということになりますよね。いやー、楽しみです。さあ、そして、日本のプロ野球いきますか。セリーグからいきましょう。甲子園で行われました阪神対広島、0対1で広島勝利ですね。広島岡本が6回3分の1を4安打無失点と好投しましたね。2勝目を挙げたということですね。そうですか、1対0ね。東京ドームは1対0だったんですね。東京ドーム巨人対 DeNA

DeNA 1対0で巨人がね DeNA を下しているということで、巨人が無失点リレーで2シーズンぶりの6連勝を挙げたということですね。マルティネスは13セーブ目、 DeNA は3連敗となったということです。エバンテリンドーム名古屋で行われました中日対ヤクルト、1対5でヤクルト勝利ですね。ヤクルト快勝で貯金を10としたということですね。パリーグです。ZOZO マリンスタジアムで行われましたね、ロッテ対オリックス、3対2でロッテ勝利ですね。ロッテが今シーズン初の4連勝となったということですね。混戦模様になってきましたね、パリーグね。そしてエスコンフィールド北海道で行われましたね、日本ハム対西武、3対6で西武が勝利しておりますよ。なんとね、西武今シーズン初めて首位に立ちました。やりましたね、西武ね、すごいわね、首位に立ったということですよ、西武がね。で、楽天モバイル最強パーク宮城で行われましたね、楽天対ソフトバンク、1対5でソフトバンクが勝ちましたね。ソフトバンクね、連敗してたんですよね。連敗を4で止めて勝率を5割に戻したということですよね。さあ、そして海の向こうメジャーリーグなんですけれどもね、アメリカメジャーリーグは16日各地で行われましてね、ロッキーズの菅野はデンバーでのダイヤモンドバックス戦に先発しまして、5回を投げ7安打2失点で4勝目を挙げました。プロ野球巨人時代の136勝を含めた日米通算で150勝となったということですよ。試合は4対2でロッキーズ勝ちましたよね。そしてホワイトソックスの村上はカブス戦に2番1塁で出場しましたね。3回に7試合ぶりの一発となる16号ソロ、5回になんと2打席連続でア・リーグ単独トップに立つね、17号ツーランを放ちました。1試合2本の本塁打はメジャー移籍後初めてで、3打数2安打3打で5番ライトで出場したカブスの鈴木は4打数0安打だったということでね、試合はホワイトソックスが8対3で勝ったと。ドジャースの大谷はね、エンゼルス戦に1番指名打者で出場しましてね、8回に2点3塁打、そして9回に3点2塁打を放って4打数2安打5打点だったということで、チームは15対2で大勝し4連勝を飾った。レッドソックスの吉田は3対2で勝ったブレーブス戦に5番指名打者で出場しましたね。同点の犠打を放つなどね、犠飛ですね、犠飛を放つなどね、3打数無安打1打点だということです。ブルージェイズの岡本はタイガース戦に4番3塁で出場しましたね、4打数無安打だったと。チームは延長10回2対1で勝ったということですけどもね、村上選手調子いいですね。さあ、そしてね、今日行われておりますよね、もう試合終了してますよね、ホワイトソックス対カブス、ホワイトソックスを村上選手は、5打数1安打ですか。そしてカブスの鈴木誠也選手で6打数1安打となっておりましたね。試合は9対8でホワイトソックス勝っておりますよね。いやー、ホワイトソックス今年は調子いいですね。これ村上効果と言えるんじゃないでしょうかね。だってこれ100敗以上してたんですからね、今までね、この3年間、過去3年間ね、すごかったんですよ、負け方がね。もう地元のファンもね、もうさじ投げるぐらいね。いや、今年はひょっとしたらひょっとするかもしれませんね、村上効果でね。いや、すごいです。そして最後ですね、相撲行きましょう。相撲ね、大相撲行われておりますよね。大相撲いきますよ。はい、大相撲夏場所ですがね、8日目、先場所覇者で大関復帰の霧島は豪ノ山に押し出され、初黒星を喫して全勝がいなくなったということなんですよね。そうですか、全勝がいなくなったんですね。そして両横綱がいませんからね、混戦模様となってきましたね。はい、以上スポーツニュースをお送りしました。この後はウェザーインフォメーションをお送りします。

0: 101.4。
1: Jungle weather information.

さあそれでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えしていきます。近畿地方は青空が広がっています。今日は高気圧に覆われ真夏のような日差しが照りつけ5月とは思えない暑さになるでしょう。今日の豊岡市とその周辺はよく晴れそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は35度と5月としては観測史上初めて猛暑日になるかもしれません。記録的な暑さになりますので室内では無理せず冷房を使用しこまめな水分補給を意識しましょう。気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時までは 0% となっています。各地のスポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、関東いずれも今日の天気は晴れとなっています。最高気温ですが久美浜が31度、竹野、神鍋32度、城崎、伊豆市33度、関東34度、そして豊岡は35度と予想されています。さあ明日からの豊岡市とその周辺の天気ですが明日は時折雲がかかるものの晴れそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は14度の予想で今朝より4度ほど高くなるでしょう。今日のね6時の時点がね 11.2 度でしたからね、今日はねちょっと肌寒いぐらいでしたね朝はね。明日は14度、明日日中の予想最高気温ですが33度と真夏並みの暑さが続きそうです。20日水曜日曇り一時雨、降水確率 50%、 最高気温26度。21日木曜日曇り時々雨、降水確率 70%、 最高気温24度。22日金曜日曇り、降水確率 40%、 最高気温25度。土日の天気、土日ともに天気は曇り一時雨、降水確率土日とも 50%、 土曜日が最高気温25度、日曜日が24度となっています。午前7時の時点の豊岡の気温ね 13.2 度まで上がってきておりますけれどもね、あと22度ほど上がるということですからね、今日暑くなりますよ皆さんね。水分補給心がけていきましょうね。現在田島北部、南部、京都北部に乾燥注意報が出ております。田島北部沿岸部波の高さ今日は 0.5 メートル。さあそしてスポット予報ですが豊岡駅のスポット予報、これからね夜の8時までは晴れとなっておりますよ。さあそして今日の日の出ですが4時55分でしたね。日の入りは7時1分となっております。日の長さね14時間5分ということですね。日の出が4時台、日の入りがねもう7時台になってきております。今日のね豊岡の天気晴れということですが最高気温がね35度ということですからね、体がまだ慣れてませんからね暑さにね、こまめな水分補給意識していきましょう。以上ウェザーインフォメーションをお送りしました。この後はピックアップニュースフロムザニュースペーパー。

0: Jungle Pickup News from the newspaper。
1: いや、先ほどのスポーツニュースでね、ちょっとお伝えしたかったんですけれどもね、あの村上選手のいるねホワイトソックスなんですがね、2023年は61勝101敗ね、そして2024年すごかったんです。41勝121敗ね、121敗はね、これね、あの近代のメジャーリーグベースボールでもね、メジャーリーグでもね、はい、歴史的な低迷シーズンとして話題になったということなんですよ。そして去年が60勝102敗ということでね、ずっとここ3年ね100敗以上しているということですが、今年はちょっと雰囲気変わってき

ってますよね。楽しみです。さあ、それではピックアップニュースフロムザニュースペーパーをお届けしていきましょう。8時台は今日の新聞から、7時台はね、昨日の新聞各紙の田島版から情報をお届けしていきます。さあ、まずは神戸新聞からいきましょうか。

ちなんだね、切り絵五条院がね発売されたということですよ。朝子ツーリズムビューローが1500枚限定で取り扱うということですね。五条院ははがきの大きさでね、橋場家の家紋、御三切と木下と名乗っていたね、時代に木下姓の時代に使ったとされる主高門を刻んだということです。で中央にはね、武田城を真上から見た縄張り図を示しているということでね、武田城の象徴である天守台の石垣と桜は切り絵で表現しましてね、黒い台紙とのコントラストで立体感を見せていると。開発担当者は秀長公の残像を持ち帰り、約450年前に思いを馳せてと話してらっしゃいます。価格はね、1000円となっておりますよ。武田の情報館、天空の城とね、和田山町の山城の里で販売されるということですよ。橋場、秀長にちなむね、五条院発売となったということですね。で、もう一つ、神戸新聞からね、新温泉町出身の、登山家ですね、加藤文太郎が神戸から浜坂まで歩いたことにちなんだ大会、背景加藤文太郎兵庫縦断176キロスピードハイクが開かれたと。全国から集まった21歳から69歳の96人がジョギングや徒歩で48時間以内のゴールを目指したということですよね。そうなんですか、加藤文太郎さん神戸から浜坂まで歩いたんですね。マラソンの愛好家らで作る加藤文サポートグループが主催したと。単独校のパイオニアとされた加藤はね、三菱内燃機神戸製作所に勤務していた23年頃に登山を始めましてね、休日には故郷の浜坂まで歩いて帰ったということですね。大会は加藤の没後80年にあたる2016年に始まりましてね、9回目となりました。1年ごとに神戸浜坂間のコースを逆転させておりましてね、今年は新温泉町芦屋の浜坂県民サンビーチを出発しましたね。神戸重工業神戸造船所近くにある神戸市兵庫区の和田宮公園を目指したということですよね。道中雨に見舞われたんですけれどもね、制限時間までに61人がゴールしたと。最速は21時間40分51秒、最後の達成者は47時間5分47秒だったということです。踏破した人にはメダルの代わりとして参加者手作りのクッキーが贈られたということです。いいですね、クッキーね。サポートグループのね、宮下さんは、皆さんが達成感のある表情で無事ゴールされていたことが運営者として一番の喜び、偉大な登山家の足跡をリスペクトするとともに兵庫県の大きさを感じてもらえたのではと話したということでね。いやー、これやってみたいですね。やってみたいね、歩いてみたい。最近歩いてますからね。昨日もね、歩きましたよ。本当にね、かなり歩きましたけれどもね、もうおかげでね、ちょっと太ももがパンパンになっておりますけれどもね。いやー、歩くのはいいですよね。来年ちょっとね、考えてみようかなと思っております。以上、ピックアップニュースフロムザニュースペーパー、昨日の新聞の立場版などからお届けしました。

ジャングルネームヒロリンさんからメッセージリクエストをいただいております。グレゴルさん、グッドモーニング、おはようございます。おはようございます。今日は牧原紀之さんの誕生日なので懐かしい曲をリクエストしてみましたということですよね。どんな時も

0: ジャングルネームヒロリンさん、メッセージリクエストありがとうございます。今日はね、暑くなりそうなので気をつけてくださいね、放送頑張ってくださいといただいておりますけれどもね。そうなんです、今日暑くなるんですよ皆さん、本当に暑くなるんですよね。なんと豊岡市は最高気温ね35度と予想されています。私この数字見た時思いましたからね、間違いじゃないの、間違いじゃないみたいです。35度まで上がるということですけれどもね、お届けしたナンバー1991年35年前のナンバーですね、牧原のゆり、どんな時もお届けしました。この後もステイチューンでよろしく。
1: 集まれ職人、広がれ組合の輪、当番建設労働組合田島支部。限りなく配達に近い営業から限りなくコンサルに近い営業へ、株式会社事務機の坂本。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。広々ゆったり個室で素敵なひとときを、ランチもやってます、創作ダイニング色彩。野菜果物海の幸、どれもこれも取れたて新鮮。月一でイベントもやってます、道の駅久美浜三会館。木の先で宴会、お祝い、法事まで至れり尽くせり、お宿せり。絞りたての美味しさを牧場から直送、ミルク工房空。
2: 月々1万円で新車に乗れるの？人気の新車が車両代、車検代、メンテナンス、税金、マットバイザー全部込み込み。月々定額だから家計も安心。まるでお部屋を借りるように新車に乗れる。それが新車市場のナンバーワンセット。リース終了後は買取返却、乗り換え再リースと選べて安心。ずっと新車に乗れる楽しみを。ベルテックス新車市場朝5点が8時をお知らせします。
3: FM ジャングル。
4: Good morning, Toyoka. ひらめき情報局。

おはようございます。2026年令和8年5月18日月曜日、時刻8時を回りました。皆さんお目覚めいかがでしたでしょうか。そしてね、ご機嫌いかがですか。今日はね、比較的涼しい朝ということですよね。肌寒いくらいでしたね。でもね、気持ちよくなんかね、朝を過ごしましたね。ええ感じでした。深呼吸したくなりますよね。本当にね、山々の緑、力強くなってきましたね。やっぱりだんだんと色が揃ってくるんですよね。新緑の頃はね、いろんな緑がありましたけれどもね、もう本当にね、見事になんかね、話し合って決めてるかのようにね、同じ色になってきてますよね。緑になってきてますよ。緑に深緑ね。さあ、それではひらめき情報局お送りしていきましょう。豊岡市役所から届いておりますね、情報をお届けしていきますよ。まずは北端大震災メモリアル写真展についてのお知らせです。5月27日水曜日まで図書館本館で北端大震災メモリアル写真展を開催しています。内容は震災当時の写真の展示や防災関連グッズの紹介です。また防災関連の図書コーナーを設置しています。問い合わせは危機管理課まで。電話番号は 23-1111 23-1111 番です。ミュージアムコレクション展結実の時代についてのお知らせです。6月28日日曜日まで市立美術館伊藤

清永記念館でミュージアムコレクション展結実の時代を開催しています。この展覧会は伊藤清永の1950年代から晩年までの作品や伊豆市にゆかりのある久保舟、勝山正典の作品を展示しています。詳しくは美術館のホームページをご覧ください。問い合わせは市立美術館伊藤清永記念館まで。電話番号は 52-5456 52-5456 番です。憩いの読書会についてのお知らせです。23日土曜日の午後2時から図書館本館でおすすめの本を持ち寄り感想や意見を語り合う憩いの読書会を開催します。対象は高校生以上です。定員は10人で先着順です。テーマはマイブームです。問い合わせは図書館本館まで。電話番号は 23-6151 23-6151 番です。豊岡市省エネ家電買い替え支援補助金についてのお知らせです。豊岡市では家庭のエネルギー費用の負担軽減と二酸化炭素排出量削減のため省エネ性能の高い家電への買い替え費用の一部を補助します。対象となる家電はエアコン、冷蔵庫、テレビの3種類です。いずれも省エネルギー基準達成率が 100% 以上の新品を市内の店舗で購入し自宅に設置する市民が対象です。購入対象期間は3月1日日曜日から9月30日水曜日までです。なお申請の受付は10月30日金曜日までです。詳しくは豊岡市のホームページをご覧ください。問い合わせはコウノトリ共生課まで。電話番号は 21-9136 21-9136 番です。第12回音符の祭典についてのお知らせです。5月24日日曜日から31日日曜日まで市内各所で子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭第12回音符の祭典が行われます。有料コンサートのチケットは文化・スポーツ振興課各振興局などで購入できます。また無料コンサートでも事前予約が必要なコンサートがあります。コンサートや予約方法などの詳細は音符の祭典ホームページまで、ホームページをご覧ください。問い合わせは文化・スポーツ振興課まで。電話番号は 23-1160 23-1160 番です。農業用大型トラクター技能講習会の参加者募集についてのお知らせです。7月28日火曜日と29日水曜日に田島空港駐車場で開催される農業用大型トラクター及び牽引の技能講習会の参加者を募集します。対象は大規模農業者や集落営農のオペレーターなどです。申し込み期限は5月29日金曜日です。農業政策課各振興局地域振興課またはホームページで配布している申し込み用紙に必要事項を記載の上提出してください。なお申し込みが定員を超える場合は抽選となります。問い合わせは農業政策課まで。電話番号は 23-1127 23-1127 番となっております。おしまいに放課後児童クラブの利用募集についてのお知らせです。失礼しました、こちらはね、申し込みが申請申し込みがね終わっておりました。申し訳ございません。以上豊岡きらめき情報局お送りしました。いや本当にね緑が力強くなってきましたよね。さあそんな緑をイメージして聞いてください。

0: 今の緑っていうのがね、一番日光吸収しやすい色なのかもしれませんよね。さあ、お届けしたのはね、松任谷由実さんの作曲のナンバーですよね。ハイファイセットが歌いました。緑の街に舞い降りてお送りしました。この後もね、ステイチューンでよろしくお願いします。I'll be back soon after this commercial.
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察・消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員・職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
3: なぞなぞもね

ここでゴールドフレンズをご紹介いたします。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円からベルテックス新車市場朝ご店。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹の温泉奥木の崎シーサイドホテル。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテク

スマニファクチャリング、これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき商会。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。食を楽しく美味しさと健康を求めて、株式会社トキワ。家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン。新工場直売処グランドオープン。一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい。三島インターチェンジすぐ、クジラ峠上り口、株式会社吉永。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。田島に生きる田島を生かす JA 田島。天然温泉大浴場、海の見える温泉ベスト北前館。笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。上タンに夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭。日高町陽気な車屋オートショップ日光。食生活に欠かせない魚肉タンパクを厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供。大正10年創業二方かまぼこ。城崎マリンワールドで楽しみ、ホテル金パローで和み、皆様に笑顔を。日和山観光株式会社。豊岡の地に堂々グランドオープン。パチンコ&スロットならミクちゃんアリーナ豊岡店。素朴と温かさと元気を発信、美味しい田島牛が買える道の駅村岡ファームガーデン。田島牛、黒毛和牛、安心安全、こだわりの和牛肉をご提供。やぶ市場平山牛歩。ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭。以上、ゴールドフレンズをご紹介いたしました。

おはようございます。5月18日時刻8時16分回りました。ウェイクアップジャングルマンデー、グレゴリーが生放送でお送りしております。さあ、それでは豊川消防本部からのお知らせ、週末の災害件数チェックしていきましょう。さあ、まずは土曜日から日曜日にかけて救急での出動、急病が6件、一般負傷2件、その他3件、合計11件。そして日曜日から今日の朝にかけて急病での出動11件、一般負傷1件、その他1件、合計13件となっております。さあ、それではここでね、防火のね、心についてね、ちょっとご紹介したいと思いますが、まあ、ネタ箱は絶対に

しない、させないようにしましょう。そしてストーブの周りに燃えやすいものを置かないようにしましょう。コンロを使うときは火のそばを絶対離れないようにしましょう。コンセントはホコリを清掃し、不必要な、ね、プラグは抜いておきましょう。どうですか皆さん、ね、うっかりはね本当に怖いですからね。そしてね、火災の拡大を防ぐために部屋を整理整頓しておいて、寝具、衣類およびカーテンはね、防炎品を使用するようにしてください。以上、豊岡市消防本部からのお知らせ、お送りしました。

0: ジャングルネーム加古川の山ちゃんさんからメッセージリクエストをいただいております。グレゴリーさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は仕事休みで放送聞いてます。
1: ありがとうございます。
0: 今日のリクエスト曲はアニメ名探偵コナンの毛利蘭子と蘭姉ちゃん役の声優さん山崎若菜さんの訃報にはびっくりしましたということなんですがね、私もびっくりしましたよ。グレゴリーさんやグレゴリーさんのお子さんはあまり関心がない話題かもということなんですけどね。いや、関心ありますよ。うちはね、もう毎年ゴールデンウィークになりましたね。そうですよ、サンダのイオンに行きましたね。見るんですよコナンを、ね、私は小学校4年生の姪っ子が名探偵コナンが好きで、加古川の、あ、こちらは加古川なんですね。加古川の山ちゃんさんですからね。加古川のイオンシネマでコナンの映画を見に行っていますと。ホームページで明日の朝の担当は木俣さんではなく福田さんですかといただいておりますけれどもね、ちょっと私もねこれ確認しますね。はい、リクエストね、そう、名探偵コナンのテーマ曲でもありましたね。倉木マイ Secret of My Heart をお送りしました。加古川の山ちゃんさん、ありがとうございます。もうね、この山崎若菜さんなんですけれどもね、あの名探偵コナンの毛利蘭役もありますけれどもね、秘密のアッコちゃん、あとねサンデージャポンのナレーションなんかも務めてらっしゃったということですよね。もう皆さんもね、声聞いたら、ああの人かってなるんじゃないですかね。びっくりしました。さあ、この後はギフトのアピタ豊川本店提供の今日の運勢をお送りします。
2: FM ジャングル、
3: トゥデイズホロスコープ、今日の運勢。このコーナーはありがとう、おめでとうの気持ちを形にギフトのアピタ豊川本店の提供でお送りいたします。

さあ、それではギフトのアピで豊岡本店提供の今日の運勢をお送りしていきましょう。まずはおきつじ座のあなたから。困った出来事が起こる暗示があります。正直な態度を貫くと結果は良好になるでしょう。愛情、あなたを本当に大切にしている人に気づくことができそうな日となります。金運、缶ジュースやお菓子の差し入れに幸運がありますよ。仕事運です。飲み会などには積極的に参加し、周囲とのつながりを深めましょう。おひつじ座の運勢でした。続いて、おうし座のあなた。ついつい気ままな生活になりがちです。時間を意識しましょう。愛情運、モテるからと有頂天になると本命の人に逃げられそうですよ。金運、セールストークに乗せられそうです。無駄なものを買わないように注意しましょう。仕事運、これまでの仕事の実績が物を言う日です。後輩を指導するといいでしょう。おうし座の運勢でした。続いて、双子座のあなた。強気な態度に出そうです。それが原因で周囲の人と溝ができるかもしれません。注意してください。愛情運、今日は恋を休業して明日以降に備えましょう。休業ですか。金運、飲み会や遊びでパーッとお金を使うといい気分転換になるでしょう。仕事運、業務の変更や途中でストップがかかる暗示があります。双子座の運勢でした。続いて、蟹座のあなた。好調な一日です。普段できなかったことにチャレンジするとラッキーですよ。愛情運、遊び歩くだけの関係に終始しては心の距離は縮まりませんよ。金運、守りに入ってはダメです。節約よりも得する方法を考えましょう。仕事運、たくさんの人が頼ってくるかもしれません。誠実な対応をしましょう。蟹座の運勢でした。続いて、獅子座のあなた。今日3番目にいい運勢ですよ。平凡な運気ですが、人に花を持たせると月に転じますよ。愛情、センスのある愛の告白をすれば恋の願いが叶うかもしれません。センスある愛の告白、どんなセンスがあったらいいんでしょうか。知りたいですね。ちょっと後でまたね考えます。金運、積極的なマネープランを成功させるコツは十分な情報収集にあります。仕事運、念願だった大きなプロジェクトに参加できるかもしれませんよ。獅子座の運勢でした。続いて、乙女座のあなた。忙しすぎて慌ただしくなりそうな一日です。愛情運、恋人の意外な長所を発見して嬉しい気分になる予感があります。金運、好調なので欲しかった服を買うなどしてリフレッシュしましょう。仕事運、飲み会などで暴言を吐きそうです。今日はアルコールを控えましょう。乙女座の運勢でした。続いて、天秤座のあなた。今日一番いい運勢ですよ。芸術的なものに触れるのに最適です。感性が磨かれそうです。愛情、趣味や感性がぴったりの恋人候補が現れるかもしれません。金、不意にヘルプを頼まれ臨時収入の予感があります。仕事運、心身ともに快調です。仕事の調整も楽にこなせそうですよ。天秤座の運勢でした。続いて、サソリ座の運勢です。適度な運動を心がけましょう。ストレス解消につながるはずです。愛情、目は口ほどに物を言う。熱い視線を送ると思いが通じそうですよ。送りましょう。金運、大きな買い物での価格交渉など冷静な判断力が発揮される日です。仕事運、社内の調整に疲れそうです。クライアントを一番に考えましょう。サソリ座の運勢でした。続いて、今日ね一番良くない運勢ですね。いて座のあなた。物事が順調に進みそうです。トラブルには謙虚な対応をしましょう。愛情、相手と考え方が合わなくて衝突してしまうかもしれません。金運、アフターファイブは寄り道は控えて自宅でのんびりとくつろぎましょう。仕事運、順風満帆です。何事もスムーズに進む日ということですね。いて座の運勢でした。さあ、そしてヤギ座のあなたですね。周りに振り回されそうです。

ずうまく断って自分の課題に専念しましょう。愛情運、嫌な出来事があるものの恋人に優しく慰めてもらえそうです。金運、出ていくお金を減らせば着実に貯まりそうですよ。仕事運、異業種交流会などに出席してみましょう。あなたの可能性が広がる日となりますよ。ヤギ座の運勢でした。続いて水亀座のあなた、今日一日運気の周りが良くない日です。できるなら家にいましょう。愛情運、恋人の周囲の人に心配りを忘れずに恋の後押しがありそうですよ。金運、ショッピングするならエステなど自分磨きにお金を使いましょう。仕事運、スケジュールを意識して行動しないと能率が上がらないかもしれません。水亀座の運勢でした。お待たせしました。魚座のあなた、今日2番目にいい運勢です。悩み事が解決する兆しがあります。考えるのをやめないでください。愛情運、好きな人の前ではあなたが主導権を握っていいでしょう。金運、いつでも倹約を心がけ、シンプルな生活を心がけましょう。仕事運、過信に注意です。自分の力量以上の仕事は人に頼ることも大切ですよ。魚座の運勢でした。さあ、皆さんの運勢いかがでしたでしょうか。良かった方も、まずまずだった方も、そうでなかった方もね、ぜひ参考にして素敵な一日をお過ごしください。以上、ギフトのアピデ豊岡本店提供の今日の運勢をお送りしました。

0: さあ時刻は間もなく8時30分になります。この後はフレンズ .com、 今日は日高にありますバーガーシティからのリポートをお送りします。
1: フレンズ .com

0: フレンズ .com、 いろんなジャングルフレンズさんのお店をご紹介しています。さあ本日ご紹介いたしますジャングルフレンズさんのお店はこちら豊岡市日高町にございますバーガーシティさんでございます。さあ今日はこの方にお話を伺っていきます。それでは自己紹介どうぞよろしくお願いします。
1: はい、名前は上坂幸太郎と申します。和菓子の店長しております。よろしくお願いします。
0: はい、上坂さんよろしくお願いいたします。はい、ます。さあ上坂さん今日は非常にいいお天気
1: です。そうです、暑い、暑番組の天気ですね。
0: はい、まあ、そんな時にね、あの先ほどちょうど取材前にお客さんも来られてまして、はい、ね、皆さんこの美味しいハンバーガーを、ね、はい、買って帰られていらっしゃいましたけれども、はい、さあこのねバーガーシーさんでございますけども、FM ジャングルでもね、あのよく、今もしかしたらさっと聞こえてるかもしれませんが、
1: そうですね、
0: チャーリー認証さんの、はい、このバーガーシーのテーマソングを、ね、はいはい、聞きながらちょっと今日は収録してるんですが、はい、元のバーガーシーさんというのは、はい、全国的なお店だったんです
1: か。そうなんです、はい、豊岡、今豊岡市に住まいの40代以上の方だったら大概もう1回は食べたことがあるかと思います。うん、豊岡市内、旧豊岡市内だけでも、最大で4店舗、まあ、日高も含めて、今の豊岡市だと8店舗ほどあったんです。
0: そうなんです
1: か。はい、はい、ですので馴染みは正直大手の某ハンバーガーショップよりも、うん、知名度はあった、当時はあったかと思います。
0: はい、
1: それが本社、大阪の豊中市にあった本社が、1998年に突然の倒産によって、うん、加盟店が、仕入れがストップしたもんですから、バタバタと辞めていって、はい、で5年ほど前になんとここだけが残ってしまったというやつ。
0: いえいえ、はい、まあ、でもそれがあって今やねこのチャーリー人形さんも歌ってますけど、
1: そう、
0: 世界に一つのバーガーシーという、
1: そうなんです、
0: やっぱりこう新しいな価値観がありまして、やっぱりそこがあるからこそ、去年ぐらいからですよね、メディアにもいろいろと
1: 発信されて、SNS を見たメディアの方が

0: これは多分ネタになるかなと食いついてきたと思うんですけど、うん、はい、それで結構それを見た人が結構遠方から見えるようになりました。
1: そうですね、私も、はい、番組で、ね、はい、上塚さん出てる姿を見ましたし、はい、 ね、その番組もチェックはいたしましたけども、はいはい、ね、だから本当それを見てでもあると思うんですけども、はい、やっぱりそれこそ僕らの年齢が上の方々は、はい、遠方からでもここに来たいっていう方も、
0: は
1: い、
0: そうですね、まあ、遠方はほんまに関東の方からとかと、九州とか
1: 関東、九州
0: 遠くは、はい、はい、一回北海道いう方がいらして、まあ、それはついでですけどね、こっちに大阪に来たついでに、まあ、大阪はついでなのかとか、大阪に仕事かなんかで来たついでに、まあ、ちょっと足伸ばして豊岡までっていう方もいらしたり、
1: すごい伸ばし方ではないけど
0: ね、ついでというかどうかね、大阪が、
1: いやいや、でもそれでこのお店に来てということで、やっぱりだから昔から食べていた味がやっぱり懐かしいとか、
0: ね、子供の時の味はずっと覚えてますもんね。
1: そうですか、だからこそこの和菓子さんをね、目的にも来られたりとか、はい、やっぱりね、皆さんそれで懐かしいなと思いながら食べていらっしゃるんじゃないかと思いますね。はい、まあ本当に今ね、豊岡もいろんな方々、若い方もたくさん増えてますから、はい、豊岡といえばね、この和菓子さんというぐらいにね、はい、また皆さん足を運んでいただけたらと思います。そうですね、はい、さあそんなね、バーガーチーさんでございますけども、こちらはね、いつもお話を伺ってるんですが、はい、なんか本当にね、上戸さんはいろんなこのメニューをね、はい、創作をずっと研究といいますかね、はいはいはい、されていらっしゃって、はい、毎回私取材に来るたびに何かこう増えてるんじゃないかなと思うような、はい、今もやっぱりその新しいハンバーガー この研究といいますか、
0: はいはい、もう常にもう考えはしてるんですけど、最近まあ、うちに来る常連さんからのご意見で、ほう、某ある新商品が できました。
1: お、はい、そうなんですね。
0: そうなんです、はいはい、これはお客さんからのほんま意見、僕自分の意見じゃなくて、お客さんがこうなんどうみたいな提案があって、ほんですぐ食材会社とかあとスーパーとか回って、この材料があるかどうかまず、はい、それでまあなんとか完成にこぎつけたかなと、まあ、今月末には、はいはい、できるかと。
1: いや、もしかしたらこのラジオを聞いている方の中には、はい、バーガーシーさんの本当に 何種類ぐらい今あるのかちょっとね、数え切れない
0: ぐらい、
1: 四五種ぐらいあります、はい、このハンバーガーのまた新しいラインナップが増えますからね、はい、もうコンプリート目指してまた、はい、これ初めて来るって方もね、はい、その新商品などもね、はい、本当にね、これだけメニューバーンとこう出てるとね、迷われる方
0: も、そう、迷われる方多いですね。なかなか、ね、逆にメニュー決めるとすごい時間かかっちゃって。
1: いやー、でも、ね、壁に今貼ってあるものもあれば、その、ね、受付のレジ奥にもあったりするので、
0: 乗り切らないやつが。
1: もう本当になんか見逃せないかと思うぐらいにたくさんメニューがありますけどもね。またね、ジャングルマガジンにもね、置いた情報まだ載っている、はい、時もありますので、はい、ぜひね、ご確認いただきたいと思います。はいはい、その中でもやっぱりおすすめって呼ばれるハンバーガーはやっぱありますよね。
0: はい、まあ、人気はもうこれもう定番なんですけども、はい、テリヤキとテリヤキチキンとチーズバーガーはもうこれずっと人気商品です。もう変わらず。
1: テリヤキとテリヤキチキンと
0: チーズバーガー。
1: はいはいはい、これやっぱりこだわりとかあるんですか？
0: 特にこだわりはないんですけども、というか味を変えずに昔からのオープン当初の30、40年ぐらい前の味をそのまま、うんうん、はい、変えないように、まあ、遠方から来た方が懐かしいって言ってもらえるように変えちゃうと、まあ、どっちの意味でも味を落とす、まあ、よくするどっちでも変えちゃうと、
1: うんうん、
0: なんでそのままの
1: 味を心がけて、ね、本当にこのバーガーシティが当時の味が楽しめるからこそやっぱり大人気ということなんですね。はい、ですね、で今日はですね、その、大人気な商品の中から照り焼きチキンを作っていただきましたので、はい、ちょっとここから私も食べながら、はい、ちょっとね、レポートもしていこうと思います。はいはい、上塚さん作っていただきましてありがとうございました、はい、ね、はい、本当にこのバーガー作る時間もね、もうパパッと作られて、はい、ちょっと本当に待ってる時間がね、もうできたのみたいな感じになってましたけども、はい、さあこちらが照り焼きチキンになりますね。はい、はい、もう元来からやっぱ変わらぬ味というんですけど、照り、はい、焼きってね、日本人の皆さんが愛してございますから、わ、またこれ見た目がすごいですね。照り焼きたっぷりでございまして、でこれチキン以外には何が挟まっている んですか？
0: マヨネーズ、はい、玉ねぎ、
1: 玉ねぎ、
0: はい、チキンですね、
1: と、あとレタスですね。
0: あ、レタスね、
1: はい、はい、これも挟まる、はい、玉ねぎも本当はみ出るぐらいでたっぷりでございます。これちなみに1個いくらですか？
0: 1個税込み380円。
1: これで380円、はい、これは本当だって1個でもお腹いっぱいになるともう確定ぐらいに結構な大きさで、ずっしり感がありますんで、じゃあもう早速ちょっといただきたいと思います、はい、じゃあこのちょっと玉ねぎはみ出た部分とね、せっかくチキンも一緒にいただきたいと思います、はいはい、いただきます。うん、

0: お、うん、あ、今このやっぱ照り焼きソース美味しいですね。うん、もう本当に元来か変えずに、
1: 変えずに
0: このバランスで、
1: はい、そうですね。
0: 確かに、あの、私もあのこれね、今食べさせていただきまして、あのどこかやっぱり懐かしい感じっていうのが、あ、はいはいはい、あの僕本当にあの我が父さんが生まれる前の年齢なんでね、
1: あ、そうですよね、
0: あの懐かしいって感じで、そのもしかしたらおかしいかもしれませんけど、どこかしら何かそれを感じると言いますか。でまたキャベツもシャキシャキで、ね、玉ねぎもまだいいアクセントですよね。
1: そうですね。
0: だからチキンが、ね、こうよくね、照り焼きチキンって結構ね、あの味が濃かったりみたいなのがあるんですけども、はいはいはい、そこまでそのね、くどくはなくて、ね、はいはい、で実際これ照り焼きチキンは焼いて、その
1: て
0: ソースを、はい、つけてるんですか。
1: そうですね、焼いて一回、
0: うんうん、はい、出ているということですよね。いや本当に、一口でちょっと止めた方がいいかなと思ったらパッチ見ていいですか。
1: どうぞ。
0: うんうん、あ、このチキンのジューシーさせるのがすごくやっぱり噛めば噛むほど感じることができまして、今ねちょっと食べながらお話ししている状況ではございますけども、いやでもこのね、あのテレキソースやっぱりこう変えてないというふうなこともあってなんですけども、あのどんどん進みますね。
1: あ、そうですか。
0: うん、濃いイメージがやっぱり皆さんあるかもしれないんですけども、このねテレキソースはね、すぐにペロリと受けちゃいますし、これは確かにね、リピーターが増えるんじゃないかなと思うのは分かりますね。ぜひこれが1個380円、はい、大体こう注文されるお客様っていうのはこれにこう例えばサイドメニューとか、
1: そうです、サイドメニューとドリンクつけてセットで買われたり、
0: うん、はい、はい、ですね、はい、あの好きなバーガーにポテトとドリンクかシェイクをつけてということで注文される方が多いと、はいはいはい、まあ、お昼時なんかはね、これまた今日みたいないいお出来だったら外で食べるのも
1: 気持ちいいですよね。
0: いいですよね。ここも若干こう風も入りながらございますし、ね、最高のロケーションでちょっといただいておりますけども、はいはい、まあ、取材もありますので一旦ここまでさせていただきまして、はい、あとでまたゆっくりいただきたいなと思います。本当にね、あのまだ2口だけでしかない食べてないんですけども、もう満足感がすごくて、もうしっかり全部食べてね、また感想を、
1: はい、
0: ジャングルでもご紹介していこうと思います、はいはい、さあそんなねバーガー師さんでございますけども、本当に今日いただいたこの照り焼きチキンバーガー以外にもたくさんのバーガーございますから、はい、ぜひ皆様もうコンプリート目指して、
1: はい、
0: はい、ご注文よろしくお願いいたします、はい、さあそのね、バーガー師さんでございますけども、 LINE のお友達も、
1: あ、はいはい、
0: ご紹介されてますよね。
1: はいはい、
0: はいはいはい、こちらはお得な特典がついて、
1: まず友達追加したらすぐに100円券が届きます。
0: 100円券、
1: はい、
0: はい、
1: 100円安く1000円お買い上げの場合に100円お安くします。1回限りですけど、
0: はい
1: はい、それからあと毎週週末とそれから週頭にクーポンをお届けします。週頭の方は抽選になっておって、
0: はい、
1: 面白いです。抽選で、当たればもらえるみたいな、
0: はい、
1: で週末の方はもうこれ漏れなくみたいになってますけど、
0: そうですね、
1: はいはいはい、
0: 私も登録しまして、
1: はい、ありがとうございます。
0: やっぱりバーガー神社の抽選ね、当たったら行こうかなっていう気持ちにもなりますし、ぜひぜひねご利用いただきたいなと思います、はいはい、ね、だいぶお得なサービスがやっぱありますからね。
1: そうですね、
0: バーガーが 20% オフとかあったりしますね。無料券も、はい、そうですよね、はい、こちらもぜひ、登録よろしくお願いいたします。はい、はい、そんなね、バーガーステイさん、まだぜひ、ね、皆さんもご来店いただきたいと思いますが、お店の営業時間などを教えてください。
1: は
0: い、
1: 午前11時から午後7時です。
0: はい、
1: 年中無休でやっております。
0: 年中無休で、
1: はい
0: はい、営業されていますので、はい、よろしくお願いします、はい、このバーガーのご注文などは例えば電話で先注文いただいて、
1: そうですね、
0: 時間なくに行く
1: のが好きですかね。はい、それをしていただく方がいいかと思います。はい、LINE でもLINE つながると普通に LINE でお友達と LINE されるような感じで LINE でも注文いただけます。
0: そこからも行けるんです
1: か、ね、大丈夫です、はい、
0: あ、はい、それはそれはちょっと私は知らなかったことなんですけど、はい、じゃあちょっと次回はそれやってみようかなと思います、
1: はい
0: はいはいはい、ぜひですので、LINE の登録よろしくお願いいたします。はいはい、バーガーシーで検索すれば多分友達に出てくると思います、
1: はいはい、
0: 分かりました、こちらからよろしくお願いいたします、はいはいはい、さあ、今日みたいないいお天気は皆さんでバーガーシーさんでハンバーガー買って素敵なね、ランチタイムも今後もお過ごしくださいね、
1: はい、
0: 本日のフレンズドットコムはこちら日高町のバーガーシーさん、ご紹介いたしました、はい、最後に、お問い合わせの電話番号をお願いします。
1: はい、0796-42-3648、
0: はい、こちらまでお問い合わせください、はい、今日は、上塚さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: さあ今日のフレンズドットコムは日高町にありますねバーガーシティからのリポートでした。店長のね上坂さんが考えられたね様々なハンバーガーがありますよ。そしてね現在も新作を日夜

開発中ということです。定番の照り焼きバーガーや照り焼きチキンはオープン当初から変わらない味で長く愛されています。私は大好き。バーガーシティの公式 LINE もありますよ。お友達登録していただきますとね、月曜日と土曜日のお得なクーポンや当たればお得なくじが届きますよ。世界に一つのバーガーシティでハンバーガーを買ってお出かけはいかがでしょうか。いやいや本当に美味しいんですよ。ぜひ皆さんもいかがですよ。またね、月曜日9時にね本当届くんですよ、9時がね。楽しみです。今日当たるのかどうかまたね見てみたいと思います。以上バーガーシティからのリポートでした。

さあ今日もねお天気いいですから、ぜひ皆さんねバーガーシーでハンバーガー買ってね、さらにお出かけになってね、緑に囲まれながら美味しいハンバーガーいただくのはいかがでしょうか。営業時間ですが午前11時から午後7時までとなっておりますよ。電話番号を言っておきましょう。 0796-42-3648 42-3648 です。世界に一つのバーガーシティでハンバーガー買ってお出かけ、ぜひね楽しんでください。以上フレンズ .com はバーガーシティからのリポートでした。この後はピックアップニュース from the newspaper お送りします。

0: Jungle Pickup News from the newspaper。
1: 時刻8時46分回りました。それではピックアップニュース from the newspaper、 新聞各社の立場版などから情報をお届けしていきましょう。まずは毎日新聞の記事からです。コウノトリの避難に足はという見出しがついておりますが、県立コウノトリ里公園は10日朝来市和田山町の蔵和の越冬で国の特別天然記念物コウノトリのひな2羽に個体識別用の足輪を装着しました。2026年の繁殖シーズンでは立山地域では初めての装着となったということです。足輪はねアルミ製でね個体識別しましたね。行動範囲や繁殖情報など

0: 把握するために装着されるということです。装着したヒナは島根県雲南市で生まれたオスと豊岡市伊豆市町で生まれたメスのペアのヒナで、孵化推定は3月27日。作業は地域住民らが見守る中、飼育員らが高所作業車で巣に近づきましたね。親鳥が離れたのを見計らってヒナを布で目隠ししましたね。箱に入れて地上に運んだと。テントの下で体の大きさや体重、足の太さなどを測り、足輪を装着したということですが、私もこれ立ち会ったことあるんですけれどもね、布でね、顔を覆うとね、目隠しするとね、もう動かないんですね、ヒナね。はい、観念したかのようにね、もちっとしてますけれどもね。はい、血液採取なんかもね、行われておりましたけれども、こちらはね、毎日新聞の記事からねお送りしました。続いては読売新聞です。伊豆省の2つですね。豊岡市伊豆市町の伊豆市町づくり公社は、戦国武将の戦国秀久を祀る観音殿の御朱印を作ったということですね。観音殿は伊豆市城跡にありましてね、蕎麦神社とも呼ばれることから、伊豆市皿蕎麦をデザインしましてね、観光客の人気を集めているということです。秀久は豊臣秀吉らに仕えた武将で、人気漫画戦国で主人公として描かれているということですね。江戸中期の1706年、戦国史が信州上田から伊豆市に国替えとなった際、蕎麦職人を連れてきたとされることから、観音殿に蕎麦神社の別名がつきました。城跡の観光に合わせて参拝する人も多いことから御朱印を用意したと。蕎麦神社観音殿の文字は、伊豆市町にある戦国史の菩提寺慶応寺の住職がしたためたということですね。秀久の命日に合わせて今月6日に伊豆市観光案内所で発売されましたね。サラサバのイラストが好評ということです。はがき代で1枚500円ということですからね、ぜひ皆さんいかがでしょうか。そしてもう一つ、豊岡市伊豆市町でかつて生産されていた茶の復活を目指すグループが17日茶摘み体験会を開いたと。参加者9人が集まりましてね、汗ばむほどの陽気の中で新芽を摘み取っていたということですよね。伊豆市町で理髪店を営む、ね、森垣さんと、市の中心部でゲストハウスを経営する、ね、岡田さんらが企画したということですよね。まあ、2人は地元産の茶を伊豆市乙女茶と名付けますね、 PR 活動を続けているということです。まあ、町内では1970年頃からお茶の、ね、栽培が本格化したんですが、後継者不足などで栽培農家が減りまして、20年以上前に生産組合も解散したということです。森垣さんが中心となって耕作されなくなったね、伊豆市町の茶畑で日本茶の品種ヤブキタなどを手入れしましたね、2022年に茶摘みと生茶の体験会を始めたということです。今年の体験会は今月9日からね、18日ということですよね、今日まで。参加者の皆さんは17日茶畑で一芯二葉と呼ばれるね、新芽の先端部分を収穫したと。18日、今日ね、手もみをした上で生茶の工程を経て各家庭で味わえるということで、森垣さんはね、体験会を続け伊豆市の茶栽培を引き継いでいきたいと話していらっしゃったということですね。そうですか、地元産のお茶ね。あと一つだけ行かせてくださいね。朝日新聞ですね。プロバスケットボール B リーグ2部プレーオフ決勝第2戦が17日 G ライオンアリーナ神戸で行われましたね。神戸ストークスは109対93で福島ファイヤーボンズに勝ちましたね。対戦成績を2勝としまして、9シーズンぶりの B2 優勝を決めたと。神戸は来シーズンから国内最高峰リーグの B プレミアに参戦することが決まっているということです。来シーズンも楽しみです。はい、以上ピックアップニュースフロムダニュースペーパーお送りしました。この後はウェザーインフォメーション。
1: ジャングル、
2: Jungle Weather Information.

愛していきましょう。近畿地方は青空が広がっています。今日は高気圧に覆われ真夏のような日差しが照りつけ、5月とは思えない暑さになるでしょう。今日の豊岡市とその周辺はよく晴れそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は35度と、5月としては観測史上初めて猛暑日になるかもしれません。

市担当。いずれも今日の天気は晴れとなっています。最高気温久美浜31度、伊豆市神鍋32度、城崎、伊豆市がね33度、そして担当がね34度、豊岡が35度と予想されています。城崎とね伊豆市が33度ね、神鍋は32度となってますね。さあ明日からのお天気です。明日は時折雲がかかるものの晴れそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は14度の予想で、今朝より4度ほど高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は33度と真夏並みの暑さが続きそうです。20日水曜日とね、21日木曜日雨マーク、そして土日も雨マークついておりますけれどもね、20日水曜日曇り一時雨、降水確率 50%、 最高気温26度、21日木曜日曇り時々雨、降水確率 70%、 最高気温24度、22日金曜日曇り、降水確率 40%、 最高気温25度。土日の天気ね、23日土曜日、24日日曜日、土日とも天気は曇り一時雨、降水確率土日ともに 50%、 最高気温土曜日が25度、日曜日が24度と予想されております。さあ8時の時点のね豊岡の気温 15.8 度まで上がってきましたけれどもね、まだまだこれから20度ほど上がりますからね、皆さんね、はい、こまめな水分補給心がけていきましょう。現在田島北部南部、そして京都北部、乾燥注意報が出ております。田島北部沿岸部波の高さ今日は 0.5 メートル。スポット予報、豊岡駅ね、この後8時までは晴れとなっています。さあ今日の天気ね晴れ、ただね最高気温がね35度まで上がりましてね、5月としては観測史上初めて猛暑日になるかもしれないということです。室内ではね無理せず冷房を使用しましてね、こまめな水分補給を意識していきましょう。以上ウェダーインフォメーションお送りしました。

ジャングルネーム、いわちゃんさんからメッセージ、リクエストをいただいておりましたけれどもね、リクエスト曲ね、ちょっとありませんでしたね。ザードの運命のルーレットを回してお届けしておりますが、メッセージご紹介しましょう。グレートゴリラのグレゴリーさん、おはようございます。おはようございます。今日は昼から仕事です。ご苦労様です。週末は声優の山崎若菜さんの訃報にびっくりしました。聞いていらっしゃるかわかりませんが、ワイタイさん、ネギさん、おはようございます。いつかね、

0: 番組で声優の山崎若菜さんがやっておられた役のアニメ作品の曲を特集していただけませんか、よろしくお願いしますということでね、いただいておりますけれどもね、聞いてらっしゃいますでしょうか、ワイタイさん、ネギさんね、ぜひやっていただけたらということですよ。聞いてらっしゃったらよろしくお願いします。小松美穂のね、謎にいただいてたんですけれどもね、同じコナンのね、テーマ曲からねピックアップしてみました。私はねこの曲が大好きなんですよね。なかったんですね、申し訳ございません岩ちゃんさん。さあこの後もね、ステイチューンでよろしくお願いします。アビバックス。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: 海があって、
3: 山があって、
2: 温泉があって、
3: 美味しいものがたくさんあって、
2: 人が温かい田島豊岡、
3: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いてチェックしてくださいね。
4: 湯の町城崎温泉、時を忘れる贅沢なひとときを。篠の目荘ではカニと岩風呂の温泉で心ゆくまでおくつろぎいただけます。ベニガニと但馬牛ミニステーキ付き贅沢満喫プランはお一人様2万円から。岩風呂とカニ味の宿、城崎温泉篠の目荘が9時をお知らせします。
5: JOZZ7AQFM FM ジャングルは 76.4MHz で出力 20W でお送りしています。ジャングルはラジオだけでなくインターネットでも放送を聞いていただくことができます。サイマルラジオでぜひお聞きください。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部ご紹介いたします。
6: と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。手に触れるもの完全自然素材、オンリーワンのおうちづくり株式会社ウッドプラン。じっくり飲んでしっかり食べて、お会計これだけ、感動が胸に迫るコストパフォーマンス、豊岡市中央町酒どころ万館遊楽。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。フリーペーパーとクーポン付きアプリで街の漫画が楽しめます。ペンと編集部。持続可能な中山間地域を創造する ME リゾート田島。思いを伝えるアイシングクッキーにジャムやコーヒー、オーダー受けたまっています。桜町シャンドゥガトー。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき商会。毎月本屋ギャラリー開催、本だけでなく学校用品も取り揃えています。本と文具の文心堂。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。但馬牛も食べられるお店、豊岡市役所前焼肉本間門。あなたの思いを強く伝える企業、総合広告のことなら北西社へ、株式会社北西社。しこしこ麺と出汁が自慢、和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ丹州庵。